0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Yox, yox, bu mən deyil. Bu da yox. Yox. Yox. Bu da yox. Buyurun,
3: sağ olun.
2: Buyurun, keçin.
4: Bura bax, bəlkə soruya qalsın.
5: Nə danışsın? Belə fürsəti əldən qaçırmaq olar. Məşq eləməliyik.
6: Harada, nə vaxt?
2: Hara aparım?
5: Göyün 7-ci qatına.

0: Neynəmişim?
1: Sərnişin liftində işləyən qızlardan biri xəstələnib, sabah onu əvəz etməlisiniz.
0: Lale, qalın niyə qarış?
2: Heç elə belə.
0: Eyb yoxdur, alışarsın. Pazar günü biz uşaqlarla istəyirik dənizə gedik. Gedirsən gedək bizimlə.
2: Vədiyim.
0: Gedək, çimərik, özümüzü günə verərik. Bilirsən nə qiyamət yerdir? Gedirsən?
2: Nə bilim, baxaram.
0: Sözümüz sözdür, saat 8-də.

0: Sağ olun, məşqimizi elədik.
1: Sağ olun.
0: Sağ olun.
2: Hoş geldiniz.
0: Həmişə sizin liftə minəcəyik. Çünki boş olur.
3: Sağ ol, Cüllüt xanım.
4: O cür leysan yağışın altında suya atılmalıdan qorxmalı.
2: Əvvəlcə qorxurdum. Suya girəndən sonra hər şey dəyişdi. Sonra daha heç qorxu biləmədim.
4: Hər halda çox qəribə mənzərə idi.
2: Dəniz elə bil qaynayırdı.
4: Qiyamət qız.
2: Heç fikir vermisiniz? Kinoda həmişə baş rolları gözəl qızları çəkirlər. Axı həyatda belə olur. Biri göçək olur, biri kibir olur, biri də miyanı. Amma gördüyüm filmlərdəki qızlar hökmən qəşəng olur. Güya yer üzündə heç kibir qız yoxmuş.
4: İşinizdən razısınız, Lara?
2: Bilirsiniz, ilk günlər lap gülməyim gəlirdi. Sərnişinlərim kabinəyə girən kimi ciddiləşir, quruyub qalırdılar. Lift aşağı inəndə nədənsə özlərini itirir, elə bil ayaqları yerdən üzülür. Elə bil onlar çəkisiz olurdular.
4: Müşahidəniz yaxşıdır. Yaxşı müşahidəsi olan adamlar həyat hadisələrini düzgün qiymətləndirə bilir, onun mənasını anlayır.
2: Sərnişin liftində işləyən qız sağalıb yenə işə çıxdı. Mən yenə də xidmət liftində işləyirəm. Heybi yoxdur. Taliyimdən razıyam.
0: Cüllüt! Cüllüt! Eşitmirsən? Çəkil oradan. Hovuza düşərsən, Cüllüt.
5: Mən Cüllüt deyirəm, mən Laləyəm.
2: Xidmət lifti. Deyirlər, səhnə arxasında elə işçilər var ki, tamaşanın gözəl keçməsinə kömək edirlər. Amma tamaşaçılar onları heç vaxt görmürlər. Xidmət lifti də belədir.

keçir dəqiqələr. Vaqonlarda ömürlər qatar-qatar gedirlər. Düzgün donmuş baxışlar hər əsidir can idi. Kimisi sevə bildi, kimiləri itirdi. Dünya budur əslində, kimə qalıb ki güya? Qazan, yığ, ucalt, yarat, qalacaq bu dünyaya. Qoyub getdiklərini yadlar parçalayacaq. Nə səni yad edəcək, nə səndən danışacaq. Demək ki, nə danışır, nə söylüyür bu adam? Nə ömür verib ki, bizə bizi yaradan? Bugün varıq, sabah yox, anılacaq əl uzadan. Bil, sevgidir yaşadan, bil, sevgidir qalan.

0: ya mələk, qadın. Ətri gözəlliyi, ciyələk qadın. Bir də gəlməyəcək sənin tək qadın. Nə mənim dünyama, nə bu dünyaya.
1: Bir də gəlməyəcək.

gözləsin ruhumu oxşayan ətri qoy gətirsin uşaqlıq nəğməsin.

0: Givens Group təqdim edir.
1: İllər sonra açıq hava konserti ilə ölkənin əsas ulduzu yenə də qarşınızda. Avqust ayının 7-si, 8-i Respublikanın xalq artisti Röya Sova konsert proqramı ilə Yaşıl Teatr. Sponsor Mərcan Hospital. İnformasiya dəstəyi ATV 106 106.3. Yayın gözlənilən konsertini qaçırmayın.

0: seni.
1: Ümid'də hər gün fürsət. Gülbən kompozit boru indi 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
2: Ümid, eləyən iş verişlər. Azad

0: kreditlerini bize getir ve bir bank kreditini 6 faize dek indirimle elde et. Bir bankla kreditini tek merkezden daha rahat idare et ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya 31 Eylül'e dek devam edecek. Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Rahat marketlerden indirim fırsatları. Belmas kere yağı 1 kilogram 18 manat 99 kapiyə. Milkhouse Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 kapiyə. Staradvoriye Datskaya sosis 1 kilogram 8 manat 99 kapiyə. Final Qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 kapiyə. Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 kapiyə. Feiri Qab Yuyucu Mayı 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 3 avqusta dək keçərlidir.
2: Ekspres Bank'tan Kızılı Kampanya. Diğer banktaki Kızıl kreditini Ekspres Bank'a getir, 3 faize dek endirim kazan. Fırsatı kaçırma. Sipariş için ele indi 132'ye zeng et veya Ekspres Bank.az saytına dahil ol. Ekspres Bank ASC, Azerbaycan Respublikası Merkezi Bankı'nın 119 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı tərəfdaş seçiminden başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlə, valutalar, kriptovaluta, 15.000'dən çox aletlərə çıxış təqdim edir. CFI Azerbaycan'ın komissiyasız ticaret, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Rafı 145. Bank of Baku.
5: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005 yılı tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyasıyla fəaliyyət göstərir.
6: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
7: Capital Bank ilə pulunuzu gəlirə çevirin. Hər biri cəmi 100 manatdan başlayan Capital Bank istiqrazlarını Bir Bank Invest tətbiqindən alın. İllik 10% sabit gəlir qazanın. Qazandığınız faizlər hər ay hesabınıza köçürüləcək. Üstəlik, istiqrazlarınızı satıb vəsaitinizi faiz itirmədən geri əldə etmə imkanınız var. Satış avqustun 1-inə dək davam edəcək. Bu fürsəti qaçırmayın.
5: Capital Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W.Kaspak.az
4: Bank of Baku'da nakd pul kreditine düz 6 faiz edek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manat edek nakd pul kreditini 6 faiz edek endirimle elde et. Daha etraflı 145. Bank of Baku.
5: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyası ile faaliyet gösterir.
3: Positano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az
9: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az
10: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50

0: Vaxt gəldi, çatdı, vədə həmin vədədir. Sonuncu efirimizin, bu mövsümlük sonuncu efir gününü yaşayırıq, startımızı veririk və nə yaxşı ki, bax, bu mövsümdə birlikdə olmuşuq, bunun əslində sevincini, qürurunu yaşayırıq. Qismət olsun, gələn ilə buradayıq, o heç, o öz yerində, amma bugünkü gün, necə deyərlər, fışqırıq keçməlidir. Səsimizdəki o belə zərafəti yox, belə o təravəti hiss edə bilərsiniz. Nə üçün? Çünki artıq nəinki şənbə bazar, nəinki həftə sonu yaxınlaşır, bizi və sizi eyni zamanda bir aylıq tətil gözləyir. Siz bizdən, biz də biraz sizdən dincələcəyik.
1: Biraz. Səbahınız xeyirli olsun, gününüz xoş geçsin. Bəli, bugün artıq həftənin cümə günüdür. Gözlənilən o məzuniyyət gününə artıq heç nə qalmayıb, belə deyək. Amma ağan dediyi kimi var təravət səsimizdə, amma biraz da belə nəsə elə bil ki, bizim qırğın, qırılırıq da elə bil.
0: Amma doğrudan bu demək deyil, biz darıxmırıq. İndi sadəcə o mövsümün o yorğunluğu getməlidir. Yenə deyirəm, siz tərəfdən də bu dincilik olmalıdır. Siz də dincəlməlisiniz, yaxşı-yaxşı özünüzə vaxt ayırmalısınız və o deyir, yeni baş, yeni beyin, yeni bədənlə biz yenidən bir araya gəlməliyik və təbii ki, yeganə necəsən?
1: Salam, sabahınız xeyirli olsun. Yaxşıyam. Hər kəsə gözəl bir gün arzu edirəm. Ən azı qulaqlıqlardan biz dincəlməliyik. Düşünürəm. Və təbii ki, bugünkü mövzumuz belə olacaq ki, ümumiyyətlə bu aylar ərzində niyə bizi dinləyirdiniz və mövsüm boyu sizə yadda qalan, sizi bizə bağlayan nə oldu? Bu yəni rubrik ola bilər, bu bizim hər hansı bir dialoqumuz ola bilər, hər hansı bir mövzu ola bilər, hər hansı bir dinləyici ola bilər. Yazın.
0: Necə oldu ki, ilişdiniz, qaldınız və sizi bu efirdə, bu bir mövsüm davam edən, sentyabrın birindən davam edən bu verilişdə nə sizi çəkib saxladı bizim bu dəyərli

0: Burası her defrinde.
1: Newswise cemaat iki kategoriye bölünecek. Bizim rubrikalardan danışan ve ağadan danışanlar.
0: Yok, bence öyle bir şey olmayacak.
1: 073-316-1663 bizim WhatsApp numaramızdı. Dürüst olun. Neye göre bizi dinliyorsunuz?
0: Sen demesin sanki olay yazanda dürüst değildiler.
1: Sana karşı yok.
2: Aslında sözü sen attı. Dürüst olun.
1: Böyle siz bize yazın. Biz birazdan sizin mesajlarınızı tabii ki okuyacağız. Ve efir başlamamıştan evvel de bize yazan, hoş sözler yazan dinleyici. Bizi de buradan dərin təşəkkürümüzü bildirəm.
0: Yaxşı təklif gəldi. Aha. Bir həftə də uzadım verilişin vaxtını. Bir vaxt çıxarıq məzuniyyətə.
1: Sizə görə. Sizə görə 12-21 bir yerdə çıxarıq məzuniyyətə. Və bugün sizin nələr gözləyir bu barədə danışmalıyıq. Yurdum yuvam rubrikasında Abşeron həftəsini yaşayırıq və bugün Abşeron deyəndə, Bakı deyəndə ağla gələn bir şəxs haqqında sizə məlumatım olacaq.
3: Mif yoxsa gerçək rubrikasında isə əslində ötən aylarda bu haqda qısa bir məlumat vermişdim, amma bugün daha geniş danışacağım. Musiqi dinləyərkən niyə bədənimizdə tüklər biz-biz olur?
0: Hamısın yoxdur ya, yəqin. Yox. Bütün musiqilər yox.
1: Yox, bütün musiqilər deyil. Yox.
0: Toxunan.
1: Məsələn, Bakı küçələr rubrikasında mən bugün Wong Tao küçəsindən danışacağam.
0: Wong Tao.
1: Bəli, bəli. Niyə görə bu küçə məhz belə adlandı?
0: Qardaşlaşmış bir küçədir.
1: Hə, bu var da olacaq.
3: Əvvəl musiqi, rəqsin dedi rubrik. Aa, rəqsin dedi rubrikası. Bir bilmə olmayacaq, hə? Rəqsin dedi təqdimat rubrikası. Bəli, rəqsin dedi rubrikasında isə təsvir olsun ki, musiqisini tapa bilmədiyim, amma Musa xanın rəqsindən isə məlumat verəcəm.
1: Və Yaşıl Dünya rubrikasında niyə isti hava bəzi şəhərlərdə daha çox hiss olunur və son günlərin mövzusudur və elə şəbəkə rubrikasında bu məlumat verir ki, Almanya olsun, İtaliya, İspanya olsun, təəssüf ki, istidən vəfat edən şəxslərin sayı da çox olur və niyə görə belədir? Bu barədə məlumatımız olacaq. Həmçinin təqdimat rubrikası, ağanın idman xəbərləri və rahat supermarketin təqdimatında müsabiqə və yol üstü müsabiqəsi də təbii ki, öz saatlarında baş tutacaq. Günün sonuncu qalibi olmaq istəyirsə, daha doğrusu
0: mövsümün.
1: Və bizə yaza bilərsiniz seçmə sualının cavabını doğru. Bəlkə də şans bugün sizin üzrünüzdə.
0: Yəni bugün gərək ki, qalib olasınız. Biz burdan naməğlub ayrılan dinləyici istəmirik. Ona görə naməğlub yoxdur, elə məğlub ayrılan dinləyici istəmirik. Ona görə qalibiyyət istəyirik. Həm rahat marketin müsabiqəsi, həm yol üstü. Burdan yaxşı xəbərlərlə ayrılıq.
1: Və indi isə gəlin saatın ikmasını eşidək. Ardınca isə biz davam edəcəyik. Günlər

0: Demek sonuncu dəfə deyir o ürəyimizi qubar elə.
1: Yay başlayır. Ki sabahdan yay başlayır.
0: Sonuncu dəfə bizə.
2: Yəni belə elə də həmin o cümlələri mən çıxardıram.
0: Keyfimizi qaralt.
2: Ya bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi isə, onu sən də demişdin ağa, gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq və bugün ümumiyyətlə küləklə.
0: Mənim üstümə atmayın.
2: Havanın temperaturu gündüz 29-33 dərəcə isti olacaq. Rayonlara gəldikdə isə əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı da var. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gündüz 34-38 dərəcə isti, dağlarda isə gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq.
0: Mən istəyərdim ki, sən İtaliyanın havasını deyəsən.
2: Kimə var?
1: Onu yeni mövsüm sentyabrda artıq, yəni Azərbaycan dilində danışıb isə böyük bir işdir. İndi sizə keçək yollarla bağlı məlumata.
0: Sabah qızımızı yola çağırırıq, deyən görə. Havalimanı yoluna baxacağım, yollardan başlayırıqsa buradan başlayacağım. Mərkəzi doğru normal dərəcə hərəkət, bir Sabunçu tərəflərdə biraz sarı dalğa var, amma əsasən yaşıl dalğanı görə bilirik. Amma yüklənmə var da, hər halda mən özüm də bir hər halda yarım saat bundan qabaq gəlmişəm o yolu və yüklənmənin şəhərə axının olduğunu görmək olur. Bu da boş yerə deyil, iş güc başlayır, hamı işdədir. Baxmayaraq ki, bu yay ərəfəsini yaşayırıq. Sabunçu tərəfə də Zabrat Balaxana istiqamətindən gələn bir axın var. Böyüşor görür əvvəldən sonra kimi axındır, qırmızı dalğadır burada görünmək, yəni Ziyabinyedo prospektində kimi görmək mümkündür. Ziyabinyedo prospekti isə təxminən Çermet və Atatürk kəsişmələri arasında qırmızı dalğanı görə bilirik. 20 yanvar tərəflər bugün nə olub ki, orada heç bir sıxlıq göstərilmir. Yəni yaşıl dalğadır.
2: Hamı yatıb qalır.
0: Çox maraqlıdır. Mənə bu barədə məlumat versələr, dinləyicilər oradan keçənlər sevinərəm. Çünki heç belə şey olmamışdı. Yaşıl dalğa şənbə deyil, bazar deyil, iş günüdür. Hər halda bu barədə bizə məlumat verəsiz. Digər yerlər normaldır hələ ki, biraz 8 noyabrda bu nargilə tərəflərdə üzü mərkəzi doğru axını hiss etmək olur. Bax, belədir vəziyyət.
1: Və təbii ki, yollarla bağlı ağanın da dediyi kimi bizə yazmaq istəyirsinizsə, nömrəmiz eynidir.
3: Bizə WhatsApp-dan yazın 070 306 1063.
1: Və həmçində mövzumuz da aktivdir.
2: Bəli, mövzumuz belədir ki, ümumiyyətlə bu mövsüm boyu bizi niyə dinləyirdiniz? Mövsüm boyu sizi bağlayan nə oldu? Yazın 070 306 1063 nömrəmizin WhatsApp-ına.
0: Artıq sənin bu musiqidə Türklər biz olmaq söhbətinə
1: indidən rəy gəlir.
0: Rəy gəlib ki, musiqini deyə dərindən yaşayasan gərək. Bax, onda Türklər biz olur və ondan qabaq yazmışdı ki, hər vaxtınız xeyirli olsun. Hər birinizi salamlayıram və xoş istirahətlər arzulayıram sizə.
1: Çox sağ olun. Salam, mən ümumiyyətlə illərdə 106.3 FM-in dinləyicisiyəm. Elə mövzular, verilişlər yox idi. Sonra Aytan xanım, Emin bəy gəldi. Yenə də mövzu qoyulmurdu, amma siz gəldiniz, maraqlı-maraqlı mövzulara toxundunuz. Sağ qalsaq sentyabrda görüşməyəcəyik. Yəni bizi Asif bəyə bağlayan mövzular oldu.
0: Təşəkkürlər Asif. Sizin efiri daimi dinləmək sizlərin şirinliyi, mehribançılığı, pozitivliyi və sairə və sairə saymaqla qurtarmaq sizlərə xoş istirahətlər və gözəl ruhiyyə ilə qayıtmağı arzulayıram. Ondan öncə də yazmışdı, sabahınız xeyirli olsun sevimli şirin aparıcılarımız. Səhri sizin səsinizlə açmaq, sevə-sevə dinləmək böyük zövq alırıq bundan.
2: Çox sağ olun.
1: Deyir, sabahınız xeyirli olsun. Məni bağlayan maraq oldu. Görəsən, qızlar ağanın axırına çıxacaqlar, yoxsa ağa dayanacaq. Əhsən ağa, bir mövsüm dayandım və gücləndim.
0: bir mövsüm yıxılmadım, ayaqdayım.
1: Bir igidin ömrü.
0: Gələn mövsümə saçımı ağardıb getdim, yəni deyə biləsiniz.
1: Sabahınız xeyir olsun.
0: Ya da töktüm getdim.
1: Bizim yeni müraciət var. Sabahınız xeyir, 3 qızıl gül ətirli aparıcılarımız. Həm şey yeriniz bol olsun, geri dönüşünüz möhtəşəm olsun. Elə bir gün olmadı ki, sizə sevgilə yazmayım. Allah işinizi avan dönəsən, xoş istirahat. Təşəkkür edirik. Elə sizin sevginizdə bizi var edən, daha da motivasiya verən, bunu da qeyd edək.
0: Yeganə xanımdan deyir, xahiş edirəm. Ayın birindən sonra rayonlarda hava necə olacaq, o barədə məlumat versin. O artıq birindən sonra ilə maraqlanmır. Bizim o əhvalımız.
2: Yox, yəqin sentyabr birindən sonra deyir.
0: Yox, bu birindən sonra. O 31-nə kimi keyfimizi körləməklə məşğul oldu. Missiyanı tamamladı. Deyir, gözəl bir mövsüm keçirdik. Buna görə sizə təşəkkür. Mən də sizlə bərabər istirahətə gedirəm. Sabahdan sizə xoş istirahətlər. Gözəl günlər arzu edirəm. İnşallah yeni mövsümdə yenidən eşidilmək ümidi ilə sevilirsiniz. Təşəkkürlər.
1: Təşəkkür edirik. Sabahınız xeyir. Sizi hər səhər böyük məmnuniyyətlə dinləyirik. Pirşağdan şəhərə işə gedərkən yolumuzun ən gözəl yoldaşı siz olursunuz. Pozitiv enerjiniz, maraqlı rubrikalar, zarafatlarınız, gözəl musiqiləriniz bizə əla əhval-ruhiyyə bəxş edir. Hətta elə olur ki, artıq iş yerinə çatırıq, amma maşından düşmürük ki, görəsən faktın sonunu mütləq dinləmək istəyirik. Eşitdik ki, məzuniyyətə gedirsiniz. İndidən düşünürük ki, yol boyu sizi dinləmədən vaxtımız necə keçəcək? Amma sizi ürəkdən gözə istirahət arzulayırıq. Yaxşıca dincənin, yeni enerji toplayın. Yenidən bizi sevindirmək üçün qayıdın. Sizi sevirik. Təşəkkür edirik.
0: Zarafatlarınızın deyir ki, bax o 0132 yazıb xoş istirahətlər arzulayır. Deyir, zarafatlarınız yüngül olmadığı üçün sizi dinləyirəm. Təşəkkür edirik. Və Ömər bəy yazıb, Ömər bəyin mesajını da oxuyacağım. Salam, sabahınız xeyirli olsun. Bugün mövsüm finalına çatdıq. Bu 3 il 5 ay müddətində bura səhərdir verilişini hər gün bağlandıq, dinlədik, bəhrləndik. Elə ilk günlərdə də sizi sevməyə başladıq. Mən bunu əminliklə deyirəm.
1: Nə xoş bizə.
0: Bəli, bütün əminliklə deyirəm ki, dinləyiciləriniz sizi çox sevir və bu sevgidə sizi xoşbəxt edir. Allah hər zaman sizi xoşbəxt etsin və bilirəm ki, yeni mövsüm daha da maraqlı, daha da möhtəşəm olacaq. Çox sağ olun bizim sağ olun. Sevimli ulduzlarımız və yeni mövsümdə də sizə bol-bol uğurlar. Əslində mesaj uzundur. Çox sağ olun Əmər bəy.
2: Oxuya-oxuya
0: utanırıq burada.
2: Hər bir SMS.
1: Yazırlar ki, salam, səbahınız xeyir, dəyərli insanlar. Mənim bu verilişə bağlayan ağa bəyin Real Madrid sevgisi oldu. Hər yerdə izləyirəm onu. Ağa ürəkdir.
0: Deyir ki, Yeganə xanım bildi ki, avqust isti keçəcək. Ağa bəy bildi ki, avqustda tıxac olmayacaq. Nəziyyətə çıxırsınız. Aytən xanım, bəs siz, xoş dəyətlər, gözəl günlər sizə.
1: Sual mənə nə ünvanı, yəni, mən yayda nə inəyəcəm?
0: Hələn öz misiyası oldu ki, bu hava ilə bağlı
2: Aytən də yəqin ki, rayonlara gəzəcək.
1: Mən də gedirəm yurdum yuvamda danışdıqlarımı, indi gedib görməyə. Salam, məncə səviyyəli söhbətlər, diksiyanızın təmizliyi, ləhcəsiz danışıq, Azərbaycan dialeksiz səslər və Aytənin gülüşü. Sevirəm sizi. Təşəkkür edirik.
0: 2011-ci ildən dinləyirəm 106.3 FM radiosunu və əslində o vaxtdan bağlamışam Raqifin gözəl mövzuları və mövzulara yanaşması var idi. Ondan sonra da yəni bu səbkədə davam edib, istənilən aparıcı ilə yaxşı şəkildə davam edib, əsas da başqa qulaq asası radio dalğası yoxdur deyir.
1: Oxuyacaq mesajlarınızı əslində çox tərif gəlir. Adam elə bir ki, özünü tərifləyir, amma sizin mesajlarınızı səsləndiririk. Bizi il boyu, mövsüm boyu nəyə görə dinlədiniz? Yazın gözləri cavablarınızı 0736-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. İndi isə keçək yurdum yuvam rubrikasına və maraqlı bir mövzumuz var.

0: Və bugün yurdum yuvam rubrikasının mövsüm boyunca sonuncu həftəsi və sonuncu günüdür. Abşeron həftəsindən danışırdıq və Abşerondan Bakıdan danışanda kimdən danışmalıydıq? Ağla gələn ilk adlardan biri də Hacı Zeynalabdin Tağıyevdir. Hacı Zeynalabdin Tağıyev 1823-cü ildə Bakıda kasıb bir başmaqcı ailəsində dünyaya gəlib. Anası Ümmü xanım Zeynalabdinin 10 yaşı olanda vəfat edir və kiçik Zeynalabdin uşaqlıqdan təmkinli və zəhmətkeşiydi. 10 yaşında atası onu bir bənnanın yanına usta köməkçisi işinə düzəldir və 12 yaşına çatanda o artıq daş yonurdu. 15 yaşındaykən artıq bənnalıq etməyə başlamışdı. Bir müddət sonra tikinti ustası və təşkilatçı kimi tanınmağa başlayır. Müəyyən qədər vəsait toplayan Tağıyev artıq 20 yaşında ev tikintisi və daş yonma işləri ilə təşkil edir. Özünün sonradan tikinti işlərinə də şəxsən nəzarət etmə prosesi başlayır. Tikdirdiyi binalarda, məsələn, özünün yaşadığı binada şəxsən açdırdığı qızlar gimnaziyasının binasında onun dəstək xətti də hiss olunur. Sonradan o özünü ticarətdə və yüngül sənayedə də sınayır və hər ikisində qabiliyyəti ilə uğur qazanır, dükkanlara sahib olur. 1873-cü ildə iki nəfərli şərik olurlar. Bibi Heybətdə icarəyə yer götürürlər, avadanlıq alır, usta və fəhlələr tutur, buruq qurdurub, quyu qazmağa başlayır. Günbəgün xərc artır, neft isə görünmürdü. Şəriklər ümidlərini itirirlər, öz paylarını satmağa adam axtarırlar və Hacı Zeynalabdin Tağıyev bütün var-yoxunu verir onlara və onların paylarını da özünə götürür və iş ağır getsə də birdən-birə neft quyusu fontan vurur.
1: Gör qismətə bax.
0: Və başmaqçı Tağının oğlu palçıqçı Zeynalabdin dönür olur milyonçu Tağıyev və 3 ilə şəhərin mərkəzində böyük bir saray tikdirir. Hacı Zeynalabdin Tağıyev 2 dəfə evlənib. Onun birinci həyat yoldaşı öz əmsi qızı Zeynəb xanım idi. Zeynəb xanımdan Hacının 2 oğlu, 1 qızı olmuşdu. Oğlanları İsmail, Sadıq və qızı xanım idi. İkinci arvadı isə məşhur general-leytenant Balakişi bəy Ərəblinskin qızı Sona xanım idi. Məhz Sona xanımla evlənmək Hacı Zeynalabdin Tağıyev öz oğlu ilə bacanaq olur. Elə bil ki, oğlunun evləndiyi qızın bacısı ilə evlənir Hacı Zeynalabdin Tağıyev. Bu elə bil ki, oğlunun toyundan sonra baş verir. Və oğlunun evinə gedəndə bacısına vurulur Tağıyev və onunla evlənir. Yaş aralığı çox olur, amma sevgi hər şeyə qalib gəlir.
2: Xoşbəxt olur.
0: Bəli. Hacı Zeynalabdin Tağıyev 19-cu əsrin sonu 20-ci əsrin əvvəllərində neft dalğası ilə yüksələn Azərbaycanın tanınmış və hörmətli neft maqnatlarından biri olur. O, hədsiz ictimai maarifçilik və xeyriyyəçilik fəaliyyəti ilə əsl ümumi xalq sevgisi qazanır. Bu mərhəmətli şəxs fövqəladə müdrikliyi, parlaq diplomatik bacarığı və güclü şəxsi keyfiyyətləri ilə fərqlənir. Sovet Rusiyasının 28 aprel 1920-ci ildə Azərbaycanı işğal etməsi ilə isə vəziyyət kökündən dəyişir. İnsanların mülkiyyəti əlindən alınır, milli kadrlar və ziyalılar təqib edilməyə başlayır və hər şey Rusiyanın maraqlarına doğru yönəlir. Və Tağıyev də məhz o vaxt bütün var-dövlətini itirir. Bir sözlə Sovet hökuməti Hacı Zeynalabdin Tağıyevin bütün şəxsi mülkünü müsadirə edir. Amma yerli əhalinin xahişi ilə yeni hakimiyyətin rəhbərlərindən biri olan Nəriman Nərimanovun göstərişi ilə Tağıyevə yaşayış yeri seçmək hüququ verilir və ona deyirlər ki, harada yaşamaq istəyirsən, orada sənə ərazi veriləcək. O isə Mərdəkandakı evini seçir və ömrünün sonuna qədər məhz orada yaşayır. Hacı Zeynalabdin Tağıyev 1924-cü il sentyabrın 1-də axşam 8-in yarısında 101 yaşında vəfat edir və sentyabrın 4-də də dəfn olunur və onun dəfni böyük izdihamla müşayiət olunur. Hacının özünün vəsiyyətinə əsasən Bakının tanınmış axundu Molla Abuturabın ayağının altında onu dəfn edirlər. Hətta belə bir rəvayət də var ki, onun istəyi ilə bu baş tutur. Necə baş verir? Deyir ki, o Hacı Turabla söhbət edir. Hacı Turab ona deyir ki, əgər Allah istəsə bir göz qırpımı səni dövlətindən dövlətindən məhrum edər.
1: Yaxşı vaxtlarında baş verir.
0: Bəli, ona görə də əbədi olanı çox düşündür. Və Hacı Zeynalabdin Tağıyev də vəfat edəndən sonra deyir ki, onun ayağını bildiyim mənim başım bilmir və onun ayağı altında məni dəfn edin. Və Hacı Zeynalabdin Tağıyevin ölümündən sonra arvadı Sona xanım da vəfat edir. Qızı Sara xanım isə sonralar çox əzab-əziyyətlər çəkir. Valideynlərinin vəfatından sonra o Rusiyaya köçür, Leninqrad şəhərində yaşayır. Orada milliyyətcə tatar olan Nikolay Sarayev ilə evlənir və iki uşaqları dünyaya gəlir və 2-ci Dünya müharibəsi zamanı Nikolay cəbhəyə gedir, təəssüf ki, ölüm xəbəri gəlir və Sara xanım iki övladı ilə birlikdə Bakıya qayıdır, amma vətəndə çox çətin bir həyat sürür, övladlarını internata verməyə məcbur olur. Sara Tağıyeva 1991-ci dekabrın 15-də ehtiyat içində dünyasını dəyişir.
1: Böyük xeyriyyəçilər hər
0: və
1: zaman...
0: Və bir cümlə ilə bitirmək istəyirəm. Hacı Zeynalabdin Tağıyev nəslinin davamçıları nəticələri hal-hazırda Amerikada yaşayırlar.
1: Böyük xeyriyyəçilər həmişə olmur və böyük işlər görənlər baxırıq ki, qızlar məktəbi, bulağın Bakıya çəkilməsi, ümumiyyətlə Bakının taleyində, Abşeron taleyində, ümumiyyətlə Azərbaycanın taleyində mühüm bir yer tutan, mühüm işlər görən Hacı Zeynalabdin Tağıyev, Allah rəhmət eləsin. Və bu gündə Abşeron həftəsində onu yad etməmək doğrudan da bəlkə də günah olardı və biz də o sonluğa yaraşan bir insanla bitiririk bu mövsümü.
0: Mən ümumiyyətlə yurdum yuvam rubrikasında.
1: Ağlama bəsdir.
0: Çox doğma bir rubrikaydı. Ümumiyyətlə adını düşünəndə belə artıq bilirdim ki, bizi çox belə mənəvi yükləyən bir rubrika olacaq. Və doğrudan da şükür ki, öhdəsindən gələ bildiyim mövsüm sonuna qədər. Ümid edirəm ki, dinləyicilərə də maraqlı bir rubrika, maraqlı bir həftələr, aylar yaşatmış olduq. Və biz davam edirik. Bizim sponsorlarımız var. Rahat Supermarketlə şəbəkəsi mövsüm boyu bizimlə partnyorluq etdi, əməkdaşlıq etdi çiyin-çiyinə. Biz artıq 11 aydır ki, bu verilişi aparırıq.
1: Və bunun davamı da olacaq inşallah.
0: Bəli, təbii ki, inşallah ki, sağlıq olsun və Rahat Supermarketlə şəbəkəsinə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Hər zaman həm yüksək xidmətlə göstərdiklərinə görə, keyfiyyətli iş ortaya çıxardıqlarına görə, müştərilərini daim endirimli məhsullarla sevindirdiyinə görə bir mağazadan insan nə istəyir? Rahatlıq istəyir, endirimli qiymətlər istəyir, xidmət, hər zaman
1: yüksək personal istəyir.
0: Bəli, bəli. Və Rahat Supermarket bunun öhdəsindən çox layiqincə gəlir.
1: Sabah həmin o dediyim rahata gedəcəm, üzü rayon istiqamətində getməliyəm. Həmin o rahatdan, rahatda biraz işləyəm.
2: Və reklam hüququ əsasında ürün məlumatı sizə çatdırım. Belə ki, bugün artıq sonuncu gündür ki, hərbiçilər özəl hesablanmış nağd kredit kampaniyasından yararlana bilərlər və qeyd edim ki, bugün əgər götürdünüz hər 10 min manat kredit üçün siz ayda cəmi 300 manat ödəyəcəksiniz. Və hərbiçilərə özəl hesablanmış kredit təklifindən yararlanmaq üçün elə indi hal-hazırda bir bank tətbiqinə müraciət edə bilərsiniz. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin həmtəyi nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Və 070 306 1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Niyə görə bu nömrəni tez-tez xatırladıram? Hal-hazırda bizim Rahat Supermarket üçün seçmə sualı səsləndirəm və bu müsabiqədə iştirak etmək istəyirsə yaza bilərsiniz. Sual isə belədir ki, Yusif İbn Küseyr türbəsi Azərbaycanın hansı bölgəsində yerləşir?
1: Nə olmuş amma orada?
0: Yazın gözləyirik cavablarınızı. Sualı bir daha səsləndirirəm. Yusif İbn Küseyr türbəsi Azərbaycanın hansı bölgəsində yerləşir? Nömrəmiz eynidir.
3: Bizə WhatsApp-dan yazın. 070 306 1063.
4: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
5: Azad Azərbaycanda reklam.
6: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya xəttdə gözləməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə bir bank tətbiqinə daxil ol, çatımıza yaz və rəqəmsal asistentimiz saniyələr içində həllini göstərsin. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəyi nişanıdır.
7: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Belmas kərəyağı 1 kiloqram 18 manat 99 qəpiyə. Milkaus Gouda pendiri 1 kiloqram 14 manat 99 qəpiyə. Staradvoriye Datskaya sosis 1 kiloqram 8 manat 99 qəpiyə. Final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə. Fairy qab yuyucu maye 1.5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 3 avqusta dək keçərlidir.
8: Milesis Miles Paşa Bank ilə bu yay hər şey. Partnyor restoranlardan qazandığınız millər. Xaricdə bütün ödənişlərdən qazandığınız millər. Üstəlik yeni müştərilərimizə də xoş gəldin milləri. Bitdi, bitmədi. Kart üzrə dövriyyə tələbini tamamlayın. Əlavə 15 minədək bonus mil də qazanın. Kampaniya 15 sentyabrda da keçərlidir. Ətraflı mil.paşabank.az. Bu yay fürsətlər 2 qat.
9: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
11: bir neçə banka kredit ödəmə, buna elə indi son qoy. Sən də digər banklardakı kreditlərini götür, Ekspres Banka gəl, komissiyasız təklifdən və düz 5% edək endirimdən faydalan. Sifariş üçün 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
12: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisenziyası ilə fəaliyyət göstərir.
13: Şri Lanka və Maldiv turları Navi Travel'da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
14: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilədək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
9: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: müsabiqəni Rahat Market təqdim edir.
1: Və biz qayıtdıq, hal-hazırda bizi, düzdür, bu artıq 10-15 dəqiqə belədir, həm də görüntü ilə izləyə bilərsiniz.
2: Mən indi xəbər olur.
1: İstər Telegram kanalımızdan, istərsə də elə ATV 106.3 FM-dən. Buradan sizə əl sallayaq.
2: Ürəklər göndərik.
1: Aytan indi xəbər olsa da, yəni bugün bizi həm də sonuncu efirdə izləyə bilərsiniz, baxa bilərsiniz.
2: İndi soruşacaqsınız ki, kim kimdir?
1: Ağa
2: Ağa bilinir. Göy rəngdə, tün göy rəngdə, köynək ilə yeganədir.
1: Məncə artıq bilirlər.
2: Yəni. İki kompüter qucaqda desəm mənəm. Keçən bir dinləyici yazmışdı ki, Aytana bir kompüter bəs eləməyib, ikisini də üzərinə alıb.
1: Yoxsa paxıllığından birini vermir bizə.
2: Və indisə gəlin müsabiqəmizə keçid edək. Rahat supermarketin təqdimatında olan müsabiqə başlayır və telefon xəttində Namiq bəy var. Namiq bəy, salam, sabahınız xeyir olsun.
3: Sabahınız xeyir olsun, salam əleyküm, hər vaxtınız xeyir.
2: Necəsiniz?
3: Çox sağ olun, işə gedirəm. Necə olaram?
2: Yaxşı,
1: işə gedən necə olmalıdır? İşə gedən necə olmalıdır?
2: Əla, süper. Namiq bəyin 42 yaşı var və dərman deposunda çalışır. Namiq bəy, neçə illərdə artıq orada çalışırsınız?
3: 13 ildir.
1: Namiq bəy, sizdən
2: anday xoşbəxt olmazsa?
1: Sizdən dərman iyi gəlir, yoxsa necə?
3: Bizdən yox, dərman iyi yox, gəlmir. Bizdən ancaq ağlayırız ki, maaşımızı qaldırın, o iyi gəlir bizdən.
1: O da var, ha. Onlar da indi...
2: Müdürət eşidirsə nə gözəl.
4: Müdürət burada
2: sağlar. Xayiş edəm, indi məzuniyyətə geri, ağlamayın üstümüzə, dayanam.
1: Özləyin də, iyi.
2: Və keçək mövzumuza, Namiq bəy, bizim səhər efirimizi hansı məqama görə dinləyirsiniz? Yəni, rubrikalar ola bilər, ağa ola bilər, biz ola bilərik. Sizi nə bağlıdır bizim səhər efirimizə?
4: Dinləyicilərimiz.
3: O, mən yalan deməyəcəm.
1: Sizi indi tanıram.
3: Mən bağlıya, o rahat marketə...
2: Müsabiqə.
1: Bəşdir, görüm.
2: Bu da bir reallıqdır. Və əsas
3: yəni,
2: sən yəni,
3: deyəcəm.
1: O, mən də demirəm. Yəni ki, gör, bizə atdı qırağa. Rahatı tutdu.
2: Rahat market belə də cəlb edir. Və ona görə də keçək onda müsabiqəmizə. Heç vaxtınızı da almayaq. Seçmə sualın cavabını bizə nə yazmışdınız, yollamışdınız?
1: Naxçıvan. Heç də bilmirəm.
2: İndi ağa və yeganə hərəsi sizə bir fakt səsləndirəcəklər. Siz isə tapmalısınız ki, kimin faktı doğrudur və ondan sonra artıq gidişata baxacaq. İşte yeganəni.
4: Qədim Romada yeni tikilmiş binalar Akropoli keçməli idi.
1: Səhər bir, gün ortadan sonra digər, axşamdan sonrası ümumiyyətlə heç bir fikrim yoxdur. Sözləri Napoleon Bonapartın baş nazirinə məxsusdur.
2: Bir də ki də.
1: Baş naziri yazdı.
4: Qədim Romada yeni tikilmiş binalar Akropoli keçməli idi.
1: Və səhər bir, gün ortadan sonra digər, axşamdan sonra isə ümumiyyətlə heç bir fikrim yoxdur. Sözləri Napoleon Bonapartın baş nazirinə məxsusdur.
4: Bəlkə belə Napoleon Bonapartın özünə məxsusdur.
1: Yəni də baş nazirini niyə biz tanımalıyıq ki, Napoleonun? Napoleon tanıyırıq bəsidir.
3: Birinci fakt məncə
2: mənim
3: biraz
2: faktım.
3: Həqiqətə bəli. Mən olsam
1: özümü seçmərəm yəni.
2: Hə, qəbul edə cavabınızı yeganə olaraq təsdiqləyirsiniz.
3: Bəli, o yeganə xanım olsun.
1: Yeganə.
3: O da çox da heç olmaz.
2: Yaxşı, yeganə yolda hər şey olar. Keçək onda nəticəyə
4: baxaq.
1: Bəli. Bizə baş nazir lazımdır. Bu Bonapartın baş naziri kimə lazımdır?
2: Bu tarixi faktor, tarixi ifadədənə danışırsan. Və beləliklə, ilkin mərhələdə 25 manatı təəssüf ki, qazana bilmədiniz. Amma mənim sualıma cavab verir.
1: Kim aldı onun baş naziri?
2: Bu barədə ümumiyyətlə kitablarda var. İfadə var və rahatlıqla da tapmaq olur ağırsan, narahat olma. İndi isə keçək əsas mərhələyə. Mənim sualıma cavab versəniz, 25 manat dəyərində heç olmasa kuponu qazana biləcəksiniz. Hazırsınız?
3: Bəli, buyurun.
2: Sual belədir ki, cinayətkarın tapılması üçün bu üsul ilk dəfə 1892-ci ildə istifadə edilib. Hansı üsuldu o?
3: Cinayətkarın tapılması üçün?
2: Bu üsul ilk dəfə 1892-ci ildə istifadə edilib. Bak, kimisi deyir ki, robot çizimdir yazıblar, robot şəkil.
3: Parmaq izi ola bilər.
2: Parmaq
4: izi
2: o da var, variantlar arasında.
4: Detektor ola bilər.
1: Kamera ola bilər bəlkə. Neçənci ildə aytə?
2: 1892.
1: 1892-dirsə...
3: 92-də məncə parmaq izi olar.
1: Məncə barmaq izi daha öncədən də ola bilərdi.
4: Mənə elə gəlir ki, barmaq izi daha sonra.
1: Robot rəsim olmaq daha belə ağla batan da elə bil.
4: Bəzən rəssamlardır, filmləri görmüşsünüz, rəssamlar da şəkilini çəkirdilər. Oğrularda, bəli, əllə.
1: Hətta onsuz da əslində o cür olub da birinci.
2: Cinayətkarın tapılması üçün ilk dəfə bu üsul 1892-ci ildə.
5: Ha, bir də filmlərdə olur ya, ağaclara yapışdırırlar şəkilləri.
1: Ha. Wanted in
5: Wanted. Axtarılır.
3: Axtarılır, ha. Robot foto şəkildir, nəsə belə deyirlər.
2: Mən kameraya göstərirəm
3: düzgün cavabı.
1: Siz kamerdan baxsaydınız bizə, artıq Aytən orada düzgün cavabı göndərir. Düzgün oradan heç nə görünmür.
5: Heç nə görünmür, heç biz də burada görmürük, yalancı.
2: Və cavab?
3: Cavab... Parmaq izi deyirəm, amma dəqiq bilmirəm.
2: Qəbul edək parmaq izi cavabınızı.
3: Bəli, qəbul edək.
2: Edirəm, ha. Etdim.
3: Edin, edin.
2: Yenə də nəticə.
3: Variantı
1: yoxdur. Nə yaxşı, Namiq bəy, yəni bu rahatın eşqinə zəng vurmuşdu.
2: Əgər biz ona... Mən istəmirdim, boş ayrılsın şəxsən.
5: Nə gözəl.
1: Biz istəmirdik özümüzə son gün düşmən qazanaq.
2: Və Namiq bəy, yaxşı ki, elə öz bildiyinizi dediniz. Bayaq belə farklarla bağlı çaşdırdı ağa sizi, amma siz yenə də ikinci
1: ağa bizi. Yaxşı.
2: Xeyirli olsun. Xoş alışınız
3: sizə. Sağ olun. Minnətdarım.
2: Sağ olun. Rahat Supermarketin təqdimatında olan müsabiqəni dinləmiş olduz. Rahat Supermarketlə şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur və dinləyicimiz elə 25 manat dəyərində kuponu qazandı. Növbəti həftə artıq alışverişə gedə biləcək, amma bu həftə indirim kampaniyaları var ki, onların son tarixləridir. 3 avqustda fürsətləri qaçırma rahat yaşa kampaniyası, həftə boyu indirimlər kampaniyası isə məhz 2 avqust tarixində bitəcək.
1: Mənim xəbərim var, sizin xəbəriniz yoxdur, avqustda daha möhtəşəm kampaniyası olacaq rahatın. Ona görə elə bax bizim bloklarımızda, reklam bloklarında xəbərdar olmaq üçün elə onları dinləsəz, bax elə səhər vaxtlarında gedəcək. Ona görə avqustda biz olmasaq da rahat burada olacaq.
2: Və mənim də əldə etdiyim məlumata görə filiallar gəlir. Ona görə də gözləyin yeni xəbərlər, yeni mövsümdə olacaq təbii ki və Rahat Supermarketə dərin təşəkkürümüzü bildiririk.
5: Və reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım. Qeyd edim ki, əgər hər hansı bir tanışınız xaricə uçursa, mütləq şəkildə əgər sizin də Birbank
1: var, mənim elə
5: kartınız varsa, həmin şəxsin Birbank debet kartına pul köçürə bilərsiniz. Xərcləri düşünməyin, çünki pul köçürəndə komissiya çıxmayacaq, limitsizdir. İstədiyiniz qədər pul köçürə bilərsiniz və Birbanklı olmaq sərfəlidir. Lan pul dilədim. Ki, Birbank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin həm tənişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mif yoxsa gerçək?
1: Deməli, deməli, bayaq sizi görüblər.
2: Ay, ay, ay, mən bayaq canlıdır, xəbən burada mən rəhsə
1: edirlər. Bu, məncə, bugünün mövzusu deyil. Deyir, salam, gözəl insanlar. Sizin deyib bilməyiniz, onu bilmədim. Ağanın yeganə xanımın Mif yaxud gerçək proqramını körləməyi. İdman proqramında qızların şəkil çəkməyi yəqin o bir otaqda nəsə edirsiniz, görüblər sizi kameradan. Var olasın, həmşə, ağa Getə-getdə qızlar döyəcək, sən il ərzində yığdıqlarının əvəzini çıxacaqlar, gözün deyəcək, reis ləv olunacaq deyəsən, yeganə xanım səni bir təhər eləyəcək. Siz də mənim elə döyülməyimi istəyirsiniz.
2: Amma bir mesaj da var, deyirlər ki, Aytən xanım səhər çox pozitivdir, maşallah oynamağından bilinir, mən bilmirdim canlı yayımda.
5: Aha, rəqs edirdim.
2: Və deyir ki, bu arada 3 xanım kimisə qeybətini etdilər 2 dəqiqə ayaq üstə.
5: Orada hə Aytənə durmuşduq söhbət edirdi.
1: Kiminsə evini yıxırlar bu dəqiqə. Mən olmayım əsas.
2: Məndisi keçək, mif yoxsa gerçək rubrikası.
6: Mif yoxsa gerçək.
5: Deməli, musiqi dinləyərkən bədəndə tüklərin biz-biz olması haqqında danışacağım. Sizcə bu hamı da baş verir?
1: Bədəndə tük
2: olur. Məndə olur son zaman.
1: Bədənlərdə tük olmayanlarda baş vermir.
2: Yox, baş verir. Dərin,
5: dərin altında tük var.
2: Bu əslində tüklə tüklü
1: prosesdir. Əslində o bilirsən nədir? O belə qəribə üşütmə kimi də gəlir adama. O cür bir şeydir.
2: Mən son zamanlarda deyəcəm hansı mahnıda tüklərim biz-biz olur. Aygün bəylərin Duy səsimi mahnısı var.
1: Doğrudan.
2: O mahnını istənilən yerdə, istənilən an qoymayım üçün mən qəribə bir his keçir içimdən. Bir Aygün bəylərin vəfatını yadıma düşür. Bir də o mahnının o içdən duyğudan bilmirəm nədir, bir başqa bir mənim hissləri
5: yaşadı.
7: O səs, o sənətkar elə bir sənətkardır ki, bütün demək olar ki, mahnılarında o hissi ötürə bilir.
5: Diyaloğu bitirdi, istə bu keçək.
7: Yeganə xanım, harada qalmışdınız siz?
5: Biz başlamışdıq ki, belə ki, sizcə bu hal hamıda baş verir sualını verdim və dünya əhalisinin təxminən 50% bu reaksiya, ümumiyyətlə, heç vaxt baş vermir bu reaksiya. Və çox nadir hallarda sən demək olur bu hadisə. Əgər sevdiğiniz mahnını dinləyərkən tükləriniz biz-biz olursa, deməli siz beynində emosiya və səs əlaqəsi olan güclü proqramlaşdırılmış xüsusi 50% qrupuna daxilsiniz. Musiqi dinləyərkən bədəndə tüklərin biz-biz olması, yaranması sıradan bir reaksiya deyil. Bu, mərkəzi sinir sisteminin və beynimizin xüsusi quruluşundan xəbər verir. Beyində nələr baş verir? Belə ki, elmdə bu fenomena frisson adlanır. Frisson fransızca estetik titrəyiş və yaxud musiqi qızdırması deyilir. Harvard Universitetinin aparıcı tədqiqatçıları qeyd edir ki,
7: musiqi qızdırması.
5: Bəli, musiqidən tikləri biz-biz olan insanların beynində eşitmə qabığı, qabığı ilə emosional emal mərkəzləri qabığı arasında. Qabığı elə
2: deyilir, gələ bir xəstəlik də həm.
5: Yox, yox, yox. Arasında neyron liflərin sayı daha çox və sıxdır. Yəni bizim hal-hazırda bizi dinləyən və mahnıları dinləyənlərin tikləri biz-biz olanda, yəni düşün, bilin ki, o sizin beyninizdə eşitmə qabığı ilə emosional emal mərkəzləri arasında neyron liflərinin sayı daha çoxdur. Bu xüsusiyyətə malik insanlar səsləri və emosiyaları digərlərinə nəzərən daha dərindən, təmiz və intensiv hiss edirlər. Eyni zamanda musiqidə gözlənilməz kulminasiya nöqtəsi, dopamin partlayışı baş verir. Kəskin keçid və yaxud güclü vokal eşidikdə beyin anidən böyük miqdarda dopamin, yəni həz hormonu ifraz edir və bu da bədəndə fiziki titrəyiş kimi özünü göstərir. Bu hal sadəcə mahnını çox bəyənmək deyil, beynimizin musiqini sözün əsl mənasında fiziki olaraq hisslərə çevirmək bacarır.
7: Yəni ki, narahat olmayın da bu, məsəl üçün, sağ salamat, bastalama damarımda və bu cür ifalarda olmayacaq.
2: Mən məsəl, bayaq dediyim, bu mahnı buydu. Yox, yox, bu deyildi.
7: Duy səsin bu deyil, yox.
2: Yox, amma bu da gözəl mahnıdır.
7: Bu da, bu da elə, bu...
2: Qəlbimin səsi.
7: Qəlbimin səsidir o.
5: Mən misal üçün son zamanlarda türk qrupu var, dedi bilmən. Bəlki mahnısını misal üçün dinləyəndə, hə, tiklərimiz
7: bizdə. Mən onları deyirəm, mən bu qrupu kövrəlirsən.
2: Yaxşı. Yəni keçək mesajlarımıza.
7: Sizə xoş istirahətlər, sizin gözəl gülüşünüz və yeganədən qeyri-adi sözlərin çıxması üzünüzdə gülüş yaradır. Yeganə belə də və özünün də ürəyi gedəcək qədər öz sözlərinə gülməsi. Aytənin də gülüşü çox gözəldir, ağa isə ürəkdir.
2: Sabahınız xeyir olsun, gözəl insanlar. Məni sizə bağlayan ağa bəyin səmimiyyəti, bəstirin görüm ifadəsi, Aytən xanımın amansız və kəskin sualları, yeganə xanımın ironiyası. Xoş istirahətlər arzulayıram.
7: Və yarışmaya görə siz dinlədim. Neçə illərdir təəssüf ki, düşə bilmədim. Belə də olur, hörmətli dinləyicimiz.
2: Sentyabrda inşallah. Və indi isə keçməliyik Bakı küçələr rubrikasına. Daha sonra isə həm mesajları davam etdirəcəyik, həm də yol üstü müsabiqəsi üçün seçmə sual mərhələsi olacaq.

0: Mən sizə Bakı küçələri rubrikasına demişdim ki, Vunqtal küçəsindən danışacağam. Paytaxtın küçə prospektlərinin verilən adların tarixindən həmişə danışırdıq. Bu mövsümün də artıq sonuncu Bakı küçələri rubrikasıdır. Bunu da burdan qeyd etmiş olaq. Haqqında danışacağımız küçə Bakının Xətai rayonunda yerləşir. Ümumiyyətlə bu sözün mənası nədir? Bu ad hardan götürülüb? Bu barədə öncə məlumat verim. Vunqtal Vyetnamın Baria Vunqtal əyalətində yerləşən bir şəhərdir. Bu şəhər 1296-cı ildə Tianbo kimi tanınırdı və 1658-ci ildə Şəhzadə Nguyen Phuc Thanh 2000 nəfərlik dəstə ilə şəhəri ələ keçirərək Tam Tang adını verir və ətrafında Phuc Duy əyalətini yaradır. 1776-cı ildə Vunqtal adı Vyetnam tarixçisi Le Jui Don tərəfindən ticarətin idarə edilməsi üzrə müxtəlif qeydlər adlı sənnamədə artıq qeyd olunur və o Vunqtal körfəzinin dağlarda inən çaylara görə çoxlu balıqçı qayıqlarını özünə cəlb etdiyini burada yazırdı. Fizika və Yer İnstitutunun statistikasına görə bu ərazidə 50 ildən bir zəlzələ olma ehtimalı var və 2012-ci ildən etibarən Vunqtal Baria Vunqtal əyalətinin tabeliyində olan şəhər statusunu alır. Bəs Bakının nə əlaqəsi var ümumiyyətlə ki, məhz Bakı küçələrindən biri Vunqtal adını alıb? Çoxlu gözəl çimərliklərə və tam sərmayə qoyulmuş infrastrukturuna malik Vunqtal cənubda məşhur turizm məkanıdır və bundan əlavə olaraq şəhər həm də Vyetnamın neft və qaz sənayesinin logistika sahəsidir. Məhz bu məqam onu Bakı ilə birləşdirən məqamdır. Ağanın elə ilk dediyi söz qardaşlaşmış ölkə, qardaşlaşmış şəhər daha doğrusu anlayışı məhz bura aiddir. Şəhərdəki neft sənayesi müəssisələrində çalışan yerli mütəxəssislərin böyük əksəriyyəti Azərbaycan Neft və Sənaye İnstitutunun məzunlarıdır. Və eyni zamanda 1988-ci ildə Azərbaycan Film Kino Studiyası tərəfindən Bakı və Vunqtalın dostluğu haqqında Ağ Pələnglə Görüş filmi çəkilib. Elə bu qardaşlaşmış şəhər adı altında Bakının Xətai rayonunun Gəncə prospekti küçələrində Vunqtal adı da verilib.
1: Nur Pələng düşdü yadıma Ağ Pələngdən danışandan sonra bizim Nailənin ən sevdiyi sözlərindəndir. Deməli, çox maraqlıdır ki, bax, Ukrayna dairəsi, burdan Vunqtal və oradan da Gəncə prospekti, burada bir beynəlmi bir məsələ var. Neapol, daha doğrusu Ukrayna dairəsindən başlayır Vunqtal küçəsi, Gəncə prospekti ilə birləşir və ayətən Yapondur da Vunqtal, düzdür mü? Çünki, bax, elə dairədə yerləşən İdəliyev parkında
0: Vyetnam.
1: Vyetnam. Hı. Ha, onda bu başqa bir bağlılıqdır. Hedeliya parkında həm də Yapon bağı var. Bu Vunqtalya çıxır. Maraqlıdır. Hər halda burada bir sıxlığı görmürəm hal-hazırda. Ya da xəritə mənə göstərmir. Bəlkə də varsa dinləyicilər bizə yazıb göndərə bilərlər. Amma sıx olan bölgələr haradır? Havalimanı yolu Ramanıdan üzü Koroğlu metrosuna kimi yüklənmə daha çox hiss olunur. Sarılı qırmızılı xətlər burada var. Böyşor gölü əvvəldən sonra kimi sıx hərəkətdir. Zeybinyada prospekti artıq bax indi sıxlığı görə bilirik. Birinci elə Böyşor kəsişməsinə yaxınlaşandan başlayır Atatürk kəsişməsinə kimi burada sıxlıq var. Eyni zamanda İdəliyev prospekti Koroğlu qovşağında qırmızı dalğa, daha sonra sarı dalğa ilə davam edir. Babək prospekti normal hərəkət var burada və 8 noyabrə baxacağam. Burada da bəlkə də indiki məqam normal bir hərəkəti görə bilirik. Şəhərin mərkəzi sahil və 28 may ətrafı bir sıra küçələrində, əsas küçələrində sıxlıq müşahidə olunur və 20 yanvarda hansı ki biz efirin başlanğıcında dedik, burada sıxlıq yoxdur. Nə oldusa indi o sıxlıq var. Düz Xırdalan məzarlığından, düz Tbilisiyə kimi uzanan uzun bir yüklənməni müşahidə edə bilirik. Bax belədir vəziyyət və Nəbadət bağının yanı öyrəşdiyimiz qaydada sıx hərəkətlə müşahidə olunur.
0: Və yollarla bağlı təbii ki növbəti saatda da ağanın məlumatı olacaq və biz indi keçirik edəcəyik artıq reklamlara. Ondan öncəsi yolüstü müsabiqəsini seçmə sualı olmalıdır. Ağa deyəsən bir iki mesaj oxumaq.
1: Oxuyaq məncə. Bir iki mesaj oxuyaq. Çünki yazılan bəs qədər mesaj var. Unutmayaq bunları. Salam dostlar, bu mövsüm üçün sizə xüsusi təşəkkür. İstirahətiniz xoş olsun. Yeni enerji ilə dönün. Mövzu gəlincə Aytənin sualları.
0: Bir dənə bir şey deyəcəm. 13 saylı avtobusun bütün sərnişinlərinə buradan salam göndərirəm.
2: Mən evimin yanından keçirəm.
0: Avtobusda bizi dinləyirlər və dinləyicimiz yazır ki, avtobusdan dinləyirəm. Ləzzət edir. Deyir ki, yanımdakılara deyirəm ki, mən danışmaq istəyirəm qulaq asarsın. Təbii ki, bu bir qismətdir.
2: Bu sərnişindir, yoxsa sürücüdür?
0: Sərnişindir.
1: Düşün, yeganə nəvi doğru, düşün.
2: Tbilisi prospektindən keçib oraya
1: yəqin ki. Mövzu gələncə Aytənin sualları, yeganənin ay Allahı və ağanın replikaları mənim bu mövzum əsas belə desə yadımda qalan elementlərdir. 1972 yazıb ki, yox, onu oxumuruq.
0: mən bir mesaj oxumaq istəyirəm. Sizin hər zaman səhər pozitiv olmağınız xoşuma gəlir. Biz yuxulu olanda siz artıq tam enerji ilə veriş aparırsınız, halaldır sizə. Təşəkkür edirəm.
1: Bəzən yuxulu oluruq, bu öz də qış aylarında olur. Çox. Amma doğrudan da mikrofon açılanda və bir o qəhvədən bir udum içəndən sonra doğrudan da başqa bir pozitivlik bizə daxil olur. Hər halda bax belədir.
0: Bizə Naxçıvandan salam göndərirlər. Əlincə qalasından bizə şəkil göndəriblər. Bir gözəl bir mənzərədir. İstədilər bizimlə də bölüşsünlər. Deyir sabahınız xeyir olsun. Məni sizə bağlayan yanıltmaç suallarınızdır. Bu hansı ki bu həftə ərzində
1: dinləyicimiz
0: İndi isə keçməliyik mütləq ki yolsu müsabiqəsinin seçmə sual mərhələsinə əgər iştirak etmək istəyirsinizsə bizə yaza bilərsiniz.
3: Bizə WhatsApp-dan yazın 070 306 1063.
0: Sual belədir ki, Katmandu haranın paytaxtıdır? 070 306 1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Katmandu. İnşallah ki vuruqsunu düz deyirəm.
2: Yəqin ki Katmandu olmaz. Sözünüzü ilk dəfə eşidirəm bu şəhərin.
0: Haranın paytaxtıdır. Yazın gözləri cavablarınızı. 070 306 1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Biz isə ayrılırıq reklamlara.
4: Umiddə hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. Nevə drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
5: Azad Azərbaycanlı reklam.
6: Səyahət planlayırsınız? Uçuşa hazırlaşarkən sığortanızı da unutmayın. Bir bankla səfəriniz həm təhlükəsiz, həm də sərfəli olacaq. Elə indi Bir Bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa sığorta ilə səyahət sığortanızı 30% endirimlə əldə edin. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər. Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
7: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Belmas kərə yağı 1 kiloqram 18 manat 99 qəpiyə. Milkhaus Gouda pendiri 1 kiloqram 14 manat 99 qəpiyə. Staradvoriya Datskaya sosis 1 kiloqram 8 manat 99 qəpiyə. Final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə. Fairy qab yuyucu maye 1.5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 3 avqusta dək keçərlidir.
8: Ekspres Bank'tan Qızılı Kampanya. Digər bankdakı qızıl kreditini Ekspres Banka gətir, 3% dək endirim qazan. Fürsəti qaçırma. Sifariş üçün elə indi 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Ford Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı, Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədən möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənzəliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
10: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
11: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Süfrəyə nur çörəyi gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasıdır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlama prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
13: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24
15: 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
16: Arzularınızı hansı məbləğ reallaşdırar? İndi ATV-də 80 min manata dək 9,9%-dən başlayaraq zaminsiz kredit əldə edin. Arzular kifayət etmir, sadəcə müraciət edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız.
17: Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəz Bankının 234 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
18: Bank of Baku-da nağd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50 min manat edək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bank of Baku.
17: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
19: Avropa turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
20: Vəyənlə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi Vəyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937.
17: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
21: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50

Salam, sabahınız xeyirli olsun. 106.3 FM-də mövsümün həm də sonuncu idman xəbərlərini dinləyirsiniz. Bura səhər efirində növbəti saat başladı və saatlar 9-u göstərir. Və nələr baş verib bu 24 keçən 24 saat ərzində Avrokuboklarda? Təəssüf ki, biz çox da yaxşı bir axşamı, yaxşı bir gecəni yaşamadıq. Və elə bir-bir ilk öncə Konfrans Liqasındakı mübarizədən başlayacağım. Zira evdə Estoniyanın Paide komandası ilə qarşılaşırdı. Əslində hesabda irəlidə idilər. 1-0 hesablı qələbə var idi. Bu əlavə vaxta aparırdı bizim heyətin növbəti mərhələ üçün şanslarını əlavə vaxta apardı. Amma sonradan 71-ci dəqiqədə rəqibin qolu, Paide'nin qolu artıq onları ümumi hesabda 2-1 önə çıxardı və Paide növbəti mərhələyə, Zira isə ikinci mərhələdən Avrokuboklara bir növ əlvida dedi. Ondan sonra səhnəyə Neftçi çıxdı. Neftçi də birinci oyundakı evdəki acı bir məğlubiyyət verdi. 4-2-li bir məğlubiyyət var idi Dinamo Minskə. Baxmayaraq ki, səfər oyunda Neftçi öz qələbəsində 1-0-lıq minimal qələbəni qazandı, amma bu ümumi nəticəyə təsir etmədi. 4-3 hesabı ilə Minsk növbəti mərhələyə keçdi. Neftçi isə 3 ildən sonra qatıldığı, ikinci mərhələyə qatıldığı kimi, elə bax, buradan da Avrokuboklara vida dedi. Artıq növbəti illərdə hər iki komandamıza uğurlar arzu edək. Və təbii ki, günün son qarşılaşmasında, yəni bizim komandalar arasındakı son qarşılaşmadan söhbət gedirik. Bolqarıstanda CSKA Sofia ilə qarşılaşan Qarabağ bu oyunda 0-0-lıq heç-heçə ilə getdi. Necə ki, ilk oyunda belə oldu. Hətta 120 dəqiqə bu templə getdi və penalti zərbələrində futbolun lotereyası deyilən bu deyimdə Silvanın qeyri-dəqiq zərbəsi ümumi hesabda 5-4 penalti zərbələrində CSKA Sofianın daha dəqiq olduğunu bizə göstərdi və onlar öz yollarına davam etdilər. Qarabağ isə mübarizəni 3-cü mərhələdə Konfrans Liqasında davam etdirəcək. Hər halda biz daha yaxşısını istəyərdik, gözləyərdik, amma təəssüflər ki, bu cür olmadı. İnşallah ki, heç olmasa bax elə Konfrans Liqasında, çünki Qarabağın gücünə hamı bələddir. Yenilənmiş komanda olmasına baxmayaraq, yeni oyunçuların olmasına baxmayaraq biz bu komandanı həmişə yaxşı pillələrdə, yaxşı yerlərdə görmüşük. Ona görə də bunun davamını istəyirik. Hər halda uğurlar olsun Qarabağa. Bundan sonra sabah 3-cü mərhələdə Çempionlar Liqasında mübarizəni davam etdirir öz təmsilçilərimiz arasında. Qarabağ isə Konfrans Liqasının 3-cü mərhələsində yoluna davam edəcək. Artıq onların rəqibi də bəllidir. Dinamo Kiyev komandası Qurban Qurbanovun getirmələrinin rəqibi olacaqlar və elə Qurban Qurbanovun sözləri də var idi. Onun belə bir sözləri var idi ki, 120 dəqiqəyə üçün oynamağa çox da hazırlıqlı deyildi bizim komandamız. Amma əslində mövsüm yeni başlamışdı. Bilmirəm, bu hazırlıq niyə görə onlarda yox idi. Ən azından, nə bilim, hər halda uğurlar arzulaya bilərik. İstər sabaha, istər Qarabağımıza, Avrokuboklarda ən azından bu iki komanda ilə davam etmək pis olmazdı. Təbii ki, Avrokuboklarda dünənin bir sıra nəticələri var idi. Məsəl üçün, Beşiktaşın oyunu, Beşiktaş Midtjylland üzərində 2-0-lıq qələbə qazandı.

Qazandı və növbəti mərhələdə Avropa Kuboklarda, Avropa Liqasında 3-cü mərhələdə öz oyununu davam etdirəcək. Beşiktaşın növbəti rəqibi də bəllidir. Norveçin Tromsø klubunu mübarizədən kənarlaşdıran Çexiyanın Hradec Kralov komandası Beşiktaşın rəqibi olacaq. Bundan başqa Mahirin də komandası Rakov növbəti mərhələdədir. Hər halda Mahirli də artıq bu komandanı bu cür adlandıra bilərik. Hətta dünənləri 29 yaşlı hücumçu meydana 68-ci dəqiqədə Thomas Pienkonun əvəzinə çıxdı, öz mübarizəsini göstərdi. Rakov 4-0 hesablı qələbə ilə oyunu bitirdi. Ümumi hesabda isə 7-1-lik qələbə ilə növbəti mərhələyə, Konfrans Liqasındakı 3-cü mərhələyə öz adını yazmağı bacardı. Və dünya çempionatı bitdi, amma dünya çempionatı bitəndən sonra baş verən olaylar hələ də səngimək bilmir. Yəni ki, hələ bu bir sıra məsələlərdə, hələ bir sıra dönəmlərdə bu xəbərləri oxuya biləcəyik. Bəlkə artıq yeni mövsümə kimi biz bu xəbərləri görə bilərik. UEFA FIFA-nı boykot elədi, dünya çempionatı satılmamalıdır deyə belə bir başlığı görə bilirəm. Və UEFA FIFA-ya xəbərdarlıq edərək dünya çempionatının hüquqlarının özəl investorlara satılacağı təqdirdə FIFA turnirlərini boykot edəcəyini bəyan edib və bəyanatda vurğulanır ki, UEFA və ona daxil olan 55 milli assosiasiya vahid cəbhədə çıxış edərək dünya çempionatı və digər FIFA turnirlərinin mülkiyyət hüquqlarının özəl investorlara verməsi təklifini yekdilliklə rədd edib və dünya çempionatı investisiya məhsulu kimi nəzərdən keçirilə bilməz. Bu futbolçular, milli komandalar və azarkeşlər tərəfindən nəsillər boyu yaradılmış böyük idman irsidir. O satılmır, satıla bilməz. Bu dərəcədə əhəmiyyətli bir təklifin məxfi şəkildə hazırlanması və futbolu idarə edənlərə edənlərlə məsləhətləşmədən təsdiq mərhələsinə gətirilməsi bir məsuliyyətsizlikdir. Bu FIFA-nın dünya futbolunun hamisi kimi öz vəzifələrindən imtina etməsidir və UEFA-nın bəyanatında qeyd olunub ki, kənar investorlar FIFA turnirlərində pay sahibi olduqdan sonra futbol həmişəlik olaraq dəyişəcək. Artıq onlar öz istədiklərini daha da artıqlaması ilə etməyə davam edəcəklər. Təqvim, format, futbolun gələcəyi haqqında hər bir qərar oyuna deyil, səhmdarlara xidmət etməyə yönələcək. Bugünkü müzakirələrin nəticəsi olaraq bu təkliflər qüvvədə qaldığı müddətdə təklifdən tamamilə imtina edilməyinə və FIFA-nın öz yarışlarını bir daha özəl mülkiyyətə açmayacağına dair məcburi zəmanət verilməyinə qədər heç bir UEFA milli komandası FIFA-nın heç bir yarışında iştirak etməyəcək. Hətta mən dünən gecə belə bir xəbər gördüm. Bilmirəm, bu öz təsdiqini tapıb yoxsa yox UEFA və ona daxil olan, bax bu xəbərdə də var idi əslində, 55 milli assosiasiya, hansı ki bura AFFA da daxildir ki, artıq bu boykota öz bir növ imzalarını atıblar. İndi bunun tam olaraq təsdiqi var yoxsa yoxdur, bu barədə də yəni ki, yaxın dönəmlərdə tam olaraq bu xəbərin nə ilə yekunlaşacağını öyrənə biləcək. Və təbii ki, bir sıra maraqlı transferlər göz önündədir. Bu həm dünya futbolunda görürəm müxtəlif transferlər, hansı ki, top komandaların öz hesablarını, öz oyunçu saylarını yaxşı futbolçularla artırmağı. Məsəl üçün, Chelsea-də Jordan Henderson dövrü başlayır. Brentford-dan ayrıldı bu futbolçu və 36 yaşlı yarımdafəçinin yeni klubu artıq bəllidir. Fabrizio Romano həmşək kimi bu məlumatı yayıb və əslində yaş çoxdur, amma Jordan Henderson yaxşı bir futbolçudur. London klubu ilə 2 illik müqavilə imzalayacaq. Əsasən Liverpool-dakı oyunu ilə tanınan futbolçu Ajax, Sunderland, Əl-İttifaq klublarında oynayıb və Chelsea İngiltərə millisinin sabiq üzvü 35 yaşlı hücumçu Danny Welbeck ilə də transfer etməyə yaxındır və Welbeck əslində bu iki tandem Chelsea-nin növbəti uğurlarında öz paylarını ortaya qoya bilərlər. Yəni yaxşı yerdən yapışa bilib Chelsea. Və Juventus isə Bosniya millisinin hücumçusu ilə öz heyətini gücləndirib. Fabrizio Romano açıqlayıb yaydığı məlumatda Turin klubu Bayer və Borussia, daha doğrusu Bosniya və Hersegovina millisinin futbolçusu Kerim Sem Alibegovicin transferlə bağlı razılıq əldə edib. Transferin dəyəri bonuslarla birlikdə 35 milyon avro olacaq. Bunun 33 milyon avrosu sabit ödəniş, 2 milyon avrosu isə bonuslar şəklində nəzərdə tutulub. Tərəflər şəxsi müqavilə şərtlərində razılığa gəliblər və hazırda
yalnız sənədləşmə işlərinin tamamlanması qalıb. Bax, bu da məncə aktiv olan sonuncu transfer xəbərləri idi və bugünlük, yenə də deyirəm, bu həftəlik və bu mövsümlük sonuncu xəbərləri çatdırdım. İnşallah ki, bizim dönüşümüzdə bayaq da qeyd elədiyim kimi ölkəmizin nümayəndələri, hansı ki Sabah və Qarabağ bizi futbol arenalarında, Avrokuboklarda mübarizələri ilə sevindirən komandalar, inşallah ki biz qaydanda artıq görərik ki, onlar liqa mərhələlərində oynayırlar. Fərqi yoxdur. Əslində olsunlar, bu da Azərbaycan futbolunun inkişafına gətirən məqamlardandır. Bunu bir daha qeyd edəcəm. Neftçi və Zirənin adına üzülürük. Amma növbəti illərdə bu komandalardan daha uğurlu nəticələr olacağını da arzu edirik, gözləyirik. Bugünlük bu qədər, bir mahnı fasiləsi, ondan sonra yenidən bir yerdəyik. Heç yerə ayrılmayın.

0: Serdi Veriliş'in dinləyirsiniz və sonuncu mövsümün, sonuncu verilişin, sonuncu ikinci saatinə qoşulduq və bizə yeni dinləyicilər varsa, qoşulan dinləyicilər varsa sizi də salamlayırıq. Mövzumuz hələ də aktualdır, mövzumuzla bağlı fikirlərinizi yazın, görək ki, bizi niyə bu aylar ərzində dinləmişsiniz. Ümumiyyətlə, mövsüm boyu sizi bizə bağlayan nə oldu, hansı məqamlar oldu? 073-306-1063 nömrəmizin WhatsApp-ına yazın.
1: Bəli, yazın cavablarınızı gözləyirik və ümumiyyətlə, maraqlı bir sual gözləyir həmin dinləyicimizi. Görək bugünün qalibiyyətlə ayrılan dinləyicisi mi olacaq, yoxsa mövsümün sonunda sonuncu müsabiqəni məhz məğlubiyyətlə ayrılan dinləyici olacaq. Mən çox istəyərdim ki, utsun və növbəti mövsümdə də təbii ki, yenə də sizin müsabiqələrimiz gözləyəcək. Bu mövsüm ərzində qoşula bilməyən dinləyicilərimiz var. Təəssüfisi keçirməsinə hələ zamanlar buldu. Sağlıq olsun, təki müsabiqələrimizə qoşulma imkanınız olacaq. Və mövzumuzu da yeganə xatırlatmışdı ki, bizi nəyə görə dinləyirsiniz? Yəni hansı məqam var ki, məhz bu məqam sizi 106.3 FM-in məhz bura səhərd verilişinə bağlayıb. Bizi sizə bağlayan bu verilişin gözəl layihələrdən ibarət olması sizin işinizin peşəkarı və sizin gözəl qəlbi olmağınız oldu bizim sevimli ulduzlarımız. Təşəkkür edirik xoş sözlərinizə görə. Və ən çox burada toxunulan məqamlardan biri yeganənin gülüşüydü. Və bildirirlər ki, yeganənin gülüşü bizi deyir bağladı bu. Bura səhərdə öfrünə. Ümumiyyətlə, mən vaxtaşırı görürəm ki, bundan bağlı olaraq bizə çox mesaj yazırlar. Yeganə, çox gülmə.
0: Yaxşı.
1: Və bizi həm də Telegramdan canlı izləyə bilərsiniz. Həmçinin də 106.3 FM-in saytından da.
0: Arada bir sizə ürəklər göndəririk.
1: Bəli, bəli, canlı dinləyə bilərsiniz. Soruşurlar ki, hardan? Telegramda elə 106.3 FM yazsan, elə canlı səhifəmizi görəcəksiniz, kanalımızı görəcəksiniz və canlı qoşula biləcəksiniz. Və biz indi isə keçməliyik artıq yol üstü müsabiqəsinə, çünki telefon xəttində dinləyicimiz var. Yol üstü. Və yol üstü müsabiqəsində bugün telefon xəttində
2: mövsümün sonuncu dinləyicisi
1: Günel xanım, sizi alqışlarla salamlayırıq.
2: Siz artıq qalibsiniz.
1: Günel xanım, salam, sabahınız xeyirli olsun.
3: Sabahınız xeyir.
1: Necəsiniz?
3: Çox sağ olun, siz necəsiniz?
1: Təşəkkür edirik, biz də yaxşı.
2: Çəkinə elə bir Günel xanım
1: utanır. Sanatla danışır. Bizi hardan dinləyirsiniz hal-hazırda?
3: Bakı şəhərindən.
2: Bəs bizi niyə dinləyirsiniz?
1: Pul qazanmaq istəyir.
3: Bəli.
2: Pula görə olmaz da.
1: Amma adam bəli dedi. Ümumiyyətlə, daimi dinləyicimizsiniz, Günel xanım.
3: Bəli, bəli, daimi dinləyicim.
1: Utanırsın, bir evdə kimsə yatıb. Yavaş yavaş demiş.
2: Bəlkə də yatıb.
1: Qeyd edim ki, Günel xanımın 30 yaşı var və evdar xanımdır. Bizi evdən dinləyən daha bir xanım dinləyicimiz. Bu həftələrdə 3 evdar xanımla artıq danışmışıq. Bəzilərində qalibiyyət olub, bəziləri hətta çox böyük bir təəssüf hissi keçirir bu duzluqlarına görə. Günel xanım da
2: yanıltmaz var bugün Aytən.
1: Çox çətin bir yanıltmaqda. Zərfət edirəm təbii ki. Günel xanım, zəhmət olmasa deyərdiniz, seçmə sualın cavabı nə idi?
3: Dilara. Ana.
1: Nə?
2: Nə Dilara? Dilara kimdir?
1: Müxtəlif müsabiqələr yazmışsınız deyəsən. Bizə seçmə sualı cavabı olaraq nə yazmışsınız? Günel xanım, buradasınız.
2: Günel xanım, nə yazmışsınız? Dilara kim idi var? Hara yazmışsınız?
1: Dilara mən baxım.
3: Mən iki radioda yazmışam ona görə.
1: Yaxşı Günel xanım. Keçdik sizin üçün.
2: Nə bilim, valla.
1: Vəfasızlar unudulmur.
2: Ən çətin yanıltma cansıdır.
1: Yaxşı, sual belədir ki, 1969-cu ilə qədər Nobel mükafatları nominasiyalarının sayı neçə olub və həmin il iqtisadiyyat da əlavə edilib? 1969-cu ilə qədər olan Nobel mükafatları nominasiyalarının sayı lazımdır. Variant verim sizə.
3: Aha, verin.
1: 5-6-7
2: 5-6-7
3: 7
1: Cavabınız?
2: 1-7
1: 7 Qəbul edim cavabınızı?
3: Bəli.
2: Dilarə təsdiqləyir bunu, yoxsa yox?
1: Günel xanım çox həyəcanlıdır. Elə bir kimsə orada
2: ona məcburə yazıb durur.
1: Ebi yox, amma düzgün cavab 5 idi və həmin ildə artıq iqtisadiyyat əlavə edildikdən sonra 6 oldu.
2: Valla sonluğun belə olmasını istəməzdik.
1: Həyəcanlıdır. Mən belə başa düşdüm ki, Günel xanım həyəcanlı. Günel xanım, yanınızda kim var?
3: Yox, heç kim yoxdur.
1: Elə bir ki, o çaşdırır sizi, mənə elə gəlir.
3: Yox.
1: Hər bir halda, gününüz xoş keçsin. Xoş günlər diləyirik sizə. İnşallah ki, yeni mövsümdə bir daha danışma fürsətini əldə etmiş olarıq. Sağ olun, sağ olun.
2: Sağ olun, olun Günel xanım.
3: Oldu, çox sağ olun.
1: Hələlik. Hey.
2: Bir zəhmət olmasa Telegramın linkini atarsınız bizə. Hı. Aytan indi bu dəqiqə o məsələ ilə məşğul olacaq.
1: Bəli, bəli. Yollayacağam sizə və qeyd edim ki, artıq mövsümün son müsabiqəsini də yola salmış olduq. Düzü düşünmüşdüm ki, biraz yolsuz müsabiqəsini heç olmasa qalibiyyətlə ayrılar. Çünki bu həftə çox az adam 20 manat yolsuz müsabiqəsindən pul mükafatını qazandı. Yox, yeni mövsümdə yeniliklərlə dolu müsabiqələrimizdə iştirak edəcəksiniz. Bunu da buradan qeyd edirəm.
2: Deməli, dinləyicimiz yazıb ki, sizi dinləməyimin səbəbi. Hı-hı. Punktlara baxsam burada. Aha. Səmimiyyətiniz. Bu bir. Hı-hı. Gözəl və məlahətli səsiniz.
0: İki.
2: Şit-şit zarafatların olmaması digər radio verilişləri ilə müqayisədə bu da mötərizədə yazılıb. Aha. Gözəl veriliş aparmağınız, maraqlı məlumatların ötürülməsi. Hı-hı. Və təəssüfləndiyim səbəb isə Emin bəyin verilişdən ayrılması. Siz növbəti mövsümdə Emin bəyin bəlkə də səsini də eşidə bilərsiniz.
1: Hər şey ola bilər, hər şey ola bilər təbii ki və ona görə də yeniliklərə açıq olun, maraqlı mövzularımız olacaq. Və digər mesajları da oxuyaq ağa.
2: Bəli, əlbəttə ki oxuyaq. Bu yenə də link istəyənlər var. Bu barədə sizə indi birazdan məlumat. Əgər linkə daxil ola bilmirsiniz, indi
0: link... adın deyin Telegramda, adın necə gedir səhifə?
2: Hə, o da ola bilər, amma məsəl üçün ATV saytından 106.fm-dən də birbaşa olaraq dinləyə bilərsiniz bizi. Burada
1: indi link məsələlərini həll edəcəyik, yollayacağıq sizə. Və sponsorlarımızdan danışmaq istəyirəm. Rahat supermarketlər şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur və Rahat supermarketlər şəbəkəsində endirim kampaniyaları davam etməkdədir və elə siz də bu kampaniyalardan yararlana bilərsiniz. Ümumiyyətlə mövsüm boyunca hər həftə mən Rahat supermarketdə endirim kampaniyalarından danışıram. Hətta tətbiqdə bir neçə gün gecikəndə bu endirim kampaniyaları deyirdim, rahatdan nə əcəb endirim etmir. Sonra baxırdım ki, yox.
2: Fırtına öncə bu səssizlikdir.
1: Və həftə boyu endirimlər kampaniyası 2 avqust tarixinə qədər davam edəcək. Seçilmiş məhsullara endirimlər var və seçilmiş meyvə tərəvəz və çərəz çeşidlərinə də xüsusi endirimlər şamil olunur. Mən bir neçə məhsul haqqında danışım və sözü verəcəm yeganəyə. Qarğıdalı soslu qarğıdalının kiloqramı 7 manat 99 qəpikdir. Ekstra püstənin kiloqramı 39 manat 99 qəpikdir. Alça lavaşının bir ədədi 5 manat 49 qəpikdir. Zaqatala fındığının kiloqramı isə 19 manat 99 qəpikdir. Yaxınlaşın, siz də endirimlərdən yararlanın.
0: Və reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım. Qeyd edim ki, elə bir kampaniya var ki, 31 dekabr tarixinə kimi keçərlidir və əgər sizin də bir bank Private Visa Infinite kartınız varsa, o zaman Four Seasons Otel Spa və masaj xidmətlərindən faydalana bilərsiniz. Eyni zamanda Four Seasons Branch-dan bir qonağınızla birlikdə yararlanmaq imkanınız da var. Ətraflı məlumat üçün birbank.az-saytına daxil ola bilərsiniz. Birbank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin həmtəyi nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Və mövzu qoymuşduq ki, bu mövsüm ərzində niyə görə dinlədiniz bizi, nə sizi çəkdi özünüzdə, bax belə bir-birimizə əlaqəli olduq, yapışdıq bir-birimizə. Cüməniz mübarək deyir, sizə o qədər öyrəşmişik ki, heç bilmirəm səhərimiz necə maraqlı keçəcək. İnanın, kanalı heç bir yerə çevirmirik, ancaq bu dalğada oluruq. Sizinlə çox maraqlı sizə uğurlar və xoş istirahətlər arzu edirik. Bundan başqa digər dinləyicimiz.
1: Mən Rəvanın mesajını oxumaq istəyirəm. Rəvan, uzun, bizi daim dinləyir, amma arada yazır bizə. Biz istəyirdik hər gün bizə yazsın. Deyir, xoş istirahətlər sizə əzizlər. Sizi dinləyirəm, yaxşı edirəm, özümkiləri dinləməliyəm də. Gələn mövsümdə bütün hədiyələriniz mənlikdir.
2: Sağ ol, Rəvan.
1: Böyük sözdür, Rəvan.
2: Deməli, sabahınız xeyirli olsun, gözəl işləyir, hamıza xoş istirahətlər. Yeganə xanım, arrivederçi, buon riposo, bilmirəm nə deməkdir. Bəlkə də başqa sözlər. Görüşənə deyir, xoş istirahətlər. Bağlamağa deyir, gəlincə hər səhər və axşam yol yoldaşıyıq.
1: Bağlamaq.
2: Və bundan artıq gözəl nə ola bilər axı?
1: Sizə bağlamağın əsas səbəbi ağadır. Ağa bu verilişin duzu istiyor. Gəldi, ağın aşın üstündə qaradır.
2: Soğança yem yoxsa şabalı dam, nə yem orada? Ətəm orada. Xanımları...
1: Qırılmış şabalı da olur.
2: Qırılmış
0: şaxan. Ona şimdi bir qırağda qar qazandı.
2: Mən yerəm onu. Özüm yerəm, narahat olmayan.
1: Salam dostlar, sizə xoş istirahətlər arzu edirəm. Yeni mövsümdə bol enerji və dalğanız kimi yüksək əhval ilə qaydasız. Sizi dinləmə səbəblərim günə xoş əhvalla başlamaq, yeni maraqlı biliklər öyrətmək, idman xəbərləri və uduş şanslarıdır.
2: Və qırıq şabalıt da oldum da. Xanımları salamlayıram. 23-13 ilk dəfə bugün bizə yazıb mövsümün son efirində. Xanımları salamlayıram deyir və ağa ürək deyir. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
0: Gəldi həmin o mesajı.
1: Keçək indi Yaşıl Dünya rubrikasına.
0: Yaşıl Dünya.
1: Və Yaşıl Dünyada sual vermişdim ki, niyə isti hava bəzi şəhərlərdə daha çox hiss olunur? Heç buna fikir vermişsinizmi? Yəqin ki, son günlərdə mətbuatda bu barədə xəbərlər alırsınız və hətta orada dincələn azərbaycanlılardan sual verəndə ki, misal üçün xarici ölkələrdə, Avropada dincələn azərbaycanlılar sual verəndə onlar deyirlər ki, bizim üçün normal isti, onlar üçün anormal istidir. Məsələ nədir? Eyni temperatur iki fərqli şəhərdə tam fərqli hiss oluna bilir. Məsələn, termometr hər iki yerdə 40 dərəcə göstərirsə, birində nəfəs almaq çətinləşir. Bunun əsas səbəbi şəhərin istilik adası adlanan bir hadisədir. Şəhərlərdə asfalt, beton, şüşə binalar gün ərzində günəşin istiliyini udur, axşam isə yenidən ətrafa yayılır. Və yaşıllıq az olduğundan kölgə və təbii sərinlənmə də kifayət etmir və buna görə də böyük şəhərlərin mərkəzində temperatur ətraf kənd və meşəlik ərazilərdən bəzən 5-8 dərəcə daha yüksək ola bilir. Və buna iqlim dəyişikliyi də əlavə olunanda vəziyyət daha da ağırlaşır. Bu ilin yayında İspaniya, İtaliya, Fransa və digər Avropa ölkələri rekord istilərlə üzləşdi və İspaniyada təkcə iyunun iyun ayında yüksək temperaturla əlaqələndirilən mindən çox ölüm qeydə alındı təəssüf ki. Avropada isə iyunun sonundakı istilər zamanı 10 mindən çox statistika qeydə alındı. Bu ölümlərin böyük əksəriyyəti 65 yaşdan yuxarı olan insanlar arasında baş verdi və isti hava təkcə narahatlıq yaratmır, o ürək damar və tənəffüs xəstəliklərini ağırlaşdıra, gün vurma, susuzlaşmaya da səbəb ola bilər və xüsusilə də yaşlılar, uşaqlar və xroniki xəstəliyi olan insanlar indi hal-hazırda risk altındadır. Və maraqlı bir fakt da danışacağım. Araşdırmalar göstərir ki, küçələrdəki ağacların sayının artması həmin ərazidə temperaturu bir neçə dəfə aşağı sala bilər və məhz buna görə də bir çox ölkələr hal-hazırda yaşıl şəhər layihələrinə milyardlarla vəsait yatırırlar. Bax belə, əslində cavab budur və çox insan bilirdi, sadəcə olaraq bir daha xatırlatma kimi oldu.
0: Bilməyənlər bilir.
1: Və mövsümün sonuncu Yaşıl Dünya rubrikasını da beləliklə sonlandırmış olduq. Bir neçə mesajı oxuyaq və ardınca isə reklamlara keçməliyik.
2: Özə bayaq bu aşkara məsələsini aşkara özdə araşdırıram. Bundan qabaq hansı ki deyir ki, dinləyicimiz ağa duzdu, istiyotdu, nə bilim, maşının üstündə qaradı. Bir-iki ay bundan qabaq mənə yazıb ki, yəni bizim mövzumuza uyğun olaraq yazıb ki, mən biznes qursaydım ağa ilə şərik olmazdım. Onun gözlərinə baxanda orada indi söz yazılıb, mən oxumuram. Aşkara hanı, bu hara? Bu nə deyim mən sizə?
0: Qızıl içki mesajlar qalır ha, dinləyicilərimizə.
2: Salam qızıl içki, necəsiz? Sizin üçün çox darıxacam. Yadda qalan birinci günü klarinetdə Əmi ifasında Vasif rəqsin səslənməsi oldu. Bax, bu dinləyicimizə bu yadda qalıb. Salam sizin, siz üçlük supersiz. Əvvəl həmişə qonşu digər bir kanalı qulaq asırdım. Siz məni yoldan çıxartdınız. Amma şəxsən Tereza xanıma görə. Tereza yenə gəldi. Sizə qulaq asıram. Bir ay darıxdırıcı olacaq. Sizə xoş tətillər. Təşəkkür edirik.
1: Ümumiyyətlə, bu Terezaya olan sevgi məni yeni bir layihəyə sövq etdi. Və yeni mövsümdə radio ait deyil, bir maraqlı bir YouTube layihəsi düşünürəm. İnşallah sağlıq olsun ki, bunda şad xəbərini verəcəm. Əla. Təbii ki, Tereza sevərlər çoxdur. Mütləq ki, bunu dəyərləndirmək lazımdır.
0: Niyə də yox?
2: Tereza sevgisi bir yana, yeganə sevgisi bir yana. Yeganə üçün, hə, deyir, çox darıxacam.
0: Kim yazır?
2: Gizli aşiqdir bu.
0: Aha. 52-sin altı. Çox sağ olun.
2: Gizli aşiq. Biz onun adını elə qoymuşuq. Və gedək fasiləmizə, ondan sonra işlərimizə də çox.
1: Reklamlardan sonra yeganə bizə maraqlı bir
0: rəqs. Rəqsindən danışacağım. Bəli.
1: Keçək reklamlara.
4: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
5: Azad Azərbaycanda reklam.
6: İlk alışverişindən düz 50 bonus qazanmaq istəyirsən? Bunun üçün bir bank taksit kartını indi al. 31 iyula dək edəcəyin 500 manat və üzəri ilk taksit alışverişində tam 50 bonus hesabına gəlsin. Sifariş və ətraflı məlumat üçün Bir bank tətbiqi.
7: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
8: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Belmas kərəyağı 1 kiloqram 18 manat 99 qəpiyə. Milkhaus Gouda pendiri 1 kiloqram 14 manat 99 qəpiyə. Staradvoriye Datskaya sosis 1 kiloqram 8 manat 99 qəpiyə. Final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Sun Gu Sulfate 80 ədədli 95 qəpiyə. Fairy qab yuyucu maye 1.5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 3 avqustadək keçərlidir.
9: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.

0: daha rahat idarə et və üstəlik endirimdən faydalan. Kampaniya 31 iyula dək davam edəcək. Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Yani bizi yani görüntü ilə bu dəqiqə baxanlar bizim hər
1: hər versiyamızı görürlər.
0: Hər üzümüzü görürlər, jestimizi, nəyimizi. Amma ki indi rəqsin vaxtıdır.
1: Bəli, biz artıq keçməliyik rəqsin dili rubrikasına və mövsümün həm də artıq bura səhərdinin sonuncu
2: rubrikası.
1: Daha o davam etməyəcək.
0: Təqdimat rubrikası.
1: Yox.
0: Onu mən demişdim də sizə.
1: Mövsümün deyil, ümumiyyətlə burası hərdə yekunlaşdı.
0: Aa, davam eləməyəcək. Qəşən, qəşən, xoşuma gəl.
2: Sevinir, sonra.
0: Aa, pis oldum, pis oldum.
3: Hərəkətlər bəzən musiqidən daha səmimi danışır.

0: Rəqsin dilini bərabər öyrənək.
1: Bizə niyə qəşəng deyirəm? Çünki mənim istədiyim rəqsi eləmədim bu mövsüm boyunca.
2: Hə, eyb yoxdur. Bir ildən sonra yenə bərf edərik rubrikanı. Belə ki, bugün sizə Musa xanı rəqsindən danışacağım. Azərbaycanın qədim xalq rəqslərindən və rəqs melodiyalarından biridir. Təsvir olsun ki, YouTube-da və yaxud digər portallarda tapa bilmədim bu rəqsin melodiyasını. Amma məlumat var. Belə ki, bu rəqs əsasən Şəki bölgəsinin folklorna aid edilir.
1: Yəni o qədər qədimdir ki, bəli, onun lent yazısını biz tapa bilmərik. Yəni yeganə tapa bilmərik.
3: Məsəl üçün Siyavuş dünən bizim qonağımız idi. Siyavuş Əlizadə, o bir çox rəqslərin səndə valları var imiş onda.
1: Bəlkə də,
3: bəlkə də onda var. Müraciət etmək lazımdır.
2: Bu rəqs çox sağ olun. Bu rəqs əsasən Şəki bölgəsinin folklorna aid edilmiş bir çox digər Azərbaycan xalq rəqsləri kimi, məsələn, Mirzəyi və yaxud Ayşadı. Musa xanın da adını ilk dəfə bu melodiyanı ifa edən və ya yaradan musiqiçidən, eləcə də rəqsin həsr olunduğu şəxsdən alır. Şirvan Zurna Balaban məktəbində, eləcə də Qərb bölgəsinin aşıq musiqisi mühitində ifa olunan nümunələr içərisində yer alır. Rəqs havası Şəki rayonunun Kiçik Dəhnə kəndində tanınmış yerli ifaçı Həbibullah Cəfərovun çalğısından nota köçürülmüşdü. Qeyd edim ki, zurna və balaban kimi milli musiqi alətlərinin ifasında geniş yayılan bir rəqs idi. Bu da Musa xanı rəqsindən sizə məlumat vermiş oldum.
3: Yəni, çox təşəkkür edirik. Bizə rəqsin dili rubrikasında bilmədiyimiz ölkələri müxtəlif...
2: Özüm də bilmirdim bir çoxları.
1: Bakı atadan, nə bilim, xan çobanıya.
3: Ağa, sənə də dərin təşəkkürümüzü bildirirəm.
1: Kukuyla.
3: Çünki bu rəqsə bizim üçün sən nümayiş etdirirdin. Ritimləri.
1: Nə bilim, ərəb rəqsindən kukuya, nə bilim, cürbəcür vağzaldan tutmuş Türkiyədəki nə deyirlər ola, cürbəcür.
3: Səmazə rəqs.
1: Hə də, yəni hər şeyi biz izlədiyi, gördüyü yeganə bizim üçün bunları izah elədi. Maraqlı bir təcrübə idi.
3: Ümumiyyətlə, yeganənin də təqdimatını ümumiyyət daha maraqlı oldu, mən belə düşünürəm. Və beləliklə, mən siz yaşadım. Və indisə davam edirik digər məsələlərə. İndi isə keçid alacaq təqdimat rubrikasına, çünki təqdimat rubrikasında xeyli mahnılar var və dəyərli sənətkarlarımızın ifaları, xalq artistlərimizin ifaları, həmçində gənc ifaçılar var ki, onların da musiqilərini eşitmiş olacaq və istəyirsinizsə başlayaq.
2: İstəyirik.
1: Neçə mahnı gözləyir bizi?
3: Sizi hal-hazırda 8 mahnı gözləyir.
1: Yəni bizi deyəndə həm də dinləyicilərimizi
3: və
1: kimlər var orada acaba?
3: Mən istəyirəm Elnur Hüseynovla başlayım.
1: Çoxdandır biz Elnurdan mahnı eşitmirik.
3: Mahnı isə Glamur adlanır. Gəlin eşidək.

0: Elnurun səsi başqa bir aləmdir.
1: Ümumiyyətlə, Elnurun qədrini bilmək lazımdır. Adamın səsi, ifası, zövqü,
2: Azərbaycanı bilmədi məncə.
1: Bilir adam bilir, bütün yaradıcılığını həss edir uşaqlara. Yəni, o
2: tənbəllik falan çox olmasa, Elnur və Samirdə.
1: Və mən elə düşünürəm ki, Elnurda daha tənbəlliyin T hərfi belə qalmayıb. Adam üzərində çalışır və bildiklərini də öyrətməyin hal-hazırda müəllimliyi ilə məşğuldur.
2: Yəni biz Elnuru çox yüksək zirvələrdə görmək istəyirik ki, o bunu hak edir bütün səsi ilə, bütün bəli, yaradıcılığı ilə.
1: Onlar arzu
2: keyfiyyət var da, hər səsdə, musiqidə, aranjmanda.
1: Və davam edirik Azad Şabanovla. Azad Şabanovun əsas ürəkdir mahnısı dünən radiomuza daxil olub. Çox gözəl təqdimatı da olmuşdu. Ürəklərin içində Azad Şabanov görmək mümkün idi. Və gəlin eşidək.
2: Polismənə oxşuyur.

0: Azad dostumuzdur və uğurlar arzu edirik. Həm də çox yaradıcı bir insandır. Sən bayaq tənbəllikdən danışırsan, məncə Azadda ümumiyyətlə bu yoxdur. Hmm. Adam ömür boyu, yəni yaradıcılığa gələndən bu yana
1: işləyən adam.
0: İşləyir, çalışır, qarışqa. Mən ona qarışqa ad verərdim hətta. Qarışqa kimi daha çalışır.
1: Sən nə yeganə?
2: Mən də qarışqa.
1: Kəpənək.
0: Yaxşı, davam edirik. Yəni gənclərlə davam ediriksə, Barisin təzə mahnısı daxil olub. Mən amma o adlanır mahnı. Gəlin işləyək.

0: Nə qəşəng belə yüngül, təravətli bir mahnıdır.
1: Ümumiyyətlə, Boris mənə gəlir ki, daha çox tanınmalıdır. Daha çox, daha çox. Çünki o həm Qaya qrupunun, yəni orada ifaçılarından biridir.
0: Solistlərindən.
1: Bəli, bəli. Elçin Cəfərovla işbirlikləri var. Elə bu musiqidə Elçin Cəfərov aiddir.
0: Hər halda bunu, bu mahnı yəni ki, bizim həm gecə prodüserlərinin, həm də elə gündüz üçün də çox
1: az oxuyur, amma çox gözəl oxuyur.
0: Saz oxuyur.
1: Yox. Və uğurlar arzu edirik Barisə. Yayda çox gözəl xitləri gözləyirik səndən. Və Cahan qrupu ilə davam edirik. İndi biraz ritmi dəyişəcəyik. Mahnı isə 6-8. Adlanır Qonşudan dalma qalma dala.
0: Ümumiyyətlə Cahanda maraqlı adlar olur həmişə. Amandı. Nə biləyim, onu sevmə. Necə belə bir şey var idi. Və bu da elə o maraqlı adlardan biridir. Qonşudan qalma gəlir, düzdürmü?
1: Dala. Qonşudan qalma dala.

0: Və beləliklə də Cahan qrupunun belə xoş ritmlərlə dolu olan mahnısı qonşudan qalma dala mahnısını eşitmiş olduq. Klipi də maraqlıdır. Biraz məzəli yanaşıb, yumoristik yanaşıblar klipə. Və davam edirik Mərdanla, Mərdan Kazımovla. Hər həftə demək olar ki, onun bir mahnısını təqdim edirik. Bu dəfə isə sevimli mahnı olan Haydi Gözəl Yar mahnısını ifa edir. Məsum İbrahimovun ifasında mən çox sevərək dinləyirəm bu mahnını. Bu dəfə isə Mərdan daha belə fərqli yanaşmışdır.
1: Əsasən xanəndələrdən eşitdiyimiz bu mahnı indi Mərdanın ifasında
0: eşidirik. Mən çox bəyəndim, gəlin eşidək. Mama deyim, gəlim qalım yanında, haydi gözəl.

0: Tərbiyə
1: tərzi. Kim qəbul edər ki, Mərdan bunu bacarmış.
2: Bu badamı
1: bir çox ifaçılardan fərqli olaraq çox gözəl bacarır nəyi? Köhnə mahnıları həm orijinallığını saxlayır, həm də öz fərqli yanaşmasını istifadə edir. Ümumiyyətlə Mərdanın ifalarını Spotify tətbiqimdə görsəz, onun xüsusi bir faylı var. Çox sevərək dinləyirəm.
2: Bu badamı tempində olan bax aranjmandır. Amma maraqlı alınıb da. Və bu mahnının klipi Şuvalan qayalıqlarında çəkilib. Hansı ki, orada bir sıra kliplər çəkilib. Mənim orada çimdiyim yerlər.
1: Və davam edirik. Gənclərlə davam edəcəm, sizə birini də verim və onunla da artıq keçək digər ifaçılara. Gülnar, biz bilirik ki, Bura Səhərdinin xüsusi başlığında Bura Səhərdir ifasında çoxu mənimlə səhv saldıqları həmin o Gülnarın İslam Şirvani və Raqif Rafoğlu ilə birlikdə iş birliyi var imiş. Və Gülnar olan olacaq Raqifin sözlərinə, məxsus olunacaq şeirinə bu mahnını
2: sözlər Raqifdən, musiqisi İslamdan. Görək, biz nə gözləyir?

0: ki, Ragif'i tanıyırıb deyə mahnı qoymuşuq bir kənara. Ancaq oturub sözlərini düşündük ki, bu Ragif.
1: Ragif kimi düşünüb bu şeiri yazdı?
0: Bu sözləri yazdı. Oradan da maraqlı sözlərdir, maraqlı musiqidir və ifa da təbii ki, Gülnara məxsusdur. Gülnar bizə doğmadı, bir köynə daha yaxındır belə deyək. Çünki bura Səhərdinin demək o, xüsusi qısa musiqilərində olsun, xüsusi başlığında olsun Gülnarın səsini eşidirik. Uğurlar arzu edirik, gənc ifaçıdır. Məncə yolu hələ çox qarşıda var və fəaliyyətində də beləliklə bir daha deyək ki, uğurlar arzu edirik. Davam edirik Fuad Musayevlə Bakı səslənir adlanır mahnı. İşdəyik.

0: Məncə mahnının təqdimata ehtiyacı yoxdur. Sadəcə olaraq Fuad Musayev öz güclü səsi ilə bu mahnı başqa bir yanaşma edib. Davam edirik. Azərbaycan xalq artisti Brilliant Dadaşova və Rəsul Əfəndiyevin bir yerdə Məni Axtar Darxanda dueti var və yeni versiyası təqdim olunur.
1: Bu ifanı Rəsulla Brilliant xanım
0: əvvəlcə oxumuşdular.
1: Və lirik versiyada oxumuşlar.
0: İndi isə
1: bu Kamilin versiyasıdır da.

0: Köhnə mahnılar da eşitdik. Elə mahnılardan biri də Məni Axtar Darxanda mahnısı idi. Ağanın dediyi kimi Kamil Cəfərov da mahnını ifa edib, belə Brilliant xanımlar Rəsul Əfəndiyev də duet ifa edib və bir çox ifaçılar mahnıya müraciət etdilər.
1: Bəli, bəli.
0: Və sonda isə ritmik versiyasını yenidə eşitmiş olduq. Və sonuncu mahnı isə bizim dəyərli sənətkarımız, Azərbaycanın çox sevilən ifaçısı və düşünürəm ki, düşünmürəm, bunu hər kəs bilir. Azərbaycandan kənarda da onun adı gələndə artıq hər kəs onun ifalarını eşitmək istəyir. Alim Qasımovdan söhbət gedir. Alim Qasımovun Cavanlığın mahnısını eşitmiş olacaq və bu həftə ərzində radiomuza daxil olub.
1: Bildiyimiz Cavanlığımdır görəsən bu, yoxsa...

0: cavan. Musiqisi Asif Kərimli, sözləri isə Tofiq Bayrama məxsusdur və Alim Qasımovun ifasında Cavanlığın mahnısını eşidirsiniz.
1: Elə mən də ona daxil olub ona baxdım ki, görəsən bu Baba Vəziroğlu və Kemal bəstəsidir, amma yox.
0: Və yeganə dediyi o tükləri biz-biz edən məqamlar. Hansı bir filmdə bu musiqisini eşidəcəyik məncə?
1: Kaybolan yıllara oxşuyur.
0: Və qeyd edim ki, bu mahnının təqdimat fotosunda, cover şəklində Alim Qasımovun cavanlıq şəklini görmək mümkündür. Bəli, övladları övladlarıyla birgə.
1: Məncə yox.
0: Özü də övlad.
1: Məncə özü də övlad funksiyasında, orada atası və anasıdır.
2: Aytan. Oxşuyur, atasını oxşuyur.
1: Məncə elədir.
0: Ola bilər, səhv edirəmsə, düzəldim.
1: Məncə öz uşaqlığıdır.
0: Və beləliklə təqdimat rubrikasını yekunlaşdırdıq. Çox maraqlı ifalar oldu. Həftənin mahnısı sizcə hansıdır?
2: Mən Elnur Hüseynova seçirəm.
1: Kimlər var idi Aytan orada?
0: Azad Şabanov, Elnur Hüseynov, Baris, Cahan Qrupu, Mərdan, Gülnar.
1: Barisi bir başqa, bu mahnı doğrudan başqa bir sevdim. Ona görə Baris deyəcəm bu həftə.
0: Mən isə deyəcəm Mərdan. Haydi gözəl. Yəni təbii ki, xalq artistlərimizin ifasını şəxsiz kənara qoyuruq. Onları seçim etmək, məncə aralanda ayrı seçki etmək günah olar.
1: Yəni baba Alim Qasımovun mahnısına oturub bundan sonraki saatda dərindən qulaq asacağam. O heç o öz yerində.
0: Və biz artıq sağollaşmalıyıq. Vaxt vədə yetişdi uşaqlar. 11 ay çin-çinə gəldik bu günlərə. Və bir il ərzində biz başlayanda bir tərəddüdlər yaranmışdı. Necə olacaq bu üçlük, yeni gənclər, yeni nəfəs gəlir efirə, çünki divlərdən sonra biz gəldik.
1: Əslində sən burada təzə deyildin.
0: Təzə deyildim, sadəcə olaraq üçlü şəkildə.
1: Fəaliyyətim var idi.
0: Burada isə Raqiflə də mən efir aparmışam, İmin müəllimlə də efir aparmışam. Sadəcə olaraq yenə də onların ağırlığı da var idi bu efirdə. Bu danılmazdı və onların məktəbini keçib gəlmişəm. Və üçlü şəkildə 11 ay ərzində çin-çinə vuruşduq. Sizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm.
1: Mənim təşəkkürüm var elə sən demişkən. Bu tandem məncə yaxşı alındı, çünki qəbullandıq, bizi sevdilər.
0: Təsdiqləməyi bacardıq.
1: Bugün alınan mesajlar, hələ bilirəm ki, indi bax, bu yay ərəfəsidir, çox mesajlar heç bizə gəlməyib, amma bugün nə qədər biz mesaj oxuduq, nə qədər gözəl sözlər oxuduq.
2: Çox
1: sağ olun. Hə, ona görə bu darıxmaq, düz də efirin qabağında deyik ki, biz geri dincəlməyə, o sevinc, nə bilmək, amma doğrudan da efir üçün, mikrofon üçün, sizin üçün, bu səhərlər üçün, səhəri sizlə birlikdə açmaq üçün darıxacaq, amma başlanğıcların bir sonlu olur, bu son deyil.
0: Yaxşı sonluğu, bu hələlik dincəlirik, elə bil ki, geri çəkilib birdən-birə atılma baş verəcək, bu da sentyabr ayında gözlənilir. Sonda partnyorlarımıza təşəkkürümüzü bildirmək istəyirəm, bizə güvəndikləri üçün, bu 11 ay ərzində bizimlə birlikdə səhər efirini yayımladıqları üçün və bir daha dinləyicilərimizə dərin təşəkkürümüzü bildirməsi. Onlar olmasaydı, bu veriliş dərsiyə gəlməzdi. Hər gün yazdıqları xoş sözlər, xeyir dualar, motivasiya dolu, hətta bəzən tənqidlər də olurdu. Hər birinizə təşəkkür edirik, fikirləriniz bizim üçün daim dəyərlidir. Və beləliklə artıq sağollaşmanın vaxtı gəldi.
1: Və hələ də mesaj axını var. Mesaj axınları çoxdur. Təşəkkür edirik. Nənəm dedi yeganə üçün Darxan.
0: Ay,
1: yerlim mənim. Bir ay nənəm nə idi orada? Başa düşmədim.
0: Yəqin nənəsə deyir.
1: Bir ay necə keçəcək bilmirəm. Yəni mesajlar çoxdur, hamısını oxuya bilmərik.
2: Bəli, çox sağ olun. Hər şeyə görə çox sağ olun. Hər kəsə gözəl istirahət günləri arzu edirik. İnşallah salamatlıq olsun. Sentyabr ayında eşidərik.
0: Hələlik yeniliklərlə qarşınızda olacağıq. Sağ olun.
1: Biz getdik.
0: Hələlik.

0: Hər gün fürsət. Gülbən kompozit boru. İndi 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı. 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Kapital Bank ilə pulunuzu gəlirə çevirin. Hər biri cəmi 100 manatdan başlayan Kapital Bank istiqrazlarını Bir Bank Invest tətbiqindən alın. İllik 10% sabit gəlir qazanın. Qazandığınız faizlər hər ay hesabınıza köçürüləcək. Üstəlik, istiqrazlarınızı satıb vəsaitinizi faiz itirmədən geri əldə etmə imkanınız var. Satış avqustun 1-nədək davam edəcək. Bu fürsəti qaçırmayın.
3: Kapital Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Belmas kərə yağı 1 kiloqram 18 manat 99 qəpiyə. Milkhaus qauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 99 qəpiyə. Staradvoriye Datskaya sosis 1 kiloqram 8 manat 99 qəpiyə. Final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə. Feiri qab yuyucu maye 1.5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 3 avqusta dək keçərlidir.
5: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı, Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədə möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
6: ABB-dən nağd kreditə 7% dək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
3: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanın xəbərlər xidməti efirdə öz işinə başlayır. Studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Qırğızıstan prezidenti Sadır Cafarov prezident Heydər Əliyev ordeni ilə təltif edilib. Sadır Cafarova Heydər Əliyev ordenini prezident İlham Əliyev təqdim edib. Qırğızıstan prezidenti Sadır Cafarov da prezident İlham Əliyevi Qırğızıstanın ali dövlət mükafatı Manas ordeni ilə təltif edib. Qırğızıstan və Azərbaycanın dövlət mükafatlarının təqdim etmə mərasimində çıxış edən Qırğızıstan prezidenti Sadır Cafarov prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi dövründə ölkə ənin əldə etdiyi uğurlardan danışıb, bildirib ki, müasir Azərbaycan beynəlxalq proseslərdə mühüm rol oynayan güclü dövlətdir. Onun sözlərinə görə İlham Əliyevin rəhbərliyi illərində Azərbaycan dövlətçiliyinin möhkəmləndirilməsi, iqtisadiyyatın inkişafı və iri miqyaslı layihələrin həyata keçirilməsi sayəsində mühüm nailiyyətlər qazanıb. Çolpan Ata və Şuşa şəhərləri qardaşlaşıb. Çolpan Ata şəhərinin meri Rustam Qadırqulov və Azərbaycanın Qırğızıstandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfri Lətif Qəndilov bununla bağlı Çolpan Ata və Şuşa şəhərləri arasında qardaşlaşmış şəhər əlaqələrinin qurulmasına dair memorandumu mübadilə ediblər. Fransanın Avropa və Xarici İşlər Nazirliyinin Fransa vətəndaşı Martin Ryan barəsində çıxarılmış hökmə dair məhkəmə prosesini şübhə altına alan və ölkəmizə qarşı əsassız ittihamları ehtiva edən bəyanatını qətiyyətlə rədd edirik. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə bildirib ki, Martin Ryan barəsində cinayət işi Azərbaycanın qanunvericiliyinə uyğun olaraq araşdırılıb və təqdim edilmiş sübutlar və ona qarşı irəli sürülən ittihamlar əsasında məhkəmə qərar qəbul edib. Apellyasiya instansiyasının qərarı da Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi çərçivəsində həyata keçirilmiş məhkəmə prosesinin nəticəsidir. İran ordusu Küveytdə yerləşən Əhməd Əl-Cabir aviabazasındakı Birləşmiş Ştatlara məxsus strateji hərbi obyektlərə pilotsuz uçuş aparatları ilə hücum həyata keçirib, hücum zamanı puallardan istifadə edilməklə anqarlar, peyk rabitə sistemləri, avadanlıq anbarları hədəf alınıb. Ordu bu əməliyyatın Birləşmiş Ştatların son hücumlara cavab olaraq həyata keçirildiyini bildirib. Abşeron rayonunun və Bakının bir sıra hissəsində qaz olmayacaq, təmir-quraşdırma işləri ilə əlaqədar elə bu saatlardan etibarən işlər yekunlaşana kimi Lökbatan qəsəbəsinin tam olaraq Qobu qəsəbəsinin bir hissəsi, Nizami rayonunu Rüstəmov, Süleymanov, Qaray və Naxçıvanski küçələrinin qaz təchizatında qısa müddətli fasilə yaranacaq. Bu saatda çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik!

0: Azad Azərbaycanda reklam. Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya ulduz 0077.
1: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
2: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Givens Group təqdim edir. İllər sonra açıq hava konserti ilə ölkənin əsas ulduzu yenə də qarşınızda. Avqust ayının 7-si, 8-i Respublikanın xalq artisti Röya Sova konsert proqramı ilə Yaşıl Teatrda. Sponsor Mərcan Hospital, informasiya dəstəyi ATV 106 106.3. Yayın gözlənilən konsertini qaçırmayın.

0: Omində hər gün fürsət. DVD drel indi 52 manat deyil, 37 manat. Neva drel dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZ, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri anladığınızdan əmin olun.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Bank of Baku'nun Dostbank tədviqindən 80.000 manat ədək krediti minimum 9.9 faiz ilə 100% tam onlayn sifariş et. Kredit məbləği dərhal hesab yüklənsin. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
7: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az.
8: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 18 manat 99 qəpik. 30 kilolonluq Papi Soft tualet kağızı 13 manat 49 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
9: Bravo! Doğru seçim.
10: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12.992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərifzadədə premium mənziliniz. Avant Nova'dan 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
7: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az.
6: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Qırğızistan prezidenti Sadır Japarov Heydər Əliyev ordeni ilə təltif edilib. Sadır Japarova Heydər Əliyev ordenini prezident İlham Əliyev təqdim edib. Qırğızistan prezidenti Sadır Japarov da prezident İlham Əliyev Qırğızistanın ali dövlət mükafatı Manas ordeni ilə təltif edib. Qırğızistan və Azərbaycanın dövlət mükafatlarının təqdim etmə mərasimində çıxış edən Qırğızistan prezidenti Sadır Japarov Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi dövründə ölkənin əldə etdiyi uğurlardan danışıb, bildirib ki, müasir Azərbaycan beynəlxalq proseslərdə mühüm rol oynayan güclü dövlətdir. Onun sözlərinə görə, İlham Əliyevin rəhbərliyi illərində Azərbaycan dövlətçiliyin möhkəmləndirilməsi, iqtisadiyyatın inkişafı və iri miqyaslı layihələrin həyata keçirilməsi sayəsində mühüm nailiyyətlər qazanıb. Çolpan Ata və Şuşa şəhərləri qardaşlaşıb. Çolpan Ata şəhərinin meri Rüstəm Qadırqulov və Azərbaycanın Qırğızistandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Lətil Qəndirov bununla bağlı Çolpan Ata və Şuşa şəhərləri arasında qardaşlaşmış şəhər əlaqələrinin qurulmasına dair memorandumu mübadilə ediblər. Fransanın Avropa və Xarici İşlər Nazirliyinin Fransa vətəndaşı Martin Ryan barəsində çıxarılmış hökmə dair məhkəmə prosesini şübhə altına alan və ölkəmizə qarşı əsassız ittihamları ehtiva edən bəyanatını qətiyyətlə rədd edirik. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə bildirib ki, Martin Ryan barəsində cinayət işi Azərbaycanın qanunvericiliyinə uyğun olaraq araşdırılıb və təqdim edilmiş sübutlar ona qarşı irəli sürülən ittihamlar əsasında məhkəmə qərar qəbul edib. Apellyasiya instansiyasının qərarı da Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi çərçivəsində həyata keçirilmiş məhkəmə prosesinin nəticəsidir. Bu baxımdan Fransa tərəfinin məhkəmə proseslərinə siyasi don geyindirməsi, Azərbaycan məhkəmələrinin fəaliyyətinə müdaxilə xarakteri daşıyan bəyanatlar verməsi, əsassız saxlanılma və ədalətsiz məhkəmə araşdırması ilə bağlı iddialar irəli sürməsi qəbul edilməzdir. Abşeron rayonunun və Bakı şəhərinin bir hissəsində qaz olmayacaq. Təmir-quraşdırma işləri ilə əlaqədar sərsatlarından işlər yekunlaşana kimi Lökbatan qəsəbəsinin tam olaraq Qobu qəsəbəsinin bir hissəsinin Nizami rayonunun Rüstəmov, Süleymanov, Qarayev və Naxçıvanski küçələrinin qaz təchizatında qısa müddətli fasilə yaranacaq. Bu sada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: 106.3 FM günün adamını takdim eder.
1: Bu aerobikadan bizim durna gözlü kulakların şırıltısı eşitilir.
2: Bu öyle şeydir ki adamı inteligent edir, hemi inteligent.
3: O şey ki gerek olaydı, gerek elə de olsun ve olan şey olasıdır.
4: Yorum çatlasın vay dünya! Vay benim evime! Benim oğluma! İzzet nafsının oğluna babeska gönderme!
5: Məşhur Zeynalovlar nəslinin layiqli davamçısı, aktyor, rejissor, professor, xalq artisti Cahangir Novruzov. Cahangir Mütəllibovlu Novruzov 1954-cü il iyul ayının 31-də Bakıda xalq artisti Nəsibə Zeynalovanın ailəsində dünyaya göz açıb. Nəsibə xanım oğluna Azərbaycan teatrının banilərindən biri olan atası Cahangir bəyin adını verir. Xanəndə və aktyor ailəsində böyüyən gənc Cahangir özü də aktyor olmaq istədiyini bildirəndə valideynləri onun bu arzusuna qarşı çıxırlar. Amma o dediyindən dönmür və Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun rejissorluq fakültəsində daxil olur, Mehdi Məmmədovdan sənətin sirlərini öyrənir. Diplom işi kimi musiqili komediya teatrının səhnəsində Georgi Xugayevin Sevgilimin Anası operettasını səhnələşdirir. Bir neçə il musiqili komediya teatrında işlədikdən sonra Şəki Dövlət Dram Teatrına gedir. Tələbəlik dostu Hüseyin Ağa Atakişiyevlə çiyin-çiyinə verib teatrı zirvəyə qaldırırlar və beləliklə Şəki teatrı onların vaxtında qızıl dövrünü yaşayır. Cahangir Novruzov təhsilini SSR Mədəniyyət Nazirliyinin Mədəniyyət Adamlarını Təkmilləşdirmə İnstitutunda davam etdirir. Anatoli Efrosdan dərs alır, 2 il Moskvada, Malanya Bronnaya teatrında təcrübə keçir. Ona Moskvada qalmağı təklif etsələr də aktyor razılaşmayıb vətənə qayıdır. Bizim Cəbiş müəllim, Qorxma mən səninləyəm, Bəxt üzüyü, Həm ziyarət, həm ticarət, Güllələnmə təxirə salınır filmlərində Oradan buradan, Yaşlı eynəkli adam, Bala başa bəla, Aç hərflər televiziya tamaşalarında oynadığı rolları onu daha da məşhurlaşdırır. Sənətə başladığı gündən Nəsibə xanımın oğlu yox, Cahangir Novruzov olmağı qarşısına məqsəd qoyan aktyor prinsipallığı ilə seçilir, hətta bir dəfə Nəsibə xanım məşqə gecikdiyi üçün Cahangir bəy anasını məşqə buraxmır. 1995-ci ildə pedaqoq kimi Türkiyəyə dəvət olunan Novruzov, hazırda Çuxurov Universiteti Dövlət Konservatoriyasının teatr aktyorluğu kafedrasının professorudur. Teatr və kino sahəsindəki xidmətlərinə görə xalq artisti fəxri adına, Qazaxıstanın fəxri mədəniyyət xadimi medalına, Haldun Taner mükafatına layiq görülür. 106.3 FM Azad Azərbaycan radio ailəsi olaraq xalq artisti Cahangir Novruzovu doğum günü münasibəti ilə təbrik edir, yaradıcılıq fəaliyyətində uğurlar arzu edirik.

0: Bu ilin rəngləri fab adaçayı yaşılı, fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi fab boyalarındadır. Mən fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam. Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-00-00-3w-kaspak.az.
2: Bank of Baku'da nakt pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya gətir. 50.000 manat edək nakt pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bank of Baku.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-00-00-3w-kaspak.az. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: Milan görüşə qüsursuz geyimdə gələn sevgilidir. Berlin istedadlı amaçılığın sənətkar. Tokyo heç vaxt heç yerə gecikməyən iş yoldaşı. İstanbul hər kəs tanıyan dost. Bakı isə süfrəsi bol olan doğmamızdır. Hər şəhərin xasiyyətini şəhər adamı rubrikasında Ağasiflə kəşf edəcəksiniz.
1: Qara dənizin sahilində yerləşən, təbiəti və zəngin tarixi ilə seçilən Trabzona səyahət edək, şəhərin ən məşhur görməli yerlərindən biri Sümela Manastırıdır. Sıldırım qayaların üzərində inşa edilən bu tarix manastır həm memarlığı, həm də möhtəşəm mənzərəsi ilə hər kəsə heyran edir. Sera gölü isə sakitliyi və gözəl mənzərəsi turistlərin sevimli məkanıdır. Trabzonun ən məşhur tarixi abidələrindən biri də Atatürk köşküdür. Türkiyə Cumhuriyyətinin qurucusu Mustafa Kemal Atatürk Trabzona səfəri zamanı bu köşkdə qalıb. Bugün muzey kimi fəaliyyət göstərən köşkdə Atatürkə aid şəxsi əşyalar, dövrün mebelləri və müxtəlif tarixi eksponatlar sərgilənir. Xarici turistlər üçün biletin qiyməti isə 240 türk lirəsi, yəni təxminən 10 manatdır. Trabzonun maraqlı təbiət möcüzələrindən biri də Çal mağarasıdır. Dünyanın ən uzun mağaralarından biri hesab olunan bu məkan, yeraltı axını, kiçik gölü və sərin havası ilə hər il minlərlə turistin marağına səbəb olur. Şəhərin diqqət çəkən məkanlarından biri də Trabzon akvariumudur. Tünelin içərisində inşa edilən akvarium 300 metrlik gəzinti yolu boyunca 80-dən çox növdə 5000-dən artıq su canlısına ev sahibliyi edir. Burada keçirilən köpək balığı yemləmə şousu isə ziyarətçilərin ən çox maraq göstərdiyi tədbirlərdən biridir. Trabzon dedikdə ilk Instagramda gördüyümüz Uzungölə mənzərəli otellərdən birində səhər yeməyi gözümüzdə canlanır. Belə bir oteldə gecələmək mövsümdən asılı olaraq 2500-6000 TL arası, yəni 90-210 manat arası dəyişir. Boztəpədə Trabzonu izləmək, çay içmək və gün batımını seyr etmək üçün məşhur nöqtədir. Trabzon təkcə görməli yerləri ilə deyil, mətbəxi ilə də məşhurdur. Bura gəlmişkən, məşhur Axçabad küftəsinin, Trabzon pidesinin və qaymaqlı künəfənin dadına mütləq baxın. Bakıdan Trabzona birbaşa reyslər mövcuddur. Uçuşun müddəti 1 saat 50 dəqiqədir. Avtomobil ilə yolu 15-17 saata qət etmək mümkündür.

0: Hicran ilə yanar gecələr işte-i canım.
1: Fizoli, ay xəfəkar.
0: Xoruz, cinsi kişidir. Yalandan boş yerə banlamaz. Bu boyda kətdə bir baş papağlı kişi tapılmadı ki ya. Qızı göndəriblər naxıra.
1: Havala, hərənin öz işi gücü var. Deyirəm sənə sərsənin biri sərsən.
2: Heç bilirsən o neynədi? Yaşlı adam deyil yoldaş Atayev.
1: Hə, istavkomun şöbə müdürünü ələ salmışsan. Sən öl, başı o bir oyun açaram əlləciyinə əzbər deyərsən. Mənə suşi bayan dur deyərlər, kütlərcə. Suşi, heç bilirsən yoldaş Atayev kim bu? Hə, məni istavkomun şöbə müdürünün yanında biabır eləmişsən. Hə?
2: Atayevin yeri istavkom yox. Toyxanadır!
1: Yolu, sən o kişinin atılar dırnağı da ola bilməzsən. Allahın dostun, evli olsaydı, öz əlimlə boğub öldürərdim səni. Hayıb ki, subaysan. Günah!
2: Mən düz iş görmüşəm, bayandır əmi! La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Soşi, sənin bu düzlüyün məni ba ba ba ba bura yığıb.

0: Şükür.
1: Can?
2: Can?
0: Çikimi mi?
1: Hacı?
0: Çikimi.
2: Ne lazımdı?
3: Konfet.
2: Ağız tulmaz. Gel buna 5 kilo konfet çek.
3: Kaç düzelttiğin yerde. Vurup göz kalmışsın Kasım Bey.
4: Vah! Kasım, vah! Yaxşı iş görüm. Ha, ne bir, ne kar idi ki onu uşağı yerine koyup, ha?
1: Dayanın, beni de çekin. Benim adım Kasım'dır. Naxırçı Ələmdarın oğluyam. Qoy məndən heç kəs inciməsin. Düzünü deyəcəyəm. Nəbi dayı zərbəçidir, ordenləri var. Amma ordeni olan adam gərək yalan danışmasın. Dedi oxuy, mən də oxudum. Nəbi dayı razılıq verməliydi ki, mən onun qızı Solmazla evlənim. İndi isə sözünün sahibi olmaq istəmir. Məsələ qəhrəman olmaqda deyil. Zərbəçi olmaqda deyil. Məsələ kişi olmaqdadır. Yalancı adamdan da qəhrəman olar.
5: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən kompozit boru. İndi 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı. 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
6: Azad Azərbaycanda reklam.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
8: Positano, Bali, Mikomus və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
9: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
10: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077 722 0000 3w.kaspak.az.
12: Hörmətli həkimlər, bu elana diqqətlə qulaq asın. Ölkənin aparıcı reklam şirkətlərindən biri olan Media Event-dan sizə əl çatan təklif. Pasiyentlərinizə daha yaxın olmaq və xidmətinizi daha geniş auditoriyaya çatdırmaq istəyirsiniz? Radio reklamları xidmətinizin tanınmasını artıran, etibar qazandıran və yeni müraciətlər cəlb edən effektiv vasitədir. Media Event şirkəti olaraq peşəkar səs yazısı, kreativ mətn və uyğun efir planı ilə sizi minlərlə dinləyiciyə təqdim edirik. Bugün bizimlə əlaqə saxlayın. Sizi daha çox insan tanısın. Hörmətlə Media Event. Bizim peşəkar komanda ilə əlaqə 050 202 88 87.
8: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
9: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər. Sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
11: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Qaspaq Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W.Qaspaq.az.
6: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

Mən yalvardım, o qonmadı, çox yalvardım, o qonmadı. Məhəbbətin budağına, budağına meyl etmədim bir gözələ. Sədaqətim düşdü dilə, meyl etmədim bir gözələ.

şeh verdim, ətirli gül şişəh verdim. O almadı qucağına, qucağına. Meyl etmədim bir gözələ. Sədaqətim düşdü dilə, meyl etmədim bir

Şəhərlər arasında qardaşlaşmış şəhər əlaqələrinin qurulmasına dair memorandumu mübadilə ediblər. Fransanın Avropa və Xarici İşlər Nazirliyinin Fransa vətəndaşı Martin Rayn barəsində çıxarılmış hökmə dair məhkəmə prosesini şübhə altına alan və ölkəmizə qarşı əsassız ittihamları etiv edən bəyanatlarını qətiyyətlə rədd edirik. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə bildirir ki, Martin Rayn barəsində cinayət işi Azərbaycanın qanunvericiliyinə uyğun olaraq araşdırılıb və təqdim edilmiş sübutlar ona qarşı irəli sürülən ittihamlar əsasında məhkəmə qərar qəbul edib. Apellyasiya instansiyasının qərarı da Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi çərçivəsində həyata keçirilmiş məhkəmə prosesinin nəticəsidir. Şəmkirdə mayı qaz doldurma məntəqəsinin fəaliyyəti yenidən məhdudlaşdırılıb, Ağdağlar yolunun yaxınlığında fəaliyyət göstərən fərdi sahibkar Nərman Ağayeva məxsus mayı qaz doldurma məntəqəsində təkrar yoxlama aparılıb, yoxlama zamanı müəyyən olunub ki, agentliyin müfəttişləri tərəfindən bir müddət əvvəl istismarı dayandırılan 2 ədəd təzyiq altında işləyən tutumla bağlı pozuntular aradan qaldırılmayıb və qanunsuz şəkildə istismarı bərpa edilib. Belə ki, tutumların bundan əvvəl aşkar olunmuş istismar müddətinin bitməsi tam texniki müayinələrin aparılmaması, həmçinin nəzarət ölçü cihazları və qoruyucu qurğuların yoxlanılmaması kimi pozuntular bir daha müəyyən edilib. Aşkarlanmış pozuntuların insan həyatı və sağlamlığı üçün ciddi təhlükə yaratdığı nəzərə alınaraq 2 ədəd təzyiq altında işləyən tutumun istismarı yenidən dayandırılıb, həmçinin pozuntuların aradan qaldırılması üçün tərtib edilmiş aktın və agentliyin müvafiq qərarının sürəti sahibkara təqdim edilib. Xankəndi-Şuşa avtomobil yolunda ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib, qəza gecə saatlarında qeydə alınıb. İlkin məlumat əsasən hərəkətdə olan Tofaş markalı minik avtomobili idarə etmədən çıxaraq yol kənarındakı beton maneəyə çırpılıb. Nəticədə avtomobildə olan Bayram Verdiyev hadisə yerində dünyasını dəyişib, digər sərnişin Orxan Şirinov xəsarətlə xəstəxanaya çatdırılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bu sada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

Dəyərli dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. 12.04 dəqiqəni göstərən vaxtla yenə də huzurunuzdayam. Mikrofon öndə aparıcınız mən, Zaur Kemal, Poligon Efri, küləkli bir Bakı gün ortası. Artıq avqustun nə qaldı? Yayı da bu cürə yola verir ya. Bugün qonağımız var, Sirab şirkətindən dəyərli Nayra xanım təşrif buyuracaq. Saat 1-də təbii ki, qonaq qaralıyıq. Mən isə hal-hazırda Natavan Həbibin ifası ilə bir giriş edirəm. Oxuyur Milli Radioda 106.3 FM-də Natavan Həbib.

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Sirab satış və dağıtım şirkəti Bakı şəhəri üzrə sürücülərin işə qəbulunu elan edir. Əgər BC kateqoriyalı sürücülü vəsiqəsi və yük maşınlarını idarə etmə təcrübəniz varsa, bizə müraciət etməyə tələsin. Stabil iş, rəqabətli əmək haqqı və mehriban kollektiv sizi gözləyir. Əlaqə nömrəsi 055-900-0551.
3: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: gelmedi.
1: Umində hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. Neva drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Sirab satış və dağıtım şirkəti Bakı şəhəri üzrə sürücülərin işə qəbulunu elan edir. Əgər BC kateqoriyalı sürücülü vəsiqəsi və yük maşınlarını idarə etmə təcrübəniz varsa, bizə müraciət etməyə tələsin. Stabil iş, rəqabətli əmək haqqı və mehriban kollektiv sizi gözləyir. Əlaqə nömrəsi 055-900-0551.
4: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

çağırıram, çatmır əlim. Uzadıram, yetmir əlim. Sənin üçün əsir qəlbim, sənin üçün əsir qəlbim. Bilsən necə darıxmışam.

Çinara xanımdan gözəl bir ifa efirimizdə bu vaxtla. Məhəbbətdən, sevgidən bəhs edən başa salır, deyir, belə olacaqsan, belə etmə, axırı bu cür olacaq və salam, şüt, tamam. Dəyərli dostlar, bir elanı diqqətinizə çatdırıram. Belə ki, ölkəmizin qabaqçılıq şirkətlərindən biri sirab satış və dağıtım sürücülərin işə qəbulunu elan edir. Əgər sizin basic kateqoriyalı sürücülük vəsiqəniz və yük maşınlarını idarə etməkdə təcrübəniz varsa, komandamızda yer artıq hazırdır. Sizin yer buradadır, bizdədir. Və burada sizi tam rəsmi iş yeri, yüksək və sabit əmək haqqı, həmçinin qazancınızı daha da artıracaq, dəyərli dostlar, şəffaf bon sistemi gözləyir. İş fəaliyyətiniz çərçivəsində isə Naxçıvana, digər rayonlarımıza birbaşa zavoda maraqlı səfərlər etmək imkanınız olacaq. Şirkət sizin rahatlığınızı tam düşünərək iş prosesində qidalanmaq xüsusi uniforma ilə təmin olunacaqsınız. Üstəlik, işinizdə fərqlənən sürücülər üçün əlavə mükafatlandırılma sistemi də mövcuddur. Gecikmədən elə bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Əlaqə nömrəmiz 055-900-05-51. 055-900-05-51. Sirab satış və dağıtım komandasına qoşulun, gələcəyinizi peşəkarlarla birlikdə qurun. Və bir az sonra Sirabdan bizim dəyərli Nailə xanım təşrif buyuracaq və qonağımızdır bugün düz saat 13:00-da onunla söhbətimiz olacaq. Mən isə gözəl bir ifaya keçid edirəm.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Qırğızistan prezidenti Sadır Japarov Heydər Əliyev ordeni ilə təltif edilib. Sadır Japarova Heydər Əliyev ordenini prezident İlham Əliyev təqdim edib. Qırğızistan prezidenti Sadır Japarov da Prezident İlham Əliyev Qırğızistanın Ali Mükafatı Manas Ordeni ilə təltif edib. Qırğızistan və Azərbaycanın dövlət mükafatlarının təqdim etmə mərasimində çıxış edən Qırğızistan Prezidenti Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi dövründə ölkənin əldə etdiyi uğurlardan danışıb, bildirib ki, müasir Azərbaycan beynəlxalq proseslərdə mühüm rol oynayan güclü dövlətdir. Onun sözlərinə görə, İlham Əliyevin rəhbərliyi illərində Azərbaycan dövlətçiliyi möhkəmləndirilməsi, iqtisadiyyatın inkişafı və 20 miqyaslı layihələrin həyata keçirilməsi sayəsində mühüm nailiyyətlər qazanıb. Çolpan Ata şəhərində Prezident İlham Əliyevin və Qırğız Respublikasının Prezidenti Sadır Japarovun iştirakı ilə Azərbaycan və Qırğızistan Dövlətlər Arası Şurasının 3-cü iclası keçirilib.

0: Həmçinin nəzarət, ölçü cihazları və qoruyucu qurğuların yoxlanılmaması kimi pozuntular bir daha müəyyən edilib, aşkarlanmış pozuntuların insan həyatı və sağlamlığı üçün ciddi təhlükə yaratdığı nəzərə alınaraq, iki ədəd təzyiq altında işləyən tutumun istismarı yenidən dayandırılıb. Xankəndi Şuşa avtomobil yolunda yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Belə ki, hərəkətdə olan Tofaş markalı minik avtomobili idarə etmədən çıxaraq yol kənarındakı beton maneəyə çırpılıb. Nəticədə avtomobildə olan Bayram Vəliyev hadisə yerində dünyasını dəyişib, digər sərnişin Orxan Şirinov xəsarətlə xəstəxanaya yerləşdirilib. İran ordusu Küveytdə yerləşən Əhməd Əl-Cabir aviabazasındakı Birləşmiş Ştatlara məxsus strateji hərbi obyektlərə pilotsuz uçuş aparatları ilə hücum həyata keçirib. Hücum zamanı PUA-lardan istifadə edilməklə anqarlar, peyk rabitə sistemləri, avadanlıq anbarları hədəf alınıb. Ordu bu əməliyyatın Birləşmiş Ştatların son hücumlarına cavab olaraq həyata keçirildiyini bəyan edib. Bu sadə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.
1: Zaur.
2: Bəli, bəli.
1: O biyax ki, mən dediklərim getdi. Fürəyə elə belə xalasto getdi.
2: Hansı dediklər bir?
1: İndi bundan qabaq ki.
2: Nə deyirsiniz ha orada? Askırmaq da gedir Fürəyə.
1: Askırmağa aybı yox.
2: Hacı, mən dediyimi ümumiyyətlə cavab verə biləcəksiniz?
1: Kim ha, mən?
2: Aha.
1: Sən öz sənətində pərgarsan. Ancaq...
2: Aha.
1: Bizim stajımız çoxdur da.
2: Təbii.

0: necə darıxmışam. Yaman darıxmışam.
1: Dəyərli dostlar, 13.07 dəqiqəni göstərən vaxt Milli Radio qulaq asırsınız. Aparıcınız mən Zaur Kemal və digər mikrofon önündə dəyərli qonağımız Nailə xanımdır, Nailə Masiyeva, İnsan Resursları Departamentinin direktorudur. Nailə xanım, qulaqçılıq taxın zəhmət olmasa. Xoş gəlmişsiniz, keyf əhvalınız necədir, nə var, nə yox?
2: Xoş gördük Zaur bəy. Təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. İlk dəfədir ki, radioda çıxış edirəm.
1: İlk dəfədir radiodasınız?
2: Bəli, uşaqlığım radio ilə keçib düzü. Məktəbdən sonra nə edirdik? Radio qalasa, qalasa dərslərimizi edirdik.
1: Bu neçənci illərə təsadüf edir? Deməyək.
2: Məncə də deməyək.
1: Deməyək. Neçə ildir Sirabdasınız artıq?
2: Sirabda ili tamamlamamışam hələ.
1: Hələ təzəsiz.
2: Bəli, yeni sayılıram. Ancaq demək olar yarım ilə yaxındır və ümumilikdə insan resursları sahəsində 20 ildir ki təcrübəm var.
1: Maşallah. Bayaq Sirabın bir neçə yeni növünü bizə gətirdiniz hədiyə olaraq.
2: Bəli, bəli.
1: Mən onları doğrudan görməmişdim. Artıq mağazalarda varmı? Bu haqda biraz məlumat verərdiniz mi?
2: Bəli, mağazalarımızda artıq var. Alma və limon ləzzətli bizim yeni içkilərimiz var.
1: Qabaq o içkilərin içində, məsələn, sirabın qazılısının içərisinə limon sıxırdıq, içirdik.
2: Bəli, bəli.
1: Artıq bunu etmişsiniz.
2: Daha
1: limon alıb onun içində sıxmaq lazım deyil.
2: Bəli.
1: Bir limon qarışığı var, bir də alma qarışığı.
2: Bəli, bəli.
1: Hər ikisidir.
2: Limon və alma dadlarımız var. Bəli, biz artıq mağazalarda, rəflərdə varıq. İstifadə edə bilərsiniz.
1: Artıq hamı bilir ki, sirab birbaşa Naxçıvandan gəlir tırlarla.
2: Əlbəttə.
1: Və o artıq belə də yayın bu hissində çatdıra bilirsiniz mi?
2: Böyük bir məsuliyyətdir. Bəli, çox qürurla bunu deyirik ki, biz bugün çatdırırıq, satışlarımızı doğru düzgün icra edə bilirik. Logistikamız çox keyfiyyətli bir iş sərgiləyir və biz istehlakçılarımıza güvənli şəkildə öz məhsullarımızı təqdim edə bilirik.
1: Bəs qarşıda, ümumiyyətlə, belə deyək, soyuq qış ayları olur, sonra payız, yaz. Fəsillərdə ümumiyyətlə fərq olur mu?
2: Öz çətinlikləri olur. Hər bir fəslin öz çətinlikləri olur.
1: Bəs cəmaat arasında belə bir sorğu keçirirsinizmi? Sirabdan razılarmı? Sirabı içirlərmi?
2: Əlbəttə, marketing komandamız bunun xüsusilə məşğul olur. Yəni, bu ləzzətlərin, yeni dadların belə ortaya gəlməsində, ərsəyə gəlməsində çoxlu sorğular, suallar, dad tanıtımları olub. Yəni, əlbəttə ki, bu sorğu-sual mütləqdir, yəni məmnunluq sorğusu.
1: Qiymətlər necədir? Uyğundur mu?
2: Bəli, bazarla biz əlbəttə davamlı olaraq analiz edirik.
1: Baxanda,
2: və digər sulara baxanda da qiymətlərimiz uyğundur, bazarın tələbinə uyğundur.
1: Qablaşdırmalardan biraz danışardı. 1.05,
2: hazırda
1: 1 litr.
2: Hazırda faktiki bu danışdığımız ləzzət seriyamızda, bəli, hələ ki bu ölçüdədir.
1: Ancaq
2: biz böyük, bəli, biz daha böyük ölçüləri nəzərdə tutmuşuq. İnşallah ki, yəni qarşıda daha iri həcmli ölçülərdə verəcəyik.
1: Aydındır. Başlayaq suallara. İnsan resursları funksiyasının əsas işi nədir, Nailə xanım?
2: Bəli, insan resurslarının əsas funksiyası. Biz insan resursları olaraq biznesin strateji tərəf daşıyıq. Doğru insanları cəlb etmək, onların inkişafını planlaşdırmaq, motivasiya sistemlərini qurmaq, liderləri yetişdirmək, şirkət mədəniyyətini formalaşdırmaq. Bunlar hər biri insan resurslarının funksiyalarıdır. Şirkətin gələcəyini qurmaqdır, bir sözlə desək.
1: Azərbaycanda əmək bazarında ən böyük problem sizcə nədir?
2: Bugün ən böyük problemlərdən biri bacarıqlı kadr çatışmazlığıdır. Çünki artıq biz şirkətlər tək diplomla kifayətlənə bilmirik. Biz bacarıqları axtarırıq. Məsuliyyət bacarığı, öyrənməyə açıqlıq, dəyişikliklərə uyğunlaşa bilmək, komanda ilə işləmək bacarığı. Yəni, bunları axtarırıq.
1: Bayaq mən elan verdim sizdən öncə, onu həmişə gündə 3-4 dəfə, 4 dəfə artıq reklam çarxına 4 dəfə aparıcı olaraq təqdim eləyirəm. Siraba sürücülər lazımdır. Bəli. Bayaq elə elanı dedim, dostlardan biri yığdı mənə, dedi ki, hökmən besi kateqoriyası lazımdır mı? Bu artıq sirabın deyil, bu artıq sükan arxasında
2: əyləşən
1: sürücünün
2: bəli,
1: işi
2: maşını,
1: olmalıdır da. O sirab tələb, deyə bilməz ki, bu belə. Bu artıq qayda qanunlandı. Deməli, burada əmək haqqı barəsində yazılıb, sonra biz deyirik ki, bons sistemi var, qidalanma var.
2: Bəli, bəli.
1: Bütün bunların hamısı mövcuddur.
2: Bəli, hər biri mövcuddur. Tək sürücülərdən danışmayaq, bütün əməkdaşlarımız üçün biz...
1: Qidalanma. Neçə
2: əməkdaşımız var? Hazırda 600-dən çox əməkdaşımız var. Bəli.
1: Əgər siz də Sirab söylür ki, bizim sıramıza qoşulmaq istəyirsinizsə, sürücülük vəsiqəniz və yük maşını idarə etməkdə təcrübəniz varsa, nömrəsini söyləyirəm, 055-900-0551. 055-900-0551 bu nömrə ilə əlaqə saxlayın. Nailə xanım, belə bir sual da verəcəm sizə. Gənclərin iş tapmaq üçün ən böyük problemləri indi deyir ki, adamın adamı olmalıdır, vəxt da tapşırıqla olmalıdır. Ümumiyyətlə, nə tövsiyə edərdiniz? Necə edə bilərlər ki, gənclər iş tapsın, işlər olsun?
2: Bəli, çox gözəl sualdır. İlk növbədə onu tövsiyə edərdim ki, gənclərimiz ilk iş yerlərindən yüksək əmək haqqı gözləntisində olmasınlar. Birinci növbədə. Çünki ilk illərdə insan maaşdan çox təcrübə qazanmalıdır. Çünki həmin təcrübə də gələcəkdə daha yüksək gəlirə çevriləcək. İlk addımı hazırda bir çox şirkətlərdə mövcud olan, həmçinin bizim şirkətimizdə də aktiv olan internship proqramları var, təcrübə proqramları. Bu proqramlardan istifadə etmələrini tövsiyə edirəm. Biz marketing, maliyyə, insan resursları sahələrində özümüz də tədbiq edirik. Həm Sirab şirkətində bugünkü gündə həmin təcrübə proqramlarında fəaliyyət göstərən əməkdaşlar var. Burada bizim əlbəttə ki, ilkin onlara verəcəyimiz ödənişlər aşağı olur. Çünki əməkdaşlar hələ korporativ mühiti yeni anlayırlar, işləmək üçün müəyyən bir bacarıqların olmasını kəşf edirlər və daha sonra amma biz həmin əməkdaşların 3 aylıq təcrübə müddətində qiymətləndirməsini edirik. Hansı daha kiçik vəzifələrdən başlama imkanları varsa onları dəyərləndiririk və hətta bizim yəni daha sonraki mərhələdə işə qəbul imkanlarımız olur və bu düşünürəm bizim gənclərimiz üçün böyük bir potensialdır, böyük bir imkandır təcrübə qazanmaq üçün, iş həyatına başlamaq üçün.
1: Bu işə qəbul zamanı ən çox hansı səhvlər edilir? Sualına biraz da siz fikrinizi bildirdiniz ki, o səhv etməsinlər ki, yüksək maaş gələn kimi deməsinlər ki, mən bu qədər maaş istəyirəm.
2: Bəli,
1: başqa hansı səhvlər?
2: Əsasən səhvlər olur ki, gəldiyi şirkəti heç araşdırmadan gələ bilirlər. Sonra CV-də səhv məlumatlar qeyd edə bilirlər. CV-ləri daha zamballı görünsünmü deyə. Bəli, bəli. Sonra daha təcrübəli namizədlər üçün belə bir səhvlər olur ki, öncəki iş yerlərini pisləyirlər.
1: Bu da lazımsızdır.
2: Bəli, ehtiyac olmayan bir şeydir. İnterviyə gecikmək bu da önəmli bir faktordur.
1: Keçən dəfə biz bu elanı bayaq o elanın üzərində yenə dayanıram. Sürücüləri işə qəbulunu.
2: Bəli.
1: Orada açıq qapı.
2: Bəli, bəli, elan etmişdik.
1: Aha, o iş gəlir məsələn götürdüyünüz insan, onunla söhbət edirsiniz əvvəlcə yoxsa necə?
2: Yerindəcə, bəli, biz həmin əməkdaşla intervyu aparırıq.
1: Ya danışığından, söhbətindən bilirsiniz ki, bu adam bizdə işləyə biləcək, başaracaq yoxsa yox.
2: Əlbəttə ki, ilk təəssürat önəmlidir, intervyu edirik, ancaq bizdə daha sonrakı mərhələ sınaq müddəti də olur. Əməkdaşı sınaq müddətində də yoxlayırıq. Həm o bizi yoxlayır, necə deyərlər, bizim mədəniyyətimizi
1: yəni
2: öyrənir, həm də biz
1: onu. İşə götürənlər bugün daha çox nəyə diqqət edirlər?
2: İşə götürənlər daha çox yəni texniki biliklərdənsə biz soft skills deyirik buna, bacarıqlar, daha yumşaq bacarıqlara önəm verir. Bunlardan əsası məsuliyyət hissidir. ünsiyyət bacarığıdır, komandada işləmə bacarığıdır, dəyişikliklərə uyğunlaşma qabiliyyətidir. Bu çox önəmli bacarıqlardır. Bunlara önəm veririk.
1: Bu süni intellekt HR sahəsini əvəz edəcəkmi?
2: Süni intellekt bugün əlbəttə hər bir sahədə biraz bu riski yaradıb. Ancaq mən inanıram və əminəm ki, texnologiya qərarı sürətləndirir, ancaq insan faktorunu əvəz edə bilməz heç zaman.
1: Amma siz salatda baxırsan ki, hər şeyini artıq avtomat
2: əvəz edir.
1: Əvəz edir.
2: Məncə bu insanın daha ali bir funksiyalarda olmasına gətirib çıxarır. Yəni
1: insan əməyi,
2: insan əməyi daha qiymətlidir.
1: Daha qiymətlidir. Əvəz olunmazdır. Nailə xan, bir sual da verəcəm. Şirkətlər əməkdaşlarını necə saxlaya bilir əldə?
2: Bugün yalnız maaşla kifayətlənmək olmaz. Aha. Bəli. Əlbəttə, burada bir mənəvi dəyərlərdən də söhbət gedir. İnsanlar hörmət görmək istəyirlər, inkişaf etmək istəyirlər. Aha. Dinlənmək istəyirlər, yəni onları dinlədiklərini anlamalıdırlar. Dəyərli olduqlarını hiss etməlidirlər. Əgər bunları hiss etdirə biliriksə, əməkdaşların şirkətdə qalma ehtimalı xeyli yüksək olur.
1: Sizcə gələcəyin ən vacib bacarığı nə olacaq?
2: Ən vacib bacarığı öyrənmə bacarığıdır.
1: Öyrənmək.
2: Bəli, dəyişikliklərə uyğunlaşmaq. Və düşünürəm ki, emosional zəka bu insanın öz emosiyalarını, başqalarının emosiyalarını anlaması, düzgün idarə etməsi, münasibətlərdə səmərəli istifadə etmə bacarığı.
1: Əməkdaşlardan, məsələn, gələn işçilərdən olurmu? Məsələn, qısa bir müddət siz nədən işləyir, sonra uzaqlaşır?
2: Olur, olur bəzən.
1: Səbəblər nə ola bilir?
2: Fərqli olur, əlbəttə.
1: Düzgün seçim etməyi yoxsa?
2: Ola bilər.
1: Bayaq dediniz ki, şirkət haqqında məlumatı yoxdur, bilmir hara gəlib.
2: Bəli, olur, belə hallarda olur. Ən çox hallarda düşünürəm, bəlkə də düşünürlər ki, bəzən kənardan görür işi, düşünür ki, bu çox asan bir asan işdir. Ancaq əlbəttə ki, hər bir işin öz çətinliyi var.
1: Mənə görə insan hər bir işdə o işi sevməlidir. Sevməsə onun öhdəsindən gələ bilməyəcək. Qısa aramız var. Geçək reklamlara, daha sonra söhbətimizi qaldığımız yerdən davam etdirərik.
3: Azad Azərbaycanda reklam.
4: Sirab satış və dağıtım şirkəti Bakı şəhəri üzrə sürücülərin işə qəbulunu elan edir. Əgər BC kateqoriyalı sürücülük vəsiqəsi və yük maşınlarını idarə etmə təcrübəniz varsa, bizə müraciət etməyə tələsin. Stabil iş, rəqabətli əmək haqqı və mehriban kollektiv sizi gözləyir. Əlaqə nömrəsi 055-900-0551.
5: Milesız Miles Paşa Bank ilə bu yay hər şey. Partnyor restoranlardan qazandığınız millər. Xaricdə bütün ödənişlərdən qazandığınız millər. Üstəlik, yeni müştərilərimizə də xoş gəldi milləri. Bitdi, bitmədi. Kart üzrə dövriyyə tələbini tamamlayın. Əlavə 15 minədək bonus mil də qazanın. Kampaniya 15 sentyabrda keçərlidir. Ətraflı mil.paşabank.az. Bu yay fürsətlər.
6: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
8: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
10: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
11: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150.
1: Dəyərli dostlar, Milli Radio
3: 106.3 FM-də instrumental.
1: 13:23 dəqiqəni göstərən vaxtdır və Milli Radioya qulaq asırsınız. Mikrofonun da aparıcınız mən, Zaur Kemal, və qonağımız da Nailə xanımdır. Sirabdan nümayəndə və onu da söyləyim ki, suallar var, o suallara dinləyicilərimiz qulaq asırlar biz verdiyimiz sualları və Nailə xanım da cavablandırır. Yəni sizi də maraqlandıran suallar varsa qulaq asın sona qədər. Ümumiyyətlə, Nailə xanım, rəhbərlik necə olmalıdır? Rəhbərliyin ümumiyyətlə işçiyə qarşı diqqətimi və yaxud da bir-bir, məsələn, o işçi, bu işçi seçməməlidir. Yəni, işçi biləcək ki, mən müdür çox istəyir, o birisi baxacaq ki, yox, buna çox diqqət var, buna yoxdur. Bu barədə istərdim fikirlərinizi. Eşidərdim.
2: Rəhbərlik ilk növbədə adekvat olmalıdır. Yəni, aha, obyektiv qərarlar verməyi bacaran bir rəhbər olmalıdır, şəxs olmalıdır. Bəli, burada mütləq ki, önəm verməlidir ki, işçilər arasında ayrı seçkiliyə yol verilməsin. Və rəhbərlik dedikdə, yəni biz bir lider, lider qabiliyyəti, lider xüsusiyyətləri anlayırıq. Burada, yəni, müəyyən bir yalnız bir stil seçmək mümkün deyil. Bu stildə bir neçə stil var. Rəhbərliyin idarə olmanın bir neçə stili var. O da situativ olur əlbəttə ki, baş vermiş situasiyaya uyğun olaraq. Bir neçə stildən danışa bilərəm. Mm-hmm. Burada avtoritar stil daha çox bizdə rast gəlinən stillərdəndir. Burada qərarları əsasən rəhbərlər verir. Ancaq bizim şirkətimizdə şəxsən mən müşahidə edirəm ki, daha çox demokratik stildən istifadə olunur. Burada əməkdaşların fikirləri dinlənilir, qərarlar komanda ilə bir yerdə verilir. Coaching stili idarə etmə olur. Bu stildə rəhbər sadəcə tapşırıq vermir, insanı inkişaf elətdirir, gələcəyin liderini yetişdirir. Delegasiyadan rəhbər stili olur. Burada təcrübəli komandaya məsuliyyət ötürülür. Bu yanaşma yüksək etibar mühitini yaradır. Yəni bizim şirkətimizin də dəyərləri güvəndir. Güvən dedikdə biz nəyi anlayırıq? Dürüstlük və yetkinlik. Dürüstlük çox önəmlidir bizim üçün. Həmçinin də yetkin olması əməkdaşlarımızın.
1: İlk ümumiyyətlə iş həyatında hazırlıq əslində nə vaxt başlayır?
2: Əslində iş həyatına hazırlıq ilk o CV hazırlamadan yaşa gəlməkdə deyil də ailədən başlayır düşünürəm. Sonra məktəb, daha sonra universitet təməlini qoyur bir işçinin. İşə götürən olaraq biz diplomdan əvvəl insanın əslində davranışını görürük.
1: Məktəblər və universitetlərdə hansı bacarıqlara daha çox diqqət yetirilməlidir?
2: Məktəblər və universitetlərdə mən düşünürəm ünsiyyət, komanda işi, vaxtın idarə edilməsi, təşəbbüskarlıq, etik davranış və çox yaxşı olardı ki, biz məktəblərdə bacarıqları inkişaf elətdirən bir sistemlərlə qarşılaşsaydıq, çox yaxşı olardı. Bugün biz daha çox təhsil, texniki biliklər...
1: Ümumiyyətlə, diplom yenə də önəmlidir, Nailə xanım?
2: Bəli, önəmlidir, ancaq kifayət deyil.
1: Kifayət deyil.
2: Bəli. Təcrübəsiz və ümumiyyətlə burada müəyyən bir bacarıqlarsız, tək diplom kifayət etmir. Ailədən əslində gəlməlidir bu iş həyatına hazırlıq.
1: Sevgi.
2: Sevgi, bəli, işə, əməyə sevgi. Uşaqlara, övladlarımıza məsuliyyət verməkdə çətinlik çəkməməliyik, məsuliyyəti ötürməliyik.
1: Yəni, valideynlər övladlarına gələcək karyerası üçün nə etməlidir ki?
2: Yaxşı sualdır. Burada belə bir şeylər, rollar eləmək olar. Misal üçün, kiçik bir vəzifələr, kiçik öhdəliklər ötürmək olar başlanğıcda. Sonra müəyyən problemlərin həllini onlara ötürmək və bu bacarığın formalaşmasına dəstək olmaq düşünürəm ən yaxşısı odur.
1: Gəlin bir gözəl musiqi ardıcılığına keçid edək, sonra söhbətimizi qaldığımız yerdən davam etdirək.

0: gözəl bir instrumental ifa efirimizdə bu vaxtda. Alihan Səmədovun ifası xalq artistimizdə. 13:32 dəqiqəni göstərən vaxt və yenə də suallarımız var. Sevimli Nailə xanıma. Nailə xanım, ümumiyyətlə şirkətlər gənclərdə nə gözləyirlər? Bu şey olsun gənclərdə, amma gənclərdə bu yoxdur axı. Gənclərin də mənim belə deyək bacarıq və yaxud da işə can yandırmaq və s. və əlaxır. Ümumiyyətlə nə gözləyir şirkət sahibləri gənclərdən?
1: Yəqin ki, bugünkü gün bizim üçün ən aktual mövzu işə götürənlər üçün bir qədər dözümlü olmaqlarıdır. Biz daha tez-tez asan həll olunmasını gözləyirlər də namizədlər. Hər işin tez olmasını, bu dəqiqə olsun, tez baş versin. Biraz dözümlülük düşünürəm lazımdır ki.
0: Şirkət rəhbərləri ilə deyir gənclərə, tez olsun hər şey.
1: Yox, yəni gənclərimiz daha çox deyir ki, hər bir misal üçün də nəsə bir gözlənti var. Lap olsun, intervyunun nəticəsi olsun. Bugün bilmək istəyir ki, nəticəsi nədir intervyunun?
0: Mənə dəqiq hə yoxun deyilməz sana.
1: Hə, bugün deyin mənə. İnkişaf burada necə olacaq? Mən necə görəcəm burada inkişaf?
0: Amma şirkət rəhbərləri biraz düşünür. Bir işini götürüm,
1: əlbəttə,
0: götürməyim.
1: Bu bir vaxt tələb edən məsələ var. Burada bir auditoriya var. Əlbəttə, mən tək bir nəfərlə intervyu edib artıq qərar verə bilmərəm. Çünki müəyyən bir CV bazası formalaşır və orada uyğun olan hər bir namizədi, dəyərləndirməliyəm. Bu baxımdan biraz uzun çəkə bilir və yaxud inkişaflarının dərhal olmasını istəyə bilirlər. Ancaq bu bir təcrübə tələb edir, zaman tələb edir, nəticə göstərilməsini tələb edir. Biraz dözümlü olsalar, daha da səbirlə yanaşsalar, düşünürəm daha yaxşı olar. Bir də ki, əlbəttə öyrənmə, inkişafa açıq olma, bu kimi meyarlar çox önəmlidir şirkətlər üçün.
0: Bu da yəqin ki, şirkətiniz qulaq asır, dinləyir. Bütün əməkdaşlara da buradan salamlar çatdıraq.
1: Salamlar hər kəsə.
0: Rəhbərlik başda deyirsiniz. Olmaqla adi bir sürücüyə qədər, orada olan işləyən bir fəhliyə qədər hər bir kəsin hər vaxtı xeyir olsun.
1: Təşəkkür.
0: Ümumiyyətlə, ailə, təhsil və işə götürən arasında ümumiyyətlə necə əməkdaşlıq olmalıdır?
1: Bəli, ailə birinci növbədə, bayaq da vurğuladım, uşaq dünyaya gəlir və əlbəttə ki, biz ailə olaraq çalışırıq ki, öz öhdəmizə götürək də hər bir məsuliyyəti. Ancaq bir müddət yaş dövründən sonra, yəni biz məsuliyyəti artıq ötürməyi də bacarmalıyıq. Və verdiyi sözə əməl etməyi öyrətməliyik, evdə kiçik vəzifələr tapşırılmalıyıq. Problemlərin həllini ona həvalə etməliyik ki, daha sonra iş yerində məsuliyyətli bir əməkdaş yəni formalaşmış olsun. Bu, əlbəttə ki, evdən formalaşır, ilk növbədə evdən gəlir.
0: Bugün ümumiyyətlə dəyişikliklərə uyğunlaşmaq niyə bu qədər vacibdir?
1: Çünki bugün dünya özü çox sürətlə dəyişir və yeni texnologiyalar, süni intellekt, fərqli iş modelləri, dəyişən müştəri gözləntiləri buna bizi vadar edir və dəyişikliklər insanların da dəyişməsi ilə nəticələnir. Dəyişməyənlər zamanla geridə qalır. Ən güclü deyil də dəyişikliklərə ən yaxşı uyğunlaşan insanlar və şirkətlər uğur qazanır.
0: Bəs niyə insanlar bu dəyişiklikdən qorxurlar?
1: Çünki dəyişiklik bir qədər qeyri-müəyyənlik yaradır. İnsan beyni də tanış olan şeyləri, yəni təhlükəsiz hesab edir. Amma inkişaf həmişə rahatlıq zonasından kənarda başlayır.
0: Bəs ümumiyyətlə, şirkətlərdə dəyişkənlikləri uğurla həyata keçirmək üçün nə lazımdır?
1: Dəyişikliklər yalnız qərarla baş vermir. Yəni, onlar qəbul olunmalıdır, mənimsənməlidir. Bunun üçün də rəhbərlər dəyişikliklərin səbəblərini izləyir.

0: izah etməlidir, nümunə olmalıdırlar, əməkdaşları bu prosesə cəlb etməlidirlər. Dəyişikliklər qərarlarla başlayır, rəhbərlərlə həyata keçir, əməkdaşlarla isə davam edir.
1: İşçilər özlərini gələcəyə necə hazırlanmalıdır? Bu suala da istərdim cavab verəsiniz.
0: Artıq bir peşə öyrənib və bir ömür boyu da onunla işləmək dövrü düşünürəm geridə qalıb. Hər birimiz davamlı öyrənməyi həyat tərzimizə çevirməliyik. Yeni bacarıqlar qazanmaq, texnologiyanı izləmək, dəyişikliklərə açıq olmaq gələcəyin əsas üstünlüyüdür.
1: Bir elanı yenə diqqətinizə çatdırıram. Gün ərzində gedən bizim bu elandır. Ölkəmizin qabaqcıl şirkətlərindən biri Sirab satış və dağıtım sürücülərin işə qəbulunu elan edir. Əgər sizin B, C kateqoriyalı sürücülü vəsiqəniz və yük maşınlarını idarə etməkdə təcrübəniz varsa, dəyərli dostlar, komandamızda yeriniz artıq hazırdır. Belə ki, burada sizi tam rəsmi iş yeri, yüksək və sabit əmək haqqı, həmçinin qazancınızı daha da artıracaq şəffaf bonus sistemi gözləyir. İş fəaliyyəti çərçivəsində isə Naxçıvana və digər rayonlarımıza birbaşa zavoda maraqlı səfərlər etmək imkanınız olacaq. Şirkət sizin rahatlığınızı tam düşünüb, iş prosesində qidalanma və xüsusi uniform ilə təmin olunacaqsınız. Üstəlik, işdə fərqlənən sürücülər üçün əlavə mükafatlandırma sistemi də mövcuddur. Gecikmədən elə indi bizimlə əlaqə saxlayın. Telefon nömrəmiz 055-900-05-51. Sirab satış və dağıtım komandasına qoşulun, gələcəyinizi peşəkarlarla birlikdə qurun. Yenə də əlaqə nömrəni söyləyirəm, 055-900-05-51. Mahnı ardıcılığı ilə verilişimiz davam edir. Fayqağayevin gözəl ifalarından birini səsləndirirəm.

0: Dəyərli dostlar, Milli Radio qulaqasırsınız. Mikrofonda parçanız mən Zaur Kemal və studiyamızın qonağı Sirabdan dəyərli bizim Nailə xanım burdadır. Nailə xanım, yavaş-yavaş proqramımızın sonuna da gəlib çatırıq. Sirab suları bu dəqiqə maşallah. Kimdən soruşursan, hamı deyir ki, sirab sularına içirəm. Tələbat yayda bilirəm çoxdur, çünki yayda adam biraz yan belə susuzluyur. Qışda, payızda hər vaxt da süfrələrin bəzəyidir sirab. Belə bir şey var. Və bugün də biz gətirdiyiz hədiyələrdən bəlli oldu ki, sirab öz üzərində çalışır, bəli, yeniliklərə açıqdır. Və mən heç gözləməzdim sirap limonlu və alma ilə bir yerdə qarşımdan qazlı sirap istehsal edə. Artıq
1: yeni dadlar,
0: yeni dadlar kəşf olunur. Və artıq bütün marketlərdə satışdadır. Və sirap hardan gəlir? Mənbəyi bəllidir. Naxçıvandan gəlir. Tırlarla və Azərbaycanımızın bütün bölgələrinə dağıtım var.
1: Bəli, bəli. Bizim bayi nümayəndələrimiz var. Biz Azərbaycanın bütün bölgələrinə sirap sularımızı
0: bir dəfəlik və qablaşdırma o...
1: Bəli, bizim həm qablaşdırılmış hər ölçüdə sularımız var. Bəli, var. Dispenserlarımız
0: dispenserlar üçün də bir də adi bir gün, bir dəfəlik qablaşdırma. Bəli, bəli. Və sonda dinləyicilərimizə Nailə xanım nə deyərdiniz?
1: Dinləyicilərimizə bir neçə son sözüm olacaq əlbəttə. Ondan öncə istəyərdim sizə təşəkkürümü bildirim, Zaur bəy.
0: Biz sizə təşəkkür edirik.
1: Bu imkanı bizim üçün yaratdığınız üçün. Düşünürəm, bizi dinləyən əməkdaşlara, həmçinin evdən qulaq asan vətəndaşlara, hər birinə inşallah ki, bir töhfə vermiş olduq. Və insanlara o son sözüm o olardı ki, insan öz inkişafına etdiyi investisiyanı heç vaxt itirməyəcək. Oxuyun, öyrənin, sual verin, yeni bacarıqlar qazanın. Çünki gələcəyin ən böyük kapitalı insan özüdür.
0: Özüdür.
1: Və bu inkişaf yolunda səhv etməkdən qorxmasınlar.
0: Bir dəfə səhv eləyəcək, sonra düzəldəcək o səhvi.
1: Bəli.
0: Ən əsas o da səhvi düzəlsin.
1: Səhv inkişafın əksi deyil, onun bir hissəsidir. Əsas olan səhv etməmək deyil də, eyni səhvi təkrar etməyəsən. Bəli, ondan nəticə çıxartmaqdır. Bizim dəyərli CEO-muz Alper bəy çox gözəl bir sözü var. Hər zaman rəhbərlərlə də görüşlərdə vurğulayır. Ümumi şirkətimizin korporativ tədbirlərində də əməkdaşlarımıza aşılayır ki, niyyətin xoşdursa səhvini anlayacaq. Yəni, əsas niyyətin gözəl olmasıdır. Məncə bu yanaşma inkişaf mədəniyyətinin təməlidir. İnsanlara öyrənmək üçün imkan verməsək, yəni səhv etməkdən qorxan bir kollektiv yaranmış olacaq. Bu da əlbəttə ki, inkişafı dayandırmış olacaq. Əsas məsələ səhvin qəsdən edilməməsidir. Nəticə çıxartmaqdır, məsuliyyət daşımaqdır, eyni səhvi təkrarlamamaqdır, bayaq da vurguladıq. Belə. İnkişaf etmək istəyiriksə, həmişə ilk addımı atmaqda cəsur olmaq lazım.
0: Ay, sağ
1: ol. Cəsur olsunlar.
0: Qorxmayın.
1: Bəli.
0: Risk edin, adım atın, qabağa gedin və çalışın. Nailə xanım, çox sağ olun gəlişinizə görə. Təşəkkür.
1: Siz də sağ olun, təşəkkür edirəm.
0: Nailə Masiyeva, İnsan Resursları Departamentinin direktoru Sirabdan gəlmişdi. Və bizim üçün də xoş oldu. Bu bir saat ərzində suallarımıza cavab verdilər. Dəyərli xanım.
1: Təşəkkür.
0: Mən sağolaşıram. Həftənin birinci günü yeni iş həftəsinə qədər. Salamat qalın deyək.
1: Çox sağ olun.

0: Her gün fırsat. Gülben kompozit boru. İndi 1 manat 35 kapiy değil. 1 manat 19 kapiy. Gülben su karıştırıcı. 63 manat 70 kapiy değil. Cemi 44 manat 70 kapiy.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Sirab satış və dağıtım şirkəti Bakı şəhəri üzrə sürücülərin işə qəbulunu elan edir. Əgər BC kateqoriyalı sürücülük vəsiqəsi və yük maşınlarını idarə etmə təcrübəniz varsa, bizə müraciət etməyə tələsin. Stabil iş, rəqabətli əmək haqqı və mehriban kollektiv sizi gözləyir. Əlaqə nömrəsi 055-900-0551.
3: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
4: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli kartof 65 qəpik, 1 kiloqram xaçmaz pomidoru 89 qəpik. Təkliflər 2 avqust tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
6: Bravo. Doğru seçim.
7: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı, Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədə möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
8: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
9: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Süfrəyə nur çörəyi gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Kevin Skrup təqdim edir.
1: İllər sonra açıq hava konserti ilə ölkənin əsas ulduzu yenə də qarşınızda. Avqust ayının 7-si, 8-i Respublikanın xalq artisti Röya Sova konsert proqramı ilə Yaşıl Teatr. Sponsor Mərcan Hospital, informasiya dəstəyi ATV 106 106.3. Yayın gözlənilən konsertini qaçırmayın.

0: Umiddə hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. Növ drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: İndi ATB-də rabitə və IT sahəsində çalışanlara komissiyasız nağd kredit imkanı. 4 il müddətinə 12,5%-dən 80 min manata dək kredit əldə edin. Krediti olduğunuz yerdən ATB.az saytında onlayn sifariş edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəz Bankının 234 nömrəli lisensiya sayısında fəaliyyət göstərir.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363wdeluxeresidence.az.
5: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3wkaspak.az.
6: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
4: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363wdeluxeresidence.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda xəbərlərin saat 3 olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Sənan Bəhrəmlidir. Qırğızıstanın Çolpanata şəhərində Azərbaycanın və Mərkəzi Asiya ölkələrinin dövlət başçılarının qeyri-rəsmi görüşü keçirilib. Azərbaycanın və Mərkəzi Asiya ölkələrinin dövlət başçılarının qeyri-rəsmi görüşündə iştirak etmək üçün Prezident İlham Əliyev Çolpanata şəhərindəki Konqres Mərkəzinə gəlib. Qırğızıstan Prezidenti Sadır Japarov dövlətimizin başçısını və görüşdə iştirak edən digər prezidentləri qarşılayıb. Azərbaycanın, Qırğızıstanın, Özbəkistanın, Qazaxıstanın, Tacikistanın və Türkmənistanın dövlət başçıları birgə foto çəkdiriblər, dövlət başçısı görüşdə çıxış edib. Sonra digər prezidentlər çıxış ediblər. Görüşün sonunda Çolpanata bəyannaməsi imzalanıb. Ağdam-Xankəndi dəmir yolunun tikintisinin 44% tamamlanıb. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən verilən məlumata görə hazırda layihələndirmə işlərinin 90%, tikinti quraşdırma işlərinin isə təxminən 44% başa çatıb. Məlumata əsasən, Ağdam-Xankəndi dəmir yolu xətti üzrə inşa olunacaq Əsgəran və Xocalı stansiyalarının konsept layihələri artıq tamamlanıb. Xankəndi dəmir yolu və avtovağzal kompleksində isə tikinti işləri sürətlə davam etdirilir. Qeyd olunub ki, Ağdam-Xankəndi dəmir yolunun istismara verilməsi Qarabağda nəqliyyat əlçatanlığının artırılmasına, regionun sosial-iqtisadi inkişafına, eləcə də Bakıdan Xankəndiyə böyük qayıdış prosesinin sürətlənməsinə mühüm töhfə verəcək. Ucar rayonunun Qarabörk kəndi ərazisində ağır qəza baş verib. Tərtər rayon sakini Anar Şamilzadənin idarə etdiyi Mercedes markalı yük maşını ilə Tural Məmmədovun idarə etdiyi avtomobil toqquşub. Nəticədə mini maşını idarə etmədən çıxaraq yol kənarında dayanan iki piyadanı vurub. Qəza zamanı piyadalardan biri Göyçoy rayon sakini İsa Məmmədov və Yusif Quliyev dünyasını dəyişib. Bundan başqa qəza zamanı digər Gəncə şəhər sakinləri Elmir Əskərli, Elnur Fərcullayev və Tural Məmmədov müxtəlif dərəcəli ağır xəsarətlərlə Ucar rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıblar. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Xankəndi-Şuşa avtomobil yolunda ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Qəza ötən gecə qeydə alınıb. İlkin məlumata əsasən hərəkətdə olan Tofoş markalı mini avtomobili idarə etmədən çıxaraq yol kənarındakı beton maniyyə çırpılıb. Nəticədə avtomobildə olan Bayram Verdiyev hadisə yerində həyatını itirib. Digər sərnişin Orxan Şirinov xəsarətlərlə xəstəxanaya çatdırılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Və sonda sabah Azərbaycanın bəzi rayonlarında 39 dərəcə isti olacaq. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı, şimşək çağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə arabir duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 34-39 dərəcə isti, dağlarda isə 23-28 dərəcə isti olacaq. Belə bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər. Yenidən eşidilərik.

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Süfrəyə nur çörəyi gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
3: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
4: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Hörmətli həkimlər, bu ilana diqqətlə qulaq asın. Ölkənin aparıcı reklam şirkətlərindən biri olan Media Event-dan sizə əl çatan təklif. Pasiyentlərinizə daha yaxın olmaq və xidmətinizi daha geniş auditoriyaya çatdırmaq istəyirsiniz? Radio reklamları xidmətinizin tanınmasını artıran, etibar qazandıran və yeni müraciətlər cəlb edən effektiv vasitədir. Media Event şirkəti olaraq peşəkar səs yazısı, kreativ mətn və uyğun efir planı ilə sizi minlərlə dinləyiciyə təqdim edirik. Bugün bizimlə əlaqə saxlayın, sizi daha çox insan tanısın. Hörmətlə, Media Event. Bizim peşəkar komanda ilə əlaqə 050 202 88 87.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50
6: 106.3 FM Milli Musiqi, Milli Radyo'da.

tək yüz olacaqdır. Uşaqlıq, cavanlıq qəribədir ki, bilməzdim bu qədər tez olacaqdır.

0: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacıqabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.
1: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
2: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
1: Bu kino ki var.
2: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
3: Sən yenə gəlib kimsə hasarın üstünə? Bilirəm də hasarın üstündəsən. Elə bilirsən xəbərim yoxdur. Nə istəyirsən? Səni taynam. Get bir güzgüdə kepqana bax. Kepqa deyil, aerodromdur, aerodrom. Üstündən qalxıb aya uçmaq olar.

0: Fazıl Mərd. Deyirlər ki, bu səfər konsulsa Azərbaycanlı göndərəcəklər. Doğrudur.
1: Bəs necə? O da bizdən də bir nəfər gezməlidir ya, yox?
2: Futbol elmdir, o sən şahmat deyil. Futbolu ayaqla yox, başla oynamaq.
3: Ale, 35 metrdən başla gol vurma olar. Lan ne diyen de adamın yerine Kislavos düşür. E ne diyor Fazıl Mali?

0: Malades.
1: Ürəyim döyünür.
0: Ürək döyünər də. Köklükdən də əzizim. Neftçinin önünü bu çeşki pivə yıxmadı. İqroqları qovmaq lazımdır.
2: İqroqlar neynəsinə? Neftçinin adını deyişib talış qoymaq lazımdır ki, qabağına gələni uçsun. Bəs qalın.
3: Ay cəmaat, yayda isti düşəndə, bu istidə səhər axşam işəndə, tramvaydan su içində düşəndə, pivə düşür hər kişinin yadına, pivə çatır hər kişinin dadına. Meron deyib cayıl gərək düz olsun, hər manatı sabah gərək yüz olsun, sözü qılın gözü gərək düz olsun, kişi yolu malım ola qatmıyım, məni ona, onu mənə qatmıyım.
4: Kişi yolu malım ola qatmıyım, məni ona, onu mənə satmıyım.
1: Eldəniz müəllim, bu köklük mənə yaman əziyyət verir.
5: Kök dövsənə, işmisən, Eldəniz canı, kim nəq belə? Əgil dur, əgil dur.
6: Abala.
7: O qədər abala-abala dün çaşdırdın məni. Oldu da. Abala-abala, yox bir əlbala.
1: Mən elə bildim ki, istidən yanıb öləcəyə.
5: Qadallı eləmədər, qadallı eləmədər, Fadil Qari.
8: Sən elə bilərsən ki, bura mənə özüm gəlmişim, ha? Yox, sənin canın üçün. Məni bura göndəriblər.
9: İnanırsan?
8: İnanıram.
9: Kişi kimi?
8: Kişi kimi?
9: Sən öl.
8: Sənin canın üçün.
5: Çək gəlsin.

0: Vava salam.
1: Aktyor Necati İşlərin kişilərə qadınlarla bağlı müraciəti. Bir qadın səni sevirsə, deməli sənə aiddir. Otağının bir küncündə mütləq ki bir şəklin var. Çalış o şəklin yoxa çıxmasın. Bir qadın səni sevirsə, yatmadan öncə mütləq sənin üçün dualar edir. Sənin adınla başlayan və bitən dualar. Onu susturma. Bir qadın səni sevirsə, sənə zərər verməz. Lakin cavan oğlan, unutma ki, qadınlar unutduqları insanların acılarına həbslənmirlər. Bir qadın səni sevirsə, səni qoxulayaraq öpər. Səni sevən qadın elə sarıla bilər ki, sümüklərin qırılar. İlk zərbədə yerə çırpılma. İlk imtahanda sinifdə qalma və əsla, əsla ümidsizliyə qapılma. Ümid qadının şah damarıdır. Ümid kəsildikdə qadın vaz keçir. Sevməkdən, gözləməkdən, darıxmaqdan, hətta dua etməkdən. Elə qaçar ki, çata bilməzsən. Sahib ola bilmədiyin qadından heç bir sualına cavab ala bilmərsən. Bir qadın səni sevirsə, sənin üçün dalaşa bilər. Qadınlar susmaz. Əgər qadın susursa, demək ki, sən onun üçün artıq bir keçmişsən. Qadın sanki azad bir quşdur. Hər bir qadının bir göy üzü var. Sən elə bir göy üzü olmalısan ki, o səndən heç yerə köç etməsin. Bunu indi anlamaq çətindir. Bunu bir vaxtlar səni göy üzü etmiş qadının başqa bir səmada gülüşünü eşidərkən anlayacaqsan.
2: Altı nöqtə üç FM.

0: səni.
1: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən kompozit boru indi 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
5: Bank of Baku'da nakd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya gətir. 50 min manat edək nakd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bank of Baku.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Premium Residence Cypress layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
8: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
9: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
7: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
8: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda xəbərlərin bugünü olan son buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Sənan Bəhrəmlidir. Qırğızıstanın Çolpanata şəhərində Azərbaycanın və Mərkəzi Asiya ölkələrinin dövlət başçılarının qeyri-rəsmi görüşü keçirilib. Azərbaycan və Mərkəzi Asiya ölkələrinin dövlət başçılarının qeyri-rəsmi görüşündə iştirak etmək üçün Prezident İlham Əliyev Çolpanata şəhərindəki Konqres Mərkəzinə gəlib. Qırğızıstan Prezidenti Sadır Japarov dövlətimizin başçısını və görüşdə iştirak edən digər prezidentləri qarşılayıb. Azərbaycanın, Qırğızıstanın, Özbəkistanın, Qazaxıstanın, Tacikistanın və Türkmənistanın dövlət başçıları birgə foto çəkdiriblər. Dövlət başçısı görüşdə çıxış edib, sonra digər prezidentlər çıxış ediblər. Görüşün sonunda Çolpanata bəyannaməsi imzalanıb. Ağdam-Xankəndi dəmir yolunun tikintisinin 44% tamamlanıb. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən verilən məlumata görə, hazırda layihələndirmə işlərinin 90%, tikinti quraşdırma işlərinin isə təxminən 44% başa çatıb. Məlumata əsasən, Ağdam-Xankəndi dəmir yolu xətti üzrə inşa olunacaq Əsgəran və Xocalı stansiyalarının konsept layihələri artıq tamamlanıb. Xankəndi dəmir yolu və avtovağzal kompleksində isə tikinti işləri sürətlə davam etdirilir. Qeyd olunub ki, Ağdam-Xankəndi dəmir yolunun istismara verilməsi Qarabağda nəqliyyat əlçatanlığının artırılmasına, regionun sosial-iqtisadi inkişafına eləcə də Bakıdan Xankəndiyə böyük qayıdış prosesinin sürətlənməsinə mühüm töhfə verəcək. Ucar rayonunun Qarabörk kəndi ərazisində ağır qəza baş verib. Tərtər rayon sakini Anar Şamilzadənin idarə etdiyi Mercedes markalı yük maşını Tural Məmmədovun idarə etdiyi avtomobillə toqquşub. Nəticədə mini maşını idarə etmədən çıxaraq yol kənarında dayanan iki piyadanı vurub. Qəza zamanı piyadalardan biri Göyçay rayon sakini İsa Məmmədov və Yusif Quliyev dünyasını dəyişib. Bundan başqa qəza zamanı digər Gəncə şəhər sakinləri Elmir Əskərli, Elnur Fərəcullayev və Tural Məmmədov müxtəlif dərəcəli ağır xəsarətlərlə Ucar rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıblar. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Xankəndi-Şuşa avtomobil yolunda da ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Qəza ötən gecə qeydə alınıb. İlkin məlumata əsasən hərəkətdə olan Tofaş markalı mini avtomobil idarə etmədən çıxaraq yol kənarındakı beton maniyyə çırpılıb. Nəticədə avtomobildə olan Bayram Verdiyev hadisə yerində həyatını itirib. Digər sərnişin Orxan Şirinov xəsarətlərlə xəstəxanaya çatdırılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Və sonda sabah Azərbaycanın bəzi rayonlarında 39 dərəcə isti olacaq. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə arabir duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 34-39 isti, dağlarda isə 23-28 dərəcə isti olacaq. Belə, bugünə çatdıracaqlarımız bu qədər. Sağ olun, sağlıqla qalın.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
2: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w kaspak.az.
4: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
3: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w kaspak.az.
4: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
5: Bank of Baku-nun Dostbank tətbiqindən 80.000 manat ədək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn sifariş et, kredit məbləği dərhal hesabına yüklənsin. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası, dərhal.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Danışan kitab.
1: Bu dəfə Danışan kitab rubrikasında İtalyan ədəbiyyatına toxunuruq. Yazıcı Suzanna Tamaro'nun Ürəyinin apardığı yerə get kitabından bəhs edirik. Kitab 80 yaşlı bir nənənin onu qoyub Amerikaya gedən nəvəsinə yazdığı, lakin cavab vermədiyi məktublardan ibarətdir. Nənə ilə nəvənin arasındakı buzları yalnız bu məktublar əridə bilər. Çünki bu məktublarda nənə nəvəyə ailəsi haqqında bütün həqiqətləri açıqlayıb. İndi isə Ürəyinin apardığı yerə get əsərindən bir parçanı təqdim edirik. Getdiyin gündən 2 ay ötdü və 2 aydan bəri yaşadığını bildirən bir təbrik açıqcasından başqa səndən heç bir xəbər almadım. Bu səhər bağçada uzun müddət əkdiyin güllərdən birinin qarşısında dayandım. Payızın düşməsinə baxmayaraq, o açıq bənövşəyi rəngi ilə çoxdan solmuş başqa bitkilərin arasında məğrur və tənha, qürurla dayanmışdı. Onu nə zaman əkdiyimizi xatırlayırsanmı? 10 yaşında idim və artıq Kiçik Şahzadəni oxuyurdum. O kitabı sənə sinifdən sinifə keçməyə münasibəti ilə hədiyyə olaraq almışdım. Hədiyyəyə heyran olmuşdun. Bütün tiplər arasında sənin sevdiklərin gül və tülkü idi. Baobabı ilanı, pilotu və o kiçicik planetlərdə bekar oturan, özündən razı, avara adamları heç bəyənməmişdin. Günlərin birində səhər yeməyi yeyərkən bir gül istəyirəm dedin. Əslində, güllərimizin həddən çox olduğunu söyləsəm də sən inad edirdin. Mən yalnız mənə aid olan bir gül istəyirəm, ona baxmaq, onu böyütmək istəyirəm. Güllə bərabər bir də tülkü istəyirdin. Uşaqlara xas olan hiləgərliklə sadə arzunu elə dilə gətirdin ki, bunun imkansız olduğunu söyləyə bilmədim. Gül olar deyəndən sonra səni bir tülküdən necə məhrum edə bilərdim ki? Bu mövzuda uzun-uzadı mübahisə etdikdən sonra bir it əldə etmək mövzusunda razılaşdıq. Onu almağa getməmişdən əvvəlki gecə gözünü qırpmadın. Yarım saatdan bir qapımı döyür, yata bilmirəm deyirdin. Səhər 7-də yeməyini yemiş, yuyunmuş, hətta geyinmişdin də. Çinində palto yumşaq oturacaqda oturub məni gözləyirdin. Saat 10-un yarısında it fermasının qabağındaydıq. Amma ferma hələ açılmamışdı. Sən barmaqlarının iki arasından baxaraq deyirdin. Necə anlayacağam ki, bunlardan hansı mənimdir? Səsindən sonsuz bir səbirsizlik hiss olunurdu. Səni sakitləşdirirdim, narahat olma deyirdim. Kiçik şahzadənin tülküsünü necə əhliləşdirdiyini xatırla. 3 gün aramsız olaraq it fermasına getdik. İçəridə 200-dən çox it vardı. Sən isə hamısını görmək istəyirdin. Hər qəfəsin önündə dayanır, maraqla qımıldanmadan gözlərini ora zilləyirdin. Bu zaman itlərin hamısı tellərinin üstünə atılır, hürür, hoppanır düşür, papışları ilə tellərini parçalamağa çalışırdılar. İt fermasının sahibi də yanımızdaydı. Başqaları kimi bir qız olduğunu düşünərək səni həvəsləndirmək üçün gözəl it cinsləri göstərir və deyirdi. Bu Jokerə bax, ya da bu Lessi necədir? Sən isə donuz kimi səs çıxarır və onu dinləmədən gedirdin. Baskla səfərimizin 3-cü günündə rastlaşdıq. Xəstə itlərin yaxşılaşması üçün sığındıqları arxa qəfəslərin birində idi. Qəfəsin önünə gəldiyimiz an bütün itlər bizə sarı qaçdığı halda o hətta başını belə qaldırmadı. Balaca barmağınla göstərərək, budur bu, deyə bağırdın. Bu iti istəyirəm, söylədin. Qadının təəccübündən üzünün ifadəsini necə dəyişdiyini xatırlayırsanmı? Heç cür təsəvvür edə bilmirdi ki, belə eybəcər bir itə sahib olmaq istəyirsən. Həqiqətən də, Bask balaca idi. Amma balaca olmasına baxmayaraq, dünyanın bütün cinslərinin xüsusiyyətlərini daşıyırdı. Yazın əvvəlində hərəkət edən bir avtomobildən çölə hoppanmışdı. Yerə bərk dəydiyi üçün ağır yaralanmışdı. Elə buna görə də ön ayaqlarından biri cansız vəziyyətdə sallanırdı. Bask indi yanımdadır. Mən yazarkən hərdən bir içini çəkir və burnunun ucunu ayaqlarıma yaxınlaşdırır. Burnu və qulaqları artıq ağappaq olub və gözlərinin üstündə yaşlı itlərə xas pərdə əmələ gəlib. Ona baxanda kədərlənirəm. Mənə elə gəlir ki, sanki yanımda sənin bir parçan var. Həm də bu sənin ən sevdiyin parçandır. Bilirəm, ayrılarkən şərtləşdiyimizə görə bir-birimizə yazmayacaqdıq və mən məyus olsam da bu sözümə əməl etməli idim. Bu sətirlər bir zaman uçaraq Amerikada sənin əlinə qonmayacaq. Geri qayıdanda artıq burada olmasam, əvəzimə səni bu məktubları gözləyəcək. Niyə belə söyləyirəm? Çünki bir ay keçməmişdi ki, həyatımda ilk dəfə olaraq ağır xəstələndim. Buna görə də indi şübhələrim arasında bu da var ki, 6-7 ay sonra gələndə sənə qapı açmaya səni qucaqlamaya da bilərəm. Bir zamanlar bir dostum heç bir xəstəlik çəkməyənlərin intizara və şiddətli bir narahatlığa tab gətirmədiklərini söyləmişdi. Mənim də başıma buna bənzər iş gəldi. Bir səhər gülləri sulayarkən qəflətən kimsə işığı söndürdü. Cənab Razmanın arvadı hasarın o biri tərəfindən məni görməsəydi, inanıram ki, sən indi yetim qalmışdın. Yetimmi? İnsanın nənəsi ölərsə belə demək olarmı? Əmin deyiləm. Bəlkə də nənələr, babalar itmişləri adlandırmağa dəyməyəcək aksesuarlar olaraq görünürlər. İnsan baba və nənəsindən nə yetim, nə də dul qalır. Onları uçsuz-bucaqsız yolların birində, təbiətin qanunu olaraq, sanki bir çətiri unudan kimi baxırıq. Xəstəxanada oyandığım zaman heç bir şeyi dəqiqliklə xatırlamıram. Gözlərimi bağlayarkən pişik bığı kimi incə və uzun bığlarımın çıxdığını zənn etdim. Amma gözlərimi açar-açmaz bunların sadəcə iki balaca plastik qaz balonu olduğunu anladım. Burnumdan çıxıb dodaqlarımın üstü ilə aşağı sallanırdı. Bir neçə gün sonra adi bir otağa keçdim. Burada məndən başqa iki nəfər də yatırdı. Naharların birindən sonra cənab Razman və arvadı mənə baş çəkdilər. Söylədilər ki, həyatda sağ qaldığınıza görə itinizə borclusuz. Ayağa qalxmağa bacardıqdan sonra bir gün otağa tibbi yoxlamaların birində gördüyüm gənc bir həkim gəldi. Oturacaqlardan birini götürüb yatağımın yanında əyləşdi və danışmağa başladı. Sizə baxası və qərar verəsi bir qohum əqrabanız yoxdursa, heç vasitəçi qoymadan sizinlə səmimi söhbət edəcəm, dedi. Danışarkən ona baxırdım, amma dinləmirdim. Nazik dodaqları vardı və bildiyin kimi belə insanları heç zaman xoşlamamışam. Ona qalarsa, səhhətim o qədər ağır idi ki, evə qayıtmağıma icazə də verməyəcəkdi. Həkim tibb bacılarının nəzarətində yaşaya biləcəyim bir neçə qocalar evinin adını çəkdi. Üzümün ifadəsindən bir şey hiss edərkən həmin an əlavə etdi. Fikriniz o köhnə, şəraitsiz evlərə getməsin. İndi hər şey tamamilə başqadır. İşıqlı otaqları və gəzib dolaşmalı bağçaları var. Sonda həkim, dedim. Eskimosları tanıyırsınızmı? Ayağa qalxarkən əlbəttə, deyə cavab verdi. Budur, baxın, mən də onlar kimi ölmək istəyirəm. Bir şey qanmadığını görüb əlavə etdim. Mən bəyaz divarlı bir otaqda yataq xəstəsi olub daha bir il yaşamaqdansa, bostanımdakı boranların arasında üzü üstə yıxılmağı üstün tutaram. Əslində ölülər yalnız yoxluqları ilə deyil, onlarla bizim aramızda söylənilməyən sözlər üzündən insana əzab verirlər. Başımıza gələnlər heç bir zaman səbəbsiz deyil. Hər birinin öz mənası var. Hər qarşılaşma, hər kiçik bir hadisə içində bir məna yerləşir. Yolunu itirdiyin, çaşdığını hiss etdiyin zaman ağacları düşün. Onların böyümə tərzini xatırla. Unutma ki, yarpağı gür, amma kökü zəif bir ağac ilk güclü küləkdə aşar. Halbuki, kökü güclü və yarpağı seyrək ağacda canının suyu min qüvvə ilə dolaşır. Hadisələri izləyib düzgün nəticə çıxarmağı bacarmalısan. Ancaq bu yolla, doğru mövsümdə çiçəklər və meyvələrlə dolana bilərsən. Qarşında xeyli yol açıldıqda hansını seçəcəyini bilmədiyin zaman hər hansı birinə o an qədəm qoyma. Otur və gözlə. Dünyaya gəldiyin gün necə inamla və dərinə nəfəs aldınsa, elə də nəfəs al. Heç bir şeyin sənin diqqətini yayındırmasına yol vermə. Gözlə və yenə gözlə. Dur, səssizcə dur və ürəyini dinlə. Səninlə danışdığı zaman qalx və ürəyinin apardığı yerə get.

elçi göndərər qıza, ürəyi dönər buza, deyərlər ki, his yığaq, toyun qalsın payıza.

0: Omin'də hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. Neva drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Omin, eyli alış-verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Ölkə xaricinə pul köçürmək hələ belə sərfəli olmamışdı. Bank of Baku ABŞ dolları üzrə ölkə xarici pul köçürmə təriflərini 0,2%-ə, minimal komissiya məbləğini isə 15 ABŞ dollarına endirdi. Uzaqları Bank of Baku ilə həm yaxın, həm də sərfəli edin.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
7: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
8: Təqaüdçülər üçün ATB-də nağd kredit daha sərfəlidir. Kreditlərinizi ATB banka köçürün. Mövcud ödədiyiniz faizlərdən 3%-ə dək daha aşağı. 80 min manata dək komissiyasız, zaminsiz nağd kredit imkanı əldə edin. Ətraflı məlumat üçün 945 nömrəsinə zəng edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sumqayıt. 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000-3W-Kaspak.az.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
9: Kaspark Sumqayıt yaşayış kompleksi. 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000-3W-Kaspak.az.
6: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
7: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363, 3W-deluxeresidence.az.
10: Süfrəyə nur çörəyi gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
2: Keçmiş istehsalçılar.
0: Bu avtomobil sənindir. Ona sən cavab desən.
2: Müasir istehsalçılar.
0: Bu avtomobil sənin deyil. Sən icarəçisən. Abunə haqqını ödəməsən, dayandırılacaq.
2: Gələcək istehsalçılar.
0: Sən bu avtomobilinsən. Sənə o cavab dəhdir. Keçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər. 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
3: Beləliklə, gəlib çatmışıq bax bu mövsümün sonuncu efirinə. Həmişə belə efirlər daha belə, nə bilim, biraz kövrək olur, biraz daha maraqlı olur, biraz nostalji olur, biraz nələrsə xatırlayırsam və daha bir mövsümün sonuncu efirində 3 saata yaxın yenə də biz sizə yol yoldaşı olmağa hazırıq. Yəni, mövsümün son efiri o deməkdir ki, sabahdan avqust ayının 1-i bizim efirimiz dayanır, bir aylıq məzuniyyətimiz olur və sonra artıq sentyabrın 1-indən 14-cü mövsümdən inşallah yeniliklərimizlə bərabər yenə də burada sizə yol yoldaşı olacaq. Amma yenə də bu hər bir halda, yəni bu məzuniyyət, tətil filan hansı vaxt, hansı mövsüm olmağına asılı olmayaraq cümə günü effekti anlayışı var və bu yenə də bizim yollarımızda öz sözünü deyir. Məsələn, indidən biz görürük ki, artıq saat hələ yenicə 5 olub, amma kənar dairəvi yol, bu ticarət mərkəzinin üstü düz mid evləri kəsişməsinə qədər tıxac var. Biri var ki, yüngül sıxlıq, burada konkret xac var və ortada da iki yerdə DYP var. Yəni, deyəsən, orada nəsə həm də hadisə olub. Həmçinin Ziya Bünyadov prospekti Çermətə doğru yüklənir. Ənənəvi yerlərdən Bakı-Sumqayıt yolunun elə həmin o avtovağzala qədər olan qızartısı bax bura uzanacaq. Yenə cənub tərəfdən gələndə Aznəftə doğru uzun sıxlığı xatırladıram, mərkəzin sıxlığı. Hətta Babək prospekti də artıq indi də mərkəzə doğru nizamlamağa başlayıblar. Bir sözlə bizi çox belə həyəcanlı bir 3 saat gözləyir. 3106 bütün mobil operatorlardan WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192-dir və təbii ki, burada eyni zamanda bizim mövsümlə əlaqəli, bax bu partnyorlarımızdan, yəni indi niyə mövsümlə əlaqəli deyirəm? Çünki gələn mövsümün əvvəlində onların heç də hamısı burada olmayacaq, amma bu mövsüm ərzində burada bizimlə gəlib bu vaxta qədər çıxanlardan təbii ki, biz yenə də sizə bildiyimiz məlumatları çatdırmağa çalışacağıq. Burada söhbət ondan gedir ki, Radius az saytı qarşımda açıqdır. Həmçinin Asma Motors məhsullarla bağlı elə həm də 5-ci gündür Marat bəy burdadır. 166 ilə bağlı təbii ki, bu xalça yuma xidmətindən dedi ki, daha 15 gün uzatdılar bu xidmət ilə bağlı, kim hardan istəyir müraciət eləsin, kvadrat 3 manatdan hesablanır. Sokar Petroleum bizim yanacaqla bağlı yol yoldaşımızdır və bax, Azertex servisdə servis partnerimiz olaraq yenə də əlaqələndirəcəyik və oradakı yeniliklərdən də sizə məlumat verəcəyik. Bugün isə 5-ci gün Marat bəy, amma Rəşad usta gəlib çıxa bilmədiyinə görə, Əlövsəd usta da dünən gəlib çıxa bilmədiyinə görə biz bunu birləşdirib belə bir Əlövsəd usta və Marat bəy komandası düzəltdik. Xoş gəlmisiniz.
4: Salamlayıram sizi, Raqif bəy. Dinləyicilərimizə salamlayıram. Marat bəyi də görmək xoş oldu. Yəni ki, düşünürəm ki, 3 saat ərzində maraqlı həmsöhbət olacaq.
3: İnşallah, Marat bəy, sizi də xoş gördük.
5: Çox sağ olun, Raqif bəy. Mən də dinləyicilərimizə salamlayıram. Əlövsət bəyi də salamlayıram. İnşallah, düşünürəm, bu 3 saat ərzində maraqlı efir edə biləcəyik.
3: Hə, yəni demək olar ki, bu ürəyinizdə qalan bütün sualları hansı ki nəzərə alsaq ki, qarşıdakı bir ay ərzində də yoxuq, ünvanlaya bilərsiniz yağlardan, mayələrdən, digər məsələlərdən. Yəni Marat bəyin sualı da olacaq və mövsümün son hədiyyələrini də bugün iki nəfər qazana biləcək. Əlövsət usta da ki, indi get-gedə şaxələndirir özünün iş, deməli, niyə əstəfurlat yöndə ki, misal üçün də indi artıq
4: ağac bar verdi, başına aşağı verir.
3: Hibridlərdən də yavaş-yavaş görsən ki, hə, bir əvvəl-əvvəl qaçırdısa indi əksinə hibridlərə doğru can atır. Yəni ancaq artıq biz beyindən, açardan danışmırıq da, onu demək istəyirəm.
4: Bəli, artıq beyin açar məsələləri, ənənəvi işlər öz yerindədir. Yəni işlərimizə əlavə olan məsələlər hibrid sistemləridir, elektroavtomobillərdir, üstəgəl qapı belə deyək, ondan necə düzgün deyim ki, düz çıxsın.
3: Tosoran da deyil, yox.
4: dartqı sistemləri, odur.
3: Qapı dartan.
4: Salamatı plesos deyir.
3: İşarə ki o plesos da deyir.
4: O da düzdür ya. Əslində onun qanunu adı davotçikdir. Yəni avto davotçik. Yəni elektro avto davotçik gedir.
3: Yaxşı.
4: Dual suction

0: Ağırmasın Əfsədovsa usta. O funksiya maşına nə üçün lazımdır?
1: Tirpaçdır.
0: Görsən, real.
2: Yo yo, təkcə o niyə ki?
0: Düz deyir.
2: Yo yo,
0: cidden düz deyir.
2: Hamıya aid deyil o. Adam var ki də oradan da.
1: Hamıya aid deyil.
2: Qapını qoruyur.
0: Yo yo, tirpaçlıq nəyə görə deyir? Əfsəd usta demək istəyir ki, heç nəyə lazım deyil.
1: Biz nəyə lazımdır?
2: Mənim üçün də elədir. Mən də fikirləşirəm ki, mənə o lazım deyil. Mənə amma lazım adam deyil. Var ki, deyir ki, qardaş, mən hər dəfə bu qapı düzgün bağlandı, bağlanmadı, çırpıldı
0: qardaş,
2: və ya.
0: Qardaş, qurban olum. Yəni, sən gün, bir insan gün ərzində bəlkə bir 10 cür qapı bağlayır. Nə oldu bu? Bütün qapıları bağladı, bir də avtomobilin qapısını bağlaya bilmədi.
1: Ya, məsələ biraz başqa.
2: Fərqlidir axı.
1: Qoy mən sənə biraz onu lap dərinliyim.
0: Mühəndislikdə nə üçün lazımdır o?
1: İlk növbədə avtomobil sənayesində nə buraxılırsa, innovativlik və yenilik, onun bir hissəsi həqiqətən də lazımlıdır. İkinci hissəsi sadəcə insanların egosunu tətmin eləməkdən ötürüdür. Bitdi. Aha. Yəni mənim də maşınımda var, davotikim var. Zız, özü bağlayır. Amma məsələn, mən də özüm maşımda var da, qoymuşam da özüm üçün də, deyək də. Çox rahat bir şeydir. Nədir rahatçılığı? Misal üçün, bir adamı yola salırsan, deyək ki, bu adam, sitaforda bu adamı yola salırsan. Düzdür, bu bir şey deyil. Prioritet deyil əslində qalanda.
2: Harada yola salırsan?
1: Alternativ yolları da var. Əlifsəd
0: oturub kirəşib, bu nə üçün?
1: Alternativ yolları da var. Görardan
0: gəlir.
1: Misal, gəldin bir adamı saxladın, harada gezikirsən. Aha, bu da gəldi qapını yarı bağladı. Ona oradan qışqırsan, ya təzdən aç, təzdən bağla. Ya özün uzanırsan, o biri tərəfə qapını açıb bağlayırsan. Düzdür, düz deyil. Ya, bu reallıqda belədir. Düzdür, düz deyil. Bir də var ki, bu yarı bağlayanda özü aparır.
2: Yaxşı, bəs onun çırpandan olur?
1: Çırpanda heç də normal qaydada.
2: Daha heç. Çünki onlar həmişə deyirlər ki, çırpma.
0: O əvvəlki nəsil idi.
1: İndikilər
0: xarab olmuş. Heç nə olmur.
1: Həm də bir şey var. Onu da deyim sənə ki, bizim şəxsən sırf mənim qoyduğum deyək, o davoçiklər qoyulandan sonra qapının açılmaq tərzi çox rahatlaşır və çox yüngülləşir. Çünki mən ora əlavə avadanlıq qoymuram. Mən belə deyək, özünkünü çıxardıb yeni avadanlığı qoyuram. Əlavə avadanlığı bir var öz belə deyək, öz zamokuna ayrı nəsə qurquş eləyəsən. Yox, xeyr. Sırf zamokların içində orijinal kilitlərin içində öz zavodskoy orijinal şeylər.
2: Əslində məsələn mənim avtomobilimə lazımdır. Çünki bəli, məndə çox adam onu düz örtmür də, yəni belə örtür, amma
0: yavaş bağlayır.
2: Hə də bu da biraz off-roaderdir. Bunu yerə çırpasan bəzən bir neçə dəfə özüm bağlayıram və yaxud uşaqlar öyrəşdirmişəm artıq sənə konkret belə
0: çırpılır.
2: Az qal təpi ilə örtülürlər ki, ala bu da sənin qapın.
1: Misal üçün.
2: Amma misal üçün həmin uşaq oradan düşüb başqa maşına oturanda çaşır qalırdı. Onu da elə çırpırdılar, niyə eləyirsən? Deyir ki, mən atam maşın belə edirəm də. Yəni bu kimi şeylə vərdişlər üçün yaxşı
0: klasslarda artıq var.
1: Bir şeydir və yeni avtomobil, yeni nəsil avtomobillərin hamısında bu funksiya var. Yəni bahalı
0: premiumlarda həm.
1: Söhbət premium.
2: Hər şey ki bu da ucuz deyil ha, Əlövsət ustanın gördüyü
1: də. Ucuz deyəndə ki elə də baha da deyil. Modeldən modelə.
2: Yəni 2000 manat ətrafında.
1: Yox, 4 qapı məsəl 207 950 manatdır.
2: Ucuz deyil.
1: Elə baha
0: 250 manatdır
1: da. 950 manat, 250 yox.
2: Bir qapı eləyirsən.
0: Bir qapı 250 manatdır da təxminən.
2: Bir qapı eləyirsən.
1: Ha, eləyirəm, eləyirəm.
2: Oradan.
0: Mən bir xarab olub neynəsin?
1: Bir qapı gəlir.
2: Yox, məsəl üçün yox. Mən gəlirəm ki mənim üçün bir qapıya quraşdırım.
0: Yox, kim istəyər ki?
2: Niyə adam
0: olsun? Kimə nə lazımdır bir qapı?
1: Manyak var da.
0: İstəyən olub bu vaxta qədər bir qapıya?
1: Bir qapı istəyən olmur. İki qapı istəyən olub.
0: Raqıfə lazım.
2: O mən olub.
1: Gəl eləyin sənin üçün bir qapı.
0: Bax görürsüz, bax.
1: Qoy mən olum. İstəyirsən bir qapı düzəldirsən.
2: Ha, razıyam bir qapı.
1: Ha, yaxşı. Bir qapı eləyən kimi mən yayacağım ki, bəs şey simicliyindən 4 qapını eləmir, bir qapısını elətdir. Çox qabiliyyətdir.
2: O məşhur xoruz şey var idi ki, padişah mənə möhtac imiş.
1: Sən elə eləmə ya, Raqif qulaq. Sən indi gəl ona qoyaq. Çünki sonradan qoyandan sonra deyəcəklər, Alpin getdi, qaçayım bir dənə qapısı var. Nədir? Bir qapını bağlaya bildi. Ancaq dördünə şey eləmədi. Pul çatdıramadı.
2: Deməli, BYD Britaniyada yəni maraqlı bir statistika açıqlayıblar ki, yəni BYD Britaniyada yaxşı satış edib. Hələ ki, belə deyirəm, amma xəbəri konkret olaraq detallı təfərrüatlarını birazdan veriliş ərzində çatdıracağım. Təbii ki, Mercedes şirkəti isə 300 mindən çox avtomobili geri çağırır və maraqlı bir səbəb var. Wow. Deməli, avtomobillər öz-özünə hərəkətlənə bilər. Yəni, hərçənd ki, bu biraz Mercedes və belə bir səhv, adam bunu düşünür, amma onun səbəbi maraqlıdır. Yəni, niyə öz-özünə hərəkətlənə bilər?
1: Bu bizə nəyə gəlsin, kimlərə bu gəlsin? Sahəndir. Bu kimlərə gəlsin? O deyirlər, o boyda zavod səhv eləyə bilməz. Ha, bax, bu, pajalı usta. Buyur.
2: Hə, yəni bu var və Mercedes özü bəyan edir ki, bununla bağlı geri çağırma elan etmişəm. Gəlin, yoxsa indi hər halda belə şeyləri qeydə alıblar. Özü də bu aiddir AMG versiyalara, GLA-lərə, GLB, GLC, GLA və A və C. Hə, yəni A və C
1: klassları aiddir. Mən bu qənaətə ümumiyyətlə gəlmişəm ki, Raqif, ola mümkün deyil ki, sən o boyda

0: avtomobili OTK edip bütün funksiyalarını ideal şekilde müşteriye təqdim edəsən. Sən satırsan müştəriyə maşını. Nə problemləri çıxırsa sonradan onu geri çağırırsan. Atqaz eləmirsən ki,
1: demək. Amma yox, hələ ki biz hələ ki bir dənə də geri çağırılan Çin avtomobili görməmişik. Bu hələ ki maraqlı tendensiyadır görək.
0: Çin avtomobilində problem yoxdur ona
1: görə. Yox, demədik ki, yoxdur, var. Ya, sadəcə
0: problem yoxdur.
1: Sadəcə çinlilər çağırır biz onlara başa düşmürük.
2: BYD yox yox. Yox, BYD çağırmışdı axı bir dəfə çağırıb.
0: Mənim yadımda. BYD təzəlicə
2: siz vermişdiniz o xəbəri.
0: Bakıda yox. Düzdür, düzdür. Bakıda yox. Portuqaliyada idi, harda idi?
2: Ümumi qlobalda dəvət edilmiş.
1: Olsa Avropada olar. Məcburiyyətdən və qorxu.
0: Ola bilər də Gürcüstan olsun. Yəni, Gürcüstan olsun.
1: Onlar onu Özbəkistandan alıblar.
2: Şunam Qazaxıstandır.
1: Özbəkistan.
0: Ha, bir deyək, Özbəkistan dilir ola bilər. Çazör Özbəkistanda normaldır. Normal.
1: Yox, məsələ ondadır ki, zavod olaraq Çinin, BYD-nin burdan xəbəri yoxdur da. O deyir ki, mən orada yoxam.
2: Yox, mən cavab deyə bilmirəm. Özbəkistandan almışıq da.
1: Subdur da o. Özbəkistan sub sayılır.
2: Olsun da. Rolls-Royce da Gürcüstanda subdur.
1: Ha da, yəni bu distributorluq deyil. Yəni sən elə bir ki suyunun suyusan da belə.
2: Bütün Qafqazın Rolls-Royce-u rəsmi distributoru Azərbaycandır. O demək deyil ki Rolls-Royce Qafqazın xidmət göstərmir.
1: Yox, o başqa nümunədir. O başqa nümunədir. O regional mərkəzdir. Regional mərkəz başqa şeydir. Yox, bu regional mərkəz deyil. Burada sən gəlib deyirsən ki, ordakı nə deyirsən ki, ver mənə, mən səndən götürüm.
0: Bəs no, Azərbaycan o qədər də maraqlı bazar deyil
1: yəni. Yəni zavodun səndən xəbəri yoxdur. Bu məsələ budur. Bu da sizin üçün.
2: Barışmaq istəmirəm.
0: Niyə istəmirsiniz?
1: Elədir də qardaşım.
0: Məsələ ondan ibarət deyil. Sən nə boyda potensialın var ki?
1: Niyə əslində məhz o markanın burada çox yaxşı potensialı var.
0: Hansı modeli ən çox?
2: Bizdə Destroyer. Elə Destroyer.
0: Destroyerdir. Bir də CL05-dir. Başqa hansı modeli belə partladı?
1: Qardaş Destroyer bizdə
0: o da Destroyer niyə görə partladı?
2: Taksiyə görə.
1: Destroyer bizdə bu saat Çindən çoxdur. Yəni Çinin özündə bu qədər Destroyer yox.
0: Yəni deməyim onu ki, taksiyə görə də Destroyer bu qədər.
1: Fərqi nədir, nəyə görə? Sənə say lazım deyil.
0: Başa düşdüm də, Destroyer 8000 dollar deyir ki, tədə iki tane maraqlı 4-8000 dollarlıq maşına xidmət edir.
1: 100 minlərlə sən maşın alıram səndən misal üçün.
2: Saya gedib də, onsuz da saya işləyir.
0: Misal üçün, olaydı Leopard, bağlı premium segmenti, sonra...
2: Zikr, Link & Co falan, bunlar...
0: Deməli, BYD hansı modellər daxildir, bilirsiniz, hansı şeylərdir.
1: Hətta Li yadınıza gəlirsə, Li-də də yadınıza gəlirsə, bir nəfər danışmış deyək ki, bir axsaqqal maşını vurmuşdu, deyək ki, mən müraciət elədim, Li zavod dedi ki, biz Azərbaycanı tanımırıq, bizim orada nümayəndələrimiz yoxdur. O da olmuşdu. Xəzər TV-də vermişdi.
0: Yadıma gəlməmişdi.
1: Ha, yəni belə maraqlı məsələlər var. Salam ustalara, əleyküm salam. GMC-nin yəqin ki siz Terrain deməsiniz burada.
0: GMC Terrain.
1: Teatran yazmısınız. Ola bilər ki bu Terrain-dir. Məlumat Amerika bazarından gəlir. Bizim Kənan sizə link göndərdi. Biz bu barədə əslində çəkiliş eləmişdik. Düzdür, bir xeyli var. 2 il əvvəl çəkmişik onu. Terrain 2018 modeli idi bizim çəkdiyimiz, amma hər bir halda onun məsələn Chevrolet ilə demək olar ki bir modellə eyni olması, oxşarlığı texniki olaraq haqqında olan bütün məlumatları siz həmin videodan ala bilərsiniz.
0: Sənə deyim ki, gələcək il bazar olacaq GMC bazarı və Chevrolet Equinox-un yeni modeli.
1: Mən bunu 2 il əvvəl çəkəndə də belə düşünürdüm, amma olmadı.
0: 2 il əvvəl çəkili bu.
1: 2 il əvvəl çəkəndə biz də baxdıq. Hətta mən dedim ki, 25 minə təzə maşın GMC Amerika. Yəni də belə baxanda təzə maşın.
0: Hələ ki, onda Çin imkan vermir.
1: Hələ ki, Çin imkan vermir. Həmin vaxtda da o Çin bumu girdi.
0: Amma yəni, çünki niyə görə deyirəm, mən dünənlərim elə o dünənki o şeyi düzəldəndə, Global B-də, Equinox-u qiymətdə münasibdir. Gəlib harcısı 34 min dollara gəlib oturmuşdu. Manata gəlib oturmuşdu.
1: Yox, qiyməti çox sərfəli.
0: 20-21 min dollar civarında gəlib oturmuşdu. Düzdür, vırıq maşın idi, razıyam sənə. Amma o qədər gözəl maşındır. Mənim o qədər xoşuma gəldi o maşın. Equinox təzə illərdə.
1: Yəni, əgər siz qeyri-Çin axtarırsınızsa, qeyri-Çin axtarışındasınızsa, bəli, bu sizin üçün
0: yəni, düşünürəm ki, hələ ki, bu Çin məsələsi yəni 28-ə qədər davam eləyəcək, rahat.
1: Niyə 28-ə kimi? Yəni, sonra nə olacaq ki? Eləyir də onsuz da. Sadəcə indi biraz orada güzəştin ləğv olunması fonunda alternativ və yaxud biri bir neqativ xəbər görür, qorxur ki, ayo, mən hələliyə almayayım. Yəni, Çin maşınına keçmək istəmirlər.
0: Bu dəqiqə, Çin maşınından heç kim qorxmur, deyim sənə.
1: Yo, var, sən elə demə, var, kifayət qədər hələ ki, gözləmə mövqeyində olanlar var hələ ki.
0: Gözləmə mövqeyində bilsən kimlərdir, mən sənə deyim. Yeni maşını almaq istəmirlər, məsələn, o pulu vermək istəmirlər. Gözləyirlər ki, maşınlar bir 20-30 min sürülsün, kimsə satsın, kimsə ehtiyacı olsun, həm maşını ucuz alsınlar, həm az sürülmüş maşın alsınlar.
1: O da yaxşı taktikadır sənə deyim. Yəni, salam olsun hamıya, xoş eşitdi sizi. Raqib həmişə səsin gəlsin. Çox heyf ki, bir ay sizin üçün darıxacağıq. Əleyküm salam, təşəkkür edirəm. Biz də elə təbii ki, bir ay ərzində belə deyək, boş oturmayacağıq. Biz də işlər görməliyik, biz də biraz dincəlməliyik, hazırlaşmalıyıq.

0: Deyir ki, yeni mövsümdən sizin üçün yenə də maraqlı qala bilək təbii ki. Raqif dünən alqışlarla yola saldıq Ceyhun usta və Xətai bəyi. Bugün xoş söhbətlərlə yola salarıq qonaqları və səni inşallah yeni sezonda dinləmək ümidi ilə Allah xalqımızı qorusun. Təşəkkür edirəm.
1: Amin inşallah.
0: Allah razı olsun. Amin. Və təbii ki, biz bugün, yəni mövsüm finalı olaraq yenə də elə təxminən saat 8-ə kimi burada sizin sualları cavablandırırıq. Bəl, bu, arada da fasilələrimiz olur.
2: Bu sezonu kimdən açmışdın?
0: O yadımdan çıxıb. Yəni neçənci günə düşmüşdüsə, belə baxanda məntiqdən elə baxa bilərik.
2: Mən çox maraqlıdır.
0: Sentyabr ayının 1-i sentyabr ayının 1-i 1-ci günə düşmüşdü.
2: Və 1-ci gün 5-də 4-də qapılmamış.
0: Niyə işlə deyilmiş?
2: Yəni məsafədə.
0: Yox, mən 1-dən başlamışdım.
2: 1-dən başlamışdım.
0: Biz harasa getmişdik ki? Yox məncə.
2: Bir şeyə getmişdik də keçən il Norveçə getmişdik.
0: O, yəni şey vaxtı deyildi. Biz efirə gəldik, çatdıq axı deyəsən. Yox. O yadımdan çıxır. Yox, biz Norveçə iyulda getmişdik.
2: İyulda
0: getmişdik. Hə, daha tez getmişdik. Yox, elə birindən də biri də ki, elə bil Mehdi usta, Dilavər usta, Radius, yəni birinci gün qonaqları ilə. Nə oldu, niyə soruşursan ki onu?
2: Mən nəsə elə yadıma gəlir ki, ola bilər ona görə də soruşdum, dəqiqləşdirməsəm ki, birinci efiri də bizlə başlamışdı. Marat yox, yəni mən orada idim. Mən səhv eləmirəmsə.
0: Sən 4-cü günlər gəlirsənsə, məncə yox.
2: Mən 4-cü günlər gəlirəm deyəndə ki, mən 4-cü günlər yerdə.
0: Adətən də.
2: Adətən Qalaçıqa 4-cü günə düşür amma.
0: Yəni mən əgər birinci gün, biri birinci günə düşüb və mən həmin günü başlamamışamsa, niyə dördüncü gün başlayayım ki, onu demək istəyirəm. Yəni, adətən, məsələn, ola bilər ki, düşür, məsələn, beşinci günə, deyirsən ki, hə, qoy elə birbaşa birinci gündən başlayalım. Bəzən belə ola bilər. Hə, digər mesajları isə təbii ki, biz elə bax bu qısa fasiləmizdən sonra, 4 dəqiqəli fasilədən sonra eşidəcəyik, ardıcılıqla gəlirik, yollardakı qeyri-adiliklərdən və təbii ki, ekstra tıxaclardan da danışacağıq. Siz də məlumat verirsiniz, çox sağ olun, 050-442-91-92-yə.
3: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
4: Du hast ihm vertraut.
5: Sən ona güvəndin.
4: Und bist jahrelang sein Weggefährte gewesen.
5: İllərlə yol yoldaşı oldun.
4: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
5: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
4: Und natürlich hat auch sich erneuert.
5: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
4: Richtig Deutsch.
6: On min sürücü pulsuz test etdi. Sizə də növbə çatacaq. Bardal Petrol Treatment bütün benzin mühərriklərinə lazımdır.
7: Kim deyir ki, ölçüsü 265, 65, 17 olan şillər 127 manat ola bilməz. Radius azda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiusda.
8: BMW Koreya istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
9: Sebank 75 illik Koreya ənənəsi.

0: Yeni İstesal'da yeniliklere devam ederek. Beynəlxalq standartlar ve itibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksek təzyiqə ve temperatura davamlı yeni nesil METAK yerden isitme boruları. 50 ilə dək zəmanətlə. METAK.
1: Salam ək, Alpin yağı var?
2: Elbette var.
3: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər üç sürücüdən biri Alpin yağından istifadə edir.
4: Kim deyir ki, ölçüsü 225, 65, 17 olan şinlər 94 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
5: Kia istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
0: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
5: Anar avtomobilində Bardal Full Metal, Tural isə Bardal Elixir istifadə edir. Sizcə onların fərqi nədir?
4: Kim deyir ki, ölçüsü 185, 65, 15 olan şinlər 55 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
6: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
7: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Bakunun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50.000 manata dək krediti minimum 9.9% ilə heç yerə getmədən onlayn əldə et. Ətrafı 145. Bank of Baku.
8: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
9: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
8: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150 Azərsel və Nara abunəçiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər. WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192.
11: Fasiləmiz bitdi və bu 20 dəqiqəli müşahidə onu göstərir ki, Babək prospekti mərkəzə doğru sıxlıq çoxalıb, Aznəftə doğru, yəni bayaq bir tərəfdən isə indi digər yerlərdən daha çox axın gəlir. Kənar dairəvi yolun sıxlığı qalıb hələ ki, nə isə olmuşdu həm də belə hiss elədim. Bakı-Sumqayıt yolunun sıxlığı uzanır. Dərnəgül və Azadlıq prospektlərini də bu siyahıya əlavə edə bilərik. Hə, deməli, yazırlar ki, salam dəyərli insanlar. Gec-gec yazsam da hər gün sevə-sevə maraqla dinləyib marifləndirəm. Sizə xoş istirahətlər. Bizə də bir ay səbir diləyirəm. Bu bizim məşhur 11-lik Fikrətdir. Eşq olsun. Təşəkkür edirəm Fikrət. Xoş istirahət sizə də. Hə, bilirəm ki 11-lik pusqunadır. Həmişə olmasa da lazım olan kimi dərhal hücuma keçirlər.
12: Bəli, yəni, bəli, bəli. Partizan Fikrət, salamlar gözəl insan.
11: Partizanlar vaxtında çıxırlar həmişə. O öz yerindədir. Salamlar Raqif bəy, salam. Çin maşını alan var. Taksi kartı vermirlər. Yəni, nə deyib vermirlər? Səbəbini desəydiniz, daha yaxşı olardı. Çünki mən başa düşmədim. Çin maşınına vermirlərsə, bu qədər bir faydır necə taksidir? Hə, ola bilər, sizin gözləntiniz fərqlidirsə, onu vermirlərsə, o başqadır. Məsələn, deyək ki, siz daha yuxarı sinif istəyirsiniz. Bir də indi limit var ki, hazırda taksi ilə bağlı gözləmə mövqeyində olanlar vardır. Onlar gözləyirlər ki, yəni, yer açılanda onlara da veriləcək. Mən belə bilirəm.
13: Nə deyim, vallahi.
11: Hə də, yəni bu təbii ki, Bakı taksi sayı kvotası məsələsi fonunda baş verir yəqin ki, əgər başqa bir səbəb yoxdursa əlavə edə bilərsiniz.
13: Salam. Biləm ki, tutam axşam vaxtı kimsə işindən çıxıb belə belə deyə boltunu açanda işləyəndə də hamıya iş çatırdı. İndi də azalıbsa da sayı, onda belə çıxır iş çoxalıb, amma taksi dostlarımız var, yoldaşlar var, onlar deyək ki, elə eyni şeydir. Daha da bunun nə fərqi oldu ki?
11: Necə eyni şeydir?
13: işlətdiyi eynidir. Yəni iş baxımından eynidir. Yəni işimiz artmayıb. Belə deyir.
11: Elə ola bilməz axı.
13: Mən yəni məntiqlə mümkündür elə olmaq.
11: Sadəcə yəqin ki onlar daha çox indi seçim edirlər. Çünki məsələn hər əvvəl taksi sifariş edən birincidən dərhal taksi gəlirdisə, indi artıq taksi elə bir ki müştərini seçməyə başlayır. Verirsən, görürsən 10 nəfər imtina edir, 11-ci deyir ki, yaxşı mən gələrəm. Yəni mən bunu müşahidə edirəm.
13: Hə, var bu.
11: Hə, bu var. Amma əvvəl belə deyil də. Sonra deyir iş yoxdur. İş necə olmalıdır? Yəni sən seçirsən oradan, onundan birini götürürsən, sonra deyirsən ki, bəs iş yoxdur. Necə olur?
13: Hə, yəni mən ona fikir verdim. Hə, uca artıq bu tendensiya var. O günlərdə bizim
11: hə, bu əvvəl amma bu yox idi.
13: Bu yox idi əvvəl, razıyam sənə.
11: Hə, bu şeylər yox idi. Salam sizə hörmətli sürücülər. Avtomobilin pəncərəsindən yerə zibil atmayın. Şəhərimizi təmiz saxlayaq. Xoş istirahətlər. Çox sağ olun. Biz də bir ay sizdən bu mesajı eşitməyəcəyik və keçək səsli mesajlarla davam eləyək.
14: Salam Rəqib bəy. Salamlayıram hər kəsi. Gördüm bu qapılardan danışırsınız. Qapıların bağlanmasından. Tam eşidəmədim, yarımçıq eşitdim səsinizi. Nə olan şeydir o qapıların bağlanması üçün? Məndə Chevrolet Cobalt-da da bezmişik bu qapıları, heç kim bağlaya bilmir. Nə quraşdırsaq bu düzələr ki?
11: Əleyküm salam. Bəli, deməli, mən baxdım, Əl-Əsad ustaya da yaxşı variant verdim ki, bunun, məsələn, bu variantların içində qapı vakumu daha məntiqlidir. Yəni, qapılara vakum sistemi qarşılması. Bunu demək olar, düzdür, burada daha maraqlı variantlar var. Məsəl üçün, mıxçasız tutacaq, belə şeylər də var.
13: O, mən müştəriyə deyəmmələrinə mıxçasız tutacaq.
11: Niyə ki? Yəni, sənin işin budur da. İşi görə bilirsən, niyə adın deyəmmirsən ki?
13: Başa düşməm, Slesser deyir, rəqqas qolu.
11: Yox, rəqqas qolu
13: Nazim, çarx, kans, Slesser'dan. Hansı Slesser'dan sən indiyənə qədər işidim sən ki, zəhmət olunsa, mənə iki dənə rəqqas qolu.
11: Yox, rəqqas qolu şeydir, neydi onun adı? Başqası idi, yadından çıxdı.
13: Rəqqas qolu şeydir.
11: Yox, o Maxavik Nazim çaxdı.
13: Hə, Maxavik
11: Nazim. Mayatnik. Rəqqas qolu, Mayatnik
13: rəqqas. Yaxşı da, Mayatniki xarab olub birində maşında.
11: Bəli.
13: Hansı Slesser, motorist fərqi yoxdur. Deyir ki, zəhmət olmasa, dükandan zəhmət, mənə rəqqas qolu olamadır.
11: O bilmir, amma mən sənə deyirəm, sən də bunu bilirsən və bilirsən, sən mənim, onu belə deməlisən.
13: Mənim. Bağla da söhbət.
11: Mən başlasında. Bağlamam. Bağla mənim işim budur ki,
13: boş,
11: mən
13: boş bu tema
11: sənin gördüyün işin adını qoyum və o da mıxçasız tutacaqdır. İndi bu kişiyə mıxçasız tutacağı sən neçəyə eləyərsən və
12: özü deyir, özü gülür.
11: Qardaş, mən ne deyirəm, belə gedir də. Demədin ki, bunun adı ingilis dilində
13: vakuum,
11: door suction mıxçasız tutacaqdır da.
13: Bildim də, onu sənə kim tərcümə elədi, verdi?
11: Mən elədim.
13: Onda mənim tərcüməm mıxçası tutacaq deyil, əziz dinləyicilər, biləsiniz. Raqifin tərcüməsi ilə mıxçası tutacaq kobaltda yoxdur.
11: İndi belə deyirəm ki, gələn olsa da belə gəlməyəcək. Yaxşı, sən kobaltda düşünürsən ki, bahadır deyə, yəni o gəlməz də, yoxsa
13: necə? Bilirsiniz, mən orada necə, standart avtomobillər var ki, onları mən konkret olaraq sifariş eləmişəm, gəlib və stokumda var.
11: Hı-hı.
13: Amma elə avtomobillər var ki, onlar belə deyək də, rentabilin avtomobillər deyil.
12: İqtisadi cəhətdən düz gəlmir.
13: Hə, yəni rentabilini deyil, o, odur. Bəli, bəlkə adam, yəni eyni şeydir.
11: Bəlkə adam
13: mən biraz bəzəmək istədim.
12: Bəlkə hə. Üstündə biznes qurmurlar.
13: Hə, də, rentabilini deyil. Mən kobalta kimə desəm ki, açıq gəlin danışın.
11: Niyə sən o variantı da
12: verir? Qardaş, açıq niyə danış? Nə formada danışırsan,
13: yəni,
12: danış.
13: Yəni mən kobalta desəm ki, 900 min manat, bir kilo heç kim almayacaq.
12: Hədi, yəni də.
11: Bardalı birinci hansı avtomobil tökmüşdü?
12: Əşi, Asaman tökmüşdü, başqa mövzudur.
11: Asaman sizin ağlınıza gələrdi ki, bardal tökəcək, özü birinci.
12: Sumqayıtda Asaman olardı.
13: 900 manat.
11: Biz onu da fikirləşməmişdik.
12: Hə, amma olmuşdu da. Olmuş.
11: Ona görə yəni o demək
13: summa fərqi var. 900 ara 70 manat ara var. Sən də nə ilə müqayisə edirsən?
11: 70 manat yağ var indi.
12: O indi yoxdur. 6 il bundan qabaq var idi.
11: Onda o 70 olanda o birisi 30 idi. Məsələ onda.
13: Elə şey yox idi. Elə hamısı aşağı yuxarı eyni idi. 65 alpin idi. Mənim yadıma gəlir.
11: 5 manat fərq ola bilməz. Bardal onlardan yuxarı idi.
12: E var idi. Biraz fərq
13: var idi. 10 manat fərq olsun da. Yəni 10 manat, 15 manat bir müştəri üçün nəsə alanda niznaçitinli bir şey.
12: Litrdə 3 manat fərq eləyir.
13: Yəni o ona qorxulu bir məbləğ kimi gəlmir. Amma 900 manat.
11: Yaxşı, istəyərsə adam.
13: İstəyərsə. Bir həftəyə yatırıram.
11: Bir həftəyə.
12: Məsələ budur, vəssalam.
11: Bax, bunu demək lazımdır.
13: Bir həftəyə yox, 6 günə sifariş Bakıdadır.
11: Hə, o ola bilər, amma təxmini 900 manat ətrafındadır da belə başa.
13: Təxmini yox, elə 900 manat.
11: 900 manat. Çindən 166 ilə də özünüz avtomobil sifariş edirsinizsə bu heç, amma mən qeyd edeyim ki, hazırda 166-da xalça yuma xidməti mövsümlə əlaqəli bar-bar bağırırıq ki, burada 1 kvadrat 3 manatdan hesablanır, xüsusi bir endirimdir və onu avqustun 15-nə qədər uzatdılar. İstənilən yerdən siz heç nə eləmədən gəlirlər, götürürlər, aparırlar, təmizləyirlər, nə bilim, ev heyvanı saxlayan var, evdə uşaq olan var, hansı ki onlar daha həssas qruplar sayılırlar və eyni şəkildə paketləyib təhlükəsiz şəkildə onları sizə təqdim edirlər. Sokar yanacaq doldurma məntəqələri indi biz sentyabrda qaydanda inşallah yeniliklər bu yedimlərin sayında ki, məsələn, filan yerdə də CNG var, filan yerdə də elektromobillə bağlı onları deyəcəyik. Amma hazırda yenə də qeyd edeyim ki, CNG ilə aktiv olan YDM-lər 8 noyabrdır, Babəkdir, Bakı Mərdəkan Qala yolu ayrıcıdır, Bakı Quba yoludur, Zıxovsan yolunda sıxılmış təbii qaz stansiyasıdır, Sabunçu və Binəqədi Noxanı yolunda yerləşən Sokar yanacaq doldurma məntəqəsidir. Növbəti səsi eşidək.
15: Əgər səhər oyananda ilk düşündüyün avtomobildirsə, sən bir avtomobil həvəskarısan. Top Gear.
14: Salam, axşamınız xeyir Raqib bəy, Əlövsət usta, Kənan qardaşımız, sizi kollektiv salamlayıram mən. Və bizim itib batmış, hərdən gedib gələn 11-liyimizi salamlayıram, hər birini. Mən belə başa düşürəm, eşidir. Fiko 100% eşidir, Elxan əmi eşidə bilər. Hamısı maç-maç qüç-qüç edirəm. Sənə bu mövsümdə, bu tətildə xoş istirahatlar Raqib, Kənan qardaşı da, Əlövsət ustaya da. Uğurlu olsun bu bir əsidə. Yaxşı dincələrsiniz, yeni mövsümdə görüşərik inşallah. Nə yaxşı ki, bu 13 ildir mən sizi dinləyirəm. Necə deyərlər, 106.3 bizim damarımızı deşirlər. Radio 5 anında.
11: Eşq olsun Ziko, eşq olsun deyirəm də, bax, 11-li xüsusi günlərdə həmişə yerindədir. Hə, düzdür, nisbətən aktivlər var ki, indi dediyin kimi Fikrət, ən aktiv elə Fikrət aranızda hazırda. Elxan əmi də aktivdir, o da yazır. Amma o büşlərin bəziləri var ki, onlar itibir.
13: Ay, Ziko, bir söz deyim, yəni bu avqust ayında tətilə çıxanlar, yəni ağ adamlardır. Biz qarafəli, biz işləyirik.
11: Bəs siz gedib gələndə biz onda nə idik?
13: Biz yanvarda, fevralda biletin ən ucuz vaxtı zad belə.
11: Sən köşəna getmədin?
13: Hara getdim?
11: İyunu idi, yoxsa may idi, getdin də?
13: Hara getdim mən?
11: Dən dedin ki, nəmə harası istirahətə girəm. Getdin, harada?
13: Bizim də yəni söhbət avqustdan gedir. Müqəddəs
11: ay. Mənim variantım yoxdur axı.
13: İstirahət müqəddəs ay.
11: Yo, əksinə mən bu sərf eləmirəm.
13: Biletlər qanı qiymətlidir.
11: Mən sərf eləmirəm. Sadəcə mən məcburam. Çünki radio televiziya mövsümü bu vaxt belə məzuniyyətə çıxır. Mən nə edim ona?
13: Mən maraqlı deyil.
11: Mən sentyabrda qayıtmalıyam.
13: Yox, bir dənə sual verim sənə. Yəni, təkcə radio, televiziya məkanından söhbət gedmir. Qlobalda bir sıra idarələr, bir sıra təşkilatlar hamısı avqust ayı tətilə çıxır. Niyə maraqlıdır?
11: Çünki ümumiyyətlə iş mövsümü sentyabrdan başlayır da. Bütün elə idarələr, təhsil ocaqları məsələn eyni şəkildədir. Ona görə o sahənin də bütün rəhbər şəxsləri əsasən avqusta gedir ki, gələndə artıq sentyabrdan başlayır da bütün mövsüm.
13: Biletlər sənədir, uçub qiymətləri biletlərin.
11: Yox, onsuz da sən gedirsənsə bunu indidən almırsan ki, daha əvvəlcədən planlamalısan. Bu sözsüz belədir.
13: Zat yox, fərqi yox. Sən daha əvvəlcədən belə planlasan, avqust ayı bahadır, qardaş. Amma mən misal üçün baxıram Vizeyrə, Allahın Vizeyrə ilə. Qardaş, baxıram misal üçün deyəndə mart ayına baxıram, deyək ki atıram Roma. Tuda Abratne, ora belə deyək də,
11: gediş dönüş.
13: Gediş dönüş deyək ki
11: 150 avro.
13: 150 avro. Avqust ayı bilirsən neçədir? 820 avro. 820 dollar.
11: 820 dollar. Hə də mövsüm yəni bu o hər yəni, yerdə avqust ən
12: tələb artır və s.
13: Allahım viz avrosu, vizeyrə kişi.
11: Amma sən məsələn vizeyrə daha əvvəlcədən ucuz ala bilərdin.
13: Bəs mən onu deyim ki, avqust ala bilmirsən. Avqusta alsın, tam indi 800 olan şey 8 ay bundan qabaq alsın.
11: Gül indi vizeyrə gələn avqusta bir dənə mənə bilet al.
13: Baş üstə.
11: Görüm nə qədər göstərəcək.
13: Yaxşı, bursa baxaq.
11: Biz isə növbəti mesajlara keçəcəyik. Bu arada Ziko yazır ki, mən avtomobilimi harada baxyalama etdirə bilərəm. Hə, onun dərdindən heç kim gəlmir də. Bu yəni bu xidməti reklama gətirmirlər ki, Raqib Fevrid ona baxyalama deyəcək. Ona görə də heç kim gəlmir.
13: Gəl mənim yanımda eləyərik. Bizdə şey yoxdur. Mən ona baxyalama eləyərəm.
11: Onda keçək növbəti mesaja. Bu arada xatırladıram ki, 31
13: sənəm olar.
11: Görəm yaxşı oğlansan. 31.06 bütün mobil operatorlardan. WhatsApp isə 050-442-9192 sonra deməyin ki, nömrəni xatırlatmadın. Mən isə keçirəm növbəti səsli mesaja və təbii ki, həm də xatırladıram. Azərtex Servis, onlar işləyəcəklər, aydın məsələdir. Yəni, belə yerlər yerlərdə müəyyən növbəli şəkildə istirahət olsa da, amma sürücü onu hiss etmir. Ona görə də avqust ayı ərzində nə vaxt lazım oldu? Buyurun, Tofiq Tağzadə 132 nümanıdır. Orada Lynx ehtiyacları var. Orada da artıq pluginlərə, bivaydlərə, çanqanlara qulluq var və bildiyiniz ənənəvi avtomobillər üçün gözəl bir məkandan söhbət gedir. Və 050-303-6030 nömrəsini, eləcə də radio istehkar mərkəzi, onlar da deməli, avqust ayı boyunca, yəni heç ümumiyyətlə radio cəmi ildə bir dəfə dincəlir. O da yanvar ayının birində qeyri-iş günü olur orada. Qalan bütün günlərdə orada iş günüdür və axşam 9-a qədər işləyirlər. Nə gördün orada?
13: Baxıram, alt gördün də, qiyməti göstərdim.
11: Deməli, var da.
13: Yox, bu, bu ilədir. 683 dolar.
11: Ya, bu ilə aydındır, da çatmışsan.
13: 700 də deyək. Niko, gələn ilə bir
11: dənə. Sən gələn ilə bax, mən də gələn mesajı verim efirə.
16: Salamlar, vaxtınız xeyir olsun, Ragüb bəy. Ustalarımızı da salamlayıram, Kənan qardaşı da salamlayıram. Cüməniz mübarək olsun deyirəm. Və düz vurguladınız ki, gəldik bir sezonda sonuna çatdıq. Həqiqətən, fərqli bir məqamdır. 106-3 Azad Azərbaycan bizi sabahdan demirlər ki, alternativ variant qoymur. Bütün hamı məzuniyyətə gedir. 106-3-ü də bilirsiniz ki, bizə sevdirən siz olmuşsunuz. Sizin layihələriniz, verilişləriniz əsasında biz burada dostlar qazanmışıq həqiqətən də. Allah sizləri var eləsin. İnanıram ki, gələn sezon daha möhtəşəm olacaq. Mən bunu hiss edirəm. Allah sizləri var eləsin və sizin qarşınıza hər zaman dürüst və sağlam insanları çıxarsın. Çünki bu indiki vaxtda, indiki zamanda böyük bir şərtdir. Həqiqətən, dürüst insanlarla qarşılaşmaq, dürüst insanlarla işləmək sağlam adama zövq verir, xoşbəxtlik verir. Onların xarakteri bunu tələb edir. Bir daha sizə gözəl, xoş istirahətlər. Allah sizləri var olsun. Hələlik. İnşallah ki, görüşərik.
17: Sualım Ərəvsət üstədir. Onu bilmək istəyirəm ki, məndə Corolla Cross-lu 2025 arxa bagajın amortizatorlarını dəyişmişəm də, yəni onu zavod qoyan amortizatorları kapot üçün quraşdırmaq olar, bu mümkündür. Zəhmət olmasa zəhmət.
11: Ömər bəy, təşəkkür edirəm. Yəni, sonra da sual olduğuna görə dedim ki, sizin də bir yerdə verim. Çox sağ olun, gözəl sözlərə görə. Allah razı olsun.
13: Fərqli amortizatorlardır. Onu ora qoymaq olmaz. Bagajın amortizatoru daha qalın olur, daha yoğun olur, üzr istəyirəm. Amma kapotun amortizatorları nazik olur.
11: Niyə onu istəyir ki, Ömər bəy? Başa düşmədim.
13: Ki, qapını açanda kapot özü bir və əllə qaldırıb, mıxçanı qoyasan ora.
11: Maksad yəni istehsalçı qoymayıb da ora onu.
13: Sadədir də, yəni amortizatorsuzdur.
11: Amortizator yaxşı o olmazsa bagaj istənilən halda hər hansı
13: bagaj yox, bagaj qarışdırma. Bagaj şeydir, nədir? Xarab olub, nə olub bilmirəm də, niyə dəyişir.
11: Yox, deyir onun amortizatoru o birinə gedərmi də, onu deyirəm.
13: Getməz də, fərqli-fərqli. Yəni bagajın amortizatoru kapota getmir. Mən sualı belə başa düşdüm.
11: Və əgər lazımdırsa, onda biz ona ayrıca belə bir xidmət varmı ki, məsələn də, indi orada
13: ha, o adi amortizatorlarda şey, nədir? Sadə bildiyin amortizatorlardır, satılır, montaj edirsən, qutardı getirir.
11: Yəni elə var da, yəni alternativ var.
13: Var.
11: Ən azından bunu qoymaq olar. Bu öz yerində və təşəkkür edirəm, çox sağ olun gözəl sözlərə görə. Bəli, əlbəttə ki, yeni mövsümdən yeniliklərimiz həm efirdə, həm də digər layihələrimizdə olacaq mütləq. Hə, Əl-Ostad usta, nə qədər qiymət gördün orada, de görək, gələn avqustda?
13: 600, belə deyək, 700 dolar. 683 dolar. Bu 22 avqust, 29 avqustdadır.
11: Hə, o təbii idi.
13: Gələn 2027-yə də 500 dolar idi. Yəni arasında 184 dolar fərq var.
11: Yəni fərq var.
13: Bir ilə tamam. Görə, yəni dəymə, dəymə dönür. Məsələn, planın dəyilsə gələn il avqustda, yəni yəqinliyin varsa 100% gələn il avqustda çıxa bilərsən.
11: Çox biləsin deyəndə ki, onsuz da avqustda istirahətə gedənlərin variantı yoxdur. Onlar onu çox-çox əvvəlcədən almadılar ki, heç olmasa bir bağlıca...
13: Yəni, avqustda gedənlər, mən heç vaxt avqustda gedməmişəm belə deyə istirahətə, yalan nə deyim, yəni o xoşbəxtliyə elə mənə nəsib olmuyor.
11: Amma baxırsansa, deməli, nəsə qaşınırsan da, yaxınsan yəni, ola bilər.
13: Yox, qaşınıram, zad eləmirəm. Heç sadə olaraq elə belə baxdım ki, görüm, qaşımaq istədim, gördüm, yox. Mənim temam deyil, mən qaşıya bilmərəm bunu.
11: Keçək onda növbəti səsli mesajı eşidək.
18: Salam Raqib bəy, gününüz uğurlu olsun. Ustalarımızı da, sənətkarlarımızı da salamlayıram. Sadəcə olaraq bir məsləhət almaq istərdim. Bugünkü gündə deməli, az yandıran benzin olsun da, benzin az yandıran olsun, usta xidməti ucuz olan və ehtiyac hissələri tapılan hansı maşını məsləhət görürsünüz? Onu bilmək istəyərdim. Öncədən təşəkkür
11: edirəm. Əleyküm salam.
19: Hansı qiymətdə?
11: Demədiyisən, yəni söhbət hansı məbləğdən gedir demədiyiz, sizin ağlınızda olan nədir demədiyiz? Yəni adam, dediklərinizdən birinci adamın ağlına hansı bir hibrid avtomobili gəlir?
19: Deməli,
11: birinci.
19: Bu bir siz nə bənzətdi? Deməli, yadınızdadırsa biz Sevilyada Xristofor Kolumbun məzarı üzərinə getmişdik. Hı-hı. Bilirsiniz də orada niyə Xristofor Kolumbun
11: dördüncü yeri də ora onun.
19: Meydi Çində, Çinlərdədir və torpağa basdırılmayıb, bilirsiniz?
11: Çünki bütün günü gəzib də mi? 4 dəfə də.
19: Yox, deməli Xristofor Kolumb bölümündən öncə Əlövsət usta vəsiyyət eləyib ki, məni Sevilya torpaqlarını tapşırmayın. Adam ona görə də Sevilyada yox, amma Sevilyada 4 dənə belə deyim də heykəlin üstündə bastırıblar. Yenə də torpaqda ödür, amma göydədir.
11: Yox, ora tapşırmayın deyil, sadəcə onu mən, yəni ora onun üçüncü ya dördüncü məzarıdır, onu demək istəyirəm.
19: İndi o yəni insanların o problemidir. Xristofor Kolumb özü bilmirdi, 4 dənə yerdə deyəcəklər burada Kolumb meydi.
11: Yox, aparıblar birinci o Amerika, kəşf elədiyi Amerika torpağından, sonra orada, onu sonra ora, axırda da bir
19: məsələ odur ki, adam
13: çürüyüb zad eləməyib, o vaxt
11: sürsüm inərdir, hə?
19: Mən demək istədiyim odur ki, yəni bir insan bir şeyi dəqiq istəməlidir. Kolumb vaxtında desəydi ki, mənim ümumiyyətlə Sevilya torpaqları yox, o şəhər də o ölkəyə buraxmayın, gedin başqa ölkədə bastırın. Onu elə bastırardılar. Adama deyiblər, mənə Sevil əhd eləyib ki, orada bastırmayın. O da Sevilyada qalıb, amma bastırmayıblar. 4 dənə heykəlin üstündədir.
13: Mənə maraqlı gələn bir dəqiqə odur.
19: Ona görə də nəsə istəyində dəqiq istəmək lazımdır.
13: Razıyam sənə. Mənə maraqlı gələn bir dəqiqə odur. Mənə maraqlı gələn odur ki, niyə?
19: Hə, o da mövzudur, niyə görəsən?
13: Mövzudur, niyə?
19: Niyə orada
11: istəməyib? Niyə orada istəməyib? Ona görə yaxın, ona görə ola bilər ki, adam səfalət içində ölüb və o boyda gördüyü işləri heç birini
19: işıqlandıran olmayıb.
11: Dəyərləndirməyiblər. Yəni, dəyərləndirməyiblər də, çünki əsində həm də ona görə ki, o vəd eləmiş ki, mən çoxlu qızıl falan gətirəcəm, amma başqa
19: o da gətirmədi.
11: Başqa şey gətirdi,
19: başqa şey gətirdi. Amma əslində birisi elə ordadır, ya. İspaniyadadır elə.
11: Nə İspaniyada?
19: Yəni, onun meydi.
13: Zaten Xristofor Kolumb İspandır da.
19: Bildim də, yəni.
11: Əslində İtaliyandır. Onun İtaliyandır. Evi şeydədir, Geno şəhərdədir.
19: Bir neçə Geno ölkədə. Məsələn, evi, Amerika deyir ki, məndədir.
11: Evi Genoadadır, orada qalır. Hə. Amerika deyir, məndədir. Sonra axırıncıda deyəsən onun nəsə genetik analizindən falandan sürsümüklər tapdılar, onu gətirdilər.
13: Yəni, bura, o məşhurlaşandan sonra hamı özünə çəkmək istəyir.
19: Hə, təbiyyələtdə bəs.
11: Növbəti səsi eşidəcəyik və 050-442-91-92 yazırsın, amma yəni məbləği deyin bizə.
19: Yəni, qardaş, hayısı oldu, sözünün üstündən gətirdik Kolumba, keçdik, çox intellektual bir ortamdayıq. Amma yəni, demək istədiyim odur ki, büdcə deyin, qardaş, büdcə, heç olmasa büdcə deyin, biz dəqiq bilək nə istəyirsiniz.
11: Amma belə ilk deyəndə ağla gələn, məsələn, deyək ki, ümumiyyətlə götürsə, yenə də gələcək destroyerdən falan çıxacaq axırda ki, əslində elə
19: ölkədə seçim qoymayıblar.
11: Hazırda, yəni həm qiymətli detalları tapılan, həm hibriddir, həm ucuzdur ehtiyac hissələri o baxımdan.
13: Mən çox maraqlı başda. Söz xoşuma gəldi. Şey, Maratın sözü ki, çox intellektual ortamdayıq. Avtomatik bir dənə söz gəldi, sən bizi bir də reklamlarda gör.
11: Növbəti səsli mesajı eşidək. Siz də məbləği yazın. 3106 isə bütün mobil operatorlardan qəbul edirik mesajları.
15: Heç olmazsa 3 gün yersiz səs siqnalından istifadə etmə, xoş xəbər alacaqsan.
20: Raqib, salam qardaş, hər vaxt xeyir olsun. Taksi mövzusundan danışırsınız, 10 nəfər qəbul edirdi, biri gəlirdi. Siz nəyə görə gəlmir? 42-43 kilometr yolu 12 manat pul yazır, 13 manat pul yazır. Sürücü də ona görə gəlmir. Yəni, taksi qiymətləri bu dəqiqə bərbat vəziyyətdədir.
11: Salam qardaş, o aydın məsələdir, amma biz ondan danışırıq ki, yəni iş yoxdur söhbətinə, ki, yəni tutaq ki, əvvəl 60 min taksi var idi, 70 min taksi vardı, amma indi deyək ki, 20-25 min ətrafındadırsa, amma yenə də onlar deyəndə ki, yo, eyni qədərdir, yo, eyni qədər deyil, sadəcə əvvəl hamısını qəbul edirdik, indi artıq seçirlər və seçəndə də təbii ki, yəni belə olur. Amma təklif çoxalıb, yəni biz real olaraq oturub baxsaq ki, nə qədər adam taksiyə müraciət edir, müraciət edən çoxdur, amma nə qədər adam tapa bilir və yaxud da ki, nə qədər taksi sürücüsü istədiyi müştərini tapa bilir, o artıq başqa mövzudur. Deməli, benzin deyil, yəni yazsın da, benzin, əgər yalnız benzin istəyir də onu da yazsın ki, məsəl üçün mən yalnız benzin istəyirəm və yaxud deyək ki, hibridə razıdırsa onu qeyd edəsin, amma daxili yanma mühəriki ilə qənaət düşünmək biraz, yəni baxır indi artıq sizin qənaət anlayışınız nədir. Mercedes 300 mindən çox avtomobili geri çağırır. Deməli burada nədir? Yəni maşın durduğu yerdə gedə bilər. Əslində başlıq belədir, amma onun içindəki məqam nədir? Əslində bu elə həm də deməli Əl-Əfsad ustaya da yaxındır. Deməli orada deyirlər ki, qapı kilidləri, orada nəsə mikro switch var, bilmirəm nədir. O deyir, nəm çəkir və birinci növbədə təsirlənir həmin o deməli qapıların açılması da belə deyək. Yəni bu geri çağırılma raporunda belə yazılıb ki, qapı kilidinin mühafizə sistemi nəmə qarşı həssasdır və o yavaş-yavaş korroziyaya uğrayır və təbii ki, sıradan çıxır. Bu isə nə edir? Bu da təbii ki, kilid məsələsi olduğuna görə elektronik park, yəni o avtopark dediyimiz bəli. Onu deməli sıradan çıxarır və bir görsən ki, yəni ola bilər ki, sürücü qapısının yəni açılması ilə əlaqəli olduğu üçün o sistem. Təbii ki, avtomobil öz-özünə hərəkətə gələ bilər.
13: Yox, bir dəqiqə, biraz fərqliliyi var orada.
11: Yox, o Mercedes-in raportunda belə yazır da, qardaş.
13: Raportda elə yazır bu.
11: Bəli, raportda belə yazır.
13: Protokollarda elə yazır, ha?
11: Protokolda belə yazır, bəli. Deyir ki, yəni sürücü qapını açır. Effektidir də bu, çünki o sıradan çıxır, onunla əlaqəlidir. Avtomatik olaraq, yəni o sistem...
13: Bir dəqiqə, nəsə orada informasiya düzgün deyil. Qoy mən sənə izah edeyim. Çünki Mercedes-də qapı açılanda, belə deyək, əgər maşının D rejimindədirsə, yaddan çıxırsan, P-yə atmırsansa, qapıya açırsansa, qapını açırsansa, avtomatik keçir P-yə. Ümumiyyətlə, Mercedes-də bu problem var. Çox bəzi Mercedes-lərdən hamısına aid eləmək olmaz. Yavaş sürətdə bir də görürsə avtomatik öz-özünə düşür parka. Yəni söhbət 10 və aşağı sürətdən gedir. 5-6 arası var, belə olur və avtomatik parklanır. Bunun dərdi başqadır. Bunu tap bilirəm mən dərdini və düzəldirəm. Amma sən dediyin ki, sürətlənir. Yəni qapı açılanda
11: yox, sürətlənmir, hərəkətə başlayır.
13: Hərəkətə necə başlaya bilər ki? Onun funksiyası ondan ibarət ki, qapı açılanda avtomatik əgər D-dədirsə də parka açsın. Parkdan D-yə keçə bilməz axı.
11: Yox, yəni dedim axı, qapı kilidi, yəni qapı kilidi ilə bağlı olan
13: tamam,
11: problem.
13: Tamam, mən sənə başa düşdüm.
11: Aha.
13: Amma
11: avtopark da onunla sinxron işlədiyinə görə avtopark. Avtopark buraxır da maşını.
13: Yəni avtopark buraxa bilməz. Sən dedi, "A, bir dəqiqə, necə bu axı avto
11: qapı, qapı kilidi və avtopark. Onların bir-birinə
13: qapı açılanda, razıyam sənə. Qapı açılanda avtopark qaytarmalıdır P-yə. P-dən D-yə qaytara bilməz axı normalda. Nə tələb olur?
11: Onsuz da P-dədir də, hara qaytaracaq P-yə?
13: Bəs yox. P-də olduysa qorxusu yoxdur. Əgər maşın D-də qalıbsa, sonra Mercedes-dən gedir. Maşın D-də qalıbsa, yavaş sürətdə və yaxud dayandığın yerdə qapını açırsansa, avtomatik ICM, yəni o blok funksiya işə düşür və avtomatik karobkanı atır P-yə. Yəni sən yadından çıxsa belə, yəni sənin maşının gedmək kimi bir şansı yoxdur.
11: Bu indi hamısında varmı? Çünki nəzərə alsaq ki, bunun əsasən təsirləndiyi GLA, GLB,
13: bu
11: GLC.
13: Bu ən çox bu ən çox biz hansı maşınlardadır? Hansında ki, skorus bu şeyi, çubuğu,
11: sükan başlığıdır elə.
13: Sükan başlığı yuxarıdadır, belə deyək.
11: Amerikan variantı.
13: Amerikan yani. Variantıdır. Aa. Çünki P-də bunu adilərdə eləyə bilməzsən.
11: Elə bu da yəqin ki, daha çox o modellərə.
13: Mən razıyam oyuna, amma mən bir sənə ilə razı olardım o geri çağırılma ilə olsaydı. Deyək ki, maşın D-dədir, sən qapını açırsan, bu P-yə keçmir. Hə, bu defekti, bu problemdir. Bu ilə geri çağıra bilər bunu.
11: Amma problem qapı kilidindən başlayır.
13: Tamam, oyuna da sənə.
11: Qapı kilidi nəm çəkir, oradan yəni, başlayır.
13: Yəni, təzə avtomobillərdir. Mən bu barədə, onlar o modellər barədə böyük informasiyam olmadığına görə və təcrübəm olan az olduğuna görə və bu problemdə mənə heç vaxt yaxınlaşmadıqlarına görə biraz adam çətinlik çəkir. Amma məntiq yürüdürəm ki, normalda Mercedes-də sən D-də qoyursan, düşürsən aşağıya, o avtomatik keçir P-yə.
11: Amma qlobalda bax belə bir məsələni özləri bəyan ediblər.
13: Növbəti
11: səsi eşidəcəyik. Hə, Ömər bəyin əlavəsi var, onu da eşidəyik sonra.
1: Raqib bəy, mən arxa bagajın amortizatorlarını dəyişmişəm, elektron qoymuşam da, yəni onu çıxartmışam, hal-hazırda boşdadır. Elə onu maraqlanmaq istəyirdim ki, kapıda quraşdırma olar, onda çox sağ olsun. Əl-Əsad usta bildirdi ki, quraşdırmaq mümkün deyil, alternativi var mı? Çox sağ olun, minnətdarım.
11: Təşəkkürlər, Ömər bəy.
13: Mən sualı tam anladım, çünki birbaşa mənim işimlə bağlı olduğuna görə sualı mən tam anladım və doğru düzgün də cavab verdim. Yəni, sən biraz onu fərqli anladın.
11: taz, da arxa taz bagajın
13: taz məsələsinə döndərmə.
11: Yo, arxa bagajın amortizatorunu kapota qoymaq istəyirdi.
13: Olmaz da deyirəm.
11: Hə də mən də elə anlamışam da.
13: Hə sən də elə anlamışsan. Hə onda sorry.
11: Yo, mən sadəcə sual o idi ki, yəni mən əlavə sual verdim ki, əgər o ona getmirsə, nə bir yoğundur, bir və s.
13: Onları keç, onları boş ver.
11: Bəs bunun alternativi varmı ki, ümumiyyətlə bunu istəyirəm?
13: Var, nazik çubuqlar var, elektron çubuqlar, hansı ki avtomatik ustanovka edirsən, kapotu qaldıran yumbus özü qaldırır.
11: Mən də onu deyirəm də. Ona görə biz növbəti mesajları fasiləmizdən sonra eşidərik. Birinci saatin sonuna doğru, təbii ki, vaxtımızı çox itirmədən, reklam vaxtını da çox keçirmədən, həm də baxıram yollardakı vəziyyətə. Bəli, artıq Ziyabinyado prospektindəki bu sıxlıq 20 yanvardan çirmətə qədər başlayıbsa, təbii ki, həmişəki vəziyyətdir deyə bilərik. 28 may tərəflər Aznəftə doğru olan axındır. Yenə də kənar dairəvi yolda sıxlıq hələ qalır o ticarət mərkəzinin həm aşağısı Meyvəli tərəf, həm də yuxarı elə demək olar ki, Midevləri kətişməsinə qədərdir, amma getdikcə yumşalır. Və belə görünür burada rəng effekti olaraq bunu deyə bilərəm. 8 noyabr prospekti də elə Sokar tərəfdən yavaş-yavaş üzü NZ istiqamətinə və yəqin ki Ağşəhərə doğru gələcək. Hər halda bunu gələn saat ərzində daha yaxşı müşahidə edəcəyik, çünki əsasən işdən çıxış vaxtı normalda bu vaxtdan götürülürsə, biz də həmişə bunu belə müşahidə edirik. Hələ 2 saata yaxın buradayıq. Qaydanda hətta Marat bəyin sualı da olacaq və bu gün də istənilən dinləyicimiz istədiyi 2 fərqli-fərqli təbii, yəni 2 nəfər ayrı aralıqda hər biri bir ədəd vardal qatqısını 50% endirimlə əldə edə bilər. Bunun üçün bizim suala cavab verməli olacaqlar ki, belə bir imkanımız da var. Bundan əlavə mən qeyd edim ki, Metak şirkətinin 5 qatlı, möhkəm quruluşlu, uzun ömürlü deməli yerdən isitmə boruları ki var. Təbii ki, burada həm də 50 ilə qədər zəmanətdən söhbət gedir. Ona görə də biz sizə bir daha xatırladırıq ki, istənilən ev, ofis və kommersiya obyektlərində bu keçərlidir və bunu sifarişi verən bildirsin ki, bu mən eşitmişəm, mən bilirəm, belə bir şey var. 50 ildə zəmanəti var. Gətirin ondan qoyun, mənim də canım rahat olsun. Və bunu sifarişi bildirsin. Radius az saytı qarşımda açıqdır. Təbii ki, bərabər təkər seçim ediriksə, burada da o komponentlər, sizi maraqlandıran məqamlar, ölçü və yaxud marka, model, il və mühərriki biz biləndə onda daha düzgün seçim edirik ki, ümumiyyətlə sizin avtomobildə olan təkər ölçüsü düzgündürmü? Bəlkə də ikinci əl maşın almışsınız, orada da sizdən qabaq nə qoyublarsa, elə bilirsiniz ki, bu belədir. Amma günün birində kimsə bunun fərqində olur və deyir ki, qardaş, sən bunun neçə vaxtı əziyyətlə sürürmüşsən, xəbərin yoxdur. Və qeyd etdiyim kimi 166 ilə hazırda bu xalça yuma xidmətində olan endirim, yəni ayın 15-nə qədər uzatdılar. Zəng eləyin, bildirin və təbii ki, məkanı deyirsiz, hara lazımdır gəlirlər. 1 kvadrat 3 manatdan hesablanır, istənilən növ. Sadəcə 10 fərqi var da, məsələn, o əl toxuma var, kilim var, xalça var, nə bilim, müxtəlif növləri var onların, toz çəkən var, toz çəkməyən var və s. Onlar bunu bilirlər və təyinat üzrə sizin işinizi düzgün görəcəklər və əlavə xərcə düşməyəcək.
2: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
21: Bardal full metal qatqısı ilə biz avtomobili 110 km yaxşı sürdük. Mühərrik dağılmadı.
2: Bardal səni heç nə dayandıra bilməz.
22: Uşaqlarda motosikletdir, kişi də bağda golfkardan başqa heç nəyə oturmur. İndi bunların hamısına bir yerdən akkumulyator almaq olar.
23: Bəli, Sebankda bunların hamısına akkumulyator var. Özü də 2 il rəsmi zəmanətlə.
2: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
24: Kim deyir ki, ölçüsü 245-45-18 olan şinlər 94 manat ola bilməz. Radius azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, Radiusda.
25: Du hast ihm vertraut.
26: Sən ona güvəndin.
25: Und bist jahrelang sein Weggefährte gewesen.
26: İllərlə yol yoldaşı oldun.
25: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
26: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
25: Und natürlich hat auch sich erneuert.
26: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
25: Richtig Deutsch.
24: Kim deyir ki, ölçüsü 225-45-17 olan şinlər 73 manat ola bilməz. Radius azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, Radiusda.
0: yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil METAK yerdən isitmə boruları 50 ilədək zəmanətlə

0: Kim deyir ki, ölçüsü 195, 65, 15 olan şinlər 55 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.
1: Bank of Bakunun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn sifariş et, kredit məbləği dərhal hesabına yüklənsin. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası, dərhal.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
2: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LL7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az
5: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxresidence.az
6: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az
1: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Bakunun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə heç yerə getmədən onlayn əldə et. Ətrafı 145. Bank of Baku.
2: Dostbank, Bank of Bakunun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az
6: Premium Residence Sibriz layəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az
5: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxresidence.az
7: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
8: Bank of Baku
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150 Azad Azərbaycanda reklam.
10: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
9: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50

0: Keçmiş istehsalçılar.
1: Bu avtomobil senindir. Ona sen cevap desen.
0: Müasir istehsalçılar.
1: Bu avtomobil senin değil. Sen icareçisen. Abone hakkını ödemesen dayandırılacak.
0: Gelecek istehsalçılar.
1: Sen bu avtomobilin sen. Sana o cevap dehtir. Geçmişle geleceğin arasında geçen 14 yıl Masterclass'la beraber 106.3 FM'de akşam saat 5'ten 8'e kimi.
2: Ve birinci saatimizi sonlandırıp geçirik ikinci saate doğru. Bu arada da gelen mesajlarınızı necə deyirlər burada Kenan ardarda düzüb. Mən də onları elə ardarda verəcəm efirə. Çox tələsənlər üçün də həmişə olduğu kimi xatırladıram. Bizim 3106 nömrəmiz də var. Yollarda isə bəli, biraz əvvəl baxdığım istiqamətlərdə sadəcə sıxlığın daha da çoxaldığını deyə bilərəm. Və həmçinin WhatsApp nömrəsini xatırlada bilərəm. 050-442-91-92. Və birazdan yəqin ki, məşhur 5 dəqiqəlik gözlənti
3: 100%
2: ki, 5 dəqiqədən sonra Marat bəy bizə sual verməlidir. Və biz qaldığımız mesaj, bax, bu idi. Gəlin eşidək, cavablandıraq.
4: Salam Rakib bəy, kimə qonaqları salam deyirəm. Bu bir il xoş keçdi, çox gözəl verilişləri oldu. İnşallah bu gələn mövsümdə sizə uğurlar arzulayıram. Gözəl verilişləriniz olsun. Hər zaman sizi dinləyirik. Sizin sayənizdə maariflənirik, çox şeyləri öyrənirik, bilirik. Ustalarınızın bizə çox kömək edir. İnşallah bundan sonra da gələcək illər çox gözəl, gözəl verilişlər olsun.
2: Təşəkkür edirəm əzizim. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Allah razı olsun sizinlə bərabər və biz hər ildə eyni zamanda bax nə qədər sizin kimi yeni-yeni dəyərli insanlar qazanırıq. Çünki hər mövsümün, hər ilin özü ilə bərabər yeni dinləyiciləri gəlir. Yəni biz bunu məsələn bizə olan müraciətlərdən, bəzən elə hansısa bir ad günü verilişlərində falan dinləyicilər yazanda ki, hə mən falan qədər vaxtı dinləyirəm, görürük ki, hə əməli başlı yenilənmiş bir dinləyici ordusu var. Bir də təbii ki, bizim artıq maşallah olsun 10 illik, 15 illik, yəni o köhnələr var ki, onlar da sağ olsunlar həmişə bizimlə bərabərdilər. Şərt deyil ki, onlar həmişə nəsə yazsınlar. Əsas odur ki, biz bilirik və biz bunu efirdən də hissedirik ki, bəli, onlar elə bizimlə bərabərdilər. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm və bu son mövsümün son efirinin son 2 saatının növbəti mesajını eşidək.
5: Salam Raqib bəy, sizi də ustalarda salamlayıram. Soruşmaq istəyirdim Marat bəydən. Bu axır vaxt bu yağların qiyməti həddindən çox bahalaşıb. Mən demə, məndə Ford Transit-də yük avtomobili, 2007-ci ilin Ford Transit-də. Demə, mən buna bardağın 5-30 cc yağını tökürəm. Mən 35 gündən bir yağ aldım da, elə bir şey dəyişirəm. Sadəcə də hər 35 gündən bir bu yağların qiyməti çox fərqli olacaq. Axır bir 6 gün bundan, 6 gün olar yağ almışam. Qiyməti gəlib çıxıbdı, 7 litr gedir məndə, 1 dənə 5 litr, 2 dənə litr yağdım. Qiyməti gəlib çıxıb olub 223 manata. Mən endirimli qiymətdən 205 manat vermişəm. Bu qədər bahalaşıb bu yağlar.
2: Əleyküm salam. Bəli, bahalaşıb.
3: Rəqib bəy, son cəmi bardağı ümumiyyətlə bu qiymət artımı dönəmində cəmi 2 dəfə qalxıb. Və hər dəfə dedikdə, yəni say etibarən 2 dəfə qalxıb. Bundan sonra əgər istehsalçı qaldırmayacaqsa, qiymətlər qalxmayacaq. Yəni, nəzərinizə çatdırım ki, istehsalçı bizim qiymət artımından 2 dəfə daha artıq artırıb qiyməti. Bu bizim qəhrəmanlığımız deyil. Ayaqda qalmaq üçün digər markalar da bu işi görür. Yəni, hər kəs edir demək olar bunu. Yəni, düşünün ki, əgər biz istehsalçının qaldırdığı kimi qaldırsaydıq, qiymətlər tamam fərqli olardı.
2: Amma indi siz də məsələn deyir ki, o qardaş deyir ki, bəs hər dəfə gedəndə həm belə bir nümunə deyəkin ki, ola bilər də siz tutaq ki, toptançı olaraq qiyməti qaldırdınız. Usta isə hələ ki, onu birbaşa siz qaldırdığınız qədər qaldırmır, yavaş-yavaş qaldırır ki,
3: mümkün deyil,
2: müştərini əlində olan var da heç olmasa, bəs onlar zırhlığa çalışır.
3: Yox, biz əlində olanların 90% bu bazar depozitlə çalışır, bilirsiniz.
2: Bəs siz 2 dəfə qaldırmışsınız, necə usta 14 dəfə qaldırır?
3: Ola bilməz də, mən də onu dinləyəcəyəm.
2: Amma o da dedi ki, mən hər dəfə gedəndə görürəm yeni qiymət var.
3: Hər dəfə dəfə neçə dəfə onu desən bilək, amma mümkün deyil də. Çünki bilirsiniz, bardal da ambardan çıxanda üzərində rəsmi satış qiyməti ilə çıxır. Ona görə də bu halın baş verməsi mümkün deyil heç bir halda və məhsullar depozit donsuz da biz qaldırırıqsa gedən malın qiymətini artıq satış nöqtəsindəki borc da qalxmış olur, yəni depozit məbləği də qalxmış olur. Ona görə də belə bir halın baş verməsi mümkün deyil. Cəmi 2 dəfə qaldıq, qalxıb istər Alpin, istər Bardal. Düşünürəm ki, biraz səbirli olmaq, bu aralar avtomobilinizi qorumaq üçün mütləq full metal və eliksir qatqılarından baxın, əsl zamanıdır onun. Çünki biz ən azından əmin oluruq ki, yağ dəyişmə müddətini biraz uzada bilirik, nə qədər ucuz yağlardan istifadə etsək də bizim ən azı full metal eliksir kimi mühərikimizdə onu sürtünmədən və aşınmadan qoruyan, yəni bütün texniki tələbləri qoyaq qırağa, mənim mühərikim sürtünmədən və aşınmadan qorunur. Ən azından bundan arxayın olaq. Belə başqa bir söz deyə bilməyəcəm. Yəni vəziyyət həqiqətən də çətindir.
2: Çətindir və növbəti səsli mesajı eşidək.
6: Radir Bəy, axşamınız xeyir olsun. Sizi və ustaları salamlayıram. Sizə həmçinin də xoş istirahatlər diləyirəm Allah Taala'dan. İnşallah sağ salamat yeni proyektlərlə Allahın izni ilə qayıdarsınız. İndi bu bir aylə sağollaşırıq deyə, indi mənim o bir xatirəm yadıma düşdü sizlərlə. İlk dəfə efirinizə qoşulanda Kənan bəy mənim sualımı studiyaya yönləndirəndə, mənim sualım Audi ilə bağlı idi, Audi A6 ilə bağlı idi. Siz çox qəşəng işıqlandırdınız, məlumat verdiniz. Elə deyirəm ki, bizim elə yollarımız Audi ilə vasitəsilə elə qovuşdu sizin radioya. Mən sizləri çox istəyirəm. Sizləri görməsəm belə, xətibiz mənim üçün əzizdir. Həmişə suallarımı cavablandırmışsınız. Sizlərə uğurlar diləyirəm. İnşallah görüşərik.
2: Təşəkkür edirəm əzizim. Çox sağ olun, çox sağ olun. Bəli, xatırlayıram və o dediyiniz məqamda belədir ki, həqiqətən dinləyicilərimiz var ki, biz onlarla bu virtual tanışdıqda da biz radio vasitəsilə, nə bilim, hətta sosial şəbəkədə də aktiv dostlar var ki, oradan artıq elə bilirsən ki, illərdir tanıyırsan, amma hələ heç kimi görməyib və yaxud hansısa bir tədbirdə, hardasa bir, nə bilim, məclisdə falan üz-üzə gələndə və o deyəndə ki, mən falan

0: həbsxanada oturub, misal üçün. Tanıyıram mən belə.
1: Sən kurğu dəyiş.
0: Yo, mənim də o. Mənkilər bağdakılardır. Yəni o tərəfdəkilər deyirəm. Yəni var belə adamlar, onu demək istəyirəm. Növbəti səsi eşidək, sonra Marat bəy bizə sual verəcək. Təbii ki, onun da cavablarını həmişə olduğu kimi biz yalnız və yalnız 3106 nömrəsinə qəbul edəcəyik.
2: Rabit bəy, salam aleykum. Deməli, 2024-cü ildə Tarif Şurası SOKAR-ın müraciəti əsasında yanacağın qiymətini qaldıranda açıqlama vermişdi ki, bəs 92 oktanlı benzinin istehsalı müasirləşdirilib, Avro 5 standartlarına çatdırılıb. İndi SOKAR Petroleum sizin partnyorunuzdur. Siz zəhmət olmasa SOKAR Petroleumdan öyrənə bilərsinizmi ki, onların çatdığı 92 benzin hansı Avro standartına cavab verir? Əgər Avro 3-dürsə, burada SOKAR Petroleumun bir günahı yoxdur. Yəni, deməli, zamanında Tarif Şurası bizə yalan danışıb. Yox, əgər SOKAR Petroleum deyirsə, bəli, bu 92 benzin Avro 5 standartına cavab verir satdığımız, onda onun Avro 5-ə cavab verməsini təsdiqləyən bir sənəd laboratoriya analizi təqdim eləyə bilərmi ki, biz bilək ki, orada kükürdün miqdarı həqiqətən maksimum 10 ppm-dir.
0: Salam əzizim, təbii ki, biz inşallah yeni mövsümdən SOKAR Petroleumdan bu barədə danışıb, çəkilişlər edib, nəyi göstərə bilirsə göstərməyə çalışacaq. Amma burada bir məsələ var. Deməli, bəli, SOKAR Petroleum, yəni bunun satıcısıdır da təbii ki, biz neft şirkəti SOKAR-la SOKAR Petroleumu qarışdırmamalıyıq, hər nə qədər adlarında SOKAR sözü olsa da. İkincisi, Avro 5 standartının elementləri var, bəndləri var. Yəni, sizin dediyiniz tutaq ki, kükürt miqdarı 10 ppm-dirsə, bəli, bunu eləyə bilərlər məntiqlə və yəqin ki, də eləyiblər. Çünki əsasən bu indi mövcud olan, deməli, Bakı Neft Emalı Zavodunda onsuz da edilə biləcək başqa şey yox idi. Orada əsas birinci o idi ki, biz kükürdü miqdarını azaldaq. Bunun üzərində iş aparıblar. Bunu, yəni, biz orada işləyən adamlar da olub danışmışıq. Hətta yanınıza gəlirsə mən dəvət eləmişdim. Eyni zamanda da burada özümüz bunun müəyyən elementlərini görmüşük. Yadınıza gəlirsə o yekə-yekə çənlər gəlir deyə dönürdü oradan. NZS-də bir dəfə ilişmişdi, babəki dönə bilmirdi. Nə bilim, bəlkə də bir neçə yüz metr uzunluğu var idi onun. Yəni, belə işlər görülüb, bunu demək olmaz görülməyib. Amma bir şey var ki, artıq Avro 7 gəlib. Yəni, artıq oradakılar artıq Avro 6 və Avro 7 gəlir. Yəni, Avro 5 varsa da belə bu hələ, o demək deyil ki, biz hədəfə çatmışıq. Üstəlik də, indi bu il İqtisadiyyat Naziri açıqladı ki, yeni zavodun tikintisinə başlayırlarsa, bəli, o haradasa 1-2 ilə o olacaq. Bax, oradan mən bilirəm, o layihəni işləyənlərdən biri də mənim dostumdur. Dedi ki, bəli, belə bir layihəni biz işləmişik, o olacaq bu nasosun tərəfdə. Bax, orada mənim yerində dedi ki, nasosun tərəfləri də ortadır, layihəni də görüb. Yəni, bax, onu artıq, bəli, biz konkret haradasa bax o tərəflərdə ay sağ ol oralarda.
3: Onu boş verin, deyilənə görə SOKAR-da dizelin standartı Avro 5-dir.
0: İndi onu deyirəm də, Avro 5 deyəndə biz nəyi nəzərə tuturuq? Yəni əgər söhbət kükürdün azaldılmasına gedibsə, bəli, bunu eləmək olar. Bu belə bir qəliz bir şey deyil.
3: Amma
0: amma məsələ ancaq kükürtdümü? Bu artıq ikinci sualdır.
1: Kükürd artıq, buna görə yəni qiymət.
0: Yox, kükürdün miqdarı azalmalıdır da orada.
1: Azaldı,
0: hədəf olaraq bu.
1: Yəni o hədəf olaraq.
0: Amma indi bu artıq Avro 7 çıxır da, yəni məsələ ondadır. Sual nədir?
3: Sual belədir. Sual əslində biraz maraqlı və biraz məntiqli sualdır.
0: Aha.
3: Və net, konkret, qısa və konkret.
0: O keçən həftə Rəşad ustanın imkan vermədiyi sualdır.
3: Yox, yox, o deyil, o dəyişdi. Ha. Deməli, onu başqa yerdə, başqa cür verdi o sualı. Deməli, sual belədir.
0: Heç xeyirli olmasın.
3: Belə şey adama deyərlər. Adam yüzünə deməzlər. Raqif efirdən deyir.
0: Niyə demirəm, yox odur.
3: Allah heç xeyir verməz. Axırıncı o cümləni harda eşitmisən, Əlif?
0: Ürəyimdə deməkdən.
1: Axırıncı və işləndə Rəşaddan eşitmişəm onu.
3: Bizim Rəşaddan. Allah heç xeyir verməsin. Rəşad dedi
1: onu. O hibrid tok məsələləri gələndə dedi Allah heç xeyir verməsin.
3: O vaxt Nuh ayamında. Qardaş, biz hər həftə eşitirik burada Rəşaddan.
1: Kimi yaxşı görün, baxım eləməmişsiniz.
3: Və salam da, belə şey yoxdur. Hə, deməli, sual belədir. Bilirsiniz ki, SSR-nin vaxtında dizel mühərrikli minik avtomobil istehsal olunmurdu. Səbəb nə idi? Görmüsünüz? Dizelinə qaz 31 görmüşdünüz. Qaz 21 daha doğrusu.
1: Yoxdur. Düzdür, haqlıdır.
0: Yani, ümumiyyətlə dizelinə qaz
3: 31. Amma istehsal etdiyi traktorlar falanlar hamısı dizel idi də. Niyə istehsal etmirdi?
0: Yəqin bizim sağlamlığımızı düşünərək eləmirdilər ki,
3: bəs sual nədir? Niyə istehsal etmirdi?
0: Niyə Sovet vaxtı dizi?
1: Sən sualı bizə versən yoxsa dinləyicilərə?
0: Yox, dinləyicilərə.
1: Əsl onun cavabını.
0: Yox, sənin variantın varsa deyə bilərsən. Biz həmişə onu da deyirik, çünki mən bilmirəm.
3: Hə, bunlar hər dəfə dirəşirlər, nəsə tapırlar, heç vaxt tapdıqları.
1: Mən o sualın öz məntiqimiz var. Cavabını, dəyərini bilirdim. Çünki onu hardasa mən oxumuşdum. Və amma indi heç bir o basardan beynim fikrini niyə

0: niyə, niyə? Çünki 5-3 dənə məntiqli və məntiqsiz cavablar gəlir ağlıma, olan heç bir cavab odur.
1: Niyə bilərsən, məhz, də sənə var.
0: Yox, məhz onun cavabını mən baxmışdım, o, imin o qısa metrajlı bir film idi. İmin orada demişdilər, fərqləndilər, niyə görə, niyə görə, amma yalan demeyim, yadımda.
1: Maraqlıdır.
0: Həmin mən baxmışdım.
1: Ola bilərmi ki, bəlkə dizelin patentini almalı idilər, almayıblar, nə bilim.
2: Təsəvvür eləyin ki, Fiatın üstündə qurduqları modellər var da. Fiatın eynisi məsələn Fransada çıxırdı dizel mühərriklə, amma Sovetdə ancaq benzin idi.
0: Benzin olur, ucuz olub, şunu görürüm.
1: Dizel də bizdə çıxırdı da.
0: Dizel benzinə ucuz idi da.
1: Dizel, yəni benzindən ucuz deyəndə ki, o boyda texnika edin? Falan, yəni fakt dizel mühərriki ilə yığılan şeylər, texnikalar var idi da burada, düzdür?
0: Traktorlar, traktorlar hamısı.
2: Traktorlar hərbi. Deməli hərbi texnikalar hamısı dizel idi də.
1: Maraqlıdır. Cavablar 31.06-ya qəbul olunur. Təbii ki, ilk 2
2: maraqlıdır ki, avtobuslar da benzinlə gedirdi. Mövzu oldu. Kamazlar benzinlə gedirdi. Yəni
1: niyə də oldu?
2: Doğrudan bir dəfə vermişsiz o sualıq.
1: Yo.
2: Mən görəyin, görəyin son efirdə son sual.
0: Vallahi deyirəm mən o sualın net cavabını bilirdim ha.
1: Dədə sən də bir
0: yadımdan çıxıb da bu yalan nə deyim?
1: Ağlında olan bir versiyanı de. Məntiqinlə nə? Görsə mən də bilmirəm.
0: Məntiqin bir dənə onu deyir ki, yəni qiymət məsələsi olub burada, qiymət faktoru.
1: Nə qiyməti? Yəni istehsaldır da, nə qiymət?
0: Benzin istehsalı ucuz başa gəlib, nəinki dizel istehsalı.
1: Yəni buna
0: məntiq bunu deyir.
1: Nə bilim. Məsəl üçün, burada yazdılar ki, satılmırdı. Ay, kim bilsən?
0: Yox, yox, bir dənə satılmır dediyin
1: Sovet
0: vaxtı. Benzin istehsalı ucuz başa gəlir.
1: Sovet vaxtı onsuz da onu sənə satırdılar, satılmırdı. Yox, onu sənə deyirlər ki, gələ.
0: Gələ, al.
1: nə satılmırdı. O ola bilməzdi ki, nəsə satılmasın. O heç düşünülə bilməzdi. Baxacaq variantlara təbii ki və 31.06-ya da cavablar gəlir, amma ora suallar da gəlir. O heç amma cavabı WhatsApp-a yazmayın. Yəni, cavab yalnız 31.06-ya, çünki bütün mobil operatorlar yaza bilirsiniz. Əvvəl olmayanda deyirdi ki, hə də o var, bu var. İndi orada hamısı qəbul olunur. Növbəti səsi eşidək. Təkər seçimi ilə bağlı olan sual da var. Təbii ki, ona da baxacağım. Radius az saytı da qarşımda açıqdır.
3: Salam, axşamınız xeyir. Hamını salamlayıram. Mən bir dənə model haqqında soruşmaq istəyirəm. Qaç Empov. Qaç. Qaçı. Empov. Bu kifayət qədər dolu maşındır və təzə maşındır da. Çin brendi olmağına baxmayaraq, distributeri var burada, 5 il 150 mində zəmanət verirlər. Avtomobil çox belə zövqlü avtomobildir. İnteriyeri, eksteriyeri çox belə, dizaynı zədə çox gözəldir. Hər bir funksiyası da var. Sadəcə qiyməti də çox münasibdir. Sadəcə ustalardan soruşmaq istəyərdim ki, bu avtomobil haqqında məlumatları var yoxsa yox, necə avtomobildir, almağa dəyər, dəyməz. Bir də bunun karobkası o robotdur, yaş robot deyirlər. Amma eşitdiyimə görə bu obisi robot karobkalardan biraz etibarlıdır. Yəni bu maşın haqqında fikir bilmək istəyirəm.
1: Salam yalnız, qardaş.
3: Necə dəyişmək olur? Neçəyə başa gəlir? Yağı. Neçə mindən bir olur? Hansı yağ olur? Yəni çox xahiş edirəm, əgər məlumatınız varsa baxın.
1: Yəni mayələrlə bağlı yəqin ki, bizə lazım olacaq onun VIN kodu, qeydiyyat şəhadətnaməsi. Çünki Çin avtomobillərlə bağlı heç kim birdən-birə əgər onu işləməyibsə, dəyişməyibsə, dərhal deyə bilmir. Biz bunu həmişə deyirik. Amma siz elə bir şey qardaş, bu maşının satışı ilə məşğulsunuz. Çünki dünən də bu sual verildi, biz dünən də cavablandırdıq, amma niyəsə yenə o sual vermisiniz? Yəni biz qeyd elədik ki, qaç marka olaraq
2: çox köhnə biznes alətidir bu.
1: Yox, yəni biz dünən
2: əgər
1: dedik ki,
2: həqiqətən də qardaş bu avtomobili satırsa yəni.
1: Yox, məsələ nədədir? Deməli, yaş ilişmə muftasıdırsa ümumiyyətlə siz deyən kimidirsə, bəli o yaxşı sayılır, amma mən dünən də baxdım elanlara. Burada məsələn 40 minə də var, 32 minə də var. 52 minə də var. Yəni bu dediyiniz MK-nun 24, 25, 26, yəni elanda bunlardır. Amma axı bu bizim bazarda o qədər populyar deyil. Tutaq ki, siz onu aldınız da bu 2 hibriddir, 1.5-də deyil. 2 hibriddir. Marka dəyərinə görə baxanda bəli, yəni ümumi götürəndə qac digərlərinin içində daha yaxşı firmadır, daha yaxşı, yəni onun özünün bir tarixçəsi var. Amma bir modeldə ki, siz yalnız servisdən asılı qalacaqsınız, mən şəxsən buna heç vaxt etməzdim.
0: Bazar çanqanını da qutardı, getdi.
1: Bir vaidi var, çanqan var, onların da hər modelinə aid deyil. Eləsi də var ki, deyirsən ki, qardaş, bununla bağlı məsələn də bazarda.
0: Çanqanın bir çox modelləri oturur bazara. Bax, deyək ki, Unizi oturdu, Q7 oturdu, ha. Hı-hı. İndi təzəlik də otuzdururlar bazara X5-ləri.
1: Oşanları.
0: Orada Oşan X5'də. Sonra A05'lər pis yaxşı oturur.
1: Kim otuzdurur onlar bazarı?
0: Bazarı kim oturur?
2: Rəqib bəy, Azərbaycan avtomobil bazarı çox Azərbaycanda nadir bazarlardan biridir ki, onu bazar özü tənzimləyir.
0: Bəli. Mən onu deyəcəkdim.
1: Mən düşünmürəm ki, bazar,
2: yox, bazar özü tənzimləyir.
1: Məncə burada bir görünməz əl var. Bilirsiniz, ya, və onlar yaxşı işləyirlər.
2: Yox, mən düşünmürəm. Bilirsiniz niyə? Çünki bu bazarda cəmi 1,3 milyon sürücü var, yəni avtomobil var da və bu bazar çox adam maraqlı deyil, bilirsiniz.
0: Konkret.
2: Bu veriblər bizə ki, gedin başınızı qatın, biz də qatırıq. Yəni, burada böyük bir rəqəmlər yoxdur ki, kimsə burayla məşğul olsun, hansısa bir biznesmen çıxsın, nə bilim, milyard yarım pul qoysun.
1: Yox, sonra da alınçilərdən gedir. Mən demirəm ki, Amerikadan idarə edirlər.
2: Nə qədər, hansı alverçin tanıyırsınız ki, yaxtasız adı var, yəni, maşın satır, amma 4-dən yaxtasız.
1: Sən onları tanımıyorsun, haradan tanıyacaqsın ki? Yəni, niyə siz belə aşağı baxırsınız ki, yəni, belə alverçidir də, yox, yeri gəlində onlar iş adamıdır. Və yaxşı da iş adamı.
2: Mən heç alverçi sözü dedim, qurdur.
1: Deyirsiniz ki, hansı alverçini tanıyırsan ki, onun yaxtası falan var.
2: Hətta yəni bu oligarxski biznes deyil.
0: Ehtiyatda ol, 1000 manat belündədir ya. Baba, babam hiss edirəm bunu söhbətdən. 1000, bu söhbət spora gedir.
2: Ya, ya, ya, belündədir
0: ya. Yəni, bax, ehtiyat bu təzə şey tapır. Nə deyirlər ona?
1: Bax,
0: təzə yol tapır.
1: Görünməz əl var, görünən əllər var da. Yəni, siz dediyiniz, misal üçün o... onun üçün sordum kim otuzdurur. Yəni misal üçün Yunizə kim gətirdi və hardan çıxdı ortalığa ki, Yunizə gəlin gedə Yunizə vuraq gətirək. Yəni bu sözü kimsə Yunizə, deyir.
2: Rəqib bəy, siz gördünüz ortalığa. Siz gördünüz Yunizədir və Yunizəni də bazar tənzimlədi.
1: Yox, bazar
2: tənzimlədi. Sizin görmədiyiniz bilirsiniz nə qədər markalar insanların əlində qaldı.
1: Bazar necə tənzimləndi? Yəni belə, vətəndaş belə. Girdi Çindən maşını seçdi, gətirdi. Necə oldu?
2: Zövq. Ehtiyat hissəsi, avtomobilin dözümlülüyü və qiymət üstü düşdü.
1: Kim,
2: və
1: bunları kim təmin elədi? Bunlar hardan gəldi, girdi bura? Bir şey ki, nümayəndəlik gətirib sata bilmirsən. Necə o formalaşdı? Yəni, onu demək istəyirəm. Burada gözə görünməz əllər var və işləyirlər. Sizin
2: gözə görünməz, niyə gözə görünmür? Hamısını da yaxşı tanıyırıq. Ortada 5-6 dən oğlandı da.
1: Necə 5-6 oğlan dindi? Yəni bu onlar necə onu seçdilər? Yəni burada ya belə çıxır ki, yəni
0: stafkanı niyə ona qoydular? Düz deyirsən. Yəni. Bax niyə görə Unizi amma Qaz nə bilim MK yox.
1: Hə, dostum, niyə Qaz?
2: Qardaş.
1: Niyə MC yox? Niyə Qaz yox?
2: Yox, yox,
1: niyə
2: yox.
1: Haval
2: gəlin,
1: yox?
2: Gəlin belə baxaq da. Qlobalın çox böyük təsiri var. Çanqan qlobalda da Jack'dan daha populyardır.
0: Razıyam.
1: Ona ona qalsa MC İspaniyada ilk üçlüyüdə də, amma bizdə yoxdur.
2: İspanlar nə?
1: Yox, niyə yox da bir bazardır da. Qardaş, deyirəm ki ölkələr var ki, baxırsan ki, orada
2: bazardır,
1: yəni ya, Türkiyə bazarını götür, düzdür? Mental olaraq biz Türkiyə ilə yaxın
2: azad
1: deyilik.
2: Azad deyil, Türkiyə avtomobil bazarı azad deyil.
1: Bizdə çox azaddır.
2: Bizdə azaddır, bəli. Siz yəni, sürə bilərsiniz.
1: Bizdə ona görə azaddır ki, sənin yerli heç bir istehsalın yoxdur ona görə.
2: Okey, hər nəyə görə axır azad deyil də Türkiyədə, İranda. Bunlarda azad deyil avtomobil bazarı.
1: Yox, azaddır. Sadəcə şərtlər
2: var tənzimlənir. Nə də o da tənzimləyir də avtomatik. Bizdə istənilən ana bir dənə retro gətirə bilmirdi, onu da gətirə bilirik.
1: Yox,
2: hər ölkə bir şeyinə xoşbəxtdir. Biz də maşınımızla xoşbəxtdir.
1: Başa düşdüm, amma o seçimləri kim diktə eləyir? O çox maraqlıdır.
2: Və heç kim diktə eləmir. Yo, burada o bazar özü tənzimləyir.
1: Yəni diktə dediyim demirəm ki, sənə zorla verir, amma onun necəsə otuzdurur da bazara.
2: Bax, bunun da işi
0: halal olsun da adam.
2: Hətta bu kişinin də işi budur da. Bu da bunu görməlidir.
1: Mən demirəm ki, adını deyin gedib tuturaq. Deyirəm ki, yəni deyirəm kimdir biləy də, o kimdir.
2: Vallah elə tanıdığımız adamlardır. 5-6 dənə cavan oğlandılar. Vallah ciddi deyil. Yox, mən maraqlı olan bilirsiniz nədir? Ən maraqlısı.
1: Qorxu demək.
2: Ən maraqlısı bilirsiniz nədir? Şimdi niyə deyim? Əlim yandı konsepti necə yarandı? Gəlin bunu müzakirə eləyin. Yoxsa Yunizə bazara necə girdi?
0: Hə, ya, o da maraqlı. Cavan bir uşaq yaratdı.
2: Qardaş, ay sağ ol.
0: Cavan bir uşaq
2: yaratdı. O cavan bir uşaq yaratdı.
1: Başa düşdüm.
0: Hə, postunu gördü, ağlı işlədi, elədi. Sənə,
2: universitet tələbəsi deyə.
1: Onlar, yani, hələ, onlar hələ o, davamlı olub olmayacağı sual
2: altındadır. Rəqib bəy, davamlı nədir? Adamlar 4 ildə eyni konseptdə işləyirlər. Bir onun üstündə
1: tanımıram
0: yəni,
1: onlar.
0: Biraz şey, içib orada. Yox, yox, yox. Orada biraz artıq, belə deyək də, inam itib, açıq deyib.
1: Mən heç tanımıram sizin kimlərdən.
0: Bəli, əlim yandı məsələlər.
2: Qiymətlər elə realdır ki, adam gözünə maşın alır, götürür, aparır. Yox,
0: yox, mən başa düşürəm, amma orada inam itib, ona görə ki, oradan alınan maşınların düzdür, hamısına şamil eləyə bilmərəm, amma neçə müştəri gəlibsə amma hamısı problemli maşınlar.
2: Ay qardaş, ucuz almısan da dayı da. Elə olmalıdır da.
0: Yəni də amma yəni o konsept elədirsə, yəni heç kim ondan şikayət eləməməlidir.
2: Eləmir.
0: Heç kim öz malını, yaxşı malını ucuza verməz.
1: Təbii.
0: Bu normal.
2: Qardaş, adamlar yeganə kampaq bu gün alverçilər nədən qaçırlar? Yəni avtomobil alverçiləri. Ondan qaçırlar ki, böyük avtomobil, böyük motor olmasın, benzin olmasın, yekə olmasın. Məsələn, atıram da köhnə Range Rover gətirmə, köhnə X5 gətir. Əlim yandı nə deyir? Deyir, get mənə köhnə X5 gətir. Köhnə S-Class gətir. Əlim yandı,
0: sən gətir.
2: Əlim yandı. Bu tip avtomobilləri böyük mühərriklər, rahat satır, 4.8-ləri, 4.4-ləri,
1: su qiymətini
2: 2004-ün, 2005-in. Hə, biz yəni məsələ bilirsən nədir? Alverçinin, yəni bundan öncəki ənənəvi avtomobil alverçisinin qorxduğu mühərrikləri, qorxduğu gövdələri bu gün yeni yaranan əlimyandı konsepti satır.
0: Pulu riskdədir də.
2: Bəli, çünki onlar yığılıb qalmışdır Aqif bəy. Onlar heç kim alıb satmaq istəmirdi.
1: Bildim, onu alan hansı ağıldan alır, ona başa düşmürəm.
2: Onu alan real qiymətdə alır Aqif bəy. Real qiymətdə
0: bizdə belə bir şey var, nə olursa olsun, ucuz olsun al satılacaq.
2: Əlövsüzdə 2006-nın tarixini bizim məhəllədə 3700 manata aldılar. Yəni 3700 manata sən bu gün tarixə 4 dənə təzə təkər ala bilmirsən. Niyə almasın ki?
1: İndi alıb onun üstünə 30 min qoyanda
2: niyə 30 min qoyacaqsan? Gəl qoymaya onu udub e o adam.
0: O məsələsidir.
2: Onu ölüxanaya aparıb versə qardaş 6 minə verəcək. Bu da elim yandı konsepti.
1: Yox əşi.
0: Yox o dərəcə.
2: Ehtiyat səsini. Akpresi, mühərriki, sürət.
0: Mən səni başa düşürəm amma 3700
2: elektronikası, beyni.
0: Gəl bir dəqiqə. 3700-ə satılan maşını elə öz köhnə yiyəsi belə deyək o qədər ağılsız adam deyil ki 3700-ə satır. Elə aparıb öz ölüxanaya verər.
1: Hə də.
2: Tanımır da Ölxananı.
0: Yox, Bakıda da şey yoxdur. Çat tipi deyilən bir şey var. Zaman bir dəqiqə su içəndə də çat tipi yazır ki, suyu necə içim, üfür içim, qurtumla içim, yaxud nə edim. Olmaz ki,
2: 3700 manatı tuarek alan adam varsa, deməli onu harasa 6000-ə verə bilməyən də adam var da.
0: Yox, mən elə fikirləşmirəm.
2: Nə bilim,
0: mən 3700-ə tuarekini satan adam avtomobilindən bezmiş adamdır. Yəni belə.
2: Okey də, yəni o yandırardı da maşını. Əlim yandı, əlindən aldı onu.
0: Niyə yandırsın? 3700-3700-dür.
2: Demirsən bezib.
0: Hə, yəni bezib, amma 3700-də dizən.
1: İndi onu alan özünü asacaq da bir az da, məsəl üçün. Tutaq ki. Deməli, cavabları gözdən keçirir, reklam baxdı ona görə. Baha başa gəlirdi. Satılmırdı. Əvvəla sualı bir daha verir. Çünki kimsə indi efirə qoşulub deyəcək ki, bunlar nə danışırlar orada. Manat bəy sual verdi ki, niyə Sovet vaxtı Azərbaycanın söhbət gedmir. Sovet vaxtı niyə dizel yox, benzin mühərrikli avtomobillər buraxılırdı? Yəni dizel mühərrikli avtomobillər niyə buraxılmırdı Sovet
2: minik avtomobillər.
1: Minik. Burada baha başa gəlirdi, satılmırdı, bacarmırdılar. Qəşəng cavablar var. Benzinin qiyməti çox ucuz olduğu üçün ehtiyac yox idi. Soyuq iqlimə görə dizel gec işə düşürdü, benzin daha ucuz idi. Benzin ucuz idi, qış sərt idi. Hava iqliminə görə benzin maşınları rahat işə düşürdü. Benzin ucuz idi, hava, benzin, bu kimi cavablar gəlir.
2: Doğru cavab var, əksəriyyət doğrudur.
1: Var, amma havanın mənfi dərəcəsi deyil də. Yoxsa var.
2: Keçək, yenə yazsınlar, görək də axırda baxarıq.
1: Yazın, biz oradan seçərik, amma reklam vaxtı da baxaq görək o doğru hesab elinən nədirsə, mən də bilmirəm. Ha, nədirsə, onlardan seçim eləyəcəyik təbii ki, amma ola da bilər ki, daha dəqiq cavab lazımdır. Bir sözlə 050-442-9192 efirin WhatsApp nömrəsi, amma aydındır ki, 3106-ya da bütün mobil operatorlardan yazıb göndərirsiniz.
4: Heç olmazsa 3 gün yersiz səs siqnalından istifadə etmə, xoş xəbər alacaqsan. Azad Azərbaycanda reklam.
5: Du hast ihm vertraut.
4: Sən ona güvəndin.
5: Und bis jahrelang sein Weggefährte gewesen.
4: İllərlə yol yoldaşı oldun.
5: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
4: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
5: Und natürlich hat auch sich erneuert.
4: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
5: Richtig Deutsch.
4: Kia istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
6: Sebank 75 illik Koreya ənənəsi.
7: Kim deyir ki, ölçüsü 265, 65, 17 olan şinlər 127 manat ola bilməz. Radio sazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
4: Bardal full metal qatqısı ilə biz avtomobili 110 kilometr yaxsız sürdük. Mühərrik dağılmadı.
6: Bardal səni heç nə dayandıra bilməz.

0: Kim deyir ki, ölçüsü 215, 60, 16 olan şinlər 63 manat ola bilməz. Radios azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.
1: Malsız Mas Paşa Bank ilə bu yay hər şey. Partnyor restoranlardan qazandığınız millər. Xaricdə bütün ödənişlərdən qazandığınız millər. Üstəlik, yeni müştərilərimizə də xoş gəldi milləri. Bitdi, bitmədi. Kart üzrə dövriyyə tələbini tamamlayın. Əlavə 15 minədək bonus mil də qazanın. Kampaniya 15 sentyabrada keçərlidir. Ətraflı mil.paşabank.az Bu yay fürsətlər.
2: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Süfrəyə nur çörəyi gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Onun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
4: Bir neçə banka kredit ödəmə? Buna elə indi son qoy. Sən də digər banklardakı kreditlərini götür, Ekspres Banka gəl. Komissiyasız təklifdən və düz 5% edək endirimdən faydalan. Sifariş üçün 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gəlecək. Əlaqə Ulduz 0241.
6: Vöyənlə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
8: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
10: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Sizin də arzularınız üçün olsun. Çinə turlar, Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
12: ABB-dən nağd kreditə 7% dək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% indirim hədiyyə.
10: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150
14: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
13: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192
15: Və beləliklə, saat 7-nin yarısıdırsa, biz yenə baxırıq yollardakı vəziyyətə. Mərkəzin tıxacı çoxalıb, aydın məsələdir. Yəni, belə geniş götürsək, yenə də 20 nömrəli məktəbdən 28-ə Xətai Prospekti, Yusif Səfərov küçəsi, daha çox indi mərkəzə doğru özdə yüklüdür. Aznəftə doğru yenə də Bayraq Meydanının yanından uzun bir tıxac gəlir. Ziyəbinyado Prospektinin tıxacı, Atatürk Prospekti, Bakı-Sumqayıt yolu da yenə də düz Xırdalan qəbirstanlığı kəsişməsinə qədər orada çox yavaş-yavaş gedirlər. Hə, biz burada indi ən azından ilk cavablardan baxıb seçim etməyə çalışacağıq ki, görək Manat bəyin sualına doğru cavabı yazıb istənilən bardal qatqısını 50% indirimlə qazanan olacaq ya olmayacaq və növbəti sual belədir ki, Volkswagen üçün bardal və bir neçə yağadları hansının 504, 502, 505 tələbi daha məsləhətdir? Yəni 504 404-502-505 bütün bu yağlarda var. Bu elə də qəliz və tapılmayan bir tələb deyil. Məsləhət deyəndə sizin gözləntiniz nədir?
16: Söhbət 5.30 qatılığından gedirsə
15: 5.40 yazıb ama
16: 5.40 qatılığından gedirsə yəni bu artıq burada sizdə 100% sintetika və yaxud da nəsə ehtiyac yoxdur da. Yəni hidrokrekingdən rahat şəkildə istifadə edə bilərsiniz özü də 5.40 üzərindən.
15: Ha, yəni gözləntiniz nədir bilmirəm, amma yazdığınız yağların hamısı da normaldır. Əgər madam ki siz tutaq ki bardalı tanıyırsınızsa, bilirsinizsə
16: alıb rahatlıqla istifadə edə bilərsiniz.
15: Amma siz desəz ki tutaq ki mənə daha yüksək qoruma lazımdır, biz onda deyə bilərik ki bardalın elixir yağını məsələn müraciət edin. Əgər ona görə dedim gözləntinizi. Qardaş, bu nə sual idi? Necə tapaq bunu? Yəni deyir ki var orada.
16: Tapan tapıb ya qardaş artıq.
15: Deyir ki var orada cavablar, amma indi daha dəqiq biləcəyik. Salam Raqif bəy, əleyküm salam. 28.000 manat civarında 2019 akord 1.5 necədir? Bunu dünəndə soruşdunuz və dedik ki pis deyil, amma təbii ki akord olduğuna görə ehtiyac hissələri ilə bağlı hardasa tutaq ki Toyota-nın hansısa modelinə müqayisədə bu daha baha ola bilər və bunu gərək nəzərə alasınız. Mənə çox maraqlıdır kondisionerin birinci belə deyə sürətində və üçüncü sürətində işlənməyi benzin sərfiyyatına fərq edirmi? Əslində deyirlər etmir. Yox. Yəni etməməlidir. O vaxtı da kondisioner ustalarla bu mövzuda danışanda da qeyd olmuşdu etmir, amma bizə elə gəlir ki soyutmanı daha çox istəyəndə pər daha güclü işləyir.
16: Raqib bəy, kondisioner ustası nə qədər düzgün cavab verə bilər? Pillələr qalxdıqca yanacaq çox işləyir ya yox? Cavabını.
15: Çünki əgər həmin kondisioner ustası misal üçün tutaq ki Qurban usta deyirdi ki kondisioner işləyəndə avtomobil deməli 10% daha çox yanacaq sərf edir.
16: Aysa, bunu da bunu bilmək üçün kondisioner ustasını olmağa ehtiyac yoxdur da. Bunu açdı kitabında baxdı dedi. Bəs yaxşı, o sualı necə cavab verir? Hansı məntiqlə cavab verir ki dərəcə artdıqca yanacaq artır yoxsa artmır? Bunu bir kondisioner ustası necə cavablandıra bilər? Hə, Əlövsət usta.
15: Yəni iş onun iş prinsipi ilə. Bu salam.
17: Mən bir dəqiqə o maraqlı deyil, mənim maraqlı onu deyilsin, bu qırmızı şuzamız bağlıdır, məndə açıqdır, düz adam gözünə gəlir.
15: Sən yeganə adamsan, ha, onun qabağını bağlayır, mən heç vaxt onu görmürəm, heç vaxt ona fikir vermirəm.
17: Düz adamın gözünə düşür, sən... bağlamı 200-də bağlıdır da parça ilə.
15: O açıq olanda da mən ona fikir vermirdim, ha, yəni bura gələnlərdə ilk dəfə səndə gördüm ki, gətirdin onun üstünə o şeyi qoydun
17: düz
15: ki...
17: Düz adamın gözünə verirdim.
16: Mən dinləyəcəyə buradan deyirəm ki, qardaş, sən onu bir araşdır.
15: Deməli, ChatGPT deyir ki, yaxşı, gəl belə baxaq. Deyir ki, kondisionerin sürətinin dəyişməsi avtomobilin benzin sərfiyyatına hiss olunacaq dərəcədə təsir etmir. Əgər yanacaq sərfiyyatı pərin yəni hesabına yox, kondisionerin kompresiyonun işləməsindən söhbət gedirsə, yəni ənənəvi olaraq təsir etmir. Belə. Amma mən sadəcə onu düşünürəm ki, əgər biz onu artıranda pər, məsəl üçün, qəza rejimində qoşulursa və yaxud deyək ki, çünki pərin də qoşulma şey var da, birinci dərəcə, ikinci dərəcə. Əgər pər daha güclü rejimə keçirsə, hə, burada o yanacaq sərfiyyatına təsir edir.
16: Nə yanıdır?
15: Amma bu o qədər hiss oluna bilməz axı, mənə də o maraqlıdır. Salam, əleyküm salam. 2024-25 Jeep Wrangler hibrid necədir? Xərc tələb edən maşındırma. 2024-25 rang, onsuz da onlar artıq demək olar ki, hibrid deyəndə söhbət yəqin plug-in hibriddən gedir də. Çünki Jeep Wrangler, mən sadə hibrid onu bilmirəm, varsa da
17: plug-in
15: hibriddir və onun da əksəriyyəti ondan narazıdır, sizə deyim, problemlər də var.
17: Narazılıq var, problemlər var, var yəni, da var.
15: Jeep-inki qardaş, sadə 3.6 mühərrikdir. Alın sadə 3.6
17: mühərrikinizi. Çox benzin yandırır da Raqif. Razılaş da. Həddindən az çox.
15: Niyə həddindən çox? 12 litr ətrafında yandırır. Onu da elə bütün avtomobillərlə yandırır da.
17: 12 litr ətrafında yandırır sən maşını.
15: Ha, 12 litr ətrafında.
17: Sən hiss eləmirsən.
15: Agresiv sürmürsənsə, maşını qovmursansa elə-elədir.
17: Bu biraz bu agresiv sürmək məsələsi, yanaşması biraz şey, mən şəxsən öz tərəfimdən bunu alqışlamıram.
15: Yeah. Yəni,
17: çünki elə momentlər olur ki, elə anlar olur ki, sən məcbursun o qazı basmağa.
15: Yox, an başqa şeydir və sənin ümumiyyətlə sürüş tərzin var.
17: Yəni, sən burada... zaten bütün gün agresiv başlayanda harada sürə bilərsən maşını?
15: Yeah, bax, burada iki məqam var da. Biri var ki, bu avtomobil sürülür şəhərin mərkəzində bəlli yerlərdə. Düzdür?
17: Okay.
15: Yəni, düz yoldur. Məsələn, adam yaşayır, deyək ki, 8 noyabr prospektində hardasa... Adam oradan gəlir Ağşəhərə işə. Ta ki da o kombinatın yanından gəlir Ağşəhərə, oradan da qayıdır geriyə. Düzdür, zığdan gəlir Ağşəhərə, oradan qayıdır. Yəni düz yoldur, eniş yoxuş görmür. O sürətlərlə 60-la, 70-lə, nə bilim, lap belə 80-90 olsun, bu sürətlə gəlib gedir. Bu adam üçün bu əladır. bunun sərfiyyatında o heç bir narahatlıq
17: şey yoxdur. Yəni, razıyam.
15: Bir də var ki, bu avtomobil axı 5 pilləlidir. Yəni o mən 3-6-ları deyirəm. 5 pilləlidirsə sən onsuz da bununla 100-lə gedəndə dövrlər 3-ə qalxır. Təbii ki, bu sərfiyyatı başlayır artırmağa. O halda və yaxud sən mənim kimi yasamala qalxmaq məcburiyyətindəsən, sonra təzədən axşam dağdan enib gedirsən dərəyə, bu halda təbii ki, sərfiyyat dəyişəcək.
17: Yəni.
15: Yəni bundan asılı olaraq da. Amma belə mən hibridlə bağlı kifayət qədər çox şikayətlər eşidirəm.
17: Mən ümumiyyətlə, yəni plug-in sürməyimə baxmayaraq plug-ini alqışlamıram. Hibrid. Sadə bir.
15: Yox, elə model var ki, orada sən onu alqışlaya bilirsən də. Deyirsən
17: məsələn, model hansı modeldir ki, o plug-in-də daha çoxdur?
15: Misal üçün Li-də.
17: Nə verir ki, Li? Nə qədər verir ki, plug-in-i?
15: Bilmirəm, amma Li sürənlərdən görürəm ki, orada məmnunluq var.
17: Mənim düşüncəmlə ya sırf elektromobil,
15: ya da hibrid.
17: Ya da hibrid.
16: Əssalam.
15: Əslində ən düzü də elə belə olmalıdır.
17: Mən düz plug-in sürücüsü kimi, yəni mən
16: istifadə eləyirsən.
17: Mən həmişə, əlbəttə.
16: Plug-in-dən.
17: Təbii olaraq. Mən zarətka zaten plug-in, zaten zarətkada sürürəm.
15: İşdə qoyur da, onun
17: şəhəri. İşdə zərcər gələm, zarətkaya qoyuram maşını, doldu zarətka.
15: Orada qanunsuz işıq çəkiblər, işlədirlər özləri üçün orada da.
17: Necə?
15: Heç şey, maratlanım.
17: Maratlanım, maratlanım. Ümumiyyətlə,
15: maratla deyirəm.
16: Mən də sənə baxıram. Özbəz danışır. Oturmuşdu deyir ağacın altında.
17: Amma onu düz deyir. Ay Marat, onu düz deyir. Öz evinə hansı elektrik çəkmişdi, bizə də onu göndərdi.
16: Babəkə göndərib.
17: Hə, öz evi üçün çəkmişdi, bildim. Mən dedim belə-belə, dedim mənim üçün çəkiblər. Ki o elektriki sənin üçün də göndərim, sən də çək.
15: Gəl çıxardaq işıq, verdiyimiz işıq pul qəbzlərini qoyaq ortalığa.
17: Gəl qoyaq. Gəl qoyaq, dəli olarsan.
15: Sən obyektə.
17: Ha, nə qədər versən?
15: Yo, mən obyekt işlətmirəm. Mən
17: ya evə nə qədər versən?
15: Mən evdə nə işlədirəm ki?
17: Qutarda nə işləsən?
15: Mənim evdə işıq pulum ömrü boyu olub 50-60 manat.
17: 400 manat pulu verir biz aylıq.
16: Oy oy oy.
17: Özümə. Yəni
16: üçdə maşın zərət qoyursun.
15: Yox, sizin orada avadanlığınız, yox, iş avadanlığınız çoxdur. O çəkdir.
17: Nə var məsələn üçün iş avadanlığı?
15: Orada siz axı yəni adi 220-yə qoyursunuz da, düzdür? Ev şəraitidir də, yəni işdə qoyduğunuz.
16: Obyektlərdə bahadır. Obyektlərdə
17: zaten bahadır.
15: Hətta yəni niyə gedir o ki o qədər pul?
17: Vallahi 400 manat. Məsələn bu ay dünənlərimi ödəmişəm. 316 manat.
16: Keçən aydan da yaxın borc qalıb da.
17: Yox qardaş, hər ay biz borc qaxlamırıq biz borc. Məsələn üçün
15: yox, bizim, obyekt üçün normaldır da, obyektdir də bu.
17: Bizim ən az.
16: Bilmirəm nə var ya onun obyektində. Şadlıq sarayı deyir bir şey.
17: Bizim ən az işıq verdiyimiz, işıq pulu verdiyimiz vaxt 190 manat olub.
15: Bütün gün kondisionerin altında oturursunuz otaqda.
17: Kondisioner işləyir.
16: Neçə dənə kondisioner var?
17: Hə. 2 dənə.
16: Hə. Hər əsrə də 100-lük rahat.
15: Hə.
17: Yo 100-lük 45-lik idi kondisioner.
15: Yo balacadır bunlar.
17: Balacadır kondisioner.
15: Yəni ən azından 2 dənə kondisioner işləyir, bütün gün işləyir. Düzdür, bu obyektdir də.
17: Var, işıqlar.
15: İşıq var, orada nə bilim avadanlıqlar var, maşın.
17: Kompressor işləyir.
15: Kompressor işləyir, normal
17: hava kompressor.
15: Yəni orada plug-inə çox güc düşmür.
17: Yo yo yo, plug-inim şey. Mən hesablamışam 100 manatdır hər maşına.
15: Salam, Mehdustanın 1000 manatlıq mərcini kim utdu zəhmət olmasa? 1000 manatlıq mərci.
17: Ha, o böyük söhbətdir, yəni son girmə söz daha
15: o, yaxşı. O sentyabrda bilinəcək ki, bu sevgidə kim uduzdu, kim utdu. Hələ ki əslində Rəşad usta uduzub, amma ki indi
17: yəni 1000 gəlib çıxsa
15: zad eləyib də, bildiniz. Özünüz
17: mən, mən belə başa, mən belə qənaətə gəlmişəm ki,
15: 1000 qənaət yox.
17: 1000 gəlib çıxsa, 1000 gəlib çıxsa. Hər şey yaxşı olar.
15: 1000 gəlib çıxsa gələcək, ha? Gəlib çıxmasa gəlməyəcək. Növbəti mesajı eşidək və 050-442-9192-yə yazırlar. Təbii ki, bu arada mən xatırladıram ki, Azertex servis burada, indi bizim bugün mövsüm son efirimizdə, amma Azertex servis iş başındadır. Sizə nə zaman lazım oldu? 9-6 rejimində Tofiq Tağızadə 132 ünvanına gedə bilərsiniz. Düzdür, WhatsApp var, əvvəlcədən vaxt götürün, bu həmişə tövsiyə olunur. Links ehtiyac hissələrinə özləri bir il zəmanət verirlər və üstəlik də burada əsas məqamlardan biri də həm də indi bu pluginlərə, bivayetlərə, çanqanlara da xidmət var. 166 xalça yuma xidməti 15 gün uzatdı, bax bu endirim kampaniyasını. Yəni 1 kvadratı 3 manatdan istənilən xalça, palaz, kilim, nə bilim bu kimi işləri, tərtəmizlik işlərini onlara həvalə edirsiniz. Bu obyektlərə də aiddir. Bu təbii ki evlərə, iş yerlərinə hansı ki gəlib götürürlər, aparırlar və təmizləyib gətirirlər. Mən siz deyə bilərsiniz ki, saxlayın, sentyabrda gətirərsiniz. Bu da mümkündür və 166-nın belə bir xüsusi təklifi var sizə. Zəng edə bilərsiniz. Cavablarımız təsdiqləndi. Ona görə 25-76 və 77-23 nömrəli abunəçiləri mən istəyirəm ki, təbrik edeyim.
16: Maraq hər ikisini təbrik edirik. Bəli, onlar doğru cavab verib yazıblar ki, qiymət ucuz idi. Bəli, qiymət, benzinin qiyməti o qədər ucuz idi ki, dizel mühərikə ehtiyac yox idi, amma qiymətlər artıq indiki kimi olmağa başlayanda, yəni dizel çox fərq eləyəndə benzindən, Sovet qərar verdi ki, o mühərrikləri dizel mühərriklərlə əvəz eləsin və bu mühərrikləri yaratmaq üçün, düzəltmək üçün zavod tikdilər Raqib bəy. Və o da düşdü, təəssüflər olsun ki, Sovetin dağılma vaxtına və o zavod tikilmə.
15: Yaxşı oldu.
16: Hə, yəni dağıldı da.
17: Nə idi?
16: Benzin ucuz,
15: benzin ucuz idi.
17: O mən biləndə birinci o cavabı mən verdim.
15: Sən də bəxtəbəxt dedin.
16: Nə istəyirsən?
17: Bəxtəbəxt demədim, bu yadımda qalanı. Nəsə qoymuşdu duşu.
15: Ha, 2 nəfər.
16: 2 nəfər 50% endirimlə bardal qatqısını əldə elədim.
15: Nədə misal üçün deyir ki 70 manatı qatqını 35 manat alacaq.
17: Mən də bilirəm.
15: Və ondan mesaj gələcək. Sən də qoşula bilərsən.
16: Yəni qoşula bilmir axı, nətər qoşulur.
15: Telefonla yazırsan əgər
16: qoşulursan, ha.
15: Qoy cavabı göndərsən. Biz nə bilək ki qazanan kimdir?
16: Hə də odur düzdür. Belə
15: bax. Növrə ilə deyirik də.
16: Bəs qəyinlə deyir ki.
15: Əgər inanırdın sözünə belə yazardın.
17: Mən bilmədim ki ora cavab göndərilməlidir. Mən
15: arzun edirəm.
16: Sən 15 ildir radioya gəlirsən, bilmirsən burada hansı hara gedir.
17: Bu gündə həftə 89 bir dənə qayda dəyişir burada. Görürsən biri gəlir, biri gedir.
15: Nəsə hamı qanqan deyirəm versin axırıncı efirində.
16: Məncə 7-də bağlayacaq.
15: Belə başa düşürəm ki, sentyabrda tək mən qayıdıram.
17: Yax, abi sən atmarıq, nə üçün atırsın?
16: O sizi atacaq.
15: Kim bilir ki, siz mənə atırsınız?
17: Abi, mən öz payıma deyirəm, mənə üçün oxuyam mən.
15: Nəyə okeysə?
17: Nə, o nədirsə ona.
15: Görürsə, indi də nə hazırlıq görüb.
17: O nədirsə ona, mən
15: neyim? Növbəti mesajı eşidək.
17: Zavod tükəm.
15: Nasosun tərəfdə yer var, yer tikərsən.
17: Yox, yox. Təbişməlim, zavod.
15: Növbəti mesajı eşidək.
18: Yaxşınız qeyir, Raqib bəy. Ustalarda salam deyirəm. O, bir yaxud taksi mövzusunda qardaş dedi, iş yoxdur, zəifçiliyidir. O, bilirsiniz nə ilə bağlıdır. Əvvəl cəmaat öz maşından işləyirdi. Evdə olan günlər, bekar günlər işləyirdilər. Elə vaxt olurdu, istəmirdi, işləmirdi. Yəni, kefindən asıydı. Bu, o demək deyil ki, taksi çox idi. İndi isə bütün maşınlar arendadadır. Günü 30-35-40 manata işləyirlər. Onlar məcburdurlar. Səhər saat 6-dan çıxırlar. Gecə 1-2 kimi yoldadılar. Onlar hamısı həmişə işlədilər. Yəni taksi əvvəlkindən çoxdur. Yəni buna görə də iş zəifdir.
15: Salam qardaş. Mən başa düşmədim. Yəni orada tutaq ki
17: də
15: həmin taksi, yəni tutaq ki də bu gün 15 min, 20 min taksi varsa, aydındır ki orada bir adam sürmür ki 24 saat növbəli rejimdə sürür də.
17: Bax mən bir dənə maraqlı gələn o idi. Kim məsəl üçün o taksini o belə deyək də hamı işləyən vaxt kim bu qardaş dediyi kimi kim gəldi, məsəl açırdı, işləyirdi. Onda da deyirdilər məsəl də dostlar var, yoldaşlar var taksi işləyənlər. Qohumlar var. Onlar deyir ki, iş zəifdir. Və indi də eyni söz təkrarlanır ki, iş zəifdir. Yaxşı, onda necə olur? O vaxt 70 minə yaxın maşın var idisə taksidə. İndi azalıb 25 minə qədər. Avtomatik olaraq məntiqlə bu iş artmalıdır.
15: Bəli.
17: Düzdür, düz deyil.
15: Bəli.
17: Necə olur bəs yenə iş zəifdir?
15: Dedim
17: i̇ş
15: də azdır. Yəni. Bax, bizə son yəni. Son 2 həftə ərzində 2-3 dəfə qonaq gəlib bizə.
17: Aynen, sən dediyin variantı deyirsən də.
15: Ha, bax, keçən həftənin şənbə günü idi də, bizdə qonaq, bəlkə də 20-ci taksi gəldi. Durmuşdu belə sifariş verir, özdə şeyə gedirdi də, yəni saraya gedirdi də, deyim ki, misal üçün 1 kilometr yol gedir, gəlmirlər falan, o da deyildi də. Saraya kimi yəni yol gedəcəkdi də, belə baxanda yaxşı müştəri
16: gəlmir.
15: Qardaş, taksilər seçirsən, baxır, imtina verir, seçirsən, bəli. Baxır, imtina verir, yəni 20-ci idi, neçənci idi, təsdiqlədi, gəldi. Bəli. İndi necə iş yoxdur, mən onu anlamıram. Yəni,
16: o gün,
15: bu adam axtara-axtara qalmış
17: oldu.
16: Çox sadə, çox sadə, məsələn, indi yay mövsümüdür də, hardan gəlir ən çox adamlar şəhər tərəfə, Sibriz istiqamətindən,
15: düzdür. Yəni,
16: o gün biz bir dostumuzu gözləyirdik restoranda, nə qədər gözlədik, adam 48-49-cu dəqiqə idi, dedi hələ də taksi imtina verir. Yaxşı, sən Sibrizdən də adam gətirmək istəmirsənsə, gözəl insan, hardan gətirmək istəyirsən?
15: Sonu deyirəm də, yəni hamısına gələn taksi hardasa ən yaxşı adı 10-cu zat gəlir ki, sənə yaxşı oldu.
17: Əslində qalanda, mən bildiyimə görə, ola bilə səhv eləyəm, proqramda nə dəyişiklik olub, görsənir hardan hara gedəcək.
16: O da da məsələ.
17: Əvvəl pulu görsənir daha doğrusu, hardan hara gedəcək əvvəl də görsənirdi. Amma pulu görsənmirdi. Ola bilər səhv eləyə bilərəm, səhv fikir bildirə bilərəm. Amma mən bunu şeydə görmüşdüm. 2017-ci ildə Ukraynada görmüşdüm, mən Kiyevdə. Deməli necədir? Zəng gəl, adresi görürsən, filan adresdən filan adresə gedirsən. Amma nə qədər pul yazıb, onu görmürsən. Yəni sən,
15: ha, elə idi.
17: Hə, əvvəl elə idi. İndi o yayın o pulu görürlər deyə, normal
15: yaxşı, niyə qəbul edirsən onda?
17: Mən o, hətta qəbul eləmir, onu atır onun üstünə. Sən ap get.
15: Mən hətta çaşdım, qaldım, dedim ki, yaxşı, bu dedi ki, qəbul edib gəlir.
17: Məsələn, adam bu sərf eləmir, gəlmir. 2
15: dəqiqə keçdi. Yox, 2 dəqiqə keçdi, deyir ki, imtina verdi. Deyirəm ki, bəs axı ona o mənfi deyil. Mən elə bilirəm. Deyirəm, o onun üçün yəni ziyan deyil ki,
16: qəbul etməməsi də mənfidir, Raqif.
15: Yox, eləmişdi. Eləmişdi. Yəni,
16: deyirəm ki, qəbul etməməsi də mənfidir. Ona görə də qəbul edir.
15: Hə, eləyir, amma sonra imtina verir, o daha pis axı.
16: Bilmək olmaz, bəlkə orada başqa bir səbəb seçir.
17: Yazır ki, nə bilim, klientdən xoşum gəlmədi.
16: Hə, yəni yazır ki, məsələn, nə bilim.
17: Ya orada biz nüansları görmürük.
16: Necə, ki bizə verir, necə ki bizə verir. 20 dənə orada nüansdan hansını istəyirsən seç. Hə, hər halda sürücüyə də eyni qaydada verir.
15: Amma yenə də əgər hər adam ən azı 10-cu taksi gələndə sevinirsə, deməli heç kim deyə bilməz ki, iş zəifdir. Sadəcə olaraq sən istədiyin ola orada deyil, istədiyin də nədir onu bilmirəm də.
16: Bir də bir şey var ki, Əlifsət usta, artıq adamlar da az istifadə edir radioda taksidən, bəli.
15: Yox, niyə? Varsa, var, kifayət.
16: Yox, əvvəlki şey yoxdur deyə əvvəlki deyil.
17: Əvvəlki şey yox, əvvəlki o belə
15: ajantaj yoxdur. Adamlar nə istifadə edir əvəzində?
17: Necə əvvəl taksi olmayan, ucuz qiyməti olmayan da taksi nədən istifadə edir?
15: Avtobus hər yerdə əl çatan deyil axı.
17: Bu dəqiqə mən deyim ki, çox yerdə əl çatandır, elə demə.
15: Məndə əgər elə düşə,
17: burada avtobus var, metro var, adam fikirləşir ki, misal
15: üçün. Sənə deyirəm ki, adam misal üçün də Nardarandan getməlidir saraya. Nə avtobus, nə metro, nə var orada?
17: İndi heç nə, o başa düşüləndir ki, taksidən.
15: Bəs salam da, yəni bağlar mı, bağlarının arasında şey var ki, metro var.
17: Var, avtobuslar var.
16: Rəqibə, piyada yerimək deyilən bir şey var. Birinci bizim nəqliyyatımız ayaqlarımızdır. Çıxır yolun qırağından Nardaranda oturur bir bəli yox gəl saraya düşmür gedir Köroğlum gedir Köroğlu metrosu
17: qardaş nə tanışsan Nardarandan Köroğlu metrosu
15: sən bir şey deyim Nardarandan Köroğlu getmək üçün 3 dənə marşrut dəyişməsən xəbərim var
16: dəyişdi
15: indi mövsümə görə ekspreslər var amma
16: əvəz salam
15: yox
17: sən zamanın boldusa yox sənin zamanın boldusa məsələn mən tələbə vaxtı 4 dənə marşrut dəyişib gedə bilərəm
15: o başqa
17: zamanın boldu
15: o başqa salam Raqif bəy mən Uni V DD almaq fikrim var sən bilərsən
17: Allah xeyir versin qəşəng avtomobildir normal Uni V-lərdir yəni sedan avtomobillərdir.
15: Univ daha əvvəlki daxil edilir. Z-dən əvvəl deyil.
17: Bunlar şeydir, sedanlardır Univ-lər. Çox o avtomobili sürən nəsil
15: bu yeni nəsildir, yoxsa
17: 20-30-a qədər. Yəni onlara daha çox belə yaxşı.
15: Məbləğ olaraq.
17: Yox, avtomobilin vitfasonu olaraq.
15: 35-36 min, 30 min civarındadır.
17: Yəni 35 yaşına qədər sürmək olar bu maşını. Nə mənada? Yəni çox davam maşını da belə deyək. Sonra keçsən Yunizəyə.
15: Problem olur sonra.
17: Heç bir problem olmur.
15: Clearance aşağıdır.
17: Clearance aşağıdır.
15: O pisdir.
17: Qulşitri çıxışları 2 dənəlidir.
15: Bu yaxşı
17: deyil. Mənim çox xoşuma gəlir avtomobil. Clearance elə də aşağıdır, normaldır.
15: Aşağıdır da.
17: Bax, indi yeni nəsillər çıxıb, A06-lar, A07-lər, yenidən də var idi. A06, misal, Rusiya bazarında dəhşət, belə deyək, dəbdədir. Bizdə o qədər hələ dəbdədir, bizdə yavaş-yavaş başlanılır o. Bizdə A07-lərdir. Çox da qəşəng maşındır, yəni. Amma Uni V kimi, belə deyək də, Lord Lens-i cavan maşını deyil. Yəni bu günüvələr həqiqətən 20 plus tarzın çox qəşəngdir.
15: Şəkil göndərib ki, salam bu necə yağdır? Bu yağı mən tanımıram. Bəlkə siz tanıyırsınızsa deyin.
16: Raqib bəy, ilk dəfədir görürəm.
15: Mən tanımıram.
16: Yox. Mən düşünürəm mən ki, bir görürüm. Risk eləməyin.
15: Və orada Made in Germany yazılmayıb. Orada Germany yazılıb. Yəni orada Made in Germany varsa deməli Alman yağıdır. Yoxsa üstündə elə belə Almanya
16: yazırlar Alman olmur.
15: Hə, sağ ol ki, qaldı ki, elə belə. Yəni sadəcə Almaniya yazılıbsa, bu o deməkdir ki, o Alman yağıdır. Reklam vaxtıdır, bu saatin sonuna doğru, hələ bir saata yaxında vaxtımız var. Təbii ki, mövsümün son bir saatı deyə bilərik fasilədən sonra. Ona görə də buyurun, yazırsınız 3106-ya da, WhatsApp-a da, bunları təbii ki, ardıcılıqla veririk efirə. Şəhərin tıxacı da gözümüzün önündədir, xəritə, baxıram, görürəm. O ki, qaldı Sokar yanacaq doldurma məntəqələrində, bəli, elektroşarjdan danışdıq və hazırda Sokarın Babək, Koroğlu, Rəhimov, Bakı Mərdəkan qala yol ayrıcı, Badamdar Maşın bazarı, Lökbatan, Bibi Heybət, Dərnəgül, Bakı aeroport yolunun sağ tərəfi bu ərazilərdə, yəni bu xidmətdən faydalana bilərsiniz. Bölgələr üzrə də Qusar, Ağda, Şəki, Göygöl, Şuşa Xankəndi yolu, Kürdəmir və Göranboy rayonlar ərazilərində yenə də bizə bu xidmət göstərilir. Yəni Sokar yanacaq doldurma məntəqələrindən söhbət gedir. O ki qaldı Radius Təkər mərkəzinə Li 2002-ci il Li 9 təkər məsələsi var. Mən də ona indi reklam fasiləsindən sonra baxacağam. Amma təbii ki, onlar axşam saat 9-a qədər işləyirlər.
19: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
14: Bardal Full Metal qatqısı ilə biz avtomobili 110 kilometr yaxsız sürdük. Mühərrik dağılmadı.
19: Bardal, səni heç nə dayandıra bilməz.
20: Salam əlik, Alpin yağı var?
21: Əlbəttə var.
22: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər üç sürücüdən biri Alpin yağından istifadə edir.
0: Kim deyir ki, ölçüsü 195, 65, 15 olan şinlər 55 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.

0: Yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə.
1: Metak. Kim deyir ki, ölçüsü 225-45-17 olan şinlər 73 manat ola bilməz? Radius azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, Radiusda.
2: Ekspres Bank'tan Qızılı Kampanya. Digər bankdakı qızıl kreditini Ekspres Bank'a gətir, 3% edək, endirim qazan. Fürsəti qaçırma. Sifariş üçün elə indi 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Bu eşitdiyin səs, yayın trend səsidir. Vitaminli qazlı içkinin sərinliyi və təravəti ilə. Bu yay sən də trenddə olacaqsan. Çünki trenddə olmaq trenddədir. Trend yalnız obadadır.
4: Arzularınızı hansı məbləğ reallaşdırar? İndi ATB-də 80 min manata dək 9,9%-dən başlayaraq zaminsiz kredit əldə edin. Arzular kifayət etmir, sadəcə müraciət edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız.
5: Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Bütün istiqamətlərə, çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə turlar. Navi Travel'da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şərtlərlə otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə aviabiletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayın sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
7: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi.
5: ATV Plus audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Bank of Bakunun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9,9% ilə 100% tam onlayn sifariş et, kredit məbləği dərhal hesabına yüklənsin. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Avropa turları Navi Travel'da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
9: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
5: ATV Plus audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Global Euromoney jurnalı ABB-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur, davamlı inkişaf və ABB-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50 Azad Azərbaycanda

0: keçmiş istehsalçılar.
1: Bu avtomobil sənindir. Ona sən cavab desən.
0: Müasir istehsalçılar.
1: Bu avtomobil sənin deyil. Sən icarəçisən. Abunə haqqını ödəməsən, dayandırılacaq.
0: Gələcək istehsalçılar.
1: Sən bu avtomobilinsən. Sənə o cavab dəhdir. Keçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
2: Və bizim 3-cü saatımıza bir şey qalmayıb artıq. Yəni əslində 3-cü saatımız başladı deyə bilərəm. Saat 7-yə təxminən 1 dəqiqə qalmış. Yollardakı vəziyyət aydın məsələdir. Yəni pik saatı aydındır, amma burada xəbərlərdə də bir neçə yerdə qarşımıza çıxdı. Deməli bu Üzeyir Hacıbəyov küçəsində hardasa yanğın var belə görünür. Əgər indidirsə və çünki hələ ki bu barədə hansısa bir dövlət qurumundan açıqlama yoxdur. Ona görə dəqiq təfərrüatlarını bilmirəm. Yəni mən yol baxımından deyirəm ki, həmin tərəflərdə ola bilər ki, biz əlavə daha çox tıxacı müşahidə edək. Ona görə də ehtiyatlı olun və əgər belə bir şey varsa, təbii ki, nəzərə alıb xüsusi təyinatlı avtomobillərə elə şərait yaratmaq da lazımdır. Amma tıxacdır və biz də davam edirik. Axşamınız xeyir, ustalara da salam. Kondisionerin işləmə sürəti artdıqca yanacaq sərfiyyatı artır. Deyirəm də ancaq o məntiq ola bilər ki, pərin, yəni gücü çoxaldıqca bu məntiqlə. Necə siz legendlər, keçən dəfə Çanqan A07 sürəndən söhbət etdim, deyir ki, pluginlə yanaşı batareya ilə 310 km yol gedir. Yəni pluginlə yanaşı batareya deyəndə ki, plugini sən onsuz da qoymalısın cərəyana da.
3: Söz deyil axı. Necə pluginlə yanaşı batareya ilə 310 km? Batareya ilə zaten nə qədər istəsən gedə bilərsən, ta ki şarj olana qədər.
2: Plugin ilə yeni batareya ilə deyir yəni. Yəni yəqin ki, yeni nəsil artıq 310 gedir deyir.
3: Bax, o ola bilər, onun mübahisəsini eləyə bilmərəm. Mənim avtomobilim 100 km yol gedir.
2: Amma 310, yəni siz həm də benzin vurursunuz da, düzdür, Əlövsət usta?
3: Ya da.
2: Yanacağına işləyirsiniz.
3: Yox, bax, biz, məndə necədir, deyək ki, batareya, burada tendensiya bilirsən nədir? Sən bunu 100% qoyursan, bu avtomatik 0%-də düşmür heç vaxtı.
2: Bəli.
3: 20% olan kimi mühərrik qoşulur. Ha. 100%-dən də 20%-ə düşənə qədər sənin qət elədiyin yol 100 kilometrdir. Orada nə yazılmağına mən konkret olaraq maraqlı deyil.
2: Bunun soyuğu var, istisi var, nə bilim.
3: Yəni aşağı yuxarı, deyək ki, istidə olur 110-120 kilometr. Okeymi? Soyuqda konkret 100-dür. Bir mənalı olaraq.
2: Səndə belədir yəni.
3: Məndə belədir.
2: O zaman taksi istifadə edən az idi. Salam, Əlövsət usta, iş var, amma qiymət aşağıdır. Uzağı az yazır, yaxın 3 başlayır. Məsələn, Yasamalda mən Mərdəkana 17 manat getməkdənsə, elə şəhər içi 4-5 km gedib 4 dənə sifariş aparıb, həmin pulu çıxardaram.
3: Bə, indi, bu mənə bir neçə adam deyib bu sözü.
2: Əvvəllər isə hamı uzağa can atırdı ki, uzağa getmək daha yaxşıdır. Bax, odur məsələ.
3: Əslən anda düzdür. Şəhərin içində 3-dən, 4-dən müştəri tutdursa, 3 burdan, 5 burdan, 4 burdan.
2: Bəs şəhərin tıxacı niyə fikirləşmirsən?
4: Yoxdur, indi azdır tıxac.
3: Tıxac yoxdur.
2: İndi azdır da, birazdan gələrsən şəhərin içində həmin qiyməti görmüş.
4: Birazdan da ona nardaran lazım olmayacaq, sibriz lazım olmayacaq. Elə yenə də şəhərin içində tıxacda çalışacaq.
3: O tıxac vaxtı gəl Dəmirtizadə küçəsindən keç.
2: Bay. Raqif, yəqin kartla sifariş verirsiniz, ona görə qəbul eləmir. Yox, yəni...
4: Qardaş, axı kartlarla bağlı bir problem qalmayıb heç bir taksi şirkətində.
3: Onu bilmirəm,
4: yalancı soru. Yox,
2: mən hətta hər dəfə edeyim ki, qardaş, naqd seç, yəni səbəb olmasın, eybi yoxdur. Amma ona da belə gəlmirlər.
4: Yox, bilirsiniz necədir, Raqif bəy, mən Nardarandayam və Nardarandan çıxmaq istəyirəmsə, hər bir halda mən götürməliyəm o adamı. Ya həmən vaxtı Nardarana gəlmirlər. Qardaşın dediyi kimi şəhərin mərkəzində çalışırlar.
2: Yox, göstərir də, demirsən, indi Sibriz indi mövsümdür.
4: Bəli, mövsümdür.
2: Girib baxırsan ki, ətrafda 100 dənə taksi var.
4: Bəli. Yəni
2: seçimdə görürsən ki, 1 kilometr aralıqdadır, 2 kilometr aralıqdadır, nə bilim 500 metrdədir, oralardadır. Amma gəlmir. Məsələ onda.
4: Oraqıldan bir taksi sürücüsü var bu barədə bir məlumat versin.
2: Yazırlar da bizə.
3: Bəlkə bizə niyə görə gəlmir? Mən bilirsən, adam fikirləşir ki, Sibrizdən birini çıxanda elə şey eləyərəm. Lord ilə sən tutaram, elə 30 manat alaram, 20 manat alaram, apararam.
4: Tutsun da.
3: Onun yolu da 17 manata, 15 manata gəlmir də.
2: Qardaş, 2019-dan taksi yəm, günə 20-25 sifariş, 80-100 manat dəyişən heç nə yoxdur. İllə də taksi söhbəti ilə bağlayırsınızsa, həqiqətən sağ olun, tema ölməyib deməli. Salam gözəl insanlar, əleyküm salam. Cüməniz mübarək, hər kəsə bol ruzu bərəkət, xoş günlər arzu edirəm. Çox sağ olun. Bu yağ necə yağdı, məlumatınız varsa, mən tanımıram.
3: Mən tanımıram.
2: Siz tanıyırsınızsa deyin. üstündə premium yazılıb, amma başqa hara istehsaldı, nədir onu bilmirəm.
4: Mən hələ bir
3: Fransa
4: dənə
3: bayrağı
4: mən olsun. Hələ bu vaxta qədər Fransa. Bir dənə premium mühərrik yağının
2: burada
3: Fransa bayrağıdır.
4: Bir dənə premium mühərrik yağının üzərində premium həqiqi premium mühərrik yağının üzərində premium sözünü o görmədim.
2: Brand mallar dükkanı var ha, bax o brand
4: mal. Elə mağazada da brand mal olmuş.
2: Hay sağ ol. Rəqib bəy salam, mən bu yağı Camry-yə 2007-ci servis maşın 2.4 tökürəm. Sizcə necədir? Zəhmət olmasa məlumat verin.
4: Yağı dostlarımız gətirir Azərbaycana. Haqqında pis olmasa heç nə eşitməmişəm. Deyil.
2: Yapon deyil. Onda siz onu da biləsiniz ki, Yapon deyil də. Salam Raqif müəllim, təzə gəlmişəm Niderlanddan. Əleyküm salam. Dostumun Volvo CX90 2017-ci ili götürüb Qusara gəlmişəm. Qarşıma iç çıxdı, sağ tərəfdən vurdum. İndi pnevmatikasında problem var. Keçmiş olsun. Usta nə qədər baxdı, başa çıxmadı. Volvonun tanımadığını dedi. Dostum Amerikadadır deyə vaxt fərqi var idi. Zəng edib danışa bildim. İndi pullu yolla Bakıya qayıdıram. 60 ilə sürürəm. Nə ola bilər problem və xərci nə ola bilər?
3: Pneum apart deyə bilər, 100 dənə çox şey ola bilər, problem ola bilər. Adı bir ştekil qırıla bilər orada, pneumun toku, 100 dənə şey ola bilər.
2: Kim baxa bilər, baxa bilərsizmi?
3: Əlbəttə.
2: Onda biz sizə indi Əl-Əsəd ustanın nömrəsini göndərək, bəli, vaxt edin, yəqin ki də sabaha da inşallah vaxt edərsiniz.
3: Yox, sabah yox, birisi günə, sabah vaxt yoxdur. Bəli, ümumiyyətlə baxmağa problemdir.
2: Baza gün işləyirsiniz.
3: İşləyirik, qardaş.
2: Yox, bir dənə gəlsin, baxın.
3: Baş üstə, gəlsin.
2: Heç olmasa görün nədir.
3: Təbii olar, gəlsin vaxt təyin eləyə, ya rahat bir şey olsa və yerindəcə həll eləyəcəm, çıxıb gedəcəm.
2: Rəqib stadionun yanında sokarda olan post terminallar işləmir, kartla vurmaq istədim, nağd pulum yox idi, dedilər işləmir. Nə ilə bağlı? Bunun bir dəqiqə mən ötürərəm öyrənmək üçün. Yəni bəlkə bankla bağlı olmayıbsa, ki bu çox nadir hallarda olur belə şey, bankla bağlı olmayıbsa ki, yəni burada yedimlik, yəni yedim də istəyir ki, pulunu alsın da, amma mən yenə də bunu ötürərəm. Hər halda indi hər həftə son olduğuna görə, həm də bizim efirim, yəni artıq sonuncu mövsüm efir olduğuna görə sizinlə əlaqə saxlasalar inşallah. Əsas odur ki, biz bilək nədir. Maşına çox da şey olmayıb, düzü. Öncədən təşəkkürlər. Səsiniz üçün darıxmışdım yazır. Təşəkkürlər. Yəni belə baxanda bilinmir eşinə təbii ki, düzdür. Şəklini də göndərə bilərsə usta.
3: Belə bir şey baxanda.
2: Burada baxanda bir sağ tərəfdə də, düzdürmü?
3: Peki nəsə xırda bir şeydir, ola bilər.
2: Mə də yəni maşının əzilmə səviyyəsindən görünür ki, orada ciddi bir şey olmamalıdır.
3: Ciddi bir şey olmamalıdır.
2: Hə, deməli Koroğlu körpünün üstü dayanıb, yol bağlıdır yazırlar. Koroğlu da yəni üzü qara istiqamətinə sıxlıq var. Bəli, sıxlıq var. Yəni yol bağlı deyəndə ki, bağlı deyil. Sadəcə yəqin ki, tıxac var orada belə görürəm. Eyni zamanda mərkəzdəki yanğınla bağlı da hazırda bu barədə hansısa bir açıqlama yoxdur. Yəni sadəcə sosial şəbəkəyə istinadən orada nəsə yandığını yazanlar var və salam. Aynadan soruşun görün Bakı buraxılış Sumqayıt sarayda niyə bağlanıb? Sistemini mən dədəm oğlu qardaşım olsa getmirəm deyir. Hə, bunu məsələn mənim üçün də bu həqiqətən də belə. Orada belədir ki, Sumqayıt taksi Sumqayıtda sürsün də. Yəni Bakı taksi Sumqayıtda sürməsin də belə deyir. Məntiq budur. Növbəti səsləri eşidək. Burada qacın da əlavəsi var yeri gəlmişkən və 050-442-9192 nömrəsinə yazırlar. Təbii ki, eyni zamanda onu da əlavə edirəm. Azertex servis orada 9-6 rejimində hər kəs müraciət edə bilər. İndi əvvəlcədən öyrənə bilərsiniz, elə şey var ki, məsələn, o detal orada olmaya bilər və yaxud deyir ki, sırf bu işin ustası. Amma nəticədə belə böyük faiz etibarı ilə mühərrik, çilingər, elektrik işləri, digər təkər bucaqları və s. üstəlik də indi artıq

0: o markadan ki, o modeldən ki, 5, 10, 15, 20, 30, 40 ədəddir. Yəni onun alternativ bazarı yoxdursa ehtiyac hissələri baxımından mən şəxsən onu almazdım. Çünki mən yalnız servisdən asılı qalmaq istəmirəm. Bax, bu mənim üçün önəmlidir. Salam, Mikayıl Əliyev küçəsində yolu bağlayıblar, yazırlar. Valla xəritədən anlaşılmır belə bir şey. Yəni nizamlama ola bilər bəlkə də, bilmirəm, amma o tərəflərdə elə bir xüsusi qarışıqlıq yoxdur. Məsələn, Neftçilər Dakar dairəsində olan tıxacı görürəm. Mikayıl Əliyev küçəsindən gələndə bəli, bu tərəfə doğru var, amma hava limanı yolu açıqdır. Məsələn, mərkəzə doğru bəlkə ola bilər yaşıl dalğa verilib, onu da bilmirəm, amma nəticədə mərkəz tıxacdır. Ona görə biraz belə qarışıqlıq var hazırda. 17 manat yazır, 35%-ni tutur, qalır 11 manat sürücüyə. Başqa bir mesaj. Bu mövzuda səslər də var təbii ki, onları da eşidəcəyik. Növbəti səs.
1: Vaqif, ustalar, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bakıdan çıxandan sizi dinləməyə başlamışam. Artıq ucarı çıxıram, elə mən də istirahətə gedirəm sizi kimi. Hər birimizə uğurlar, təzə, yaxşı iş mövsümü arzulayıram.
0: Nə gözəl, nə gözəl. Xoş istirahət, qardaş, gedin, dincəlin. Dincəlmək lazımdır ki, daha yaxşı, daha enerjili, daha güclü, daha kreativ və daha sağlam olaq. Sağ salamat, bizim də necə deyirlər son 30-40 dəqiqəmiz var, onu da dəyərləndiririk və ondan sonra bir də inşallah sentyabrın birində yeniliklərlə bərabər, amma növbəti mesajları ardıcılıqla verək.
2: 14 ildir, zarafat.
0: Hə, artıq 14-cü mövsümə start edəcəyik.
2: Bu ildən artıq bizim müqavilələr də Raqib bəylə qurtarır, transfer haqları özümüzdədir artıq.
0: Qiymətlərimizi açıqlaya bilərsiniz.
2: Qiymətlərimizi açıqlayacaq, artıq qiymət məsələsini Raqiblə danışmayasınız. Birbaşa transfer, futbolçular gedir, transferi haqqa hüququ özündədir.
0: Sən akvaryum effektini bilirsən də, yəqin Əlövsən usta. Akvaryumun ortasına bir dənə şüşə şey qoyurlar, maniyə. Balıq gəlir, yəni bu eksperimentdir də bildiyin, ciddi eksperimentdir. Balıq gəlir, o şüşəyə burnu dəyir və dönür, qayıdır, gəlir, qayıdır, gəlir. Hər dəfə gəlir, oradan görür ki, maniyə var da, dəyir maniyəyə, qayıdır. Bir müddət sonra bu maniyəni qaldırırlar oradan və balıq yenə də gəlir, oradan dala qayıdır. Heç vaxt oranı keçib getmir. İndi sizin transfer haqlarınız çoxdan var. Sadəcə olaraq siz elə bilirsiniz ki, belə, amma siz, əgər söhbət burada transferdən gedirsə,
2: Efirdə bunu deyirlər, bunu reklam arası tamam başqa söhbət.
0: Ən yaxşı klubda olan futbolçu hara getmək istəyər ki, məsəl üçün? Əgər o zibillikdən çıxıb zibilliyə qayıtmaq istəyirsə, o başqa şeydir.
2: Real Madriddə getmək istəyir.
0: O başqa şeydir.
2: Biz də Real Madriddə idi elə.
0: Hə də indi hara getmək istəyir, mən onu bilmək istəyirəm. Əgər doğrudan da belə bir yer varsa,
2: yox, mən məsəl üçün, gəlin bərabər Ərəbiyyəyə gedərəm, söhbət şeydən baxıb, o transferin haqqına baxır. Gedim
0: də. Ərəbiyyədə qocalandı sən alacaq ki, də gəlin.
2: Qocalmışıq da, da qocalandı.
0: Sən niyə özü qoca hesab edirsən?
2: Yox, ya, doğrudan o deyirlər.
0: Mən 40-na, şəxsən indi başlayıram.
2: Qardaş, kim nə deyilsin? 40-la 45-in arası ən başa düşülməz yaşdır.
3: Niyə?
2: Nə qoca kimi qocasan,
0: ən depressiv yaşdır.
2: Nə qoca kimi qocasan, yəni nə də cavan kimi cavansın.
3: Niyə? 40 yaş, 40 yaş top kimi də cavan demək.
0: 40 yaş niyə yaşlı olur ki, mən boşuşmuram. Sən niyə özü yaşlı hesab edirsən?
2: Yox, mən özümü yaşlı hesab eləmirəm. Yəni reallıq deyilən bir şey var. Gəl eyfəriyan qoya qırağa
3: da. Eyfəriya da deyilər var.
2: 40-dan sonra başlayır.
0: Mənim, mənim atamın 40 yaş olanda mən yox idim hələ. Misal üçün sənə, bax, belə bir misal üçün.
2: Gələ. Maraqlı
0: soru. Həqiqətən. Hə. Yəni, mən atamın 40 yaşında da doğulmamışdım. 40 niyə qocalıq olur ki, başa düşmürəm?
3: Yox, qardaş. 40 top kimi də yaşlı.
0: Bahaduru tanıyırsan, Bahadurun babasının 75 yaşında uşağı oldu. İndi həmin uşaq Bahadurdan 20 yaş balacaq.
3: Yəni demir ya,
2: Bahadurun babası durur.
0: İndi həmin uşaq Bahadur əmi deyir.
2: Bahadurun babası durur.
0: Yoxdur, rəhmətə gedib, amma yəni o onun əmisi, o onun əmisidir.
2: Hə, başa düşdüm.
0: Bahadur o Bahadurun əmisidir.
2: O Bahadurun əmisi.
0: Amma o Bahadur əmi deyir.
3: Bahadur çanıb bölgəsindəndir.
0: Yox. O da deyir ki, hə, o dedi ki, hə, mən sənin əmin deyirəm, sən mənim əmimsən. Deyir ki, yox, sən mənim əmimsən.
3: Yəni belə şeylər var, hə, Əlövsət usta.
2: Belə şeylərin olduğunu bilirsən.
3: Tokun radiasiyanın içindən çıx.
0: Gedib gedib orada oturub ay sağ ol. Elə bilirsən. Gedib oturub şeyin hibridin nədir o, plug-in üstündə elə bilir ki, ölür.
3: Yox, biraz uzaqlaş oradan.
0: Hə, insan beyin olur. Deyə görsən Porsche sürür.
3: Ay sağ ol.
2: Porsche sürmək önəmidir, canlıq alaməti.
0: Əlbəttə ki, mənə alaməti.
3: Hibrid 4-də. Daxil yanma məhrikdir.
0: Daxil yanmadır da, yəni benzinli tökür gedir.
2: Ona qalsa Porsche Audi-ni Almanyada 88 yaşlı daydaylar sürür.
0: Onlar 40 yaşamayanlar. Növbəti səsli mesaj.
4: Salam, qonaqlar da salam verirəm. Mən o taksiyla bağlı mən də rəyimi bildirmək istəyirəm. İş zəifdir. Birinci işin zəif olma səbəbi məhərrəmlikdir. Restoranlar işləmir. İkinci səbəb.

0: səbəb ölkə demək olar ki, turist yoxdur. Budur. Sonra o qardaş qeyd edir, camaat tezdəndən həm axşama qədər. Elə bir iş yoxdur. Çünki 15 saatdan sonra avtomatik Bolt proqramı bağlayır. Yəni mümkün deyil səhərdən axşama qədər işləmək. Fasiyyən ola bilər. Ümumi xidmət sahələrində iş olmadığı üçün taksi iş zəifdir. Məsələn, bizim də yəni bu sahənin içində birliyi anlayışımız var. Maşınlar zadda var yanında. Biz bu şeyləri bilirik. Ona görə iş zəifdir. Yəni, işin zəif olma səbəbi o cəmaatın çox olması deyil və yaxud nə maşının arendası. Sadəcə iş yoxdur. Xidmət sahələrində iş olmadığı üçün restoranlar, digər şeylər işləmək üçün taksilərdə təsir edir.
1: Raqib bəy, ona görə ki, saraya götürmürlər ki, saraya gedirsən, saraydan bu tərəfə boş qayıdıb gəlirsən. O tərəf Sumqayıt ərazisidir deyə oradan bu yana sipariş verir. Ona görə Bakı taksiləri o tərəf olan siparişləri götürmür.
2: Hər vaxtın xeyir qonaqları da salamlayıram. O taksi məsələsinə görə mən özüm da taksi işləyirəm də 26 ildir. Siz orada danışırsınız, siz bilmirsiniz söhbət nədən gedir burada. O elə kafsent verir ki, baxırsam kafsentdə kilometrə bayaq qardaş düzdür. 45 kilometrə 10 manat, 11 manat verir. Plus 25-26% da qabaqdan şeyini tutur, komissiyasını tutur. Benzin də çıxdı, oradan yerdə nə qaldı ki? İnan Allah'a inanmır. Bax, sən şəkilini çəkdim, sənə atım. Mənim haradasa 350 kilometrim qalıb ki, 1 milyonu vurmağa. Təsəvvürə gətirirsən, amma ortada bir şey yoxdur. Söhbət bundan ki, ona görə taksi gəlmir ki, elə bir kafsent verir ki, baxır ki, saraydan nardarına yazıb 11 manat, 11 manat 50 qəpik, kilometraja baxır, faizi çıxır, qalır ortada heçlə. Ona görə yetim gəlmir, neynəsin? Hər vaxtın xeyir qonaqları da salamlayıram. O taksi məsələsinə görə mən özüm da taksi işləyirəm də 26
3: salamlayıram. Deməli, qısa deyəcəm, taksi şoförüyəm və bu bütün siz dediklərinin hamısının səbəbi var, hər bir şeyin səbəbi olduğu kimi. Təzə qərardan sonra qərar da odur ki, buraxılış vəsiqəsi, maşın üçün buraxılış vəsiqəsi hansı ərazidədirsə, o ərazidə işləyə bilər. Məsəl üçün, Abşeron, Sumqayıt, Bakı. Abşeronu ayırdılar, indi sırf Abşeron buraxılış kartı olan gəlib Bakıda işləyə bilməz. Həmçində, məsəl üçün, Bakıdan siz deyirsiniz, saray, məsəl üçün, Sibris falan, okey, o bizə o sipariş verir. Amma ki, biz ora gedəcəyik, bizə ayrıdan, yəni şəhərə o sipariş verməyəcək və ona görə də o sərf eləmir getməyə. Bu təzə qərardan sonra ümumiyyətcə yəni sərf eləmir.
4: Mən çox tam haqlıdırlar.
5: Yox, bir dənə şey baxışım.
4: Hər dənə adam elə adama elə gəlir ki, doğrudan da, yəni...
5: Yox, təbii ki, də indi hamını biz bu tərəfini bilirik, amma...
4: Eksperiment...
6: Yox, bu Dubai eksperimenti, Dubai'da da belədir.
4: Dubai'la sən birsən,
5: mən bir şey anlamıram.
6: Dubai'dan şarja girmək
5: mən bir şey anlamıram. Axı Saray Sumqayıt deyil. Yəni siz Sumqayıt...
6: Sumqayıt ərazisi sayılır.
5: Yox,
6: Saray,
5: siz Bakı Sumqayıtdan döndüz, qayıtdız, gəldiz, deyək ki, o Novxanı tərəfə də, o Novxanı dairəsinə, dəniz yolu gedəndə düzdür. Novxanı tərəfdən benim sən müştəri götürə bilmərsən.
6: Onda belə çıxı ki, Novxanı tərəfdə sayılır, şeydə Sumqayıt ərazisidir. Dorat Sumqayıt ərazisidir.
4: Mən qardaşın dediyindən bir sizdən başa düşdüm, Raqib bəy. Siz deyirsiniz, qonaq getmək istəyirdi, vurur, görür hər yer taksidir, amma gəlmirlər.
6: Səbəb budur da.
4: Elə ona görə vermir də. Vermir o taksiyə sənin sifarişi.
6: Yo, verir. Sadəcə olaraq taksi baxır ki, bu sarayadır. Deyir, mən saraya getdimsə, saraydan boş qayıdmalıyam. Sarayda mənim müştəri vermiyəcək. Adam haqlıdır da.
5: Sarayda verməyəcək, amma biraz qabağa gəlirəm. Bunun Fatmayısı var, Göradili var, Novxanısı var.
6: Fatmayı...
5: var.
4: Ya bir də uzun kilometraja kafsent aşağı verir. Onda deyir.
6: Kafsent aşağı verir. 11 manat deyir, pul verir. Bu fərzivə gətir.
5: Onu bilmirəm nə qədər yazmışdı açıq, amma
6: Sibrizdən saraya bir xeyləm yol var. Gəlin bu ilə razılaşaq.
4: Nə qədər?
6: Bir xeyləm yol var. Düzdür. 11 manat verirsə və oradan da abratdır müştəri vermirsə, taksi sürücüsü tam haqlıdır.
5: Amma misal üçün nəticədə biri gəldi, getdi və niyə apardı onu?
6: Ya, o təzə gedib də taksiyada təzə əvəzdir, istəyir ki, şey olsun.
5: Elə şey olur,
6: təzə əvəzdir. Olmur. O qədər olur ki.
4: Bir də indi orada nəsə, o var da, neçə kilometr getməlisən, nə bilim, əlavə bonuslar falan verir. Bəlkə hansısa sürücüyə sərf eləyir oradan getmək.
6: Bəlkə də, belə deyək, kvalifikasiyalı sürücülər var ki, o yola həm artıq pul verir, həm faizini artır, bonusunu çox verir, ona onu gördük, səndə də o 20-cidə tutub.
5: O ki qaldı, məsələn, restoran, məsələn, restoranlar ağzınacan dolu deyək, siz Şadlıq sarayına ola bilər, amma o biri restoranlar, valla qabaqlarından keçmək olur, maşallah. Yəni, deməzdim ki, o boşdur.
6: Razı deyirəm, restoranlar doludur, bəli.
5: Mövsümü olaraq qıraq, bucaq, bağlar, Mərdəkan, Şuvalan, o tərəf, bu tərəf, maşallah, restoranların qabağından keçmək olur.
4: Siz məsələn restorana qoyaq qırağa Raqib bəy, balaca bir 100 kvadratlıq bağın gündəlik icarəsi 300 manatdan başlayır.
5: Hə.
4: Yəni, gəlin ki restoran olsun.
5: Və o obyektlər də doludur. Məsələ ondadır.
6: O dərəcədə olmaz.
4: Siz bu dəqiqə kvadratlıq. Ha, 100 kvadratlıq həyət evi, balaca bir dənə baseyn olsun, balaca. 300 manatdan başlayır. 100 kvadratlıq həyət evi bir mərtəbə.
6: Sən ürəyin istə, mən xəbərləş şivalanda mən qəşəng bağlar tapıb verərəm sənə 200 manata, 150 manata.
4: Patpolni başqadır, amma
6: patpolni bax, patpolni bağ olur.
4: Bildim, qardaş, saytlar var, məşhur saytlar.
6: Və orada 300 manatdan yazıbdı 300 manata. Zəng vurdum ki 150 verirəm. Bizdə qaydadır bizdə. Nə deyirsənsə yarısı. Onunla bir iş biri gəlib deyirəm 100 manatlıq xərcdir, deyir 50 verim. Yəni mən də qaldım belə, söz deyəmədim. Yox, ayla razılaşmadım. Amma yəni deməyim zarafat bir qədər, yəni normal məsəl Şovalanda keçən və bizim dostlarımız gəlmişdi 200 manata 170 200 manata. Bir dənə qaşan baxdılar, baseyn 2 mərtəbəli ev, yəni sən 300 deyirsənsə çox bahadır yəni o.
5: Yo, yəqin ki yerinə görə və s. dəyişəcək.
6: Mən Şovalandan söhbət eləyirəm. Yəni başqa yeri bilmirəm, yalan söyləyirəm.
5: Şovalan əslində yəni çox
4: Mərdəkan Buzovna ərazisində, Mərdəkan Buzovna ərazisində 300 manatdan başlayır normal bağlar.
5: Növbəti mesajı da eşidək, arada fasiləmiz olacaq.
7: Vaqif, o dizel sualın cavabı nə oldu?
5: Sualın cavabı o oldu ki, benzinin istehsalı daha ucuz başa gəlir. Bəli, benzin ucuz. Yəni, benzin ucuz olduğuna görə onlar hər şeyi benzin edirdilər ki, bundan oyanası yoxdur. Veriliş daxili sonuncu fasiləmiz var, 4 dəqiqə yaxın, davam edəcəyik.
8: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
9: Du hast ihm vertraut.
10: Sən ona güvəndin.
9: Und bist jahrelang sein Weggefährte gewesen.
10: İllərlə yol yoldaşı oldun.
9: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
10: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
9: Und natürlich hat auch sich erneuert.
10: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
9: Richtig Deutsch.
11: BMW Koreya istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
12: Sebank 75 illik Koreya ənənəsi.
13: Kim deyir ki, ölçüsü 205, 55, 16 olan şillər 56 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki radiosda.
14: Bardal Full Metal qatqısı ilə biz avtomobili 110 kilometr yaxsız sürdük. Mühərik dağılmadı.
12: Bardal səni heç nə dayandıra bilməz.

0: Yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə.
1: Metak. Kim deyir ki, ölçüsü 185, 65, 15 olan şillər 55 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.
2: Hyundai istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
0: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
3: 10 min sürücü pulsuz test etdi. Sizə də növbə çatacaq. Bardal Petrol Treatment bütün benzin mühərriklərinə lazımdır.
1: Kim deyir ki, ölçüsü 215, 55, 17 olan şinlər 74 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər əlbəttə ki, radiosda.
4: Salam, Ək. Alpin yağı var?
5: Əlbəttə var.
3: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər üç sürücüdən biri alpin yağından istifadə edir?
1: Kim deyir ki, ölçüsü 245, 45, 18 olan şinlər 94 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər əlbəttə ki, radiosda.
6: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
2: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
0: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192.
7: Fasiləmiz bitdi və artıq qalan vaxtımızı, necə deyərlər, fasiləsiz dəyərləndirək. Burada o bayaq soruşduq, az yandıran benzin məsələsi var idi. Dinləyicimizin əlavəsi gəldi nəhayət, onu eşidək.
8: Salam, bir daha. Bayaq mən sual verdim. Deməli, mən hansı maşınları nəzərdə tuturam? Malla litraşka qiyməti 15-20 min civarında olsun. Yəni, bunlardan nəyi nəzərdə tuturam? Belə deyim də, Polo-dur. Hyundai Accent-dir, Kia Rio-dur, ondan sonra Nissan Note-dur. Yəni, bunlardan belə deyim, hansını məsləhət görərsiniz almaq, hansı daha təmiri ucuz başa gəlir, rasxodu azdır?
7: Valla, burada artıq siz benzin axtarırsınız, mən belə başa düşdüm. Yəni, mən məsələn o civarda alardım Destroyer 0 və hibrid və qənaət. Məsələn, bugünün reallığıdır.
9: Mən təzə. Çox üzr istəyirəm. Bir dənə zəng gəldiyində mənə, balaca 3 yaşlı uşaq qalıb maşının içində, Toyota Camry-dir, elə yasamalar arasındadır. Takvə, mənə icazə versənsə, mən gedim onun qapısını açım, qalmasın da.
7: Elə şey saxlamaq olmasın.
9: Uşaq olmasın, ona bir şey olur.
7: Çatdıraram,
9: 15 dəqiqə çatdıraram.
7: Sağ olun. Başa düşüləndi. İnşallah ki tez həll eləsinlər. Belə şeylərdə də ehtiyatlı olun. Çünki uşaq qalır maşında və sən ona biraz başın qatarsan, izah eləyərsən, amma yəni uşaq üçün bu o qədər də yaxşı nəticələnmir bəzən. Hə, yəni mən ona baxardım. Amma yox desəz ki, mən ənənəvi avtomobillərdən konkret hibrid falan yox, benzin, onda onların arasından götürsək, məsələn, Note sükan sağdan sola keçmə də olsa, haqqındakı rəylər yaxşıdır. Pis deyil.
10: Pis rəy almamışam.
7: Hə, başqa orada nə var? Başqa Rio yox. Rio-dansa elə Note və digərlər. Çünki Rio əslində qənaət deyil. O qədər də qənaətli sayılmır. Hər nə qədər elə bizə kiçik litrajlı görünsə də. Aeroport yoluna yaşıl dalğa veriblər. Qəmsamol bağlıdır. Hə, mən nəyə başa düşdüm? Burada indi baxıram. Bizdə canlı gedir burada.
10: Oyun gedir. Bəli.
7: Sumo ilə bağlıdır. Burada bir yarışdır. Və yəqin ki, bilməm, judodur, sumodur, nəsə orada, yəni bir beynəlxalq yarışı oxşuyur. Orada müxtəlif bayraqlar görürəm. Yəni görünən odur ki, orada hər halda Koroğlu tərəfdə tədbir orada keçirilir, mən belə başa düşdüm.
10: Sumonu hardan tapdınız Raqib bəy orada?
7: Deyiləm ki, sumo da olmalı idi. Yox, Əl-Ərsad deyir ki, bayaq ora Yapon çıxdı, mənə də ağlıma daha
10: çıxmaz. Yox, burada biz daha onların yanında biz daha çox sumolu oyunculara oxşuyuruq.
7: Yox, bu daha çox, nə bilim, tay falan belə bir şeydir. Yəni nədirsə hər halda bir yarış növüdür. Tayşan belə bir şey yazılıb onu gördüm. Yəni gördüm orada canlı bir şey gedir. Siz də dediniz fikirləşdim ki, yəqin ki o idman arenasının oradan hər hansı bir tədbir var, onunla bağlı ola bilər. Amma mərkəzin tıxacı heç də yumşalmayıb, ora olduğu kimidir və eləcə də Bakı-Sumqayıt yoludur, Azadlıq prospekti, Ziyabinyado prospekti, Atatürk prospekti buralar tıxacdır və belə də davam eləyir. Çox sağ olun məlumata görə. Rəqib bəy uzağa getmirik. Aeroportdan mən sifariş götürə bilmirəmsə oradakı maşınlara şəhərə 25 manat yazır. Mənə o vaxtlar o vaxtlara verəndə sifariş 8-9. Yəni aeroport bəlli. Bunlar təbii ki, həmin o qeyd etdiyimiz səhvlərin nəticələri də artıq yaşayırıq. Saraya gedib neçə kilometr geri qayıdım ki, sistem işləsin, sifarişi qəbul edeyim və yaxın məsafəni 4-5-6 manat yazır 1-7 kilometrə qədər, amma 30-40 kilometr yolu 12-13 manat yazır. Yəni belə başa düşdüm ki, indi hazırda yaxın məsafələr daha sərf edir.
10: Bəli, və taksi daha rahat tapmaq olur.
7: Bu sualın əlavəsi olaraq baqaj hissədən təzyiq altında 2 balon var. Onları əl ilə boşaltsaydıq öz-özünə dolardı mı? Maşın elə bil ki off-road rejimində gedir, gəmi də elə bil. Onu bilmirəm. Ha,
10: söhbət Volvo-dan gedir.
7: Ha, Volvo-dan. Onu bilmirəm. Onu siz Ceyhun ustanın da hər ehtimala qarşı nömrəsini versin. Əgər özünüzün sualınız var, çünki Ceyhun usta pneuma ilə bağlı təcrübəlidir Mercedes üzərindən. Ceyhun ustanın nömrəsini göndərsin sizə, ən azı telefonla danışmağa. Yox, əgər indi gələcəksinizsə, onda artıq iki seçiminiz var. Ceyhun usta və Əlövsət usta.
2: Heç olmazsa 3 gün yersiz səs siqnalından istifadə etmə, xoş xəbər alacaqsan.
4: Axşamınız xeyir, Raqif bəy, sizi stolar salamlayıram. Raqif bəy, xahiş elə bunu işıqlandırın. Bu, Bakıxanovda Stimul Hospital var. Onun yanında dairə var. İnanın Allaha, o dairə elə bir günləndi bu kontakt tərəfdən gələndə. Mümkün deyil oranı keçmək. Ora bəlkə də buldozer lazımdır ki, hətta buldozer sürən də ora girsə deyər ki, qardaş, sən Allah mənim maşınımı xadabını dağıtmayım. Mən bura girmirəm.
7: Əleyküm salam.
10: Tez-tez getdiyim yoldur.
7: Yəni, Bakıxanov stansiyası tərəfdən gələn yol deyir, deyək.
10: Belə deyim də, bu Bakıxanov filialı var, masterclass.
7: Hə, biri
10: onun qarşısındakı dairə. Yəni, təsəvvür edin ki, oradan nə qədər gün ərzində avtomobillər gedir, üzü stansiya tərəf, üzü Zabrad falan da bütün şəhər istiqaməti, Heydər Əliyev istiqaməti, yəni hər bir gedən o yollara, o istiqamətlərə Raqib bəy, Bakıxanov qəsəbəsindən, Qaraçur qəsəbəsindən, hətta neftçilər ərazisindən, Qaraqarayev ərazisindən gedənlər də gəlib oradan çıxırlar. Və həqiqətən də o yol həm tənzimlənən yoldur və geniş də zolağı var. O yol heç kim təmir eləmək istəmir.
7: Hansı hissəsi? Stansiyadan gələn hissəsi?
10: Elə dörd bir yanı o dairənin, dörd bir yarı o vəziyyətdədir, Raqib bəy. Ən çox da aşağı hissəsi.
7: Mən də çoxdan deyəndə bəlkə də bir-iki ay olar oradan keçmirəm.
10: Bərbat gündədir.
7: Amma yəni, qabaq çəkiliş olan vaxtlarda
10: çəkilir. Bugün də orayla getmişəm səhər-səhər işə. Bərbat gündəydi.
7: İndi ümid edək ki, Azərbaycan Avtomobil Yolları, Dövlət Agentliyi bununla bağlı, yəni ən azından bir iş edirlər. 10-34 nömrəsi mesajınız boş gəlib. Yəni bunu bəzən uzun olanda, SMS-ə qısa, yəni mesaj olmayanda belə gəlir. Ona görə də eyni mesajı göndərin 050-442-91-92-yə. Mən onu tez verərəm öfərə. Amma hələ ki, digər bu bayaqdan danışılan mövzularla bağlı sürücülərin mesajları var.
11: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Raqib bəy, mövsümün son verilişidir. Sizə xoş istirahətlər, səbirsizliklə sizin yolunuzu gözləyəcəyik. Sizsiz bu şəhərin tıxaclarında çox çətindir. Allah sizləri var eləsin, Allah sizi qorusun. Taksi ilə bağlı qısa bir dənə söz deyim sizə. Uzağa taksi qiymət yazmır, yəni yaxşı qiymət yazmır. Çox nadir hallarda, yüksək koeffisient olanda yaxşı qiymət yazır. Belə deyək də, əziz qardaş, mən İçəri Şəhər metrosundan Nizami metrosuna 5 manata gedirəm. Yəni, sifariş verir 5 manata və mənim ora 7-8 dəqiqə vaxtım gedir. Amma mənə İçəri Şəhər metrosundan, laf belə deyək də, bayaqdan Sibrizdən söhbət gedir. Sibrizə sifariş verir 20 manata. Mən ora gedib, o Sibrizin içindəki tıxacına, sonra oradan geri sifariş götürüb 10 manata qayıdacamsa, mən niyə boylu yol getməliyim? Ona görə sürücülərin çoxu, qardaş, uzaq məsafələrə getmir. Sumqayıt ərazisində də verilən sifarişlərə imtina veririk, ona görə ki, gedib oradan boş qayıdırıq.
7: Hə, təşəkkür edirəm.
10: Bəli. Bu yəni, tamamilə doğru.
7: Bu məsələləri gərək ən azından bir müzakirə olunsun, çatdırılsın aynaya.
10: Çox maraqlıdır. Ayna bu tərəfdən sıxır sürücüləri, şirkət qaydaları bu tərəfdən sıxır. Nə deyirəm də eksperiment aparırlar.
7: Qabaq əksinə idi ki, hamı uzağa getmək istəyirdi. Yaxınlara deyirdilər ki, nə bilim mən orada 2 kilometr məsafəni deyək ki, yarım saata gedəcəm, tıxac və sairə getmirəm. Ondansa yəni götürüm şəhərdən çıxım. İndi axır vaxt bunun əksini görəndə adama qəribə gəlir ki, bəs niyə belədir? Maraqlıdır, indi görə bununla bağlı nəsə bir şey düşünüblərmi? Deməli, bayaq qeyd etdiyim BYD, bəli, İngiltərədə, yəni oranın yeni favoritləri siyasındadır. Son 3 il ərzində 100 min satış. Bəlkə də oranın bazarı üçün çox deyil. Amma burada artan tendensiya var, məsələ ondadır və qeyd olunur ki, ümumiyyətlə onların, yəni 3 il ərzində Birləşmiş Krallıqda, belə demək olarsa, servis, yəni nümayəndəlik deyək, nümayəndəlik sayı 143-dür. Demək ki, burada nəsə var ki, 143 nümayəndəlik var, bu maraqlıdır. Yəni xidmət göstərəcək yerlərdən söhbət gedir və o 100 min ədədin 38 mini təxminən bu ilin ilk yarısında satılandı. Yəni əsas sıçrayış elə demək olar ki, son 1 ilə aiddir. Bax, o maraqlıdır. Hansı ki, amma oranın reallıqları başqadır. BYD-nin İngiltərədə satdığı modellər Atto 2-dir və Silon və yaxud Siline 7 modelidir ki, orada yəni daha çox bunlara tələbat var. Bax, mən həmişə onu deyirəm ki, bu bazarlara görə olan model fərqləri. Həqiqətən o yol bərbaddır, dinozavr yuvarları yaranıb. Qardaş, oranı necə bir çəkib işıqlandıran yoxdur ya? Mən heç rastıma da çıxmayıb heç yerdə.
10: Haran işıqlandırırlar, orada işıqlansın Araqı. Yox, belə, oradan keçən ancaq radio verilişlərində. Yox, yox.
7: Niyə də yəni, keçən... sosial şəbəkədə sən bunun yəni niyə paylaşmırsan?
10: Raqib bəy, sosial şəbəkəyə qalsa, o da gərək yeni günəşli haqqında film çəkiləyə, oranın yolları haqqında.
7: Yox, yəni bu qədər ən azından deyək ki, də bu portallar var, xəbər saytları var, nə bilim, telekanallar var və s. Harasa müraciət edəmsiniz?
10: Sürücülər artıq öyrəşiblər.
7: Qardaş, öyrəşmə ilə deyil axı. Yəni artıq bu gün öyrəşiblər az. Yox da gəlin etiraf. Bu gün telekanallar gəlib belə məsələləri çəkirlər də. Deyəsən ki, çəkmirlər, düzdür? Və çəkəndə yaxşı tərəfi nədir onun? Tutaq ki, də bunu hər hansı bir televiziya kanalı gəlib çəkəndə zəng eləyib qarşı tərəfdə mövqe öyrənir.
10: Yəni heç kim də mövqe vermir bu dəqiqə.
7: Yo, yo, verir, verməlidir. Necə yəni elə şey ola bilməz ki, verməsin. Və orada tutaq ki, ayda deyə bilər ki, hə, bizim planda var, ora nə bilim gələn il olacaq. Yəni ən azından sürücü bilir ki, nə dedilər. Və yaxud ayda deyir ki, mənlik deyil, icralıqdır. Məsəl üçün deyirəm, amma bunlar ehtimallardır. İcra deyəcək mənlik deyil filan, amma hər bir halda qarşı tərəfə bir mesaj gəlir, o da öyrənir, cavab alır. Sən də efirdən baxırsan ki, hətta dedilər ki, nə bilim, yaxın 3 ay ərzində düzəldəcək.
10: Raqib bəy, o əvvəl işləyirdi, indi işləmir.
7: Necə işləmir?
10: İşləmir də, fakt gözümüzün qabanda nəticə olaraq.
7: Sujetin mahiyyəti o da axı, necə işləmir?
10: Ay, Raqib bəy, sujet əvvəlki kimi deyil vəziyyət indi.
7: Necə deyil, nə olub, indi mən
10: başa düşmürəm. Mən də bilmirəm də nə olub, günəşinin yolları bəllidir də nə olub.
7: Günəşinin yolları bəllidir. O heç.
10: Ay, soğulda, bəs yaxşı, o sujet günəşildə tutmur, televizor işləmir günəşildə. Bəs deməli işləmir də bu variantda. Ya hansı bir icra orqanına işləmir, deməli o zaman Suraxanı rayon icra orqanına işləmir bu variant. Hə? Yəni, yaxşı, belə deyim.
7: Yox, Suraxanı mən yəni gözümü açandan Bakının ən bərbad rayonudur və ora heç vaxt da düzəlməyəcək.
10: Niyə? Şəxsən bilmirəm. Maraqlı olan birisiniz nədir?
7: Bilmirəm, amma bilirəm ki, düzəlməyəcək ora.
10: Mən V massivində 97-ci ildən 2018-ci ilə qədər V massivi 2017-də yaşamışam. O məhəllədə bəlkə 42 min dəfə belə deyim, park salınıb. Hər şey var, qardaş. O bulvarda gördüyünüz şahmat var. Ondan birində ora qoyublar. Amma ora keçənə qədər elə bilirsən ki, Əfqanıstandır, İraqdır, nədir? Və maraqlı bir şey nədir? O park açılanda çox ali qurumlardan insanlar gəlmişdilər. Mənə bir dənə o maraqlı idi ki, bu adamların maşını hardan keçdi, gəldi, girdi bu parka? Ya o adamları necə ora gətirdilər ki, onlar o günəşinin yolunu görmədilər? Hara ilə gəldi o adamlar? Hansı trayektoriya ilə ki, mən də günəşli ora ilə gedim?
7: O park indi yerindədir.
10: Hə, indi də yerindədir. O şahmatının birinə dər vurmaq.
7: Şükür edin ki, o oradadır. Amma Sövsanda stadion açıldı. Aha. Stadiona da ali qurumlardan nümayəndələr gəldi. Aha. Həmin stadion yenidə indi bina tikirlər.
10: Oy da.
7: Mən sizə daha betərin deyim.
10: İndi görsün, siz stadion... də deyirsiniz sujet.
7: Yox, yəni sən təsəvvür edin, stadion açılır, stadionun açılışına ölkə rəhbərliyi gəlir. İndi də həmin stadion yenidə şeydir, bina tikirlər. Ona görə də Suraxanı rayonu düzəlməyəcək, onu demək istəyirdim.
10: Hə də yəni indi bu da Suraxanıya bir bitişikdir də, Bakıxanov qəsəbəsidir.
7: Yox, hamısı Suraxanı rayonudur, onu demək istəyirəm.
10: Bakıxanov Sabunçu rayonudur, səhv eləmirəmsə.
7: 10 yəqin o burada zorlan yeri Suraxaniyə düşür.
10: Yox, elə sabunçuya düşüb. Deyirəm də qohumdular.
7: Növbəti mesajı eşidək.
12: Ustalara da salam deyirəm. Tabii bu taksi mövzusunda düz deyirlər. Deməli ki, bir ildir ki, Sumqayıtda Bakı taksiləri götürür, müştərini apardın, abratını müştəri verilir. O da başlayır, Noxanlıdan, Noxan dairəsi var, o dənizə çıxanda Noxan silinlər. Üzü Sumqayıtda təxmini 1 kilometr, 2 kilometrə kimi müştəri verir, 2 kilometr üçün Zorata yaxınlarında tam bağlı, oradan müştəri verilmir. İndi isə bir iki həftədir ki, sarayda verir. Sarayda verir, bir də Ceyran Matanı keçəndən sonra otaqda yiyəndə. İki həftədir ki, Xırdalanda da. Demək olar ki, bütün məndə London taksidir. Xırdalana girdim, masajı Xırdalan. London Premium sifarişi bağlanır. Bir dənə açıq qalır, XL ilə Bolt. Bakı Sumqayıt trası ilə gedirəm. Açıqdır. Ya sağa döndüm. Masajlara və ya sola Xırdalana proqram bağlanır. Ancaq qalır XL, altı böyük maşın, bir də ki, Bolt açılır. Ona görə də heç kim o tərəfə müştəri götürmək istəmir. Çünki əvvəl fikirləşirdim ki, bir tərəfə gedib, için qayıdanda da müştəri götürsən, onu edə bilmirsən.
13: Salam, axşamınız xeyir. Raqib Bey, Noxan tərəfdən verir, Noxan dairəsindən verir. Amma o qaldı ki, deyirsiniz, bir dənə sürücü gəldi, götürdü, apardı, getdi o saraya. O yəqin ki, ya oralarda işi olub, gedib, ya o tərəfə istiqamət qoyub, ya oralara yaxın yaşayır deyə, qalır deyə, gedib elə. Yəni, başqa variantı yoxdur. Çünki mən özüm də məktəbatda qalıram, üzü o tərəflərə sifariş götürmürəm, yəni şəhərdə işləyəndə. Çünki gedib bir də Propkonin qayıtmaqdansa işləyirəm, ancaq evə gedəndə sifariş, təyinət qoyuram həmən ev tərəfə. Ondan sonra atır o tərəflərə götürüb gedirəm.
14: Raqib bəy, mən bu taksi ilə bağlı fikrimi bildirim. Mən, bilirsiniz ki, mən də taksi fəaliyyətlə məşğulam. Taksidə heç vaxt iş zəif olmuyor. Nə qaydalar dəyişməmiş, nə qaydalar dəyişəndən sonra. Taksidə problem odur ki, qiymətlər çox aşağıdır. Yəni, demək olar ki, işin zəifliyindən heç kim şikayət edə bilməz. Yəni, iş həmişə var. Sadəcə olaraq qiymət yoxdur. Say azalsa da qiymət yenə həmən qiymətdir. Fərq bundadır. Başqa bir şey yox.
7: Hə, bax belə bu mövzularla bağlı da təxminən aydın oldu o istiqamətlərə. Niyə? İndi bax burada artıq bu reallıqlardan çıxış eləyərək geri baxsınlar ki, hansı dəyişikliklər eləyə bilərlər. Ümid edirik ki, düzdür, dediyim kimi yenə də elə vaxta düşüb ki, bizim də məzuniyyət və s. amma yəqin ki, qurumlarda da elə eyni rejimdir, amma bunun üzərindən bir yola çıxıb müzakirə etməyə dəyər ki, orada nəyəsə dəyişdirə bilərlərmi? Çünki nəticədə bu həm də vətəndaşın, turistin, nə bilim, de, turist onsa da yoxdur. Yəni, hər bir halda bizim məmnuniyyətimizi...
10: 5-6 dənə ərəb var idi, onu da xətrinə dediniz ki, valla da.
7: Yo, onun başqa çoxlu səbəbləri var, təkcə o deyil. Yəni, burada bir çox səbəbləri var. Sadəcə, hamı öz üstündən atdığına görə ki, o bizlik deyil, o bizlik deyil. Yəni, biz özümüz əgər öz avtomobilimizi oturub rayonlarımıza getmək istəmiriksə gəzməyə, bunun səbəbləri həll olunmayınca turist gəlib sənə ölkəvi gəzməyəcək. Çünki sən özün öz ölkəvi gəzmək istəmirsən. Turist niyə gəzsin ki burada?
10: Belə
7: məsələlər var.
10: Maksimum dərəcədə Şamaxıya gedirəm.
7: Hə, salam Raqifə, 5 ildir taksi işləyirəm. Taksidən qazancımla özümə maşın, ev almışam və toy edib evlənmişəm. Bəhanə gətirmək lazım deyil, işləmək lazımdır. Yəni belə mesajdır.
10: Danışacağam, deyəcəklər ki, aynən psixoloqdur, yoxsa marketoloqdur, yoxsa avtomobil mütəxəssisi.
7: Yo, indi
10: bəli, mümkündür, əziz qardaş, əziz yoldaş. Hətta siz parkingda çalışaraq da ev, eşi, hər şey edə bilərsiniz. Mümkündür bunlar hamısı.
7: Deməli, aynaya deyəndə qiyməti tənzimlə deyir, qiymət bizlik deyil, tarif şurası baxır ona. Bax, orada elə əsas problem də odur ki, bunun yəni bir şeyə, bir işə bir qurum cavabdeh olanda məsələ daha sürətlə həll olunur. Əgər birinin qiymətinə bir qurum, nə bilim, xidmətinə başqa bir qurum, qaydalara başqa bir qurum baxırsa, bax onda axırı belə olur. Ona görə də
10: avtomobil üçtəkərlə gedir.
7: Ona görə də bəli, axırda olan həmin o belə deyək, o iş icra edən tərəfi olur, məsələ ondadır. Belə, indi bu mövzuda çoxdur da, hamısını çatdırmaq olmayacaq, bizim də artıq vaxtımız bitmək üzrədir. Mövsümün həm də yəni son efirində bu mövzular da gündəmə gəldi, amma şəhərin mərkəzinin tıxacı heç də yumşalmayıb, deyim sizə, eyni dərəcədə qalır. Amma bir balaca bu kənarlara doğru indi bir iki yerdə nizamlama işləri olduğunu dediniz. Bakı-Sumqayıt yolu, Dərnəgül buraların tıxacı eyni qalır və mərkəzdəki dediyim, yəni Elmlər Akademiyası, yəni ümumiyyətlə götürəndə 20 nömrəli məktəb, Parlament prospekti, mərkəzə doğru, Aznəftə doğru, 28 may tərəfinə buralarda hər yer biz qırmızı xətləri görürük, yəni qıpqırmızı tıxacları müşahidə edirik. Belə, mən də təşəkkür edirəm, eyni zamanda bizim partnyorlara da təşəkkür edirəm. Daha bir mövsümü yekunlaşdırırıq və hər mövsümün, yəni indi biz hər mövsümdə olur ki, qaydanda bəzi partnyorlar olur, bəziləri olmur. Sözün düzü, mən hələ tam bilmirəm, hamı qalır, hamı qalmır. Yəni, gedənlər var, onu bilirəm, amma digərlərindən gedənlər var ya yox, onu artıq biz bu önümüzdəki müddət ərzində biləcəyik. Amma təbii ki, onu bilirəm ki, bizim xeyli yeniliklərimiz olacaq. Bu həm efirdə, həm partnyorlarda, həm bu mövcud ümumi baş verənlərin fonunda. Həm də təbii ki, bizim sosial şəbəkə hesablarımızda ora hesablanan, ora yönələn layihələrimiz də nəzərdə tutulur. Onun üzərində işləyirik inşallah. Maraqlı bir 14-cü, 15-ə doğru 14-cü mövsüm bizi gözləyir. Marat bəy, sizə də təşəkkür edirəm. Sizinlə sağollaşırıq. Bəli, onu deyə bilərəm ki, biz Asma Otursuna sağollaşırıq və Marat bəy sonuncu efirə gəlib. Amma bunun da bir xeyli səbəbləri var, xüsusilə də bu son vaxtlar baş verənlər, qiymətlər fonunda. Təbii ki, çox yaxşı işlər gördük, çox yaxşı illər keçirdik, çox yaxşı nəticələrimiz oldu. Amma mənim heç vaxt ağlıma gəlməzdi ki, biz İrana görə sağollaşarıq. Yəni bu belə həyatımızda belə səbəblər də olarmış.
10: Deməli, Raqib bəy, hər bir universitetin, bizim universitetlərdə adətən bu olmur, amma hər hansısa bir ixtira olanda deyirlər ki, Amerikan filan universitetində filan şey ixtira olundu, tapıldı, çıxdı. Bu verilişlərdə də baş verir və mən düşünürəm ki, bu verilişdə çox şeylər ixtira olunub. Verilişin şov tərəfi, verilişin deyib gülmək tərəfi, texniki tərəfləri bir qırağa. Bu verilişdə nələr-nələr şeylər ixtira olundu, bu verilişdə yaxsız sürüşlər ixtira olundu. Bu verilişdə günə baxan yağı ilə testlər ixtira olundu. Yəni, bu verilişdə çox şeylər ixtira olundu. İlk dəfə olaraq hansısa yağ istehsalçısının istehsal ölkəsinə gedildi. Bunlar bu bizə qədər, masterclass-a qədər bu şeylər olmamışdı.
7: Bəli.
10: Sponsor gəlirdi, qardaş, gələ bu pulu 6 ay danış mənim haqqımda, 6 aydan sonra növbəti sezona keçəndə mən qalaram, qalmaram özüm bilərəm. Hı-hı. Artıq keçilirdi növbəti sponsora. Amma burada mən düşünürəm ki, Asmotors özünü elə bir şəkildə öz alıcılarına tanıtdırdı ki, elə bir şəkildə güvən qazandı ki, bu həm də masterclass verişin və komandasının uğurudur. Və mən buna görə hər kəsə təşəkkür eləyirəm, hər kəsə. Yəni, bizim ən az, belə deyim də, bizlə çalışan Əlövsət ustaydı. Onun belə bizim məhsullarımızın və bizim şirkətin inkişafında az da olsa onun belə payı var.
7: Yo, təbii ki, böyük bir komanda işidir
10: bu. Bəli, bu böyük bir komanda işidir. Mən sağollaşıram, bəli, həqiqətən də mənim üçün çox çətindir bunu demək. Çünki burada bir şirkət nümayəndəsi olaraq yox, həm də Marat Namazov olaraq burada iştirak eləyirdim və mənim üçün həqiqətən də mən radio üçün darıxan adamam. Bu 5 il ərzində.
7: Mən çox onu fikirləşirəm ki, siz gələn mövsümdə radio ilə bağlı nə edəcəksiniz?
10: Həqiqətən mən həqiqətən də radio üçün darıxıram və mən bilmirəm ki, nə olacaq bunun axırı. İşin bir mənəvi tərəfi var, Raqib bəy, hər şey maddiyyat deyil.
7: Təbii.
10: Yəni,
7: təbii.
10: Mən çalışdığım şirkətdən burada olduğuma görə hər hansısa bir qanarar almamışam, amma mən bura sevə-sevə gəlmişəm. Hər şey gecikə bilərdi, amma mən xəstələnəndə belə efirə gəlmişəm, məzuniyyətdə belə efirdə olmuşam, ofisə getməmişəm, amma efirə gəlmişəm.
7: Həm də sizin burada bir auditoriyanız yaranıb. Yəni, burada bir Maratı sevənlər var, Maratı sevməyənlər var,
10: o da bir
7: qıcıl olanlar var, bunlar hamısı bir auditoriyadır. Bəli, hətta belə zarafatla məndən soruşanlar da olur ki, Marat gələcək bu həftə, deyirəm, hələ gələcək. Yəni, bu bizim əvvəlcədən dediyimiz o bir obraz məsələsi idi.
10: Bəli.
7: Və o bir xarakter məsələsi idi. Marat Namazov, yəni, düşünürəm ki, burada bu efirdə bir Marat Namazov xarakteri yarandı.
10: Bəli.
7: Necə ki bir məsəl ən sevdiyim filmdə bir obraz olur. Sonra bir gün bir serialda görsən ki bu obraz oradan ayrıldı. Uzun illər xatırlayırsan ki o yaxşı obraz idi axı niyə getdi oradan? İndi düzdür bilmək olmaz yenə də həyatın işidir.
10: Mən çox istəyərdim ki hər şey qaydasına düşsün. İnşallah. Dünyada da, bizdə də, masterclassda da.
7: Tək ki belə olsun, mən də bunu arzulayaram və mənim üçün də bu əlbəttə ki, yəni xüsusilə də dediyim kimi bu adam bir işə girişir, qollarını Bəli. Çırmalayır, əllə ayaqlı girişir, iş görürsən, bir nəticəyə gəlirsən. Bir auditoriya üçün də bu, yəni bir gün işi deyil də, bu aydın məsələdir. Və ən asanı odur ki, hə, sağ ol. Nə var ki, sağ ol demək asandır.
10: Sağollaşmaq həmişə asandır, amma biz həqiqətən də Raqib bəy, mənə qədər bir müddətsiz, sonra da birlikdə çülünk vurduq da, yəni çalışdıq ki, maksimum dərəcədə hər şeyin haqqını verək.
7: Bəli.
10: Ona görə də Raqib bəy Sağ olun. Allah razı
7: Uğurlar olsun.
10: Olsun
7: sizə.
10: Allah razı olsun. Mən burdan Raqib bəyin əlini sıxıram. Bir tərəfdən də əlimlə bu tarixi anları telefonda yaddaşa həkk eləyirəm. Mənim üçün masterclass verilişi çox dəyərli idi. Mən bugün sağollaşıram. İnşallah düşünürəm ki, daha da maraqlı olacaq. Hər birimizə də uğurlar arzulayıram. İnanın ki, bu sol əlimin sol tərəfi buz kimidir, sağ tərəfi isə istidir. Bilmirəm niyə bu qədər emosional oldu mənim üçün bu vəziyyət. Amma həqiqətən də mən radio üçün çox darıxacağam, masterclass üçün çox darıxacağam. İnşallah hər kəs uğurlar. Sağ olun, təşəkkür edirəm.
7: Şirkət nümayəndəsi kimi olmasa da, indi və yaxud bəlkə də başqa bir yerdən əlbəttə axır üz-üzə gələcəyik.
10: Əlbəttə, mütləq. Biz sizinlə Asmotosdan öncə də üz-üzə gəlmişdik.
7: Bəli, bəli.
10: O vaxtı qismət olmamışdı, bu dəfə oldu. İndi bundan sonra İnşallah. Nələr qismət olacaq, onu da Allah göstərəcək. Sağ olun, gecəniz xeyir.
7: Uğurlar olsun. Sağ olun. Bəli, mən eyni zamanda bu mövsüm ərzində də bizimlə yolları kəsişən, kəsişməyən, hər bir halda daha çox bu layihədə, yəni bəzən bütün mövsüm boyu olmasa da müəyyən, onun müəyyən bir hissəsində yol yoldaşı olan şirkətlər olur. Onlara da təşəkkür edirəm və eyni zamanda bax bu Sokar Petroleum hələ indi başlamışıq orada olan yeniliklər, yeni mövsümlə də 166 ilə də müxtəlif qolları ilə işlədik və yenə də işləyəcəyik. Elə Azertex Servis eyni zamanda bu mövsümdən sizə daha çox tanış olmağa başladı və onlar üçün də hələ indi links, digər məsələlər, bax bunların yeni mövsüm üçün daha da yəni düşündükləri və hədəfləri var və inşallah onlara bərabər çatacağıq. Eyni zamanda təbii ki, bir daha təşəkkürlər Asmotors-a, Asmotors komandasına, Asmotors rəhbərliyinə. Hələlik, hə, nə olacaq? Biz onu indi yavaş-yavaş anonslarla paylaşarıq. Hər halda sentyabrın 1-də hər şey daha yaxşı aydın olacaq hamımıza. Hələlik, xoş istirahətlər. Sentyabrın 1-də inşallah eşidilərik.
15: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
16: Bardal Full Metal qatqısı ilə biz avtomobili 110 kilometr yaxsız sürdük. Mühərrik dağılmadı.
15: Bardal səni heç nə dayandıra bilməz. Delkor əl çatmaz Clarius keyfiyyətini əl çatan qiymətə etdi.
17: Kim deyir ki, ölçüsü 195, 65, 15 olan şinlər 55 manat ola bilməz. Radius azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiusda.
18: Du hast ihm vertraut.
19: Sən ona güvəndin.
18: Und bis jahrelang sein Weg gefährt gewesen.
19: İllərlə yol yoldaşı oldun.
18: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
19: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
18: Und natürlich hat auch sich erneuert.
19: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
18: Richtig Deutsch.
17: Kim deyir ki, ölçüsü 205, 55, 16 olan şinlər 56 manat ola bilməz. Radius azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiusda.

0: işte.
1: Yeni İstesal'da yeniliklere devam ederek. Beynəlxalq standartlar ve itibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksek təzyiqə ve temperatura davamlı yeni nesil METAK yerdən isitmə boruları. 50 ilə dək. Zəmanətlə. METAK.
2: Salam qardaş. Bizdə biri hibrid, biri benzin, biri də dizeldir. Uşaqlarda motosikletdir, kişi də bağda golfkardan başqa heç nəyə oturmur. İndi bunların hamısına bir yerdən akkumulyator almaq olar.
3: Bəli, Sebankda bunların hamısına akkumulyator var. Özü də 2 il rəsmi zəmanətlə.
1: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
4: Kim deyir ki, ölçüsü 235, 45, 18 olan şillər 84 manat ola bilməz. Radius azda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiusda.
5: Salam ək, Alpin yağı var?
6: Əlbəttə var.
7: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər üç sürücüdən biri Alpin yağından istifadə edir?
4: Kim deyir ki, ölçüsü 265, 65, 17 olan şillər 127 manat ola bilməz. Radius azda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiusda.
8: ABB-dən nağd kreditə 7% dək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% indirim hədiyə.
9: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
11: ATV Plus audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək.
9: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: 106.3 FM günün adamını takdim eder.
1: Bu aerobikadan bizim durna gözlü kulakların şırıltısı eşitilir.
2: Bu eleştirir ki adamın inteligent edir, həmin inteligent.
3: O şey ki gerek olaydı, gerek elə de olsun ve olan şey olasıdır.
4: Yorum çatlasın vay dünya! Vay anam evime! Benim oğluma, İzzet Nafsı'nın oğluna Baveska göndermek.
5: Məşhur Zeynalovlar nəslinin layiqli davamçısı, aktyor, rejissor, professor, xalq artisti Cahangir Novruzov. Cahangir Mütəllib oğlu Novruzov 1954-cü il iyul ayının 31-də Bakıda xalq artisti Nəsibə Zeynalovanın ailəsində dünyaya göz açıb. Nəsibə xanım oğluna Azərbaycan teatrının banilərindən biri olan atası Cahangir bəyin adını verir. Xanəndə və aktyor ailəsində böyüyən gənc Cahangir özü də aktyor olmaq istədiyini bildirəndə valideynləri onun bu arzusuna qarşı çıxırlar. Amma o dediyindən dönmür və Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun rejissorluq fakültəsində

Daxil olur, Mehdi Məmmədovdan sənətin sirlərini öyrənir. Diplom işi kimi musiqili komediya teatrının səhnəsində Georgi Xugayevin Sevgilimin Anası operettasını səhnələşdirir. Bir neçə il musiqili komediya teatrında işlədikdən sonra Şəki Dövlət Dram Teatrına gedir. Tələbəlik dostu Hüseyin Ağa Atakişiyevlə çiyin-çiyinə verib teatrı zirvəyə qaldırırlar və beləliklə Şəki teatrı onların vaxtında qızıl dövrünü yaşayır. Cahangir Novruzov təhsilini SSRİ Mədəniyyət Nazirliyinin mədəniyyət adamlarını təkmilləşdirmə institutunda davam etdirir. Anatoli Efrosdan dərs alır, 2 il Moskvada, Malanya Bronnaya teatrında təcrübə keçir. Ona Moskvada qalmağı təklif etsələr də aktyor razılaşmayıb vətənə qayıdır. Bizim Cəbiş müəllim, Qorxma mən səninləyəm, Bəxt üzüyü, Həm ziyarət, həm ticarət, Güllələnmə təxirə salınır filmlərində Oradan buradan, Yaşlı eynəkli adam, Bala başa bəla, Aç hərflər televiziya tamaşalarında oynadığı rolları onu daha da məşhurlaşdırır. Sənətə başladığı gündən Nəsibə xanımın oğlu yox, Cahangir Novruzov olmağı qarşısına məqsəd qoyan aktyor prinsipallığı ilə seçilir, hətta bir dəfə Nəsibə xanım məşqə gecikdiyi üçün Cahangir bəy anasını məşqə buraxmır. 1995-ci ildə pedaqoq kimi Türkiyəyə dəvət olunan Novruzov, hazırda Çuxurova Universiteti Dövlət Konservatoriyasının teatr aktyorluğu kafedrasının professorudur. Teatr və kino sahəsindəki xidmətlərinə görə Xalq artisti fəxri adına, Qazaxıstanın fəxri mədəniyyət xadimi medalına, Haldun Taner mükafatına layiq görülür. 106.3 FM Azad Azərbaycan radio ailəsi olaraq Xalq artisti Cahangir Novruzovu doğum günü münasibəti ilə təbrik edir, yaradıcılıq fəaliyyətində uğurlar arzulayır.

0: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bankov Bakunun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Ətrafı 145. Bankov Baku.
3: Dostbank, Bankov Bakunun mobil tətbiqidir. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Hörmətli həkimlər, bu ilana diqqətlə qulaq asın. Ölkənin aparıcı reklam şirkətlərindən biri olan Media Event-dan sizə əl çatan təklif. Pasiyentlərinizə daha yaxın olmaq və xidmətinizi daha geniş auditoriyaya çatdırmaq istəyirsiniz? Radio reklamları xidmətinizin tanınmasını artıran, etibar qazandıran və yeni müraciətlər cəlb edən effektiv vasitədir. Media Event şirkəti olaraq peşəkar səs yazısı, kreativ mətn və uyğun efir planı ilə sizi minlərlə dinləyiciyə təqdim edirik. Bugün bizimlə əlaqə saxlayın, sizi daha çox insan tanısın. Hörmətlə, Media Event. Bizim peşəkar komanda ilə əlaqə 050-202-88-87.
5: Əziz sahibkarlar, Bankov Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Givens Group təqdim edir.
1: İllər sonra açıq hava konserti ilə ölkənin əsas ulduzu yenə də qarşınızda. Avqust ayının 7-si, 8-i Respublikanın xalq artisti Röya Sova konsert proqramı ilə Yaşıl Teatrda. Nədir səbəbin? Sponsor Mərcan Hospital. İnformasiya dəstəyi ATV 106 106.3. Yayın gözlənilən konsertini qaçırmayın.

Bu nə qismətdir, nə yaza. Mənə dürüst olsan anası, denən sevmədim, denən oynadım. Bittim mən yazım.

da nərsə sənindir. Amma mən onu buraxmaq istəmirəm. O, mənim özəlim, mənim hər şeyim. O, mənim duyğularımın adı, mənim yaşanmışım.

0: Seni.
1: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən kompozit boru indi 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN-LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri anladığınızdan əmin olun.
4: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
6: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3w.deluxeresidence.az.
4: Premium Residence Sibris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Deluxe Residence Sibrisdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər. Ulduz 6363-3w.deluxeresidence.az.
7: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədən möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı, elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli, elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməli, qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli, cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli, elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SN-L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000-3wkaspak.az.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: 106.3 FM günün adamını takdim eder.
1: Bu aerobikadan bizim durna gözlü kulakların şırıltısı eşidilir.
2: Bu öyle şeydir ki adamı intelligent edir, həmi intelligent.
3: O şey ki gerek olaydı, gerek elə de olsun ve olan şey olasıdır.
4: Yorum çatlasın vay dünya!
5: Baya benim evime, benim oğluma, İzzet nafsının oğluna babeska göndermek!
6: Məşhur Zeynalovlar nəslinin layiqli davamçısı, aktyor, rejissor, professor, xalq artisti Cahangir Novruzov. Cahangir Mütəllib oğlu Novruzov 1954-cü il iyul ayının 31-də Bakıda xalq artisti Nəsibə Zeynalovanın ailəsində dünyaya göz açıb. Nəsibə xanım oğluna Azərbaycan teatrının banilərindən biri olan atası Cahangir bəyin adını verir. Xanəndə və aktyor ailəsində böyüyən gənc Cahangir özü də aktyor olmaq istədiyini bildirəndə valideynləri onun bu arzusuna qarşı çıxırlar. Amma o dediyindən dönmür və Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun rejissorluq fakültəsində daxil olur, Mehdi Məmmədovdan sənətin sirlərini öyrənir. Diplom işi kimi musiqili komediya teatrının səhnəsində Georgi Xugayevin Sevgilimin Anası operettasını səhnələşdirir. Bir neçə il musiqili komediya teatrında işlədikdən sonra Şəki Dövlət Dram Teatrına gedir. Tələbəlik dostu Hüseyin Ağa Atakişiyev ilə çiyin-çiyinə verib teatrı zirvəyə qaldırırlar və beləliklə Şəki teatrı onların vaxtında qızıl dövrünü yaşayır. Cahangir Novruzov təhsilini SSR Mədəniyyət Nazirliyinin Mədəniyyət Adamlarını Təkmilləşdirmə İnstitutunda davam etdirir. Anatoli Efrosdan dərs alır, 2 il Moskvada, Malanya Bronnaya teatrında təcrübə keçir. Ona Moskvada qalmağı təklif etsələr,

aktyor razılaşmayıb vətənə qayıdır. Bizim Cəbiş müəllim, qorxma mən səninləyəm, bəxt üzüyü, həm ziyarət, həm ticarət, güllələnmə təxirə salınır filmlərində oradan buradan, yaşlı eynəkli adam, bala başa bəla, aç hərflər televiziya tamaşalarında oynadığı rolları onu daha da məşhurlaşdırır. Sənətə başladığı gündən Nəsibə xanımın oğlu yox, Cahangir Novruzov olmağı qarşısına məqsəd qoyan aktyor prinsipallığı ilə seçilir, hətta bir dəfə Nəsibə xanım məşqə gecikdiyi üçün Cahangir bəy anasını məşqə buraxmır. 1995-ci ildə pedaqoq kimi Türkiyəyə dəvət olunan Novruzov, hazırda Çuxurova Universiteti Dövlət Konservatoriyasının teatr aktyorluğu kafedrasının professorudur. Teatr və kino sahəsindəki xidmətlərinə görə xalq artisti fəxri adına, Qazaxıstanın fəxri mədəniyyət xadimi medalına, Haldun Taner mükafatına layiq görülür. 106.3 FM Azad Azərbaycan radio ailəsi olaraq xalq artisti Cahangir Novruzovu doğum günü münasibəti ilə təbrik edir, yaradıcılıq fəaliyyətində uğurlar arzulayır.

Sevilən ifaçı Rəvan Qarayevin Sənə Məktub adlı ilk solo konserti. Sənə məktub yazıram, yazıram ki, bağışla. Burada hava pis keçir. Ara vermir. Açıq səma altında duyğularla dolu mahnılar, unudulmaz anlar və xüsusi atmosfer sizi gözləyir. Sənə Məktub. Ürəkdən gələn sözlərin və musiqinin görüş yeri. Yaşıl Teatrda, avqustun 14-ü, axşam saat 8-də. Biletləri iticket.az saytından əldə edə bilərsiniz.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Atamdan heç gözüm su içmir. Var elçilərin fərli adamlardır.
3: Elçilərin kəndin qaymağı biri Bradiaqa.
2: Onun adını çəkmə.
3: İkincisi Əhməd əmi.
2: Onu görəndə atamın gözü ağrıyır.
3: Üçüncüsü də Aman oğlu.
2: Ay, onu da toyun mübarək.
4: Gəldim.
1: Allah sən saxla. Gəl, sarı işdə cinatına min. Hani? İsrail, ay İsrail, get ol, gəl. Dükanları bir zorlar, gəl.

0: Mənəm, ayəm, mənəm, hidayət müəllim.
1: Yəsən, ana düşməsən, gəlin işləməyə qoymayasın.
0: Aki, necə vaxtı buradasın, gəlməz, bir otura, sübra, cax, söhbət eləyək.
1: Sağ ol olsun. Cax, sağ ol, qoy işimizi qorasın.
2: Mənəm, ay dədə, miriş.
3: Nə böyük olan olursan, maşallah.
1: Dağı, ay dağı. Dağı! Çalışın. İndi güllə açılacaq. Bütün kənd gözləyir.
4: Nə gülür?
5: Bəydələşin, güləsin, güldə.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.

0: Əziz ata, məni zavoda telefonçu götürüblər. Elə bilirəm ki, bu işin öhdəsindən gələcəyəm. Mənə pul göndərməyin. Bu yaxınlarda birinci maaşımı alacaqam.
1: Ay Fərsiz, səndən qarajı istəyən var, bir səz 13-cü parkı ver.
0: Bağışlayın, mən...
2: Laboratoriyanı veririm.
0: Axı siz...
1: Tez ol, 3-cü parkı ver deyəm sənə!
3: Üçüncü kimdir burada?
2: Budur, geldi.
3: Kimdir üçüncü?
0: Üçüncü mənəm.
3: Mən dördüncü sexin rəisiyəm.
0: Mən burada təzəyəm. Yəqin onlar da təzə gələndə çaşırdılar.
3: Bizim uşaqlar işləri çaşbaş salmışdılar. Hirsimi tökməyə adam axtarırdım. Sizdəki... Bir sözlə, gəlmişəm sizdən üzr istəyim. Adınız nədir?
0: Mehriban.
3: Mehriban? Gözəl addır. Mən də Zakirəm.
4: Belə, gəlin təhlilə başlayaq. Əvvələ o üzr istəyib təqsiri boynundan atdı. Burada bir həqiqət var. İkincisi, o sənin adını soruşdu. Yəqin ki, öz adını da sənə dedi. Hə?
2: Hə. Yaxşı, sonra nə oldu? De bir görün.
5: Hazırlaş, Firuzə, səfərə gedirik.
0: Məzuniyyət verdilər?
5: Moskviç də üstəlik.
0: Əzizim, şey!
6: Sən Fyodor İspaniç? Bəli, mənəm əşim. Necə bilirsən Fyodor İspaniç? Belə bir gündə, belə zamanda 17-18 yaşında qızın qəm yeməyə haqqı varmı?
7: İndi düzü bu vəziyyətə baxın. Əgər imtihandan kesilibsə, iki alıbsa, onda biraz kədərlənə bilər. Ancaq gerək gəl kitablardan yapışsın.
6: Əgər kitablar yanındadırsa,
7: o zaman kədərlənməsin. Onun gələcəyi var.
8: Bu qəşək qız kimdir?
3: Necək? Bu mənim şagirdim. Vəssalam.
8: Onu gələcək təhlükələrdən qorumaqla.
3: Bu təhlükəsizlik mühəndisinin borcudur. Mehri var.
0: Siz ki söz vermişdiniz.
3: Bəzən insanlar bir şey düşünür, amma başqa şey deyil.
0: Mən nə düşünmüşəmsə onu demişəm.
3: Məni bağışlamamısınız. Mən elə heç kəsdən üzr istəməmişəm. Sizdən istəyirəm.
0: Elə isə nə üçün məndən üzr istədiniz?
3: Bilmirəm. Məncə sizdə nə isə var. İcazə verin sizi ötürüm.
4: Bilmirəm, 20 il buna necə dözmüşəm, ilk gündən zəhləmə aparıb.
9: Onların bir sirri var, elə ki sözləri çəp düşür. Qulam 20 il bundan qabaq qoşduğu mahnını mələk üçün oxuyur.
4: Onu yapma, bardalaşın.
9: Çalaşın da.
4: Buna ehtiyac yoxdur.

0: Sizden idaren isteyen var. Bacaksını. Nece yani garaj? Tez ol, kadrolar şöbesini veriyorum.
1: Nömreniz cevap vermiş. Gözleyin.
2: Körpünü veririm. Danış
1: onu. Köhne hamam, köhne tas.
0: Ne olub ki?
1: Yine de cemaate hede korku gelirsin.
0: Elə bilirdim her şeyi unutmuşsan.
1: Sonra gelip ondan üzr isteyeceksin. Onu tinlerde gözleyip axtaracaksan. O da elə biləcək uşaqlıq illerinin hayal dostusan. Onda onun sadəlövlüyünə güləcəksən. Hamı ilə belə rəftar etmək olmaz. Adam başqalarına lazım olduğunu biləndə lap büyük sex rəisi yox. Adi telefonçu olsa da onu heç bir hədə qorxutmur. İndi kiminlə danışmaq istəyirsən? Kadrlar şöbəsi ilə ya ocaqçı ilə?
0: Ancaq səninlə.

0: Onun...
1: Bugün Mehri bizim qonağımızdır. Mənim və atanın.
2: Gəlmədi. Bağışla Mehri, mən özüm çağırmalıydım. Amma...
1: Sürəyya xanım zavoda zəng vurmuşdu.
0: Yürəyim sevərdiyimi...
2: Ana... Ana... Bağışla, vacib işim vardı.
1: Bizimkindən də...
0: Gəlmədi...
1: Mən gərək bura gəlməyəydim.
0: Yox.
1: Elə bildim, anana sən demisən.
3: Ara belə! Yerə də bu nasıl stres vurmur? Xəbər yoxdur, yuxarıda bir tıfasını vurmur var. Bu kimdən bunda gəlir?
4: Mehriban, sağ ol.
1: Laboratoriyanı verirəm. Bu dəqiqə, bu dəqiqə.
5: Ay, çox sağ ol, Mehri.
1: Tanışın.
6: Çox sağ ol, Mehriban.
1: Bu dəqiqə, hazırdır. Tanışın.
3: Mən səni görürüm. Amma məncə sən hamıdan Mehribansan, qəşəksin.
1: İkinci qurğunu verirəm. Kimsən?
2: Mən xəyalım, Mehri. Bu yeganə təsadüfdür ki, xəyal həqiqətdən çirkindir. Əgər sən istəsən, mən dönüb həqiqət olaram. Əgər istəsən, Mehri, mənim imkanım olsaydı, hamıya deyərdim ki, sizin hər birinizin daxilində bir mehriban mürgüləyir. Onu oyadın, o sizə qanad verər, o sizi xoşbaxt edir.